跟谁要给阿贝西尼亚都忙里也是马歇无心也很给我好到这里也出了个个笑

כמה שטעיתי אני לא מצטער על כלום כל כך הרבה חוויתי גם בדרך כשנפלתי ברגע השפל

0: שכמה שטעיתי אני לא מצטער על כלום כל כך הרבה חוויתי
1: We have had some technical problems.
2: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין. עם יואב מינץ.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
9: תוסו להזמין.
8: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר החל מהיום. לפי הדיווח, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות, והן אף עלולות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי הצעד הנוכחי נגד ישראל חורג הרבה מעבר לסנקציות הבריטיות הקודמות הקשורות לגדה, שכוונו לכמה מתנחלים ישראלים קיצוניים ונגד השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. נזכיר כי המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שנמצא ממזרח לירושלים, ובשל אירועי האלימות המתמשכים נגד מתנחלים מצד מתנחלים נגד תושבים פלסטינים בכמה כפרים ביהודה ושומרון. בחירות 2026, הערב תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות בבחירות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש השוריינים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, אורן דוברונסקי, הודיע הלילה כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי בכוונתו לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי כי יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק הבוקר. לראשונה מאז 7 באוקטובר במערכת הביטחון נערכים לחזרת ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא הישראלים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני הצבא ניצן שפירה.
11: בתחילת חודש יוני פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים. מאז בממשלה עשו ניסיונות משמעותיים לדחות את מימוש ההחלטה הזו עד לאחרי הבחירות. הניסיונות הללו כך נראה לא הצליחו, ובינתיים נציגי הצלב האדום כבר קיבלו את ההנחיה להגיע ארצה, ואם לא יהיה שינויים של הרגע האחרון זה צפוי לקרות כבר ביום רביעי, אז יחלו הביקורים של המחבלים בכלא.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
13: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
14: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום שלישי, 8 בספטמבר 2026, חפבב אלול תשפב, 1068 ימים משבעה באוקטובר, 2086 הרוגים, 969 חללי צהל מהם בלבנון, 28 חללי צהל. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלגום ווליום גם. איזה דרמות צפויות לקראת סגירת הרשימות הסופיות לכנסת ה-26 הערב ב-10 בלילה. רכס על איתר בדרום לבנון, שם גם ישנם התפתחויות, עד כמה קרוב עימות ישיר מול איראן. התבטאות עזויה של שר הביטחון על פיגועים צפויים בחגים מבעירה את השטח. לאן מתפתחת ההסלמה ביהודה ושומרון? וגם משהו אחר, השלטון בדמשק פונה לטפל במצב מול הדרוזים בדרום המדינה. הם מתוסכלים מהגברת התמיכה הישראלית בגורמים בדלנים אחרים באזור לטענתם, קורדים וכו'. חשש לירידה משמעותית ומדאיגה בקריאה, במתמטיקה ובמדעים לקראת פרסום ממצאי מבחנים שנערכו לתלמידי ישראל בשנה שעברה. מעניין מאוד. ובספורט, כמובן שנזכיר שמכבי תל אביב הביסה את הפועל באר שבע 4-1, ביתר נושמת לרווחה עם 1-0 קטן על סכנין, הפועל תל אביב גם היא חוגגת 4-0 על הפועל רמת גן, נתניה והפועל חיפה 1-1. אבל עיקר הספורט הבוקר, נשים, ספורט נשים, כדורסלנית בגובה 2.23 מטרים באליפות העולם בכדורסל נשים, ממש תופעה. אליפות העולם בשייט, 4 אלופות שלנו מסתערות על הפודיום, וטורקיה היא אלופת האירופה בכדורעף נשים אחרי גמר מרתק 3-2 על איטליה. הטכנאי באולפן בני הלפרין, אני יואב מינץ. תביאו את דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: עלה ל-306 בני אדם, מהם 49 ילדים ובני נוער עד גיל 18, שנהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. בנוסף, 168 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. ובכותרות המודפסות, מעריב תחילה, כותרת גג, קרובה לו כותרת העליונה, עשור בלעדיו. מדינת ישראל תציין היום 10 שנים למותו של ראש הממשלה ונשיא המדינה לשעבר שמעון פרס, זכרו לברכה. נחשף פרוטוקול המפגש הסודי בין פרס למלך חוסיין. שעת נעילה, זו הכותרת הראשית. הלילה הסתיים באופן רשמי מועד הגשת הרשימות לכנסת ה-26. האיחוד הגדול בגוש השינוי בין אייזנקוט לבנט ירד מהפרק. וינטר דחה את הלחצים בימין לחיבורים. ראש הממשלה עדיין מתקשה למצוא שריונים בליכוד. טרור ביהודה ושומרון, נדבר על זה עוד מעט בהרחבה. מחבל דקר צעיר ישראלי בסמוך לחוות מעוז ופצע אותו באור בינוני. המפגע חוסל על ידי צהל. לבנון, חיזבאללה שוב שיגר רחפני נפץ, למרבה הנס אין נפגעים בקרב חיילנו. ועצוב, עוד אושייה גדולה בתרבות הישראלית הלך לעולמו, אבל בעולם התרבות, אילן דר, זכרו לברכה. השחקן המוערך שכיכב בין השאר גם בקרובים קרובים ובעשרות הצגות, סדרות וסרטי קולנוע, נפטר בגיל 89. ובתוך העיתון הצעות הגשה על הבחירות, נחכה ל-10 בלילה, 10:30. תומכי בנט מוכזבים מרשימת ביחד, הקמנו מפלגת שמאל. היועמ"שית אומרת למשטרה יש לנהוג בריסון במינוי בכירים בתקופת הבחירות. יהיה, אל תדאגו, זה יהיה. כל מיני עניינים פה, או במקום הזה, אז במקום הזה, נדלג על זה כי נראה את זה בסוף. חוות מעוז, צעיר נדקר וניצל, המחבל חוסל. צעיר פלסטיני נהרג מאש צהל. קץ, השר הגיחכון הורה לצהל, להאמין, להיערך למלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. זה מה שהוא אמר, האיש, פשוט זה מה שהוא אמר. טוב, רחפנים בלבנון, מטען בעזה, חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי טהר. מטען רב עוצמה הופעל על כלי הנדסי בצפון הרצועה. בשני האירועים לא היו נפגעים. ארצות הברית מציעה להעביר את איראן לטיפול האום. ארצות הברית גם דוחפת לחידוש המשא ומתן בין ישראל ללבנון. איפה? ברומא. עמוד ומשהו שמוקדש לשמעון פרס, זכרו לברכה, מגדולי האומה, ככה כותרת בתוך העיתון בעמוד 10 של מעריב השבוע. מדינת ישראל תציין היום עשור לפטירתו של פרס בטקס ממלכתי בהר הרצל. הרבה הרבה דברים לזכותו, יהיו גם, אני מניח, אנשים שידברו לחובתו. כל מיני פרטים על הפגישה המעניינת שהייתה בין פרס למלך חוסיין. פרס הגיע בתחפושת, המלך חוסיין ביקש שלום לפני מותו. אילן דר, כוכב קרובים קרובים, תראו, האיש עשה קריירה מדהימה, באמת המון המון הצגות, סרטים, ברדיו, בקולנוע, בטלוויזיה, מה שזוכרים בכותרת אילן דר, כוכב קרובים קרובים, נפטר בגיל 89, ועל המשקל הקלישה של חנה מרון, סגור במקום פתוח, עצוב. מרכז שיקום להתמודדות עם פוסט טראומה יוקם לזכרן של בנות משפחת שרעבי. זה בווינה יקרה הדבר הזה. הנה כותרת באמת באמת עצובה, באמת באמת עצובה, ממש קשה לקרוא אותה. נתוני משרד הבריאות, 450 מתאבדים מדי שנה. בשנת 2025 לבדה נרשמו בצהל 22 מקרים שנחקרו בחשד לאובדנות. זו סיבת המוות השנייה בשכיחותה בקרב בני 15-24. חברה ערבית מזדקנת פי שניים עד 2045. כן, אלה הדברים הבולטים יותר. יש כל מיני ידיעות כלכליות כאלה ואחרות, אני מעדיף כרגע לעבור לידיעות אחרונות. כאן בחרו מעניין בהשוואה למעריב בכותרת אחרת לגמרי, צניחה לא מהשמיים, הערכה לקראת פרסום תוצאות מבחני פיזה, זה מבחן בינלאומי, מבחן הישגים בינלאומי, ודריכות במשרד החינוך, הבוקר צפויים להתפרסם ממצאי מבחני ההישגים הבינלאומיים, בקריאה, במתמטיקה ובמדעים, בקרב תלמידים בגילאי 15, כיתות ת' בדרך כלל, ת' י'. הצפי עגום. ירידה משמעותית בהישגים הישראלים, בין היתר על רקע עיתוי הבחינה שהייתה במרץ 2025, בעיצומה

0: בכנרת מנסים להרגיע בעקבות אשפוז בין העשר עם המבה אוכלת מוח והנחיות שעושים משרד הבריאות. תכף אני אתייחס לזה בעניין אישי. ככה באופן אישי. הסכין נשברה והוא המשיך לדקור אותי עם עליו. נתנאל יעקובס עובד בחוות מעוז יהודה בשומרון. נדקר את המחבל שהגיע למקום עד שהצליח להדוף אותו. בסוף הוא חוסה על ידי צהל. מאמרי מערכת, יש פה כותרת קצת מחויכת על בנימין נתניהו. רגע לפני סגירת הרשימות, אתה רוצה שריון? שואל בנימין נתניהו, מחזיק טלפון אדום ביד, ומחזיק בידו ספר של דפי זהב. כל תרגום מיותר. רשימת מלאי, זו הכותרת, עם שמות של מועמדים בכל מיני רשימות שכבר הגישו את הרשימות, כמו ישר, רעם, עמך ישראל, הדמוקרטים, עוצמה יהודית והמילואימניקים הכלכלית, כך הם נקראים. אם יש פה דברים מעניינים, הם ככה יוצאי דופן, כן, אני באופן אישי, בגלל היכרות אישית, רואית כמובן נטלי שם טוב, שהתחילה את דרכה בתקשורת כאן בצפון, בין היתר כאן ברדיו צפון כמגישת תוכנית, מדי פעם אתה מחליפה אותי בתוכנית הצהריים, ומאז נשארנו ביחסים ידידותיים מאוד, והתקדמה מאז והגיעה לכל הערוצים הראשיים, היא מגיעה מקום שלישי אצל וינטר. יהיה מעניין. יהיה מעניין, אם יעבור את אחוז החסימה, יהיו לו ארבעה מנדטים, ואז היא תהיה חברת הכנסת נטלי שם טוב. כן, הרבה כל מיני מועמדים לתיק הזה, לתיק הזה, הכל בסדר, אוקיי. הפסקת אש בלבנון שברירית ביותר, תוספת את תקציב הביטחון לא לפני הבחירות. זו הכותרת כאן. דילמת הכינרת, הסיפור הזה עם המבה, עם הסיפור המטורף הזה, מעניין. מי יטפל במצוקת המורים? לא רק התלמידים חווים חוויות, חווים קשיים נפשיים בגלל המצב הביטחוני במדינה, בשנים האחרונות גם אלו שאמורים להיות עוגן עבורם מתמודדים עם עומס נפשי ולחצים אדירים. דוח חדש חושף את הצד הפחות מדובר של המשבר במערכת החינוך. מורים שנדרשים להקרין חוסן בפני הילדים בזמן שגם הם מגיעים לכיתה במצבים נפשיים מורכבים. כן, לא פשוט בכלל, יש פה נתונים מאוד קשה. 88% מהפסיכולוגים החינוכיים דיווחו על עלייה במצוקת המורים. הצפי, הישגים לא מחמיאים במבחני פיזה, אנחנו כמובן נראה, נעקוב בתקשורת אחרי הסיפור הזה. צוות השלום של פרס וחוסיין. יש פה איזו כתבה מעניינת על העיר סדרות, כאן נבנית תעשייה של מחר. יש שם, הוקמה קרן אוסם סדרות, שמציעה לתושבי העיר מלגות ללימודים במקצועות טכנולוגיים, קורסים מקצועיים והתמחויות מעשיות במפעלי אוסם. יפה, יפה, יפה, יפה, יפה. זהו, אירופה יוצאת לקלפיות, שהם ייצאו, הסיפור של המפלגה הימנית בגרמניה, הסיפור בפני עצמו. כן, זריקות ההזיה מתאימות כבר לילדים מגיל 6, ולהקת כברת, לפני שאני אעבור לטור האישי שלי, להקת כברת זה לא להקת כברת, בין מתמטיקה ללשון בבית הספר אדם ואדמה תבור שבגליל התחתון לומדים גם דבוראות. כן, זה שם המקצוע, דבוראות. הם מפיקים כבר 100 קילוגרם דבש, ואיזה יופי. ואחת אומרת פה, כבר נעקץ לי בלי סוף, זה קרה לי המון, כבר לא כואב לי. אני מכאן הולך למשהו ליד החדשות.
1: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
0: בבית החולים רמב״ם בחיפה מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של ברוך נריה בן 9 מפרדס חנה, שנפגע כפי שנקראת אמבה אוכלת מוח לאחר ששעה בכנרת. הרי מדובר בזוועה בלתי נתפסת. מי שהבין מה בדיוק הורה לעשות משרד הבריאות, שיקום. נכון לעכשיו משרד הבריאות לא ממש נוקט עמדה ברורה. הוא לא אסר לשחות בכנרת, אבל המליץ על נקיטת אמצעי זהירות כדי לצמצם ככל האפשר את הסיכון להדבקה. הוא הורה להימנע ככל האפשר מחדירת מים לאף, בייחוד בזמן קפיצה, צלילה או הכנסת הראש למים. לך תצא מהבלגן הזה. לסתום את האף באמצעות הידיים או להשתמש באף

אף. הוא ממליץ להימנע מחפירה או מערבול של הקרקעית במים רדודים, שבהם עלולה למצא אמבה בריכוז גבוה יותר. בינתיים צליחת הכנרת והשמנו נדחתה בחודשיים. עם ישראל מחכה שמשרד הבריאות יגיד, אל תתקרבו לכנרת אם אתם רוצים לחיות. גם אני מחכה, יחד עם ריטה.

0: קפאין עם יואב מינס. עושים לכם בוקר טוב. 6:22, בוקר טוב לאלוף במילואים יצחק בריק, לשעבר נציב קבילות החיילים בצה"ל ושלל תפקידים. שלום יצחק.
1: בוקר טוב.
0: להיערך למלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית, לא אני אומר, אומר את זה אתמול שר הביטחון, כפי שהוא נקרא, ישראל כץ, התבטאות, עוד התבטאות הזויה, או שיש בזה משהו לדעתך?
1: יש בזה משהו לצערי הרב. תראה, מה שקורה היום, שאנחנו יושבים שם על הקו הצהוב, הכחות מאוד מאוד דלילים.
0: רגע, אנחנו מדברים על מדברים על יהודה ושומרון, אנחנו מדברים על יהודה ושומרון, נכון?
1: כן? רגע, אתה שאלת אותי על
0: מלחמה כוללת נגד הרשות, לא, כן, נגד הרשות הפלסטינית, כן.
1: הבנתי.
0: אוקיי.
1: כן, בבקשה. אז גם פה אנחנו נמצאים בבעיה מאוד מאוד קשה.
0: אוקיי.
1: קודם כל, הכוחות הם לא מספיקים להתמודד עם מה שעשוי ועלול לקרות אם תתפרץ שם המהומה גדולה. אבל החשש הגדול ביותר,
0: כן,
1: שכמו שדיברנו כבר, 60,000-70,000 לוחמים של הרשות הפלסטינאית,
0: כן,
1: הם אותו גוף ביטחוני,
0: כן,
1: שמתאמן כבר שנים מאוד מקצועי עם נשק, שעד לא מזמן שיתף פעולה איתנו בצורה מצוינת, בעצם עלול להפוך את אורו, וכתוצאה מכל מה שקורה, בעיקר מה שקוראים המתנחלים, החוליגנים, ועשו להצטרף. אבל כשהוא מצטרף, הוא לא רק מצטרף לטובת ההמון שיתחיל להתפרע בתוך יהודה ושומרון, בתוך יישובים של יהודים, אלא יש חשש גדול שהם יחדרו את הגבול לתוך ישראל, אין לנו בכלל כוחות לעמוד מולם, ויתחיל כאן תהליך של כניסה ליישובים וכל מה שקשור, ולא בנינו למשמר לאומי לסיפור הזה, אבל הנקודה היא לא זאת. ברגע שזה יקרה, זה יפוצץ את כל הסיפור של המזרח התיכון. אני רוצה להגיד לך שהיום החיזבאללה,
0: כן,
1: שגם שם זה על הסף של פיצוץ.
0: תכף נגיע לזה, גם נגיע לזה, מיד נגיע לזה, כן, אוקיי, בבקשה.
1: כן, מחכה רק לפקודה, בשביל להתחיל להריש את מדינת ישראל עם אלפי, עשרות אלפי טילים ורקדת שלו. עכשיו זה יביא ללחימה כוללת, רק בהבדל אחד קטן.
0: כן.
1: היום, אחרי 3 שנים לחימה, יש לנו צבא שחוק עדק, יש לנו משברים קשים בכוח האדם, יש לנו משברים באמצעי לחימה של רבים מאוד כבר תקולים, לא נוסעים, אין חלקי חילוף, בעיות תחמושת קשה, בעיות לחץ ונפש אצל רבים מהלוחמים שלנו, כלומר נקודת היציאה עכשיו, למחינה כוללת, היא ממש בעייתית, היא פשוט חוסר הבנה טוטלי מה הולך לקרות פה.
0: יאללה. אז באמת נעבור עכשיו למה שהתחלנו לגבי לבנון, כי אנחנו מדווחים על, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הסלמה, הפסקה שברית, שוב ירי של רחפני נפץ, ושוב ירי, ושוב בנס חיילים לא נפגעים. עושה רושם שאני לא יודע אם הפסקת האש, אם יש דבר כזה בכלל, הפסקת אש שם בלבנון.
1: ממש כך. תראה, מה שקורה עכשיו באלי אתר, ברכס הזה ובבופור,
0: כן,
1: מדינת ישראל מתעקשת בעצם להשמיד את התשתיות באופן מוחלט של הרכס הזה.
0: כן.
1: בו בזמן שהחיזבאללה רוצים ללחם על זה. ועד כתוצאה מזה הם לא נסוגים ונגמר, אלא בעצם מזליקים מלחמה שערה. הם עוד פעם מתחילים עם רחפני נפץ.
0: כן.
1: רק לאתמול או שלשום, אתמול לדעתי, 2 חיילים שם נפצעו שם על יד הבופור.
0: נכון, נכון, 2 נפצעו קל, כן.
1: כן, כן, ויש חשש גדול, ובעצם לא חשש, זה ברור היום, שהחיזבאללה רוצים לחדש את הלחימה, אבל הם צריכים אישור של איראן. הם מבחינתם רוצים לחמם את העסק, להפיל את כל נושא ההסכם השלום שחתמו ממשלות ישראל ולבנון ברשות טראמפ, ומבחינתם הם רוצים לחמם את הגזרה. עכשיו, איראן, הם מבקשים מאיראן, תתערבו, אנחנו עזרנו לכם, תעזרו לנו, תתערבו. עכשיו, זה ברור להם שאם איראן מתערבת, אז זה איזה פיצוץ כולל, לא רק שם, במזרח התיכון, ושוב זה מעביר את כל האזור.
0: יאללה.
1: זאת אומרת שבעצם שישראל היום מנסה להגיע, ישראל מדברת על נסיגה מהמקום, רק אחרי שכל התשתיות יהיו הרוסות.
0: אז לגבי הנסיגה אני רוצה לשאול אותך, יש טענות לכאן ולכאן, יש כאלה שאומרים שנסיגה חזרה לגבול השניים עד ארבעה קילומטר מגבול ישראל, היא תביא בעצם להגברת או חידוש הסיכון והאיום על יישובי הצפון.
1: אז בואו נספר לך סיפור שכדאי שהציבור יבין אותו, כי הציבור שוכח מהר.
0: אוקיי.
1: נלך לספטמבר 2024.
0: כן.
1: בספטמבר 2024 מתפוצצות הזימוניות שלנו.
0: כן.
1: ויוצרות הרג ופציעות של 5,000 אנשי חיזבאללה. מאומה רבתית בחיזבאללה, ואז המטוסים שלנו יוצאים להתקפות מיעילות, הורגים את כל הבכירים של החיזבאללה, כולל נסראללה, נותנים מכות קשות מאוד לתשתיות, כולל לבונקרים שתחמושת ומטענים, ולאחר הפעולה הזאת, אנחנו עדים לשמחה וססון במדינת ישראל, הרמטכ"ל, והדרג המדיני, וביבי אומרים, ניצחנו, הם ירדו לטמיון, הם לא יקחו עוד עשרות שנים, אנחנו ניצחנו בגדול את החיזבאללה, עד כדי כך הם משוכנעים שהם ניצחו, ואני אז אומר חבר'ה, לא ניצחנו, נתנו מכה קשה, אבל הם נשארו עם אלפי טילים, ויש להם אפשרות גם להשתקם, אף אחד לא הקשיב. כל המדינה צועלת, כולל התקשורת.
0: אני זוכר שאמרת את זה כאן, אמרת את זה גם כאן, אמרת את זה גם אצלי.
1: כן, כן, אבל תקשיב טוב, תוצאה מהצהלה והשכנוע שהם על הפנים, ישראל מוכנה, חודשיים אחרי זה, עם נובמבר, ללכת להסכם עוד פעם בתיווך ארצות הברית של נסיגה כוללת מכל השטח, להגיע לקו של גבול ישראל,
0: כן.
1: ושבקומה ייכנסו הלבנונים, המצרה הלבנונים, משום שאין כבר מה לפחד. ועכשיו כולם משוכנעים, כולל יישובי הצפון, ניצחון ענק, זהו, חזרנו לשקט. אבל מה קורה בתחילת 2025? האיראנים מתחילים להשקיע בערך מיליארד דולר לשקם את הכל מחדש. עוד פעם עשרות אלפי טילים, עוד פעם מוכנות של החיזבאללה, ולאחר שהם עושים את זה בשנת, כל שנת 25, בפברואר 2026, כמה? שמונה חודשים, לפני שבעה חודשים.
0: נכון.
1: בשאגת הארי, האיראנים אומרים, אנחנו עזרנו לכם, הם אומרים לחיזבאללה, עכשיו תעזרו לנו. והם נכנסים עם האיראנים בשאגת הארי במבצע השני למלחמה, ועוזרים להם בירי קשה על הצפון. ואז צהל, אחרי שהוא נסוג שנה לפני זה, פחות משנה לפני זה, לגבול ישראל, ועזב את כל היישובים שהם 4.5 קילומטר מהצפון, גם את זה הם נטשו, מחליטים להיכנס שוב, והפעם הם אומרים, נגיע לאליטני, נגיע 10 קילומטר מהצפון, נשאיר את היישובים בטוחים מפני נונטט, ונכנסים פנימה. אבל מה שקורה שהם נכנסים פנימה, הם דלילים, הם שחוקים, רווחים גדולים, החיזבאללה לא מפסיק להשתקם מצפון הליטני, מאות קילומטרים. אנחנו חדירים בין הכוחות כהמרחקים גדולים, ועד לכאן אני אומר שהיום מתחילה להתבצע חשיבה חדשה, שצהל ייסוג שוב, הם קוראים לזה קו אפור. קו האפור זה קו של 4.5 קילומטר, מגבול ישראל, כמו שאמרת,
0: כן.
1: זה פתוח לירי נונטטים, כאילו לא עשינו דבר. אבל, אני אגיד לך עוד מילה וזה אני מסיים.
0: ברור.
1: אין לי ספק שתחת חסות השלום שישראל מדברת עליו, וכבר רונזים גם על זה, הכוונה של צהל להגיע לקו גבול ישראל בחזרה, בדיוק כמו שקרה לפני שנה, שנתיים.
0: לא יאמן.
1: ואנחנו שוב באותו תסריט, תשאל אותי למה עושים את זה? כי אין להם ברירה, אין להם כוח. אין כוחות, הם שחוקים, הם כבר לא מסוגלים, הם לא מתאמנים 3 שנים. צהל מבין שאין לו את היכולת לעשות את זה, לא בגלל שהוא רוצה. זה הסיפור.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, מה אני יכול להגיד לך? כרגיל, נוקב וחד כרגיל, תעלוף במילואים, יצחק בריק, לשעבר נציב פעילות החיילים בצהל, שתהיה לך שנה טובה, הרבה יותר טובה לכולנו, עם בריאות טובה ויציבה לכולנו. תודה לך על השיחה הזאת. עד שהכל יתבהר. תודה, תודה. שהכל יתבהר, שלמה ארצי.

0: קפאין עם יואב מינץ. עושים לכם בוקר טוב. 6:35, בוקר טוב לדוקטור משה אלעד, אלוף משנה במילואים, שמזרחן במכללה האקדמית גליל מערבי, מומחה לחברה הפלסטינית. שלום משה.
1: בוקר טוב יואב.
0: וואי, יש לי כל כך הרבה שאלות, אבל מאיפה מתחילים, מהפלסטינים או מהדרוזים והסורים? מה אתה אומר?
1: מה שנוח לך.
0: תשמע, אנחנו אתמול מתבשרים בכאן 11 שאחרי הקנייה של הקורדים בסוריה, השלטון בדמשק פונה לטפל במצב מול הדרוזים. אתה יכול לספר לנו מה קורה שם עם הדרוזים, כי אנחנו זוכרים את הטבח הגדול שעשו בעדה הדרוזית.
1: טוב, אין דברים ברורים, אבל יש הערכות. הערכות מתבססות על השיחות שהתקיימו לאחרונה בין שר החוץ שיבני לבין ראש המוסד גופמן.
0: כן.
1: ושם עשו כמה דברים. אחד, דיברו על בלימת ההתבססות הטורקית, כלומר ישראל הפנתה את זה.
0: כן.
1: מנגנון מניעת חיכוך, הדיקונפליקשן מה שנקרא, שצריך להקים ועדה ביטחונית משותפת כדי ליצור ערוץ תקשורת ישיר, גישוש לקראת הסדר ביטחוני עתידי, וכמובן הדרוזים. הדרוזים הם חשובים לישראל.
0: נכון.
1: וכנראה, אני אגיד לך מה, שיבני הראה התלהבות לאיזשהו הסכם עם ישראל. הוא ממש, אין לו שום בעיה, הוא אמר, גם נפגש עם ישראלים וכו'. והוא התבקש לתת, להעביר איזה תוכנית שתרגיע את הרוחות גם בקשר לאזור סווידה שבו נמצאים הדרוזים בכלל, כל האזור הדרומי. ולדעתי מפה זה מתחיל, כלומר יעשה ניסיון בראייתי לרצות את ישראל על ידי איזשהו נייר, כי בסך הכל מה רוצה שיבני? שאנחנו ניסור מהשטח.
0: אז רגע, אני רוצה שנייה, יש שם, יש שם, יש איזה סיפור עם תמיכה של ישראל בגורמים, כל מיני גורמים אחרים שהם לא הדרוזים, הדרוזים קצת מתוסכלים מהעניין הזה, כי הם אומרים, אנחנו בעצם תומכים בישראל.
1: התמיכה בדרוזים, הייתי אומר, היא יותר עניין שאנחנו רוצים לשמור אותם שלמים ולא, שלא ייפגעו. אם כי בתוכם יש כאלה שאומרים, לא צריכים את תמיכתה של ישראל, הם יותר נוטים להיראות כתומכי המשטר, והם מביאים את זה בפומבי. כך שלא כולם, זה לא מקשה אחת, כל יש שם כמה שכים שכל אחד מושך לכיוון אחר, אבל בסך הכל
0: זה מעניין מה שאתה אומר, שהדרוזים לא מקשה אחת, כי אתה יודע,
1: ממש
0: עד היום,
1: לא,
0: אוקיי,
1: ממש לא,
0: תחדד
1: ממש
0: את זה,
1: לא,
0: אוקיי,
1: יש שם, ממש כמו שקרה בעבר ברמת הגולן, כאלה שהסכימו להיות מיד ישראלים, או אלה שעכשיו מקבלים את ה תמיכה הישראלית, את ההגנה הישראלית, ויש כאלה שאומרים, אין צורך בזה, אנחנו סורים ויש לנו ממשל שלנו, אלה אנשים שיותר מתמחי שלטון. ומכאן נוצר איזשהו קונפליקט בתוך העדה שמה. אנחנו מחזיקים את השטח בינינו, גם בגלל כל הגופים הטרוריסטיים שנמצאים באזור שמה.
0: דאש והמיליציות.
1: ג'מאל איסלאמיה למשל, שהם בהחלט אימו לא פעם לעשות צרות לרמת הגולן. וזו אחת הסיבות שאנחנו שמה.
0: עכשיו, ובעצם הדרוזים, אחרי כל מה שהם עברו בטבח הגדול לפני, מתי זה היה? לפני שנתיים?
1: משהו בערך, כזה, כן.
0: משהו כזה? בעצם, אני חוזר למשפט, אתה אמרת שיש כאלה בתוך העדה הדרוזית שאומרים, אנחנו תומכים, במילים אחרות, כן? אנחנו תומכים במשטר, נכון?
1: בוודאי,
0: איזה שאלה. זה מעניין.
1: כן, כן. זה לא צריך להפתיע אותך, כי איך אומרים, הם חוששים שאחרי שישראל תצא, הם יצטרכו, איך אומרים, לישון עם המשטר, ואז תהיה בעיה, הם לא יכולים להביע תמיכה מוחלטת בישראל שיזכרו להם את זה לשנים.
0: כן, בעצם ישראל תמכה גם בקורדים, אם אני מבין נכון, והקורדים עכשיו בעצם נכנעו שם בסוריה על המשטר הסורי, אז איך זה מסתדר עם ישראל וכל הסלט המעורב הזה?
1: תראה, שנים של תמיכה ישראלית בקורדים, כולל אמריקאים, אני אגיד לך, להערכתי עוד פעם, הם פה דברים בדוקים, האכזבה מהקורדים בעקבות החוסר שיתוף הפעולה בנושא הפלת הממשל באיראן, גרמה למשהו, אני חושב, גרמה לאיזשהו ירידת מתח, כי אני לא יודע מה רמת השטאפ היום, אבל בעבר זה היה שטאפ, שיתוף פעולה מאוד מאוד בולט.
0: כן.
1: כיום אני חושב בגלל מה שקרה, יש איזושהי ירידה וזה טבעי, אבל כמו שאנחנו יודעים זה עוד יכול להשתנות בעתיד.
0: אני מאוד מסכן אותי, מה דעתך על מה שקורה עם הרשות הפלסטינית? אני שומע קולות בקרב גורמי ממשל ישראלים לחסל את הרשות הפלסטינית, או מה יהיה החלק שלה, הם מתאמנים, איפה הרשות הפלסטינית בכל הסיפור, בתור כל הטרור, בתוך הכאוס הגדול שם ביהודה ושומרון?
1: אני יכול רק להגיד דבר אחד, מנגנוני המודיעין והסיכול של הרשות הפלסטינית עובדים יפה מאוד עם צהל, כלומר לא השתנה שם כלום.
0: כן.
1: האיומים שהם יהפכו קנים ויתנקשו בישראלים,
0: כן,
1: ויפתחו לטרור, הם אמירות לדעתי של אנשים שמחרחרי מלחמות ומחרחרי אינתיפאדות ומחרחרי סיפוחים כדי להצדיק את זה. אני חושב שכרגע, אתה יודע מה אני אגיד ככה, מתוך מי שמכיר את הגדה לפחות 40-50 שנה, זאת אחת התקופות השקטות בגדה בנושא הטרור, בסדר? עם כל האירועים שיש.
0: היו תקופות,
1: היו תקופות קשות. תסתכל, שלושת מחנות הפליטים, ג'נין, נורי שמס וטול כרם, שקטים לגמרי, יצאו משם 33,000 תושבים לטענת הפלסטינים, ואין שם טרור. פה ושם יש אירוע, אבל בסך הכל מערך הטרור הביטחוני עובד מצוין לדעתי.
0: אז בעצם הטרור היחידי זה הטרור של אותם נוער גבעות והספיחים שלהם בעצם מצד הפלסטינים כרגע, אתה אומר, יש שקט יחסי, זה מה שאתה אומר בעצם.
1: אנחנו הכנסנו המון גדודים ואין פה מה להתפלא, ברגע שיש לך כל כך הרבה כוחות, אז כמובן שאתה משפיע וזה גורם בהחלט למה שאנחנו רואים, ויש המון מעצרים והרבה חיסולים, וראית בג'יני, וראית בכל מיני מקומות, ובעוד ערים שלמות, כמו שכם, חברון, שתמיד היו הבעייתיות, שקטות לגמרי. ברוך השם, אני אומר, ולכן, צריך לברך על זה.
0: מאוד מעניין, מה שאתה אומר.
1: ומי שבא בחרחר מלחמות, אז הוא לדעתי, הוא עושה דבר היום
0: ונורא. אולי משפט אחרון לגבי הפרסום שארצות הברית דוחפת לאיזשהו חידוש מסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא, שזה יתקיים. איפה הממשלת לבנון בסיפור הזה? איפה חיזבאללה בסיפור הזה?
1: אז ככה, קודם הנושא הלבנוני הוא מזכיר מאוד את מה שקורה בעזה.
0: אוקיי.
1: למה? גם שם כמו החיזבאללה, גם החמאס לא רוצה להתפרק ממשקו. גם שם את כל נקרא לזה התסכולים שיש לאמריקאים, אמריקאים וגם המערכת השליטה עם רשות מלדינוב, אז זה מלדינוב,
0: כן.
1: כל אלה מוצאים את התסכולים על ישראל שלא בצדק, כי החשש הוא שחמאס לא יפרק מנשקו, ולכן שים לב, פירוק הנשק לא מתבצע, חמאס מסרב, עיכוב המערכות האזרחיות שאמורות לנהל לא מגיעות, אין להם סמכויות עדיין כי חמאס שולט. הכוח הבינלאומי שהבטיחו שיגיע, אינדונזיה, אוגנדה,
0: נכון.
1: אף חייל לא הגיע. Yeah.
0: שיהיה
1: מימון וחשדנות מתוך עשרות המיליארדים לשיקום, רק חלק קטן הגיע, וגם זה לא מספיק. ומומחים אומרים שהערפה היא שאין שם פתרון, ושאני שומע את הכעס על ישראל, שאנחנו לא נסוגים, חבר'ה, על מה יש לסגת? שום דבר לא השתנה שם. תלכו ותנסו קודם כל לפרוק את חמאס, ואחרי זה תבואו להתראות בטענות.
0: שלוש שנים וכאילו כלום לא קרה. נדבר על זה, הדברים האלה מאוד מאוד מאוד מעניינים, מה שספרת כרגע, אלוף משנה במילואים, דוקטור משה אלעד, מזרחן בכיר, מכללה אקדמית גליל מערבי, שתהיה לך שנה עוד יותר טובה, עם בריאות יציבה לכולנו. תודה על השיחה
1: גם
0: הזאת.
1: גם לכם, כולם באולפן.
0: שלום, תודה רבה להשתמע, שלום שלום.
2: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
0: כן, רגע לפני שנעבור לספורט, ידיעות טריות על לצערנו שוב הולך רגל כבן 40 נהרג לפנות בוקר לך שנפגע מרכב בכביש 85 סמוך לג'דיידה מאקר, צוות מדה קבע את מותו. שני גברים שזהותם מתבררת נפצעו אמש באירוע ירי בתמרה, על פי המשטרה שניים פונו לבית החולים, אחד במצב קשה והשני במצב אנוש. המשטרה פתחה בסריקות לתאר איתור חשודים, הרקע לאירוע כאמור כנראה פלילי, ואישה בת 62 נפצעה הלילה בעת שברחה מרכב שעלה באש בכניסה ליוקנעם. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים כרמל בחיפה במצב בינוני עם חבלה בגפיים, ולסיום משרד הבריאות הודיע כי תן נגוע בחלבת הותר ביישוב מעיין ברוך בגליל העליון. החקירה נמשכת ובשלב הזה לא ידוע על בני אדם שבאו במגע עם מתן, וכמה טוב שכך. ועכשיו קצת ננשום בספורט.
2: ספורט על הבוקר, והבוקר עם רונית בסון.
0: נכון, כאשר השעה 6:45. היי רונית, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: לפני שאני אלך לספורט נשים, שזה עיקר שיחתנו הבוקר, רק אי אפשר להתעלם, רק נזכיר, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע 4-1, ביתר ירושלים נושמת 1-0 על סכנין, הפועל תל אביב על רמת גן 4-0, שבוע בדרבי תל אביבי, וואו איזה דרבי, נתניה הפועל חיפה 1-1. יש קבוצה שאת אוהדת?
3: לא, אני אוהבת לעקוב, אני גם תוהה אבל מה כל כך חשוב בזה, המשחקים האלה כבר הם משהו...
0: נכון, כששואלים אותי כל אחד מנסה לברר איזה קבוצה אני אוהד, אף אחד לא מצליח, ובסוף אני אומר, אתם לא מבינים, אני אוהד של מטה אשר בכדורעף.
3: יפה, זה מה שחשוב.
0: טוב, יאללה, בואי, יש לנו דברים נורא מעניינים, אליפות עולם, נשים, יאללה, רוצי, ספרי לנו.
3: אז אוקיי, כדורסל, הענף ה... לא רוצה להגיד מועדף, אבל אנחנו מחבבים אותו מאוד.
0: Okay.
3: יום, אנחנו בתוך אליפות העולם. 16 נבחרות בעולם, בארבעה בתים, מתחרות על מקום ראשון בעולם, כמובן להכריז שהן הטובות ביותר. ושים לב לכמה סיפורים. קודם כל ארה״ב, שהיא הזוכה הסדרתית שלנו.
0: בגללך הלכתי לצפות בקייטלין קלארק, רק בגללך.
3: יפה. אז okay. רציתי להגיד שקייטלין קלארק, שהיא באמת ספורטאית מספר אחת, אני חייבת להגיד, מופיעה פעם ראשונה באליפות העולם.
0: כן.
3: באליפות הקודמת היא לא הופיעה מכל מיני סיבות שארצות הברית בוחרת תמיד מי ישתתף ומי לא ישתתף. מציגה אליפות מדהימה, למרות שהם כמעט במשחקי הבתים הפסידו
0: על הקסקס, ניצחה את איטליה 3-0.
3: נכון,
0: על הקסקס ממש.
3: איטליה, אני רוצה להגיד, חזרה למעמד
0: טובה,
3: הזה
0: ממש טובה.
3: אחרי 25 שנים איטליה לא הייתה במעמד הזה של אליפות העולם.
0: אוקיי.
3: של כבר אליפות העולם.
0: כן.
3: יחד עם זה אני מספרת לך עכשיו על שחקנית סינית, יואב.
0: כן. בטח קטנה, מטר וחצי, משהו.
3: מטר וחצי כפול 2, רציתי כמעט להגיד. 2.23 מטר. היא בת 19.
0: 2.23 מטר.
3: היא כבר קרבה בנבחרת הנערות באליפות אסיה עד גיל 18, שזה היה ממש לפני שנה. ששם היא באמת קלה עשרות נקודות כל משחק, בין 30 ל-40 נקודות. אבל יואב, עכשיו היא לא
0: מי יכול לעצור דבר שנים. כזה? 2.23 מטר, מי יוצר אותה בכלל?
3: הם קודם כל מצליחים להתמודד איתם מאוד מאוד קשה, בעיקר, אני ממש עקבתי אחרי זה, בעיקר מנסים להדוף אותה ולהזיז אותה מהסל, כי אם היא מקבלת כדור מתחת לסל...
0: רגע, מתי הסיניות אמורות לפגוש את ארצות הברית?
3: הם כבר פגשו את ארצות הברית והפסידו, למרות התארי גובה, הפסידו לארצות הברית 30 הפרש. אבל עדיין הבחורה הזאת היא תופעת טבע, יואב, 2.23. אבא שלה 2.13, האמא 1.98, הייתה גם שחקנית נבחרת סין. אני לא יודעת מה קורה שם, אבל לסין כל איזושהי תקופה יש איזושהי... אני רוצה להגיד תופעת טבע, אני לא יודעת, אולי יש מילה אחרת שאני לא יודעת להגיד, אבל
0: זה משהו בהחלט חריג. נכון. טוב, האליפות הזאת משודרת באחד הערוצים, בערוץ הספורט, קשה לאתר אותם, הרגיל, אבל צריך לחפש.
3: נכון, אני בטוחה שאת הגמר ישדרו, בכל מקרה ביום שבת זה נגמר.
0: אני מוכרח לספר שאת, בניגוד אליי, הצלחת לצפות בגמר אליפות אירופה לכדורעף נשים, ואני לא. ובואי ספרי לנו מה קרה שם.
3: וואו, יואב, אתה הפסדת, כי לא היית בערוץ הנכון.
0: נכון, ספרי מה היה.
3: כדורעף נשים, טורקיה מול איטליה. זה הופך להיות איזשהו גמר גם סדרתי, כי באליפות העולם האחרונה זה היה בדיוק אותו גמר, ומי שניצחה שם הייתה איטליה, זה היה לפני שנתיים. באליפות אירופה האחרונה, טורקיה הופיעה, איטליה לא הופיעה, וטורקיה זכתה, והפעם זה זכייה שנייה ברציפות. קודם כל, לטורקיה יש נבחרת של שחקניות, באמת תענוג. יואב, לא עזבתי את המסך, כמעט שעה וחצי, אם לא יותר אפילו.
0: איך לא? יואב, אתה צופה במשחק, לא שולחים הודעה, משהו?
3: אני התפלטתי שלא שאלת אותי, אני רק רוצה להגיד, יואב, שכל מי שזוכה באליפויות אירופה זה עולם שמתקיימות בשנים האלה, בשנה שנתיים האחרונות לפני אולימפיאדת לוס אנג'לס, כבר ישר אוטומטית זוכים בכרטיס לאולימפיאדה.
0: יאללה, יש לנו, יש לנו גם, משהו בשייט, נכון? כי אני רואה שהדברים מדהימים.
3: עוד אליפות העולם, יואב, יפה, אתה ממש עוקב, אז אליפות העולם ממש התחילה אתמול, יואב, בלונדון, אליפות העולם בשייט. אני מתרגשת, להגיד, שארבע שייטות בעשירייה הראשונה בעולם שייכות לנו למדינת ישראל.
0: איזה יופי.
3: ונכון להיום בבוקר שקמנו, או אתמול בערב שהלכתי לישון, השייטת שלנו, תמר שטיינברג, הובילה 70 שייטות, הייתה במקום הראשון אחרי ארבעה שיוטים שהתחילו אתמול, וכל אחד מהם יואב היא סיימה במקום הראשון. אני, מה זה מקווה, הנבחרת מסתערת על הפודיום, יש לנו את שרון קנטור ודניאלה פלג ושחר טיבי.
0: אז אני מזכיר לך שבין החגים שלנו, יש לנו ימים שלא יהיו תוכניות, איתך יש תוכנית ביום שלישי הבא, אז אני שומר ואת חייבת לדווח לנו על מה קרה.
3: יפה, יואב, בראש השנה, אני חייבת להגיד שבראש השנה יהיו הגמרים של הרבה אליפויות עולם, יהיה לנו הרבה מאוד על מה לדבר ביום שלישי הבא.
0: יאללה, יאללה.
3: יש לי עוד מילה להגיד על טניס,
0: ממש בקצרה.
3: סרינה וויליאמס, שאנחנו כל שבוע מדברים עליהם, לא ויתרו וגם שיתפו פעולה בזוגות, הם שיתפו פעולה בזוגות המעורבים,
0: כן.
3: ועכשיו הם שיתפו פעולה ביניהן, וגם כאן הם הודחו בסיבוב הראשון. ארינה סבלנקה עלתה לרבע גמר, מדורגת ראשונה בעולם, עלתה לרבע גמר, גם זה עד יום שבת ייגמר.
0: איזה יופי, ורק שיהיה לנו ספורט נשים כמה שיותר.
3: אמן, שנה טובה, יואב, לך, כדורגל.
0: לפני שאת נפרדת מאיתנו, רק לספר, לשתף אותך, שאני רוצה לסיים עם ברכת מזל טוב לאחת. קוראים לה טלי קרפ, את לא מכירה, היא בת, היום בת 60, היא מראש הנקרא, והיא עושה המון דברים יפים, בין היתר גם רוקדת, והיא עושה המון המון המון דברים מעניינים, אני לא אפרט כאן, אבל אני ממש רוצה לך, טלי יקרה, היום בת 60, תמשיכי לרקוד.
3: אני
0: זהו.
3: אני מצטרפת אליך.
0: שתהיה שנה טובה, שנה מוצלחת
3: רק
0: לכולנו.
3: רק ספורט והרבה בריאות.
0: אמן. אני ממשיך לשיר, ממשיך לרקוד. אלעד שודלר, סיימן.
4: רוח בהרי כמו שיר בלי מנגינה כמו רחש בברושים

כן, הקיץ נמוג, גם השיר הזה לא נמוג, הוא רק יורד שנייה כדי שניפרד מכם, להגיד לכם שיש לנו 1,068 ימים מאז מרדל 7 באוקטובר, לא נשכח, יש לנו 2,086 הרוגים בתוך המלחמה הנוראית הזאת, יש לנו בדרכים 306 בני אדם, הם 49 בני נוער עד גיל 18 על פי ארגון בטרם ואור ירוק שנהרגו בתאונות הדרכים מתחילת השנה. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני אלפרין, נשתמע מחר, שימרו לעצמכם, עשו טוב, יהיו שלום, עשו שלום, אני יואב מינץ.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלחים.

0: תעשייה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על התנחלויות כבר מהיום. לפי הדיווח, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות, והן גם עלולות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי הצעד הנוכחי נגד ישראל חורג הרבה מעבר לסנקציות הבריטיות הקודמות שקשורות לגדה, שכוונו לכמה מתנחלים ישראלים קיצוניים ונגד השרים בן גביר וסמוטריץ'. נזכיר כי המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שנמצא ממזרח לירושלים, ובשל גל אירועי האלימות מצד מתנחלים כנגד תושבים פלסטינים בכמה כפרים ביהודה ושומרון. בחירות 26 היום תסתיים הגשת רשימות מומדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, אורן דוברונסקי, הודיע לילה שהוא מוותר על השריון ולא יתמודד לכנסת, וכי בכוונתו לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי שיצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום בבוקר. לראשונה מאז 7 באוקטובר במערכת הביטחון נערכים לחזרת ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
8: בתחילת חודש יוני פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים. מאז בממשלה עשו ניסיונות משמעותיים לדחות את מימוש ההחלטה הזו עד לאחרי הבחירות. הניסיונות הללו כך נראה לא הצליחו, ובינתיים נציגי הצלב האדום כבר קיבלו את ההנחיה להגיע ארצה, ואם לא יהיה שינויים של הרגע האחרון זה צפוי לקרות כבר ביום רביעי. אז יחלו הביקורים של המחבלים בכלא.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
12: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
14: Let's get to work.
15: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה?

0: בוקר אור, בוקר טוב.
1: מה המצב? מה קורה?
0: בסדר.
1: יפה.
0: כן.
1: הכל טוב, אתה יודע,
2: יופי.
1: קצת צרוד, צרחתי אתמול כמו מטורף. אתה יודע, לילה, צרחתי משחק. אני בדרך כלל רואה את המשחקים דרך התריסים עם סיגריה. זה השלב הכי שאני מאשן במשחקים מהסוג הזה. אבל נגמר בטוב, בטח נדבר על זה גם בהמשך, אז אני לא ארחיב עכשיו, אבל חזרתי, הכל חזר אליי. וגם אתמול, עדכון מהאמבה, מהאמבה, בכנרת, פתחתי בבלימה. כי אתמול אמרתי לך חולשות, סחרחורות, הייתי בטוח שחטפתי את האמבה, תקעתי מלא פרוטק וכדורי נים כאלה ירוקים שיש לנו בפריזר, שאנחנו מהעץ, ששמע נפלאות מה שקורה עם הדבר הזה.
0: צריך לומר שלא שחטפת האמבה.
1: לא, אני חטפתי התקפי חרדה שיש לי את האמבה, אני מאמין שזה התקף חרדה, כי לא הכנסתי, שוב, לא צללתי, לא מים באף, אבל עצוב לראות את הכנרת. אני אוהב לראות, אני אוהב כשהכנרת מלאה, באנשים, אין לי בעיה עם זה. קצת פקקים בסובב וזה, אבל אתה רואה אנשים חיים, וחבל, אתה יודע שיש פה הפחדה מטורפת, וזהו, ומה אני אגיד לך?
0: אסורה הרחצה, נכון?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא אסורה, אבל ביטלו את צליחת הכנרת.
0: נכון, נכון.
1: העבירו אותה לנובמבר, כשהמים קצת התקררו, באמת המים עכשיו סחניה, זה מים חמים, זה ג'קוזי. אז עכשיו זה הכל מבעבע, אתה לא מטורף. ויש את הבוץ.
0: להיכנס למים בנובמבר.
1: כן, בנובמבר זה כבר נעים. אבל יש אזורים שעם הבוץ המגעיל הזה, שזה מה שמעיר את האמבה כנראה. הבוץ הזה. אז השילוב, הקוקטייל הזה של הבוץ, והסכוניה, והמים החמים, והכל, לא טוב, קיצר. אבל אפשר להגיע לכנרת, זה לא שסגרו את הכנרת.
0: תגיד, רציתי לשאול אותך.
1: כן.
0: עומר אדם מתחתן? כי לא הרגשתי, לא...
1: כן, כן, מה?
0: לא שמעתי על זה.
1: אוקיי.
0: לא שמעתי על זה בכלל.
1: לא שמעתי על זה שאין חתונה. לדעתי החתונה כבר נמשכת חודש.
0: נכון.
1: זאת אומרת, לא הודיעו שהאירוע הסתיים.
0: בדיוק, זאת אומרת, אנחנו עדיין באירוע מתגלגל. אנחנו באירוע מתגלגל.
1: אנחנו עדיין מתחתן,
0: נכון?
1: זה התחיל משבוע עומר האדם, נכון? זה התחיל מחתונה. שם איפשהו באיזה איקה, זה משהו עם פין בקצה.
0: אני עדיין מקבל תמונות מהחתונה.
1: לא, עדיין, כן. אתה מכיר את זה שאתה חוזר מטיול, טיול של נגיד שבוע, ואז מתחיל להפציץ את הפיד בתמונות מהטיול שהן כבר לא רלוונטיות.
0: החודש מגלגל את זה.
1: אתה חודש מגלגל את זה, ונדמה לאנשים שאתה עדיין בטיול, אתה עדיין שולח כל מיני...
0: יש אנשים...
1: האגם ההוא, והטרק הזה, כן.
0: יש אנשים שעדיין בטוחים שאנחנו בגולדסטאר.
1: נכון. טוב, זה בגלל שזה גם רץ בלופ בהוט.
0: לא משנה, אבל הם בטוחים שאנחנו עדיין בגולדסטאר, זה לפני 10 שנים.
1: מה אתה עושה פה?
0: מה אתה ברדיו עכשיו? אתה לא בגולדסטאר?
1: אני מסתובב בקניון בטבריה. מה אתה עושה פה? אני אומר, אני גר פה, חי פה, לא רחוק. מה? כרגע ראיתי אותך בזה, לא, אני חי בו, מה? אתה לא מי, כן, זה לא בסדר, זה מימד אחר, נכון.
0: כן, ועוד משהו לפני שנתחיל, יש לנו תוכנית מאוד עמוסה,
1: נכון, נכון.
0: אלמוג בוקר, אם הוא יתעורר, פבלו רוזנברג וכו' וזה,
1: אבל... חסר להם שלא.
0: כן, רציתי רק להגיד שנזכרתי אתמול במשפט, העליתי על זה איזה סטורי כזה די מגוחך, אבל אני רוצה להגיד אותו פה גם ברדיו, למרות שאמרתי אותו.
1: כן.
0: אבל אתמול נזכרתי בו, נחשוב על זה.
1: כן.
0: אפילו דבורה לא יכולה לשכנע זבוב שדבש יותר טעים מחרה. איזה משפט יפה.
1: לא, זה משפט, אני אוהב את המשפט הזה.
0: אני אגיד לך למה זה טוב, כי תחשוב כמה אנשים בחיים שלנו ניסינו לשכנע אותם. ניסינו לשכנע אותם שאנחנו יותר טובים, ניסינו לשכנע אותנו שההצעה שלנו יותר טובה. כמה נשים ניסינו לשכנע כגברים שאנחנו הגבר הכי מתאים להם, או הפוך.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד לך שבסדר, אני מאוד מאוד אוהב את המשפט הזה, אני לא יודע אם הוא תופס לגבינו, כי לא הייתי רוצה לחשוב עלינו כמו כחרה, אנחנו הכי דבש בעולם, לא?
0: לא הבנת את המשפט. מי שלא בוחר בך, ובוחר במשהו אחר,
1: הוא חרה.
0: לא, לפעמים הוא בוחר במשהו פחות טוב, זה רק, זה הקבלה.
1: אוקיי.
0: אם אנשים מעדיפים לאכול חרה, וזה הטעם שלהם, בתיאבון, זה כמו הזבוב.
1: למה אתה לא בוטה יותר ומוציא סטיקר? מי שלא בוחר בנו הוא חרה.
0: אני לא.
1: אוקיי.
0: טוב, יאללה,
1: בוא נתחיל לפני שפה נידרדר.
0: נכון, בוא נצא לדרך, מה שמעניין את המאזינים זה פרסים.
1: ברור.
3: מי גאון של אימא? מי?
1: מי?
0: מגאון של אימא. משחק מאוד מאוד נחמד, מיד נשמע לכם קטע שאתמול שידרנו אותו ועדיין לא פתרתם.
1: לא פתרנו, לא פוצח עדיין, זה אירוע מתגלגל.
0: לא נורא. יש גורים אלה, כמו החתונה של עומר. אנחנו מיד נשמע לכם קטע של זמר מפורסם, כשהוא היה ילד. זמר מאוד מאוד מאוד מפורסם.
1: רק נגיד שלא מדובר בעומר אדם, התשובה הזאת נאמרה אתמול.
0: נכון.
1: לא עומר אדם.
0: אוקיי, בואו נשמע אותו, זמר מאוד מפורסם, תנסו לזהות אותו. מי שזה יקבל מאיתנו הבוקר, כנראה פינוק זוגי בספה, בואו נשמע.
2: כל אחד יש את האחד שלו, שיסגור איתו מעגל.
0: אנחנו רק נאמר שזה לא...
1: זה לא קשור, לא, ברור.
0: זה לא השיר שלו.
1: לא, זה לא השיר שלו. זה לא שהוא שר שיר של אחרים, שר שיר של שלומי, צריך להגיד.
0: נכון. זה, בקיצור, זה לא שלומי.
1: זה לא שלומי, נכון. לא, אנחנו מדברים על מישהו שהוא צעיר יותר, בלי לפגוע, בדיוק.
0: 054-796-1045, מי זה יכול להיות?
1: מי זה?
0: זה לא עומר אדם ולא שלומי שבת. בוא נשמע את זה פעם אחרונה, לפחות בסיבוב הזה.
2: כל אחד יש את האחד שלו, שיסגור איתו מעגל.
0: זמר מאוד עוד מפורסם, זה כשהוא היה ילד.
1: כשהוא היה ילד.
0: אם יש לכם מושג, 054-796-1045. היי בני.
1: בוקר אור.
3: מה נשמע? מעניינים.
0: בני, כתבת לי מלא וואטסאפים, אני לא מצליח לעמוד בקצב שלך אחרי זה.
3: לא, אחרי זה, יש לך שיר עכשיו, בכיף, יש לך
0: שיר. הוא כותב לי כל מינט, ולא יודע.
1: פתח את זה, אנחנו ריאליטי רדיו, לא, פותחים הכל, פותחים הכל.
3: אני כותב לך נושאים לשיחה.
1: פותחים את הסינוכים, פותחים את הכל.
0: אין לנו זמן.
1: אה, באמת, הוא שולח, תגיד מה, אתה רואה, תסתכל פה על הליין, אפה זה נושאים לזירה.
0: אין לנו שיר, אין זמן, אין זמן, יאללה, אין זמן. תוכנית הבוקר עד השעה 9. בוקר טוב, והזנה מעולה.

0: אני חושב שאנחנו אנושיים, לא דומים.
1: שבע ורבע בתוכנית הבוקר.
0: אנחנו אנושיים?
1: כן, אפילו יש בנו חמלה.
0: אז בוקר טוב לאלמוג בוקר.
1: היי אלמוג.
2: בוקר טוב, ברכות על האליפות, חברים.
0: איך ידעתי, יאללה. תקשיב, אני רוצה להגיד משהו על אלמוג, באמת, מכל הלב. זה ספורטאי אמיתי.
3: לגמרי הוא ספורטאי אמיתי.
0: ספורטאי אמיתי שעולה, אתה יודע, לא קל בבוקר כזה. אני לא יודע אם אני הייתי, אם אני הייתי אלמוג, אם הייתי. לא, אוקיי, בסבב.
2: תשמע, בסוף, אמרתי לכם לא פעם בעבר, הכדורגל זה באמת התרפיה. ולטוב אלך, צריך לדעת לקחת את זה גם כשסובלים. ואתמול סבלנו, ובאמת מכבי אתמול היו ברמה, אפשר להגיד יותר מרמה אחת מעל הפועל באר שבע. אגב, זה לא קשור לא לשיפוט ולא קשור להרחקה, בסוף זה מכלול. ומהדקה הראשונה מכבי יותר טובים. וזהו. ברכות.
0: לא, קודם כל תודה, ב' עוד לא נגמר, ג' בהצלחה באירופה, וד' אנחנו, העיקר שנשמור על הקו הצהוב, לא שם, אתה יודע איפה. זה הסיפור, אנחנו צריכים לשמור על הקו הצהוב במקומות הנכונים. מה נשמע הבוקר באזור הזה? היה איזה סיכול הבוקר או ששקט?
2: לא, הבוקר עדיין לא היה, אבל יש לאורס הבוקר הזה כן תקיפות בדרום לבנון, זה בהמשך להפרות של חיזבאללה, ראינו אתמול גם באזור הבופור, גם באליטאי, רחפני נפץ, באזור הבופור, מחבל שיוצא ויורה לעבר הכוחות, וצהל תוקף. אני יותר מוטרד מהסיפור של הרצועה, בעיקר התגובות, חיסולים יש, מחסלים מדי יום שניים, שלושה מחבלים, כל פעם שמזהים חסלים, אבל כל פעם שחמאס מרים את הראש, וראינו אותו מרים את הראש פעמיים במהלך הימים האחרונים, גם ירי לעבר הכוחות בסוף שבוע, וגם הפעולה שהוא ביצע עם מטען שהוא התמין לכוחות שלשום בלילה, התגובות הן רפות מאוד, וזה מסמן לחמאס.
0: זה לא טוב, זה לא טוב. אם התגובות רפות זה ממש רע, נכון.
3: אלמוג, סליחה, אני רוצה להבין, לאן האירוע הזה מתגלגל? אנחנו נבחן את עצמנו לקראת ההסכם שאולי יבוא, או שזה הכל בלוף וישראל מתכוננת בעצם לשלב הסופי של המהלך?
2: אני חושב שכולם מבינים בסוף שאין באמת סיכוי שחמאס יתפרק מנשקו, וכל מה שהוא עושה ב...

0: ימים אלה זה למשוך זמן. והמטרה שלו היא להגיד כל מה שאתה רוצה לשמוע כדי לאפשר לו להתחמש ולהתעצם, כדי להגיע לרגע שהוא יוכל באמת לתפוף אותך. זה מה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. בישראל אני חושב מבינים את זה, שגם האמריקנים בהרבה מובנים מבינים את זה, אבל כן נותנים לזה צ'אנס, כי הם זוכרים שאמרו להם שאי אפשר להגיע להסכם עם חמאס לשחרור כל החטופים, והם הצליחו לעשות את זה, אז הם נותנים לזה עוד צ'אנס. וישראל נמצאת בסיטואציה בעייתית, כי הלחץ האמריקני כבד, אבל מצד שני צריך לזכור, אני אומר, אתה יכול ללכת איתם במסגרת ההסכם, אבל כשתוקפים אותך, אתה חייב לשים הכל בצד, לא אמריקנים ולא אף אחד אחר, אתה צריך להגיב בכל הכוח והעוצמה, כי חמאס לא מבין משהו אחר, ולפחות בשלב
1: חד משמעית, ויותר מזה, אנחנו נגיד שהעיניים באיוש גם על עזה, וגם משם יכולה לבוא קטסטרופה, ואם לא נעשה שם, גם מעשה, לפני, נקדים את הזה, אז אנחנו נקבל את עזה ביהודה ושומרון.
2: אתמול הייתה התייחסות של שר הביטחון לגבי יהודה ושומרון, וזה בגלל משהו שאנחנו יודעים?
0: בגלל שאתה רואה גם את הניסיונות להוציא פיגוע, גם את זה שמאתרים רקטות, גם העובדה שחמאס מבין שהוא לא מצליח מה שהוא רוצה לעשות ברצועה, אז הוא מנסה להפעיל מקומות אחרים ולהשתלט על יהודה ושומרון ולעשות את זה משם, ולכן מפעילים שם לחץ. יש פעילות אגב גם במזרח ירושלים, התחיל מבצע אתמול, ככה שכן פועלים, אבל שוב, כשאתה פתוח בגזרות כל כך משמעותיות כמו עזה, לבנון, בעיניים כל הזמן גם לאיראן, כי גם שם האירוע לא נגמר, אז זה מייצר בעיה.
1: לגמרי, אז עיניים על, כי אנחנו לקראת חגים, ואנחנו לא צריכים לספר, בתקופות חגים זה תקופות מאוד מאוד מתוחות, נקווה שהכל יעבור בשלום,
2: אמן,
1: ושנוכל לשחק משחק עונה בפעם הבאה עם כל הזרים, ושלא יהיו פה, אתה יודע, טילים ומלחמות ועניינים עלינו, שזה ייגמר בטוב.
2: ויגמר 4-1, אמן.
1: אל תגזיר, אל תגזיר. אלמוג, חיבוק ענק, ושתהיה שנה טובה. שנה טובה ומתוקה עם בשורות טובות ובריאות. ביי, להתראות.
2: ביי ביי. ומי שנחת עלינו זה אתה. יש לנו כאן את המשחק הנחמד שקוראים לו...
3: מי גאון של אמא מי?
2: מי גאון של אמא מי? מיד לשמיע לכם קטע של זמר סופר סופר סופר מפורסם. אנחנו יודעים שזה לא אומר אדם ולא שלומי שבת.
1: לא
2: שלומי שבת. תנסו לזהות מיהו הזמר הזה, ויש לכם כבר הבוקר פינוק זוגי בספה. הנה זה בא.
4: כל אחד יש את האחד שלו שיסגור איתו מעגל.
1: שומעים ככה ניצנים של משהו שהולך להתפתח.
2: יש לאנשים כיוון או שאנחנו פה יורים באפלה?
1: אני חייב להגיד לך שאני מסתכל על הלוח, אנשים לא פוגעים כרגע. יש לך מלא מלא, יש תשובות, אבל כרגע עוד אין פגיעה מעניין.
2: לא לתת תשובות.
1: לא, אנחנו לא נותנים רמז עוד, נכון? אנחנו לא בשלב הרמזים. תמשיכו, פשוט תזרקו. אתם יכולים לזרוק גם כמה שמות, אין שום בעיה.
2: כמה זמרים יש כבר מה...
1: מהז'אנר, מהזה, בסגנון, מהז'אנר? וואו, יש הרבה.
2: לא כזה הרבה שנשמעים ככה?
1: כן, כי ילדים נשמעים כמעט אותו הדבר, לא כשהם קטנים.
2: טוב, בסדר.
1: עוד לפני שהתחלף להם הכל. עכשיו אנחנו דיברנו על הילדים, בוא נדבר על ההורים, על הסבים, על הדודים, ובוא נדבר על ההווה שהוא סופר חשוב.
2: נכון. תראו, כל מי ששומע אותנו, זה באמת באמת חשוב. כל מי ששומע אותנו, ומישהו שקרוב אליו, או אם זה סבא סבתא, או אם זה אבא אמא, או חבר שלא נדע, גם אם הוא בחור צעיר, ולפעמים גם ילדים. אם הסובבים אתכם, סובלים מבעיות בסיסיות של התארגנויות בבוקר ובכלל, להתקלח, להתארגן, לצאת לעבודה, או שנמצאים במצב סיעודי כזה או אחר, מגיע לכם מאות אלפי שקלים בשנה. מאות אלפי שקלים בשנה. עכשיו, רוב האנשים לא יודעים שמגיע להם כסף מהביטוח הסיעודי. כל החיים משלמים לביטוח
1: הם לאומי. הם לא יודעים, גם לא אומרים להם. שיטת מצליח, לא אולי יפספסו את זה, לא נכון. אומרים לכם כלום.
2: נכון, אבל מגיע נכון. הרבה מאוד כסף. כמו שמענו על סיפור של זוג שמקבל 16 אלף שקלים.
1: בחודש, כל חודש, וזה מגיע לכם, וגם אתם יכולים להיות בסטטוס הזה. כל מה שאתם צריכים זה דבר ראשון, קודם כל תתקשרו, כוכבית 8914, כוכבית 8914 למגן מומחים.
2: נכון, והקטע פה הוא אפילו הרבה יותר טוב ממה שהוא נשמע. כי אתם לא משלמים עד שאתם לא מקבלים. זאת אומרת, אתם לא מפעילים כאן איזשהו גוף, אתם מממנים אותו ואז לא קורה כלום. נכון. אתם לא משלמים כלום, ואם קורה משהו, ואתם מקבלים את הכסף רק אז אתם משלמים.
1: התשלום הוא רק על בסיס הצלחה, הם יכניסו לכם הרבה כסף, וזה הסיפור, ויש שם אנשים, אנשים נפלאים שילבו אתכם, יילחמו עבורכם, יגיעו, יגיעו אליכם, לבית, ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם.
2: כשאתה אומר לא יוותרו, צריך להבין את האירוע. לארגן את כל הדפסים, לשלוח בקשות, הגשות, ערעורים, מרדף אחרי הכסף, זה, כל זה הם עושים עד שאתם מקבלים את הכסף. אל תשלמו להם.
1: אז תנסו, תרשמו את הכוכבית, ולאורך היום תתקשרו אליהם, כוכבית 8914, כוכבית 8914, צרו קשר, לפחות תדעו מה, מה הסטטוס, מה קורה איתכם, זאת גם,
2: גם אתם לא בטוחים שזה המקרה.
1: יש ספק, אין ספק, תתקשרו. כוכבית 8914.
2: יפה, ועכשיו כבוד הרב?
1: בוא ניתן ככה בקטנה את פעילות הבוקר בפייסבוק.
2: שהיא?
1: תראה, יש להיט חדש עכשיו בסין, זה עסק. מכון לגירודים בגב. עכשיו זה דבר, מדובר פה במשכורות ענק דרך אגב שאפשר לעשות. מכון, שאתה שוכב, זה לא עיסוי ולא כל הדברים האחרים. מגרדים לך בגב, אבל בצורה מיומנת, מקצועית. יש הרבה אנשים מסוימת. מכיר את אלה שמתגרדים על המשקוף?
2: אני. אני מתגרד על משקוף, אני מתגרד על קירות עם שפיצים, אני מתגרד, אני פוף.
1: אז יש מקום כזה, ואולי זה גם, אולי אפשר לפתוח גם סניפים פה. אנחנו מחפשים שם למכון שכל התפקיד שזו זה לגרד לכם בגב.
2: בבקשה.
1: כמובן שדרך הגב נכנס, אנחנו כבר זה, זאת אורה. מגרדים סם, כותב לנו שייקה. צחי גרד, מזכירים לנו, יש אחד כזה. אייל קיצי, כותב יוסף קיצי, דוד.
2: קיצי, בגב.
1: זה פחות קיצי, זה יותר לגרד. קיצי זה נעים, נכון? כי יש פה את הקטע של שפשוף נעים וכל הדברים האלה. חיש גרד עושה, כותבת לנו כוחי. ורובן מזמזם עם הגב לים, הוא אומר למה, אור החשמל מדגדג או מגרד, ואת החושך זה מענג. יפה, נתן פה שירה.
2: אני חשבתי על שיר אחר.
1: אור החשמל מדגדג.
2: חשבתי על שיר אחר. חשבתי על כשאת מגרדת.
1: הוא של רובן, שאת רף. סימנים את משאירה. אני חושב שבמכון הזה יגרדו לכם בגב בלי להשאיר סימנים, בלי הסימנים.
2: נכון. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, כשאנחנו נחזור, נחזור עם שיר חדש של נועה קירל.
1: שהוא...
2: וגם סיפור שהוא וואו
1: עשה לי עכשיו בין וואו לוואו, עשה לי עם האצבע המשולשת, לא תקבל וואו, כאילו רוצה לייבש אותנו.
2: ומלא מאזינים שרוצים לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספה
1: שהוא
5: וואו,
1: עכשיו לא ייבשת.
2: חוזרים,
6: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז,
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי.
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
14: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
15: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים דקורטיביים לבית? כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
16: שימו יעד פרזול.
17: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
18: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
20: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
3: שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
5: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו90, מארז שלוקים בשישה שקלים ו90 ל-60 יחידות. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
6: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
5: כפוף לתקנון.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
10: רדיו צפון, 104.5 FM.
11: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
14: בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: קצת אחרי 7:30. מה קרה? מה זה? מה?
17: ב-70, כן, 70 בין קברי לנתיב השיירה. כן. יש שם איזה פקק קטן, זה הכל.
16: חרבן הננה, תודה.
17: עד כאן.
11: דיווחי התנועה בחסות.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
14: בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
18: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
11: סלוצקי ודומינגז.
16: אגים אגושי, אגים אגושי,
19: אגים?
16: אגים אגושי, הוא בחור מקוסובו, מורה למתמטיקה, מורה למתמטיקה. האגים אגושי הזה, הוא שבר אתמול את השיא, שיא גינס, שים לב מה הוא עשה.
19: מה הוא עשה?
16: הוא לבש 17 חולצות, תוך כדי שהוא מקפיץ כדורגל על הראש.
19: יש לך זה? יש לך וידאו?
16: בוודאי, יש וידאו שכל.
19: שלח לי,
16: מטורף. 17 חולצות תוך כדי שהוא מקפיץ כדור על הראש. תוך כדי שהוא מקפיץ כדור על הראש.
19: זה יותר מההורן שלנו, הזה שלנו. אתה מכיר את ה... יותר, בואי נה. 17 חולצות.
16: 17 חולצות, מורה למתמטיקה. מקוסובו שקוראים לו.
19: שלח לחוף, שלח. אגים אגומוץ'.
16: זוהי נועה קירל, שיר חדש.

0: כל פעם אני חושב, מאיפה זה מוכר לי? נינה, נינה, נינה, נינה, נינה, נינה, נינה,
1: נינה, נינה, נינה. זה לא השיר שרצינו לשים, דרך אגב.
0: אה, זה לא השיר הזה?
1: לא.
0: אני רציתי להגיד לך שהשיר החדש של נועה קירל, זה שיר שיש לו אזהרת מסע, אסור לילדים ל-16.
1: נכון, מה שרציתי לנגן, זה את Love Song.
0: אה, Love Song, זה השיר של ה...
1: זה שיר מעולה.
0: אז בוא נשמע אותו.
1: שלא נוגן, ובמקום זה נוגן הדבר הזה... שאני מתכחש לחלוטין.
0: מה זה השיר הזה, דרך אגב, תעשה לי סדר.
1: בא לי אותך.
0: שזה גם של נועה קירל?
1: נכון.
0: אז סידרנו לתמלוגים, מה אכפת לך?
1: זה נשמע פחות. תגיד שלום, ובוקר טוב לסיגל מנהריה.
0: היי סיגל מנהריה.
2: היי, מה שלומכם?
0: בסדר.
1: אנחנו בסי, איך את?
2: נהדר. תמיד חגים ותקופה נהדרת. חגי תשרי ותקופה שאהובה עליי.
1: לא סובל חגים. סיגלי מנהריה, והיא סייעת לרופא שיניים. כבודה, והיא מעסקת, עם ה... כן, עם זה ש...
0: שזה לוקח לך את הסוף של הזה, יאללה.
1: כן, הסאונד הזה מוכר לך, סיגל?
0: זה החיקוי הראשון שלי, סאקשן. זה החיקוי הראשון שהלכתי איתו לזה. אבל אי אפשר לעשות ערב סטנדאפ רק עם סאקשן, אתה צריך עוד כמה דברים ליד בדיוק.
1: למרות שהוא עשה קריירה
0: מה... כן, ביסלי גריל, לא, היה את גרייניק ואלתרמן שעשו כל מיני חיקויים של חטיפים, ביסלי גריל, ביסלי בצל, כאלה, כל מיני כאלה. אבל זה משהו אחר.
1: סיגל מנהריה, בוא נכיר אותך קצת יותר, הצעת לרופא שיניים, את חיה עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, איפה זה פוגש אותך?
0: גבר. איזה מזל את?
2: אריה.
0: אריה, יום הולדת לא מזמן,
1: יום הולדת.
0: נכון, בוא נראה מה קורה בבנות מזל, אריה, קריירה וכסף. עד תחילת נובמבר,
1: בום.
0: כן, יש לך מכה שאת הולכת לקבל, כספית טובה, לא רע בכלל. יופי של דבר, ופלוטו בבית הזוגיות תופס אותך בהיבט מאוד חיובי. אז יש לך גם עניינים חיוביים בזוגיות וגם בכספי, שיהיה בהצלחה לכולם.
1: יופי, אז הכל מוכן למשחק שלנו.
0: תן לנו את זה.
1: יש שקט בצד השני, אז נמשיך. הנה זה בא.
3: מי גאון של אמא מי?
1: מי גאון של אמא מי? סיגל, זה מאוד פשוט, מיד השמיע לך קטע מתוך שיר שזמר מאוד מאוד מפורסם, שר אותו, אבל כשהוא היה צעיר, תנסי לזהות מי הוא הזמר הזה, מאוד מפורסם, אבל זה כשהוא היה צעיר, בבקשה.
4: כל אחד יש את האחד שלו, שיסגור איתו מעגל.
0: אמרנו, זה לא אומר אדם, גם לא שלומי שבת, מי הוא?
2: לי יש תחושה שזה ליאור נרקיס, הוא רצה לפרוץ מגיל מאוד צעיר.
0: כן,
1: כן.
0: מעניין.
2: בדקתי?
0: לא, לא, זה מעניין מאוד, זה נכון שהוא רצה לפרוץ בגיל צעיר.
1: אבל הרבה רוצים לפרוץ בגיל צעיר.
0: לא, גם הרבה שרים כשהם צעירים ומתחילים מין חוזליטואים והכל. זה לא.
1: זה לא.
0: זה לא ליאור נרקיס.
1: האמת שהייתי בטוח שכן, כי אני לא יודע את התשובה.
0: כן? אוקיי. לא, לא.
1: כמעט אמרתי לה, וואו, זה נכון, איזה יופי.
0: כמעט, רצית, כמעט פלטתי רמז, אבל זה לא הוגן לעשות את זה, אז לא נעשה. אבל זה לא עומר אדם, זה לא שלומי שבת, והבוקר תוסיפו, זה גם לא ליאור נרקיס.
1: כן, אבל סיגל, עלי פלו פנה, יחצנו כולם זוכים.
0: כולם זוכים, ויהיה לך פרס בסוף השעה הבאה.
1: לגמרי.
2: אז אני רוצה לאחל, כן, לאחל לכם.
0: כן,
1: תודה.
2: ממש ממש שנה טובה, שנה של התחדשות, של עשייה משמעותית. ותמשיכו לשעשע אותנו, באמת, אתם צוות פאוור קאפל.
1: תודה רבה, סיגל.
0: תודה, תודה, סיגל. שנה טובה, מתוקה, בשורות טובות, ויפה מאוד, טוב, שכיף שהרמת, אחלה.
1: ותודה שאת איתנו, תודה רבה.
0: ביי, להתראות, סיגל.
1: להתראות.
0: ביי ביי.
1: איזו חמודה.
0: זה היה אחלה.
1: מקסימה. אתה רוצה להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור, ואתה לא מאמין.
0: מה יהיה פה?
1: קלושר לשעה.
0: לא, לא מאמין.
5: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
6: שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: כן, ב-70, בין קבול לשפרעם, יש פקקון קטן. עד כאן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: איזה בוקר
3: ענק,
2: 20 שיחות
3: מהבנק. סלוצקי ודומינגז. כל בוקר.
6: כבוד הרב, דבר מה לאומה.
5: יש לנו חג שמח עם האגודה לתרבות הדיור, שמסדרים לכם איכות חיים בבית משותף. תמיד בא לי השיר הזה, בית משותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, וזה בכפוף לתקנון.
6: יפה, בוא נרוץ קצת על משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה אנחנו מחפשים שם למכון סיני חדש שמגרדים בו את הגב.
5: הגירוד הוא בשבילי, כותב חגי, וגם בן מוסיף, שניים סינים עם חשבון גדול. אתה יודע, כתוב שבמכון הזה זה 150 ש"ח לשעה למי שעובד שם, זה לא רע בכלל כדי לגרד בגב. מזכירים לנו את עין גב. אני תמיד שמח לקדם עכשיו את הכנרת, אז אם אתם מגיעים לעין גב ומגרד לכם, אז סבבה. רויאל גארדן, גם נחמד, של יוסף.
6: ואחרון?
5: יום המעשים הטובים.
6: או.
5: מי לא? טוב.
6: זה לא עיסוי, זה גירוד.
5: זה יותר גירוד, נכון.
6: בוא ניקח איזה ברייק ונתקדם.
5: מעולה.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: זה היה מהיר?
5: זה היה מהיר מאוד, כן.
6: מי שנחת עלינו זה אתה, וגם מי שעוקב אחרינו בשבוע הזה, אנחנו משתפים פעולה עם מגן מומחים. אנחנו פונים מפה לכל מי ששומע אותנו. אם סובבים אתכם, זה יכול להיות סבא סבתא, זה יכול להיות אמא אבא, זה יכול להיות מישהו במשפחה, אפילו חבר. והסובבים אתכם סובלים מבעיות קוגנטיביות, אפשר להגיד אפילו חלקם יכולים להיות על גבול הסיעודי או סיעודי,
5: קושי בדיבור, בדרגות, כל מיני עניינים,
6: צריכים עזרה בלהתקלח, בלהתלבש,
5: נכון.
6: תשמעו, אתם לא יודעים, אבל מגיע לכם, זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים כמעט לכל האנשים שסובלים מהבעיות האלה, ואתם לא יודעים. יש חברה שקוראים לה מגן מומחים, תעשו בגוגל, הם מדהימים, הם עושים דברים גדולים. אתם מחייגים, מספרים את הסיפור, והם מטפלים בהכל. אתם לא משלמים עד שאתם לא מקבלים את הכסף.
5: נכון, כוכבית 8914, כוכבית 8914, פשוט צרו קשר, הם ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, יעשו לכם את כל הבירוקרטיה, נכון. ואתם לא משלמים שקל, לא קיבלתם, לא שילמתם.
6: אני מזכיר שאתמול שמענו סיפור על זוג.
5: כן.
6: כאן בשידור, שקיבל 16 אלף שקלים בחודש.
5: זה קורה, זה קורה, אז פשוט תעשו את זה, כוכבית 8914.
6: עד כאן השעה הזאת, עוד מעט פבלו רוזנברג.
5: אופה, צריך רגע,
6: תעיר אותו, תעיר אותו. אבל את שיר הבוקר אנחנו מקדישים לכל אוהדי מכבי תל אביב.
5: אופה.
6: אחרי הניצחון הגדול אתמול הפועל באר שבע, בעזרת השם שיהיו עוד רבים כאלו.
5: יפה מאוד.
6: קחו אור באוויר, הנה הוא בא, קבל את שיר ה...

0: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת הבא.
4: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבית 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
7: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלחים

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
7: 04-99-77-844.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמרזור.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה. דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתייחס לפרסום הבוקר בארץ, ולפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא התכנת ראשי מערכת הביטחון. לפי הפרסום שהוכש על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, אבל העריך שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. בנט תקף את נתניהו ואמרנו הבוקר ב-7-9 כאן ב-103 FM, הפרטים נכונים, נתניהו הוביל אותנו לאסון.
7: השייח מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע, והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, בהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה.
6: בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר מהיום. מדווחת כתבתנו קרן בצלל.
8: שר החוץ של בריטניה, אד מיליבן, צפוי להכריז היום על שורה של סנקציות נגד מדינת ישראל, הכוללות בין היתר איסור סחר על סחורות מההתנחלויות. זאת בעקבות ההודעה על בנייה בשטחי E1 ואלימות הנמשכת נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה עדכן אמש את נשיא ארצות הברית על המהלך שאליו וושינגטון מתנגדת. בירושלים עוקבים מקרוב אחר הנוסח הסופי של ההודעה, וצפויים להגיב בחומרה.
6: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות. בליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, איש העסקים אורן דוברונסקי, הודיע לילה שהוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי הוא מתכוון לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי שיצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת מוסרת של למרות שבית הדין של הליכוד הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק הבוקר. השר מיקי זוהר מהליכוד מתייחס הבוקר כאן ב-7-9 ואומר, לא פשוט למצוא אנשים טובים לשריין.
9: אני מניח שהוא רוצה להביא שריונים טובים שבאמת יחזקו את הרשימה ויביאו גם מצביעים חדשים, וזה לא פשוט למצוא. אני מקווה שבסוף ימצאו אנשים הכי טובים שאפשר, כדי שהם יוכלו להוביל יחד איתנו את תנועת הליכוד לממשלה גם בכנסת הבאה, ואני מעריך שגם זה מה שיהיה בעזרת השם.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמין אותך לחדשות 12. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סאטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
16: Let's get to work.
17: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל

0: בוקר טוב, שעה שנייה, תוכנית הבוקר. אימא למה קיבלתי לה...
1: מה קרה? מה קיבלת על זה?
0: שלחו לי סרטון וידאו.
1: כן.
0: על חתול מויסקונסין.
1: כן. כבר מצחיק.
0: כן. שיש לו, אימא למה... זאת אומרת, יש לו 29 אצבעות.
1: איפה?
0: הוא נולד עם 29 אצבעות.
1: אוי, מוטציה, מה זה?
0: מויסקונסין.
1: מויסקונסין. מויסקונסין. לא שלחת לי טעוי שטעוי עם המקפיץ לכדור, שלח לי את הכל. ואפרופו, אני רוצה רק לפתוח את העניין, לשנייה אחת רק להגיד, קודם כל האנגלים נבלות. זה שהם עושים חרם עלינו, אבל שטחי מדינת ישראל, מהגדה, יהודה ושומרון. אז אני רוצה להמליץ על כמה יינות מיהודה ושומרון. יקב הר ברכה, יקב בית אל, יקב גת שומרון ויקב גוש עציון. זה יינות שטעמתי מהם, הם מהטובים בארץ.
0: מעולה.
1: תלכו, תעזבו את האנגלים הנבלות ופשוט תרכשו יינות מהאזורים האלו, הגדה, יהודה ושומרון, קחו את זה לחג, כל הגוש עציון, כל האזורים הללו, תקנו יין, תקנו יין. יש גם יקב כביר מאלון מורה, אלון מורה.
0: אתה יודע, כשאתה אומר יהודה ושומרון, זה ישמע כאילו זה לא שלנו.
1: זה שלנו.
0: זה שלנו, חבר'ה, לא להתרגל.
1: יהודה, ישראל, יהודה ושומרון, שלנו.
0: זה שלנו.
1: אחלה יין, אחלה יקבים יש שם, ואנחנו מפרגנים הרבה לרמת הגולן, לגליל, גם להם יש.
0: וכל האמנים שאומרים, אני לא מופיע ביהודה ושומרון, הם לא פחות גרועים מהאנגלים.
1: אל תופיעו ביפו. גם,
0: כן,
1: תדע.
0: הם לא פחות גרועים מהאנגלים. נכון. ויש הרבה אומנים בישראל, הרבה אנשי בידור. כלומר, אני לא מופיע ביהודה ושומרון.
1: אני אגיד לך משהו, יש גם הרבה שמופיעים שם, אנחנו פשוט לא מרימים להם. צריך להרים להם יותר, לאלה שמופיעים שם.
0: אני חושב שמי שמופיע שם, צריך להיות...
1: אייליסט.
0: כך זה צריך להיות.
1: אייליסטים.
0: לא, זה לא צריך להיות משהו מיוחד.
1: לא, אבל אתה יודע, אנחנו נמצאים בעידן כזה ש... קיצר, תרימו כוסית של יקב גת שומרון ולשנה החדשה.
0: היידה. טוב, שעה שנייה עמוסה. אנחנו נהיה עם פאבלו רוזנברג, שאני לא יודע אם הוא יתעורר.
1: הוא יתעורר, והוא אפילו, הוא כבר השאיר לי הודעה, רגע, אתה רוצה ש...
0: מה הוא כתב?
1: לא, הוא לא כתב, הוא משמיע.
0: אני אגיד לך, שובר את הראשך, זכיתי לזה.
1: כאילו לחשוב על גן עדן. בוא נשמיע לך, לא, לא, הוא כתב לי ככה, הנה, שנייה.
2: קודם כל, אתמול עשיתי 10 קילומטר, אני פשוט לוקח את בר לבית ספר בהרצליה, אחרת הייתי בג'ים.
1: הוא כבר מתנצל על זה שהוא יהיה בדרכים גדול.
0: אבל מה שמעניין את המאזינים, מה שמעניין את המאזינים זה פרסים, והבוקר הזה אנחנו ממש רוצים לחלק לכם פינוק זוגי בספה. הנה זה בא.
3: מי גאון של אמא? מי?
0: מי גאון של אמא? מי? משחק מאוד מאוד נחמד. מיד אשמיע לכם קטע הקלטה של זמר מאוד עוד מפורסם, שהוא לא עומר אדם,
1: לא שלומי שבת ולא ליאור נרקיס, אבל הוא מפורסם, כן.
0: נכון, מפורסם מאוד. זה כשהוא היה ילד. תנסו לזהות על איזה זמר אנחנו מדברים, זה שווה כנראה פינוק זוגי בספה כבר בעוד חצי שעה. בבקשה.
4: כל אחד יש את האחד שלו שיסגור איתו מעגל.
0: אתה בטוח שזה לא ליאור נרקיס?
1: לא, לא, זה לא ליאור נרקיס, לא שלומי שבת, לא, זה שלומי שבת לא יכול לשיר את השיר שלו כשהוא ילד. זה שיר, תחשבו גם על התקופה הזאת, זה אנשים ש...
0: רגיוני.
1: נכון, אנחנו מדברים על...
0: אבל זה לא גל.
1: לא, לא, לא, זה לא ליאור נרקיס, זה לא שלומי שבת, לא אומר, אבל זה מישהו אחר. תנסו, מה אכפת לכם? יש לכם הזדמנות, אני רואה פה עולים עוד כל מיני דברים, מעניין.
0: אם יש לכם מושג, וגם אם לא, מה אכפת לכם? שלחו, אצלנו גם הטועים זוכים.
1: ברור.
0: 054-796-1045, 054-796-1045, אתם יותר ממוזמנים.
1: יאללה, שוט, כמו שאומרים.
0: כן, אני בג'ים, אני
1: בג'ים. אני לוקח את בר כרגע להרצליה, אני מיד בג'ים.
0: האם לא הייתי בג'ים?
1: לא, גם מתנצל שאין לו רכב חשמלי, תראה.
0: לא, תראה.
2: אני לא אוהב אותו חשמלי, אני לא אוהב אותו חשמלי.
1: בסדר, אז יהיה קצת רעש בזמן הרעיון, חמוד. אז התגעגענו, אז בוא נצא לדרך שלוכל לדבר איתו כבר.
0: בני שלום.
5: עזוב שלום, בוא נצא לדרך. נראה, לבנקי פה.
0: בוקר טוב, האזנה מעולה.

0: אוהד ורומי, הילדים שלי, וצילמו את השיר הזה ככה ממש ממטר.
1: תגיד, סנו, במופע של שלומי שבת ופבלו רוזנברג כבר ראית? מדבר איתי פה על איזוטריה.
0: לא, זה בטח הייתי, מלא פעמים.
2: בואנוס דיאס,
0: כטל. וואו,
1: אתם יכולים לדבר ספרדית, פבלו, אתה יודע.
0: כן, אבל עזוב,
2: צחקי. אני אגיד לך מה, דומינגס גם קלטתי חומש ויס, כאילו הוא ספרדי כבר. הוא גם מדבר יותר טוב ממני, כי הוא מתרגל, אני אין לי מי.
1: לא, הוא פעם, תשמע, כשהיה פה, כשהיה, עכשיו היה איזה מונדיאל או משהו, היה פה איזה משהו, נכון? מה היה לנו עכשיו שזה, נכון?
2: היה מונדיאל שארגנטינה הפסידה בגמר.
1: לא, לא רוצים, אנחנו מדחיקים את הרגע הזה, אבל בכל זאת...
2: לא, אבל הוא ספרדי עכשיו, אז הוא כאילו אלוף עולם, הוא כבר לא ישראלי.
1: אבל סידרנו לו ארגנטינאית, הוא לא יכול היה לדבר איתה, הוא אמר שהוא לא מבין את הספרדית של הארגנטינאים. של הארגנטינאים, אתה
2: מבין? לא, לא, הוא מבין.
1: אוקיי.
2: הכל תוכנן מראש, שם משפחה דומינגס.
1: זה היה כתוב כבר, אתה אומר.
2: אתה יודע, אתה יודע. אופר, אופר, כאילו, איך קוראים לך אופר שם?
0: לא, אני לא קורא לעצמי אופר פה.
1: לא, דומינגס.
0: הם לא מסוגעים להגיד את זה.
1: אבל בקטלוניה...
0: לא, קיבלת...
2: חואן דומינגס. חואן קרלס דומינגס.
0: קרלס, קרלס. אתה יודע מה, אתה יודע, פבליטו, תקשיב, זה ממש יצחיק אותי. היחצנית שלחה לי את הליינה בתרשימת השירים שלך ושל שלומי להופעה. ואני אומר, ריבונו של עולם, מה את שולחת לי? אני לא הרי מכיר את כל השירים בעל
1: ברור,
0: פה.
1: ברור.
0: זה הכל גם... זה להיטי ענק, זה מופע שאתה לא, אתה לא, אין שיר שאתה לא צורח אותו, אתה לא עומד על הרד.
2: אבל שמת לב שאתנר על החלון ולכל אחד, ובגלל הרוח לא הכנסנו, כאילו... אני...
0: נכון.
1: רגע, למה לא? צריך 4-5 שעות בגלל זה, לא?
2: לא, אין בעיה עם הזמנים. לא יודע, כאילו אמרנו שנינו טוב, יאללה, אני מסוע לי.
1: כן, אבל אתה יודע, עליכם כן, אבל יש אנשים שזה נצח בשבילם, פביטו.
2: אני יודע, והתחלתי לקבל אתמול שאלות ותגובות ותלונות, רגע, אני לא מבין, זה לא... אז נראה לי נכניס.
1: כן, כי זה באמת, אתה יודע, זה אלבום משותף שהוא גם מאפשר לחזור באמת לרגעים הענקיים מהמופע, וזה גם בפורמט דיגיטלי, עם כל הטכנולוגיות והכל. למרות שאין לך רכב חשמלי.
2: אין לי. אני נוסע ברכב בנזין. בזמן לך, ועכשיו שמתי לב, אני לוקח את בר לבית ספר בהרצליה, ויש פקקים בחזור, ואני אומר, אופס, רבע טנק יספיק או לא.
1: אני אגיד לך, עם הפקקים שיש שם, אין מצב, תתדלק מיד אחרי השיחה הזאת.
0: פבליטו, כמה שנים אתה ושלומי ביחד?
2: פועלים בחברות זה בדיוק 34 שנים, זה הזוגיות באמת הכי ארוכה שהייתה לי.
0: וואו.
2: אם נעשה קורלציה לנשים בחיי, אז שתי נישואים ושתי גירושים ועוד ליאן עכשיו, 4 שנים, שלומי טורף את הקלפים.
1: זה כמו הזוגיות שלי ושל דומינגז, שהיא ארוכה יותר מכל
0: הנשים שהיו לנו בחיים.
1: לגמרי.
2: האמת היא שקודם כל אתם צודקים, ואני חשבתי על זה בבוקר שאני אשוחח איתכם,
1: כן.
2: שאתם בואנה, אתם פאקינג צמד מטורף. שאני לא חושב שאתם רבתם. אני ושלומי עוד נפרדנו לקצת, כמו, אתה יודע, כמו שונים סיפור אהבה זה היה, אבל...
0: רגע, ו...
2: אבל אנחנו באמת 34 שנים.
1: טורף, וואו, משהו, וואו.
2: וכמעט, עכשיו זה 19 שנים שאנחנו עושים את המופע המשותף.
0: מדהים, מדהים.
1: אבל זה עובד. סימן שזה עובד.
0: מה זאת אומרת זה עובד?
1: זה עובד ביג טיים, אחרת זה לא היה קורה.
2: לא, באמת, תשמע, אני באופן אישי, באמת בן אדם מאוד זוגי, וגם אני איש של להקה, אני מעדיף להקה ולא להיות פבלו רוזנברג. ואם שלומי זה באמת, אני מרגיש שזה סוג של להקה. כמו דרי לול וג'ון אוט, וואם כזה, כאילו שתיים.
1: דוד, דרי לול, איזה שיר היה להם לדרי לול וג'ון אוט? איזה שיר? היה להם אחד, היה להם להיט

0: לך, אתה זוכר את זה? Oh, here she comes, זה שלהם?
1: לא, Man Eater, נו.
0: כן, Man Eater, זה שלהם.
1: זה לא Man Eater. אבל תמיד בצמדים האלה של אנדרו ריג'לי וג'ורג' מייקל, או דריל אול תמיד השני,
0: נכון, נכון. אבל אתה זוכר מי השני מוואם, אתה יודע, זה
1: השני.
0: השני.
1: תמיד זה השני. אני
0: ושלומי לא. לא, שניכם מותגים. זה לא עובד פה השני, אין פה השני.
1: לא, לא, זה פדיחה אם קוראים חנו, איך קוראים לו השני?
0: ההוא מהאלה.
1: ההוא עם
0: השפה, נו, איך קוראים לו? ההוא עם השפה, אתה יודע, זכרתי פעם, פשוט שכחתי שוב.
2: מה, מהכל עובר חביבי?
0: הכל עובר חביבי, אבל זה כבר להקה. פה זה ממש משפיל, אבל פה לא זכרו, אני חושב שאף אחד לא יודעים איך קוראים להם.
1: נכון, תמיד קראו לאמי מנדלמן, ההוא עם השפה.
0: נכון, עם השפה, אבל הוא היחיד שזכרו אותו, כי הוא היה לו שפם.
1: אז עכשיו הוא הוריד את הזה, עכשיו הוא גלוח ראש.
2: באמת?
0: הוא עושה דיבובים כל מיני, נכון. הוא עושה כאילו...
1: בואי נמות לגבר, אמי מנדלמן, באמת.
2: פבליטו, רוצים להגיד לך שאתה נראה נהדר.
0: אנחנו צריכים לשבת איתך מתישהו על כוס יין ככה וזה, ולדבר...
1: קודם כל, כן, אני לעולם לא אשכח את ספר הבישולים שרצינו להוציא אז ביחד.
2: נכון.
1: לא הוצאנו עדיין.
0: סיפרתי לבני...
1: אתם זוכרים?
0: כן, אני זוכר. תקשיב, סיפרתי לבני על הפינה שהייתה לנו ברדיו תל אביב, השם יקום דמו.
1: שזה היה בנמל.
0: השם יקום דמו, שהיה שם באזור הנמל, שפעם עשית לנו שיחת טלפון תוך כדי הג'וגינג, והיה איזה בוקר אחד שנכנסת עם הטלפון תוך כדי השיחה לאולפן. נכון. הפתעת אותנו, נכנסת לאולפן דרך היפה, היו ימים.
2: פבליטו, אפשר לעשות דברים מטורפים.
0: היו ימים.
1: אחלה ימים.
0: אבל יהיו, ויש ימים, ויש לך הופעה משותפת, ויש לך אפילו...
2: כולם להגיע.
0: פעמיים, ב-28, פסטיבל ראשון לציון בחול המועד סוכות. יש גם ב-16 באוקטובר, ברבי תל אביב, מופע צהריים, שזה דבר מגניב.
2: איזה פצצה.
0: תרשמו,
1: אנחנו... אבל תהנה, זה בעמידה. אני ושלומי אוהבים כשזה בעמידה.
0: אני, כולנו אוהבים שזה בעמידה, וגם כשאתם על הבמה אי אפשר לשבת, אז זה בא טוב.
1: אפרופו, אפרופו העמידה וגיל העמידה, סתם קוריוז. כי אנחנו, אני מרגיש שאתם מחפפים אותי. אז רציתי להגיד שאתמול הלכתי ליומית בלב דיזינגוף ב-11 לראות סרט איטלקי חדש, הוא מקסים דרך אגב. ואז זוגתי ליאן שאלה אותי בערב, נו, מי היית לבד בסרט? אמרתי, לא, היו עוד 5-6 מבוגרים כאלה. לא אמרתי לעצמי, גם אני אחד שם.
0: יומית! אמא ליומית בקולנוע. יואו, בטוח.
1: לא מתנקלתי, מתי אני נחשב אזרח ותיק? עדיין לא, יש לי עוד כמה שנים. אני מקבל
2: מנחה. אתה ילד נצחי, פבליטו.
0: פבליטו, אוהבים אותך הרבה.
1: אני אוהב אתכם, אחלה יום.
0: אחלה יום. תגיעו להופעות. ביי, להתראות. ביי.

0: טרופר.
1: יס.
0: יחד עם שלומי שבת.
1: אלה אנרגיה.
0: אחלה. מרחקים להם גם שיגיעו לצפון, אבל אם אתם באזור,
1: תגיעו, תחברו, יש להם אלבום דיגיטלי, גם ראשון, גם ברבי באוקטובר, ב-16 באוקטובר, ב-28 בחודש, בראשון לציון, כל המעט סוכות.
0: עוד מעט אנחנו נעשה שיחה מאוד מאוד חשובה עם מיכל שלנו.
1: נכון.
0: שיחה שמשנה חיים, לא פחות. ממש.
1: חד משמעי.
0: אבל מי שנחת עלינו עכשיו, יש לכם הזדמנות לקחת מאיתנו פינוק זוגי מספה. בואו נחת.
2: מי
0: גאון של אמא? מיד אשמיע לכם, זמר שהוא היה צעיר וצריכים לזהות אותו. הוא זמר מאוד מאוד מאוד מוכר. אם אתם מזהים, יש לכם פינוק זוגי בספה כנראה בעוד 20 דקות. בואו נשמע, מי זה?
3: כל אחד יש את האחד שלו שיסגור איתו מעגל.
1: איך הכל מתחבר פה פתאום, אתה יודע. רק דיברנו עליו.
0: 054-796-1045, זהו מספר הוואטסאפ שלנו. אם יש לכם מושג, וגם אם לא, אצלנו כולם זוכים.
1: לא אומר אדם, לא שלומי שבת ולא ליאור נרקיס.
0: מי זה יכול להיות?
1: זה הזמן. הזדמנות אחרונה לשעה זו.
0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, כבוד הרב, אנחנו נחזור עם שיחה סופר חשובה. מיכל, מגן מומחים, שיחה שמשנה חיים לא פחות, גם עם שיר מעולה, גם עם מלא מאזינים, גם פינוק זוגי בספה והפייסבוק, בקיצור, מלא. בחוזר.
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
8: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
9: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701. ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: הלו, קצת תרבות חברים.
14: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
15: חברת לאטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לאטי, בונים לכם עתיד.
16: רדיו צפון, 104.5 FM.
17: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
16: רדיו צפון, 104.5 FM.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
20: בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: כן, צומת עפולה. 8.5 פונטו.
23: מהר יום לילד. צומת עפולה, צומת הדשים, כביש 60. עד כאן דיווחי התנועה.
17: דיווחי התנועה בחסות.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
20: בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
24: כן. זוג נשים מתל אביב, מהמרכז. קצת, איך נאמר, אתה יודע, לא בדיוק רבו, אבל היה להם כזה שיחה לא נעימה.
25: אוקיי.
24: אז מי שאמרה, דעת מה? אני הולכת ולא יעזור כלום, אני הולכת עכשיו, אני מרגישה שזה יום המזל שלי. איך רבנו עכשיו? איזה מזל? לא יודע, והלכה. הלכה לחפש כזה
25: חישגד. לא תוטוטו, חישגד
24: כזה? חישגד לגרד. הלכה, הגיעה לזה, סגור. חזרה. והבת זוג שלה אומרת, אמרתי לך הוא הלכת, סתם הלכת. אז היא אמרה לה, ככה? הלכה עוד פעם, הלכה למקום אחר, פתוח. חת החישגד גרדה. כמה הביאה? 10 מיליון שקלים.
25: הלאה.
24: לא רע.
0: כן, אוקיי, בסדר.

0: יס, בוקר טוב למיכל אש, המשנה למנכ״ל מגן מומחים.
1: היי מיכל, בוקר טוב. השיחה הכי חשובה שלנו ביום.
2: נשמחה להיות כזאת.
1: חד משמעית אני אומר לך. מה שאתם עושים בשביל אנשים זה מרחיב את הלב, ואנחנו רוצים להגביר את המודעות לעניין הזה, ואנחנו ניתן לך את כל הבמה, בבקשה.
2: אני אשמח, ואני אמת, ככה חשבתי, בעקבות השיחות שמגיעות אלינו ובעקבות התקופה, דווקא חשבתי להקדיש היום את השיחה שלנו לסוגיית הדחיינות, שעוד הרבה יותר מאפיינת את אנשים לפני החג. הכל מה. הם דוחים לאחרי החגים, רק הם לא אומרים איזה חגים, זה יכול להיות גם פסח 2028. אז פה אני מבקשת, אני מפצירה במאזינים שלכם, בבקשה, מדובר בזכויות של היקרים לכם מכל. יש איזושהי מחשבה שהיא מאוד לא נכונה והיא גם פוגעת במבוטחים, שכספי סיעוד, בסדר, אם לא ננצל עכשיו, אז מקסימום היורשים יקבלו. זה ממש ממש לא נכון. קצבת סיעוד מחברות הביטוח משולמת למבוטח בלבד, כל עוד הוא במצב סיעודי ובחיים. ולצערי, המציאות מלמדת שרוב האנשים הסיעודיים אפילו לא מצליחים למצות את החמש שנים שלהם הם זכאים, והסטטיסטיקה מדברת על עוד הרבה הרבה פחות, על פחות משנתיים של זכאות שהם מספיקים למצות. אז כל יום הוא קריטי, כל יום שווה מאות שקלים.
0: אל תחכו, אל תמתינו לאחרי החגים, ואל פשוט תעשו את זה עכשיו, היום, מחר. זה הסיפור.
2: ממש. כל מי שמתלבט, כל מי שחושב, תרימו אלינו טלפון, כוכבית 8914, אנחנו מצידנו משתדלים לעשות את המקסימום בצד הבירוקרטי, באמת, לאסוף נערת רפואית, להכווין מה בדיוק צריך, לכתוב את ה... לסייע בהגשת התביעה לחברת הביטוח, באמת, כל הבירורים מול חברת הביטוח, שאין לי ספק, זה גוזל זמן וגוזל זמן גדול. בשביל זה אנחנו פה, אנחנו יודעים לעשות את זה.
0: ויש גם הרבה מאוד הצלחות, צריך להגיד, יש הרבה מאוד הצלחות בשטח, שמענו ואנחנו שומעים יום-יום על ההצלחות.
2: אז רק כדי לסבר את האוזן, בן אדם שמגיש באופן עצמאי, הסטטיסטיקה מדברת על זה שפחות מ-50% מהתביעות רק מאושרות. זאת אומרת, יש יותר סיכוי שהתביעה תידחה מאשר תאושר. כאשר מגישים את זה דרך מגן מומחים, ולא בגלל שאנחנו קוסמים, אלא פשוט אנחנו מדברים את השפה הביטוחית. יש לנו הרבה מאוד ניסיון והבנה עם פני הפוליסה, אחוזי ההצלחה עולים בצורה משמעותית. ופה אנחנו כדי לעזור, לעזור לאנשים, ואני זו הזדמנות גם להזכיר, אנחנו עובדים על בסיס הצלחה בלבד. אין מה להפסיד, את הלא כבר יש למבוטחים. בואו, תהפכו את הקערה על פיה, גם אנשים שנדחו בהגשה עצמית, אל תרימו ידיים. תתייעצו איתנו, תדברו איתנו, אנחנו נשמח לבדוק איפה אנחנו יכולים לעזור, איפה אנחנו יכולים באמת להפוך אתכם במקום להיות גורם משלם לחברת הביטוח, להתחיל לקבל כסף מחברת הביטוח, זה רווח כפול. אנחנו באמת פה, תנצלו את עוד כמה ימים האלה לפני החג, תרימו אלינו טלפון, נתחיל להניע את הגלגלים האלה, גם ככה תמיד החגים מעכבים הכל, בואו נתחיל ונתניע את התהליך הזה היום.
0: כוכבית,
2: חבל על כל רגע.
0: כוכבית 8914, תעשו את זה עכשיו, כוכבית 8914, פשוט תיצרו קשר.
1: בשני משפטים, רק שוב, אני תמיד חוזר על זה, למי אנחנו פונים, שבסוף בסוף שאנשים יבינו למי אנחנו מדברים, אז בבקשה.
2: אז שוב, אנחנו פונים לכל אחד מהמאזינים שלכם שמכיר מישהו בסביבה הקרובה אליו או הסביבה הפחות קרובה אליו שזקוק לעזרת הזולת, מקבל שעות מהמוסד לביטוח לאומי, מקבל קצבת שירותים מיוחדים, צריך עזרה ברחצה הלבשה, או לחילופין מישהו שיש לו בעיות קוגנטיביות, אלצהיימר, דימנציה וכולי, תרימו אלינו טלפון, אנחנו נעשה את הבדיקה. זה בדיוק, זה שיחה קצרה, לא נגזול הרבה מזמנכם, ואם אפשר לעזור, זה משנה חיים.
0: משנה
2: מדובר
0: חיים.
2: על אלפי שקלים בחודש.
0: כוכבית 8914, תעשו את זה. מיכל, שתהיה שנה
1: מיכל
0: טובה.
1: מיכל, חיבוק גדול, תודה.
0: שנה טובה ומתוקה עם בשורות טובות.
2: אמן.
0: ביי, תודה.
1: היי, הילה, שלום, בוקר אלן. טוב.
2: בוקר אלן. טוב.
0: בוקר אור.
1: איך את חשה הבוקר, הילה?
3: נשימה.
0: יופי.
1: בסדר. אוקיי. הילה היא מאושרת, והילה היא מנהלת חינוך חברתי.
0: אחלה.
1: זה הרשפי שלה.
0: אני כבר מחפש בלאישה את המזל כדי...
1: איזה מזל את?
0: איזה? גדי, בוא נראה מה קורה איתך בבת מזל גדי הבוקר. קריירה וכסף, מפת השמיים כוללת ביתים חיוביים.
1: בום, אז אפשר להתחיל בשעשון שלנו. יש יחסים טובים
0: בדיוק, בין מרקורי לאורן.
1: הנה זה בא.
0: מי גאון של?
4: מי גאון של אימא? מי
1: גאון של אימא? הילה, יכול להיות שאת הגאונה של אימא, אנחנו מיד אשמיע לך, זמר מפורסם, כשהוא היה ילד, נסי לזהות ויש לך במקום, פינוק זוגי בספה, הנה זה בא.
5: כל אחד יש את האחד שלו, שיסגור איתו מעגל.
0: היי, אלק.
1: מי זה הזמר המפורסם הזה?
3: אולי איתי לוי?
0: איתי לוי.
1: זה שם שלא שמענו עדיין.
0: שם שעדיין לא שמענו, אמרנו לא עומר אדם, לא שלומי שבת, לא ליאור.
1: הילה, אני כמוך, אני באמת לא יודע מי זה, אני סקרן גם. ורק כבוד הרב פה מחזיק בתשובה, מה אומר?
0: זה יכול היה להיות איתי לוי דרך אגב. זה לא איתי לוי, אבל... אנחנו לפחות מבחינת הגילאים מתקרבים לשכונה.
1: אתה לא יכול להגיד את זה אפילו.
0: לא, אמרתי צעירים, אמרתי צעירים, בגלל זה גם אנשים הולכים לכיוון הזה.
3: זה מי שאתה אמרת, כי זה ילד.
0: זה לא, זה כשהוא היה ילד.
3: זה עושה שכל. בשנת 2000 יצא השיר.
0: נכון.
1: זה עושה שכל לגמרי.
0: עושה שכל, כן.
1: אבל זה לא הוא. אז זה לא עומר אדם, לא שלומי שבת, לא ליאור נרקיס,
0: ולא איתי לוי. בסוף לא יישארו, לא, יש עוד כמה. נכון.
1: הילה, תודה, חיבוק גדול. את כמובן תסכי בפרסים, אבל את הספה בינתיים נשאיר אצלנו.
0: נכון.
1: בינתיים. בסדר?
3: בסדר. תודה,
0: חיבוק גדול, יום טוב, שנה טובה.
3: שנה טובה.
0: ביי.
1: טוב, וואו.
0: תשמע, נשארנו עם זה גם למחר. מחר ממשיכים. דרך אגב, אתם מוזמנים להמשיך עד מחר, להמשיך. תרשמו שמות, תזרקו. מחר חייבים לפצח. יום אחרון.
1: בואו נצא להפסקת פרסומות ונחזור, נעשה קלוז'ר לתוכנית.
6: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444 אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
12: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבים

0: תעשייה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
6: ברבר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
9: מחסני השוק.
10: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
11: רדיו צפון, 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות
12: מהבנק. סלוצקי ודומינגז. כל בוקר.
13: יס.
14: עוד הרב, דבר מעלה ומה.
13: האגודה לתרבות הדיור זה שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, והכל בכפוף לתקנון.
14: יפה, תודה. ועכשיו, הטופ פייב. עכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה חיפשנו שם למכון סיני מיוחד, שמתמחה בגירודי גב.
13: נכון, שניים סינים עם חשבון גדול, כותב לנו בן ומתברג במקום החמישי. המקום הרביעי הולך לחיש גרי דוסה של כוחי. המקום השלישי לצ'יינה גב של ראובן. אלו קיצי של סיוון במקום השני, ובמקום הראשון זה הזמן לדעתי
14: לברק, כן,
13: לבנות הקריזה קצת.
15: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: כל הכבוד לאיזו מהירות, כן.
13: אהוב המקום הראשון, הופה גב גב סטייל, זה של איתן וי, אמנם דרום קוריאני, אבל זה נחמד מאוד, במקום הראשון.
14: שלב הפרסים.
13: שלב הפרסים, הילה מאושרת, היא לוקחת מאיתנו את המסעדה המופלאה הזאת, הגלוס בקרמיאל, יש שם את הבוקר, את המשלוחים, את השישי בצהריים, שם את קבלת השבת המטורפת, עם די-ג'יי, אומנות שף, בואו לתגלוס בגן העיר בקרמיאל, וסיגל מנהריה, כן, היום אנחנו חזק באוכל, קונדיטוריה טורטה. טורטה עם כל העוגות והמאפים והשוקולדים. וואי, זה מעולה. יש להם סניפים בקרמיאל בחיפה ובעכו, ויש להם רגעים שהם סופר מתוקים בחיים. לכל מי שאוהב מתוק, זה המקום להיות בו. טורטה, סיגל והילה, תהנו.
14: תודה רבה, ומחר ננסה לפתור את העניין.
13: מחר יש לנו, כן, אני מקווה מאוד שכן. בינתיים אין אנשים, אין להם שמץ כרגע.
14: מודים לכם שהייתם איתנו בינתיים, אנחנו מעריכים זאת מאוד, זה לא מובן מאליו, בעזרת השם נהיה כאן כולנו מחר,
13: נכון,
14: מות שמחר אינו לא מובטח לאיש.
13: אבל אנחנו נהיה פה בכל זאת.
14: עכשיו הכל מוכן לדבר הבא.
16: ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך.
13: כמובן.
14: והשרלטן.
17: אני מעדיף אמן אשליות עם רייטינג, אבל בסדר, לחד השאול.
13: יאללה, סושר, דבר אליי.
17: אשליות, חבר'ה. תן לנו, כן. פריצת גבולות זאת הודעת שפע. הקיצה זה מנטליות של אלופים.
13: זה אתה, אה?
14: זה מעולה.
13: זה הוא, דרך אגב.
14: זה מעולה. בני, תקשיב, הטיפים שלך, התובנות הן
13: תובנות. אני חייב להגיד שאני מסתובב הרבה אספת הכינר, את הקיצות כמו שהוא נותן לנו פה כל בוקר.
14: זה
13: לא עוקץ, הוא עוקץ, הוא עוקץ.
17: זה יותר גרוע מהמבה.
13: אבל צריך להגיד, מוציא חשבונית בזמן. זה חשוב בעניין הזה.
14: בני פעם עשה לי לא מזמן תרגיל בטלפון. אומר לי, בוא תעשה איתי אחריי, תזמין את השפע. מה אני צריך לעשות? אני אומר לו, בני, אומר לי, זה מאוד פשוט. תחשוב על כסף. כסף. אני עושה כסף, כסף, כסף. הוא אומר לי, נו, עבד לך? אני אומר, לא, אומר לי, לא משנה, תיקח הלוואה. אתה מבין את השרלטן?
13: אתה כמו הבנקים. אתה שרלטן כמו הבנקים, מורח אותנו לגמרי.
14: אז כאן אנחנו, יום נפלא, נשתמע מחר.
13: וואי, זה כיף. אני עכשיו, אני הולך, פיצת ראש לכנרת, עם כל האמבה והאמבה.
14: נשקת עכשיו את הכלב.
13: אה, באמת? נשקת אותו?
17: כן. עם לשון?
13: מלא שערות על הלשון, לא...
14: יום נפלא.
13: עד מחר אתה תעשה...
14: עד... פרום קטלוניה, סתם מעניין.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89 אחת הבא.
4: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: אני רוצה להבין.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
8: חודש טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה יד 00 רק ב-145,999 שקלים. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלחים.

0: יפו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול באינטרנט, הקישו יעד פרזול.

0: קלנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, קלנר רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
4: 04-99-77-844.
5: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב19.70 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
2: בום בום, לשבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
1: בום, כפוף לתקנון.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון נוקו עם החדשות. עיתון הארץ חושף הבוקר שראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס סינואר, שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. על פי הפרסום שהוכח על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. העיתונאי שלומי אלדר, שפרסם את הידיעה, שוחח איתנו כאן ב-7-9, והוסיף פרטים.
7: הוא מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות. הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה.
2: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס גם מול הפרסום, ואמר לנו כאן ב-7-9, ב-103 FM, שהפרטים האלה נכונים.
8: שייח מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבאס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע, והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, ביהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה.
2: בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר מהיום, מדווחת קרן בצלל.
9: שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, צפוי להכריז היום על שורה של סנקציות נגד מדינת ישראל, הכוללות בין היתר איסור סחר על סחורות מההתנחלויות. זאת בעקבות ההודעה על בנייה בשטחי E1 ואלימות הנמשכת נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה התקן אמש את נשיא ארצות הברית על המהלך שאליו וושינגטון מתנגדת. בירושלים עוקבים מקרוב אחר הנוסח הסופי של ההודעה, וצפויים להגיב בחומרה.
2: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעומדי המפלגות. בליכוד ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע שהוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים לפני זמן קצר משוריין חדש, אליש המדן שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כעת לנתניהו יש עוד 5 שריונים לשבץ. דף נגל מוסרת שלמרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש את השריונים כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה הבוקר. השר מיקי זוהר, מהליכוד, מתייחס לנושא ואומר כאן ב-103 FM, לא פשוט למצוא אנשים טובים לשריין.
10: אני מניח שהוא רוצה להביא שריונים טובים שבאמת יחזקו את הרשימה ויביאו גם מצביעים חדשים, וזה לא פשוט למצוא. אני מקווה שבסוף ימצאו אנשים הכי טובים שאפשר, כדי שהם יוכלו להוביל יחד איתנו את תנועת הליכוד לממשלה גם בכנסת הבאה, ואני מעריך שגם זה מה שיהיה בעזרת השם.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
12: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
17: בוקר טוב, יום שלישי אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקום. דיווח הבוקר, לפי תחקיר הארץ, נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו מפלישת החמאס בשבעה באוקטובר 23, ונתניהו לא נענה לעזרות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, כפי שמענו עכשיו ב-103, הוא מאשר את ה... מאשר ולמעשה את הדברים, אך ראש למעשה אומר שהפרסום אמת, כאשר בלשכת ראש הממשלה מכחישים לחלוטין את הפרסום הזה. מיד נהיה כאן עם שר התפוצות, עמיחי שיקלי מהליכוד, וננסה לשמוע כמובן את התייחסות הליכוד לדברים האלה, וכמובן שנעסוק בכך שבריטניה תכריז על סנקציות נרחבות נגד ההתנחלויות, כנראה כבר היום, לפי הדיווח בניו יורק טיימס, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות. אני לא קורא לזה התנחלויות, זה ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. כן, ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון תורמת לחוסנה הביטחוני של מדינת ישראל. זו דעתי. אם זה לא מתאים לבריטים, בעיה שלהם. אנחנו צריכים את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, שאף אחד לא יחשוב אחרת, ובלעדי ואילולי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, אני לא יודע אם יכולנו לדבר עכשיו בחופשיות כאן בשידור. כך אני חושב. נשאל גם כן את השר עמיחי שיקלי מהליכוד, שהוא לא במתח, כי הוא הצליח ובגדול בפריימריז, והיום יש את הערב נסגרות הרשימות, השאלה היא באמת מי ישוריין ברשימת הליכוד לכנסת. גם נהיה כאן עם רפי בן שטרית, מספר 2, ברשימת המועמדים של ישראל ביתנו לכנסת. נהיה כאן עם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, ועוד נושאים ככל שכמובן יותיר לנו הזמן. מיטל חיון בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר אוקון על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נס, ואנחנו יוצאים לדרך עם שר התפוצות, עמיחי שיקלי, הליכוד, בוקר טוב לך.
18: בוקר אור גדי, שנה טובה.
17: שנה טובה, רק בשורות טובות בעזרת השם.
18: אמן ואמן.
17: אבל הנה, אנחנו מתבשרים הבוקר, לפי תחקיר של הארץ, שנשיא האמירויות, מוחמד בן זייד, התקשר להזהיר ימים ספורים לפני הטבח, בשבעה באוקטובר, את ראש הממשלה, ונתניהו בחר להתעלם. בנט אומר שזו אמת.
18: אם בנט אומר שזו אמת, אנחנו... זה כנראה לא אמת.
17: לא, ככה אני רואה, אמר ל-103 שהפרסום
18: אמת. ראש הממשלה מכחיש את הדיווח הזה, אני מאמין לראש הממשלה. ושאלת קודם אגב על שריונים, אני רוצה לברך את אלישע מדן,
17: גיבור ישראל ששוריון
18: 551, שבאמת באירוע מאוד מאוד קשה בבית חנון, שבו איבדנו גם אנשים מעולים שבמעולים, כולל בנו של שגריר ארצות הברית, משה לייטר, שהיה מפקד הפלוגה שם, ובאמת מדובר בגיבור ישראל, וגם באדם שגם עסק בהקמת יישובים ביהודה ושומרון, ואיש ציבור עוד קודם לכן, זאת אומרת, זה לא רק בהקשר של העשייה הצבאית שלו, אלא גם העשייה האזרחית ליישוב הארץ, ובאמת אני חושב שזה אחד השילונים הכי הכי חשובים ורציניים שראיתי בפוליטיקה באופן כללי. אני מאוד מקווה גם שהוא באמת ישתלב ויצליח. אני חושב שאנחנו צריכים אנשים כאלה איתנו בליכוד, וזה ממש ברכה.
17: אני מבין שעכשיו אני חוזר רק לדברים שפתחנו איתם, על העזרה כביכול שקיבל ראש הממשלה לפני השבעה באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו מוציא, יש עכשיו הודעה שפייק מוחלט, לא הייתה שום שיחה, לא הייתה שום התראה. מישהו שוחח על כך עם ינון מגל, לא הייתה שום התראה, אין דבר כזה שיהיה שיחה כזאת בלי נציג של המלל או מישהו נוסף בחדר, אלה לא שיחות פרטיות, אין שיחה שאני לבד, שאין עליה רישום, ואין מצב שאין לה שיחה כזאת הקלטה, לא היו דברים מעולם. ראש הממשלה על הפרסום.
18: אמרתי, אני מאמין לראש הממשלה כמובן, ועיתון הארץ ועיתון תעמולה, פרו-פלסטיני, שקידם את כל עלילות הרעב ומקדם את עלילות האפרטייד ואלימות המתנחלים ומה לא, עיתון אנטישמי. אני באמת...
17: עיתון הארץ הוא עיתון אנטישמי?
18: עיתון הארץ הוא עיתון אנטישמי, חד חלק וברור, כן.
17: אגב, מדובר כאן בתחקיר שעבור ספר חדש של שלומי אלדר ורות יובל, חטופים, 843 ימים של הפקרה שיוצא לאור בימים אלה. אלה הדברים שמתפרסמים שם בספר, והארץ מפרסם זאת. טוב, אבל אתה אומר, אם בנט אמר שזו אמת, אתה אומר שזה לא.
18: אני אומר, אם בנט אומר שמשהו אמת, אז צריך, אתה יודע, אם בנט אומר שבחוץ יש אור ובוקר, אתה יודע, צריך לגשת ולבדוק.
17: עד כדי כך, עד כדי כך, בכל זאת, היה ראש הממשלה.
18: עד כדי כך.
17: אתה מכיר אותו אמנם, היית איתו.
18: הוא גזל ראשות ממשלה, וגם לא קיין בפועל ככזה, מכיוון שבתחום החוץ מי שהוביל היה לפיד, בתחום הביטחון מי שהוביל היה גנץ, את האוצר ניהל ליברמן, אף אחד לא ספר אותו ממטר. אז החזיק בטייטל. החזיק בטייטל. במרמה.
17: הוא היה פותר גם את הבעיה עכשיו עם בריטניה, שאני מבין שאמורה להכריז היום על סנקציות נחרבות נגד, אני לא רוצה לקרוא לזה התנחלויות, נגד ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. כך על פי הניו יורק טיימס.
18: תראה, יש לנו בבריטניה ממשלה חלשה מאוד,
17: שהיא
18: רק עכשיו התפטר ראש הממשלה קיר סטארמר. כל הסקרים מנבאים ניצחון מוחץ לימין הבריטי, ואנחנו רואים את ההתחזקות של ריפורם UK ושל כוחות, של הכוחות השמרנים. הבריטים הם בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית פנימה בתוך בריטניה, כאשר יש לך כבר אזורים שלמים שהשתלטות של איסלאמיסטים, למשל בברמינגהם, ששם רוצים גם לעשות חוק שיהיה אסור בכלל להניף את הדגל הבריטי, כיוון שזה עלול לעורר, אתה יודע, אי נחת. בקיצור, בריטניה הולכת למקומות לא טובים, יש לה הרבה מאוד בעיות פנימה, ואני חושב שאחד, מבחינת המנופים שיש לה היום, בריטניה מדינה חלשה מאוד, כלכלית, צבאית, במצב משברי, חמור, וגם אני מעריך שבעתיד נראה שם שינויים דרמטיים בנוף הפוליטי. באשר לצעדים שהיא נוקטת כנגדנו, על מדינת ישראל לגבש חבילת צעדים שהם צעדי נגד לבול המדיניות הזאת, ואסור שהדבר הזה יישאר בלי תגובה, אבל גם אסור שהתגובה תהיה מהמותן. זאת אומרת, צריך לחשוב מאוד מאוד מדויק איך נכון להגיב לדבר הזה, וזה לא משהו שיש לי עכשיו לומר.
17: סמוטריץ' קרא, שר האוצר, יושב ראש הציונות הדתית, קרא לגרש את השגריר הבריטי. הוא אמר את זה אתמול בלילה, עוד הערב!
18: קודם כל, יכול להיות. אני חושב פשוט בצעדים האלה שנוגעים למדיניות, נכון, יש חשיבות להגיב בסמיכות, זאת אומרת שהדברים יהיו בהקשר ובהקשר ברור, אבל מצד שני, גם אני אומר, לא מהמותן, כי נגיד שאתה אומר עכשיו, אוקיי, הוא אומר, בוא נזרוק את השגריר הבריטי, ואם מחר הדבר הזה לא קורה מור וגילים, זה סתם דיבורים, אתה מבין? לכן אני בא ואומר, יש לנו שר חוץ, יש לנו ראש ממשלה, הם צריכים לשבת את הכסצה, ולחשוב מה הדבר הכי נכון שיש, גם ברמתנו, בכלים שלנו יש, במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אנחנו גם מקדישים לזה מחשבה. אני חושב שאנחנו צריכים לראות שאנחנו עושים דברים שיש להם אימפקט אמיתי, ולפעמים עדיף רגע אחד לחכות עם ההצהרות, כיוון שהמעשים חשובים תמיד הרבה יותר.
17: ואני כמובן רוצה לשאול אותך, שר התפוצות עמיחי שיקלי הליכוד, על ה... אנחנו ממש הערב יוגשו הרשימות לכנסת, ויש לחץ גדול שהרשימה של אופר וינטר עלולה, אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, לגרום מה שקרה בזמנו עם ארץ, 150 אלף קולות הלכו לאיבוד לשמאל. זה עלול לקרות, כן. לימין עכשיו.
18: כן, תראה,

0: כבוגר הימין החדש, שיצא לדרך עם 10 מנדטים, 11 מנדטים, עם פנט ושקד, שבאותה נקודת זמן, כן, לפני המעשה ההונאה והרמייה, היו מאוד מאוד פופולריים בימין, בנט אז סיים תפקיד שר חינוך, שקד סיימה תפקיד שרת משפטים, והמפלגה הזאת, כזכור, לא עברה את אחוז החסימה. כאן יש לנו מפלגה שאין למי שעומד בראש שלה, אין פרומיל מהניסיון שהיה אז לבנט ושקד. ואני חושב שהסיכוי של הרשימה הזו לעבור את אחוז החסימה הוא מאוד מאוד קטן, מאוד קטן, ואני חושב שהוא יכל בקלות לעשות ריץ' ראץ' עם סמוטריץ' או עם הליכוד, ולהבטיח שהוא ואנשיו יהיו בתפקידים משמעותיים מאוד בממשלה הבאה, ולהבטיח שהמחנה הלאומי לא יאבד אפילו לא כל אחד, אבל הוא בוחר בעמדה שהיא עמדה שיש בה הרבה הרבה יוהרה, ואני חושב שהפופולניות יודעים איך זה נגמר הדברים האלה.
1: זאת אומרת, אתה חושב שאופר וינטר עם יוהרה? הוא גיבור ישראל? בואי, אני כל פעם אומר את זה כאן. בחודש הוא השאיר עתיר זכויות.
0: ודאי. קודם כל, אני מסכים שהוא איש עתיר זכויות, וזה לא סותר. זה לא סותר. זה לא סותר. אתה יכול להיות עתיר זכויות, וגם לא ענב. ולצערנו, החיים הם מורכבים, ואנשים הם מורכבים, ויש להם גם תכונות טובות, וגם תכונות פחות טובות. אני חושב שלאופר וינטר יש הרבה תכונות טובות, אני מעריך אותו, אבל אני חושב שהתכונה הזו מכשילה אותו.
1: שר התפוצות, כן, בבקשה.
0: כן, אני אומר, חבל, כי הפוטנציאל היה, אם הוא היה מתחבר, היה לו כמעט בוודאות שר בכיר, וכרגע כמעט בוודאות לא בכנסת.
1: בוא, נתניהו, לפעמים הוא גם כוסף בדברים האלה, בוא נראה בהמשך, אולי עוד יהיו שינויים של הרגע האחרון. שר התפוצות, עמיחי שיקלי, הליכוד, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב ושנה טובה, בשורות טובות. תודה. מיד איתנו כאן, רפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, ואנחנו נהיה עם פרסומת זהב, 15 שניות ומיד נהיה איתו.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, אתם רואים שודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-HOT ובסלקום. סינואר מתכנן רעידת אדמה, התראה מפורשת שקיבל נתניהו ימים לפני השבעה באוקטובר מנשיא איחוד האמירויות. נתניהו מכחיש לחלוטין, מלשכתו אומרים שקר מוחלט, פייק אחד גדול, ומצטרף לנו עכשיו רפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, ששכל את בנו אלרועי בשבעה באוקטובר. שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: קודם כל התייחסות שלך לחשיפה הזאת שמוכחשת לחלוטין על ידי לשכת ראש הממשלה, אומרים פייק מוחלט.
3: כן, תשמע, הם מכחישים הכל, זה ברור, הם הרי עסוקים החל מהשבעה באוקטובר רק להכחיש ולהשכיח. על כל דבר כזה הם יאמרו פייק מוחלט, אבל זאת רק אינדיקציה אחת מיני רבות, אינדיקציות שמצטברות, שאכן היה פה כשל, מחדל, מדיני, צבאי, מודיעיני, קולוסלי, ואת זה אפשר לברר ולחקור ולהגיע ממש לחקר האמת, רק באמצעות ועדת חקירה ממלכתית ככתבה וכלשונה.
1: אבל ראש הממשלה אומר שכל שיחה שכזו צריכה להיות מתועדת, ואין תיעוד שכזה, אני לא יכול לקיים שיחות לבד, בלי שהם יתועדו.
3: יועיל בטובו להקים ועדת חקירה ממלכתית, ולהציג בפניה את התיעוד שאין, אבל הוא מתחמק מהקמת ועדת חקירה ממלכתית, הוא מתחמק מהקמת כל ועדה.
1: הוא אומר שהוא לא סומך על נשיא בית המשפט העליון, הוא לא מוכן, הוא רוצה רשימה, הוא רוצה ועדת חקירה לאומית.
3: הוא לא סומך על נשיא בית המשפט העליון, כי הוא בעצמו עומד למשפט בגין תיקיו הפליליים על שוחד, מרמה והפרת אמונים. הוא לא סומך על ראש השבק רונן בר, הוא לא סומך על הרמטכ"ל הרצי הלוי, הוא לא סומך על היועמ"שית, הוא לא סומך על הפצ"רית, הוא לא סומך על אף אחד. הוא סומך רק על עצמו. יועיל בטובו להקים ועדת חקירה כלשהי

0: יודע מה, יציג בפניה את מה שהוא יודע ואת מה שהוא לא יודע. אי אפשר להאשים את כל העולם, אחותו, אשתו, אלמנתו וגרושתו, ולא לשאול את עצמך שאלה מאוד מאוד פשוטה. מי היה ראש הממשלה ביום הטבח הגדול ביותר בתולדותינו? וכל אדם שהולך להצביע עכשיו צריך גם לשאול את עצמו שאלה מאוד מאוד פשוטה. האם אני בעד קואליציית השבעה באוקטובר, או שאני נגד קואליציית השבעה באוקטובר? הבית ליברמן התריע, הזהיר, הניח בפניו מסמך.
1: אגב, הוא עוד התריע ב-2016, ליברמן. לא עכשיו.
0: בדצמבר 2016, הניח מסמך מפורט. ניבא ולא ידע מה שניבא. ניבא בדיוק את התסריט הגרוע מכל של חדירת אלפי מחבלי נוחבה ליישובים, לבסיסים, רצח וטבח המוני וחטיפת מאות אנשים. הדברים האלה כתובים, מתועדים. ליברמן צעק, ליברמן זעק, ליברמן מדם ליבו התריע, ולא רק הוא, ראשי שבק, ראשי אמן. כל הדברים האלה חייבים להחקר באמצעות ועדת חקירה ממלכתית. יש לנו ראש ממשלה שהביא אותנו לאסון הגדול בתולדותינו, לטבח בקנה מידה תנכי. הוא בראש. יש תפקיד אחד עיקרי וראשי לכל ממשלה, להבטיח את ביטחון האזרחים שלה. במשימת העל הזאת, הממשלה כשלה, כשלה. היא צריכה לתת את הדין, ואת הדין אפשר לתת רק באמצעות ועדת חקירה ממלכתית. ישפוט הציבור, יש לנו בחירות, ב-27 באוקטובר, יש בחירות, וכל אזרח צריך לשאול את עצמו שאלה מאוד פשוטה, האם אני בעד קואליציית השבעה באוקטובר, או שאני נגד קואליציית השבעה באוקטובר? זאת השאלה, אין שום שאלה אחרת. עכשיו, למצוא, להדהד כל הזמן תיאוריית קונספירציה, על יראו אותו, לא יראו אותו, כן משכו בדש בגדו, לא קראו את כנף מילו, כל הדברים האלה...
1: מדברים על בגידה, אבל ראש הממשלה אמר, לא, מה פתאום, לא הייתה בגידה.
0: ראש הממשלה אומר שלא הייתה בגידה, ומצד שני הוא שולח את אשתו להתראיין בערוץ הבית, כן, ערוץ התעמולה, כדי להדהד קונספירציות בגידה ברמיזה. איך יכול להיות שיאיר גולן היה מלובד? אתה יודע,
1: אבל ערוץ 14 מייצג, צופים בו מאות אלפים מדי יום. אתה יודע, הוא מייצג את זה, כמו שהם באים וטוענים שערוצים אחרים, הם ערוצים, הם קוראים להם ערוצי התבלה בקואליציה.
0: כן, הם קוראים לכל מי שהוא לא ערוץ שמהדהד את השלטון או את המסרים של השלטון כערוץ תבלה וערוץ תרלה. אבל הם לא הנושא, הנושא הוא מאוד מאוד פשוט. יש פה ממשלה שמנסה להשכיח ולהכחיש את החלק שלה, את האחריות שלה לטבח הגדול בתולדותינו, ויש כאן גוש של תיקון שמוביל אותו ליברמן בהכרעה ברורה וחד משמעית מול חמאס ומול חיזבאללה, לחוק גיוס אמיתי, ללימודי ליבה לכולם, לתיקון אמיתי של כל מערכות המדינה, מול גוש של שחיתות, השתמטות והכחשת הטבח. מול זה, זה עומד אחד מול השני.
1: איפה אתה רואה את עצמך, רפי בן שטרית ברשותך? אתה מספר 2 עכשיו ברשימת ישראל ביתנו לכנסת. מספר 2 של ליברמן. איפה אתה רואה את עצמך, אם וכאשר, באיזה תפקיד בממשלה הבא?
0: אני רואה את עצמי בכל מקום ששם אני יוצב, שם אני יכול להשפיע. אני בא להשפיע, אני בא לתקן. אנחנו אחרי 3 שנים מאוד מאוד מטלטלות, גם ברמה האישית, המשפחתית, אבל בוודאי ברמה הלאומית. אני חי את החיים הציבוריים יותר ברמה המוניציפלית ב-20 שנים האחרונות, אבל אני מכיר את החיים הפוליטיים. אני אהיה איפה שאני צריך להיות. כמובן שארצה להשפיע, אין לי הבטחה לכלום. אני גם הוצבתי כמספר 2 בישראל ביתנו, בלי שידעתי על כך מראש. אף אחד לא הבטיח לי כלום.
1: מה, הופתעת שהוא הוציב אותך במקום השני?
0: אני ידעתי שאני אהיה במקום ריאלי, שאני אהיה במקום גבוה, שאני אהיה בכנסת. כן, ליברמן, הוועדה המתמדת, בחרה לשים אותי במקום השני. אני ארצה להשפיע בנושאים שקרובים לליבי. כמובן, אני בא מהפריפריה, אני בא מבית שען, אני בא מהתחומים
1: של... היית ראש העיר בית שען, למי שלא יודע, היית ראש העיר בית שען, כן, בבקשה.
0: נכון, הייתי ראש העיר בית שען, אני בא מתחומים של חינוך, של רווחה, של דברים שקשורים בחיי היום-יום, בחיים הנורמליים של האנשים.
1: כשאתה מזכיר את בית שען ברשותך, אתה יודע, הרי אומרים שיגיע יום הבחירות, ואנחנו מכירים את דפוסי ההצבעה, ואתה יודע מה השאלה הבאה שלי. אתה רואה את דפוסי ההצבעה באמת משתנים, או שכפי שאומרים שמגיעים ליום ההצבעה, היד רועדת?
0: קודם כל יהיה שינוי בדפוסי ההצבעה, רבים, גם בבית שאן, במוזיא הליכוד המסורתיים, אני מסתובב בהם הרבה, החליטו לבחור אחרת וכן לשנות את דפוסי ההצבעה הקבועים שלהם. יש פה דור חדש, דור משכיל, של צעירים פתוחים, עם ראש פתוח, עם השכלה, שרואים את הדברים קצת אחרת. יש שינוי, לא שינוי דרמטי. לא נראה פה רוב למפלגות התיקון או מפלגות התקווה. אנחנו עדיין נראה...
1: יש כאלה שאומרים שכן, שיהיה מפת. דרך אגב, ליברמן אמר לי פה לפני כשבועיים, שלושה, הוא אומר שזה יהיה מפת יותר גדול מאשר היה בהונגריה.
0: לא, אני מדבר על היישובים שבהם מצביע ליכוד המסורתיים. אוקיי. ברמה הלאומית, אני מסכים עם ליברמן, הולך להיות פה רוב ברור של 63-64 מנדטים לגוש התיקון. ובגוש התיקון אני כולל את כל המפלגות הציוניות שאינן בקואליציה. בכלל, קואליציה טבע חשיבה באוקטובר היא לא ימנית, היא לא אמונית, היא לא ציונית. היא צריכה ללכת לעוף מחיינו. והגוש השני, גוש התיקון, אני מקווה שמי שיוביל אותו בסוף זה ליברמן, אבל...
1: זו, כי זו השאלה הבאה שלי, החלטתם מי איזה שיעמוד ב... אם וכאשר תוכלו להקים ממשלה, מי יעמוד בראשה? כי אייזקוט, בנט, ליברמן, אומרים, אני!
0: לישראל ביתנו שתי מטרות. המטרה הראשונה היא להחליף את הממשלה. קודם כל להחליף את הממשלה. המטרה השנייה היא שליברמן יהיה ראש הממשלה. במידה ונצליח לגבש רוב, ידעו לשבת ראשי המפלגות, בנט ואייזנקוט, בן ליברמן, וכל מי שיהיה שותף בקואליציית התיקון, והם ידעו להסתדר. ליברמן ואייזנקוט ידעו לשבת ביחד, לעבוד ביחד. אייזנקוט היה רמטכ"ל, ליברמן היה שר ביטחון. הם מבוגרים, הם מנוסים, כל אחד בא עם הרקע, עם הידע, עם הניסיון שלו, עם הכישרון שלו ועם היכולות המוכחות שלו. הם ידעו להסתדר. אני אומר לך שהם ידעו להסתדר. הסירו דאגה מלבכם. הממשלה הבאה תקום והתגש למלאכת התיקון הגדולה. קודם כל, ועדת חקירה ממלכתית, כהגדרתה וכלשונה בחוק, בלי טריקים, בלי שטיקים, בלי קומבינות, כן יש אמון, אין אמון, מקימים ועדת חקירה ממלכתית, ומתחילים לטפל בסוגיות היסוד של החברה הישראלית. קודם כל, שוויון בנטל, כולם מתגייסים בלי יוצא מן הכלל, כל צעיר וצעירה שמגיעים לגיל 18 מתייצבים בבקום, דרוזי, צ'רקסי, מוסלמי, נוצרי, יהודי, חרדי, דתי, חילוני, כולם. והצבא מחליט מי לשירות צבאי, מי לשירות לאומי, מי לשירות אזרחי. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו עומדים על כך שלימודי ליבה לכל ילדי ישראל, כל תלמיד במדינת ישראל צריך ללמוד מתמטיקה, צריך ללמוד אנגלית, מחשבים, אזרחות ותנ"ך. אלה מקצועות חובה. אנחנו חייבים לחזק את הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל. יותר שוויון הזדמנויות בחינוך, יותר שירותי בריאות טובים יותר, להשקיע בתשתיות, בתחבורה. ליברמן מביא את הניסיון, את הכישרון, את
1: היכולות. אבל יש לי גם הרגשה ותחושה, שאנחנו נדבר עוד לפני הבחירות, אז נשאיר גם את הדברים האלה לרעיון הבא. רפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו לכנסת. אני מודה לך מאוד ומאחל לך חג שמח. אני יודע שלא קל לכם, אני ברור לי לחלוטין, ומאחל לכם שנה טובה. תודה.
0: שנה טובה ולך ולכל עם ישראל. תודה רבה.
1: שרות טובות בעזרת השם. תודה. פרסומות ומיד אחרי, נהיה כאן עם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית.
2: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת ציוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת ציוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל שבילך, כוכבית 8914. סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול.
4: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
5: אני רוצה להבין.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל!
11: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 0467-701.
12: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
13: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב19.70 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
3: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
2: בום, כפוף לתקנון.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: דיווחי התנועה בחסות...
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: בוקר טוב גדי, דיווחי התנועה נכון לשעה זו בכביש 66 מצומת מגידו ועד צומת משמר העמק. יש שם עומס כבד, אל נסו בדרכים חלופיות. עד כאן דיווחי התנועה מרדיו צפון 104.5 FM.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: תשע עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
10: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. אז שמענו כאן את שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד מתייחס לדברים לעיתון הארץ שפרסם כי 10 ימים לפני הטבח נתניהו קיבל אזהרה חריפה מנשיא האמירויות. התריע בפניו על, לקראת מטבח, למרות שהממשלה דווקא הרגיע את הנשיא. בנט אמר הבוקר המדובר בפרסום שהוא אמת, ושר התפוצות עמיחי שיקלי אמר שאם בבוקר קמים ובנט אומר שזה אור, אז צריך לבדוק אם זה לא חושך. הוא לא מאמין לאף מילה של נפתלי בנט. שמענו כאן את רפי בן שטרית מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, אומר שהם יפעלו, כמובן יפעלו לכך להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את הכל, אז ידעו אם אכן נתניהו קיבל, אכן הוזהר על ידי נשיא איחוד האמירויות או לא, לגבי הפרסומים האלה. מיד יהיה איתנו, אני מקווה, חבר יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, שהיא בעיה בקו הטלפון. אנחנו מנסים עכשיו כמובן להחזיר אותו לקו הטלפון כדי שנוכל לשוחח איתו. אז מיד הוא יהיה איתנו, אני מקווה, חבר יצחק קרויזר מעוצמה יהודית. אבל כאמור, שמענו כאן את חבר, את רפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, אומר שהוא רוצה בתפקיד ביצועי, הוא יעשה מלא כל תפקיד שיוטל עליו, גם אם בכנסת, גם אם בממשלה, הובטח לו מקום ריאלי. אבל הנה, אומר לי עכשיו חבר הכנסת קרויזר שהוא זמין, ומיד אנחנו נחזיר אותו כמובן קו לקו השידור, כדי שנוכל לשמוע אותו, יצא מאזור שכנראה היה ללא קליטה. אז מיד יהיה איתנו קרויזר, ושוב גם למי שמצטרף אלינו עכשיו, שר התפוצות עמיחי שיקלי תוקף את נפתלי בנט, בעקבות דבריו של בנט שכביכול התחקיר של עיתון הארץ, שאותו מגדיר השר שיקלי כעיתון אנטישמי. נשמע קטע, נעבור לפרסומות ומיד נחזור.
7: אתם מאזינים ל תשע עם גדי נס

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת הבא.
1: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
10: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש וה שירות בבית.
11: הלו, קצת תרבות חברים.
12: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
13: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
16: אל תשכחו, מקררים קונים רק

0: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקו. והנה הוא התמקם טוב והנה הצטדרנו. חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, בוקר טוב לך.
2: שלום גדי, לך ולמאזינים.
1: איפה תפס אותך? בירושלים? איפה? שהוא בא להיות לירושלים? כי היה קשה להשיג אותך.
2: אנחנו מתרוצצים בין כנס לכנס, בין פאנל לפאנל. יצאנו מירושלים, זה בוקר של פגישות ליבנה, לפאנל מעניין עם השמיניסטים שלנו, עם דור העתיד של מדינת ישראל.
1: עם דור העתיד של מדינת ישראל, ואתה יודע, עכשיו אנחנו בבחירות, וזה מה שנקרא money time, אבל תחילה התייחסות שלך לכך שכביכול ראש הממשלה בנימין נתניהו הותקן על ידי נשיא איחוד האמירויות על המתקפה הצפויה של החמאס, וראש הממשלה התעלם. כך על פי תחקיר, כך על פי ספרו של שלומי אלדר ורות יובל, כפי שמתפרסם הבוקר בעיתון הארץ.
2: אליי לא התקשרו, ובוודאי שלא יושב בחדרים הסגורים, אבל בוודאי שבסיעת עוצמה יהודית אנחנו ללא קשר לאם היה או לא היה עדכון כזה או אחר, מספיק היה לשמוע את מחבלי הטרור שגרים בתוך רצועת עזה על כלל הארגונים והאזרחים, כן, במרכאות שחיים ברצועת עזה, שהם זועקים מהבוקר עד הערב שהם רוצים לטבוח את מדינת ישראל. דרך אגב, אלה אותם הזעקות שזועקים גם חבר מרעיו של מנסור הבא, שלצערי הרב איזנקוט רוצה לשלב אותו בתוך הממשלה הבאה, חלילה אם הוא זה שיקח את הבחירות, ולשלב אותו כשר הנגב והגליל, לא פחות ולא יותר, כך על פי השמועות שרצות במסדרונות הכנסת. ולכן צריך להבין שזה לא רלוונטי.
1: הוא זה שאמור להחליף את וסרלאוף, שהיה שר, עושה תפקידו באמת בצורה מדהימה, כן.
2: בממשלת ישראל, כן, אתה מבין, אז אני אומר, זה לא רלוונטי האם התקן או לא התקן, או אם העירו או לא העירו, העניין הוא שאנחנו צריכים צבא גדול, חזק, שיודע להגן על אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו צריכים בוודאי, כמו שעשינו בששת הימים, להקדים תרופה למכה ולקסח את האויבים שלנו, להשמיד אותם. זה נכון לאלה שברצועת עזה, זה נכון לאלה שביהודה ושומרון, גם לאלה שנמצאים בתוך הבית פנימה, לאויב שגדל כאן וצומח כאן בפנים, בוודאי, כמו שאנחנו יודעים, גם לזירות הרחוקות יותר, עד טהרן.
1: כן, אתה יודע, שמסתכלים אבל על הזרה שקיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה יודע, וזה מתפרסם שאנחנו סמוך לבחירות, זה עלול לדעתך להשפיע?
2: במהלך אני חושב שלא, כי תראה, ב-27 באוקטובר הבחירה היא תהיה מאוד מאוד פשוטה ומאוד מזוקקת. מי מאזרחי מדינת ישראל יעדיף שיסיים את המערכה הזו, יכריע את האויב ברצועת עזה, ישמיד את המשטר בטהרן, האם זה יהיה בנימין נתניהו, ואיתמר בן גביר גדול וחזק לידו כשהוא יושב לצידו בקבינט המצומצם, או יאיר גולן, מנסור עבאס ואחמד טיבי, תומכי הטרור הכי גדולים שהיו במדינת ישראל, שלצערנו הרב מנצלים את המשטר הדמוקרטי ואת מערכת המשפט הישראלית עם תפיסות עולם משונות שנותנות להם להמשיך ולכהן כחברי כנסת. ולצערי הרב יש גם ישראלים קצת מבולבלים שחושבים שאפשר לקחת את מנסור עבאס, אתה יודע, מהתנועה האסלאמית, מהאחים המוסלמים.
1: עכשיו הוא מקבל הכשרה, יש לו את יואב סגלוביץ' מקום שני.
2: אתה יודע, זה...
1: נמצא בדימוס, ראש אגף החקירות של המשטר. באמת, איש שאני גם מכיר, באמת, אתה יודע,
2: כן, איש עתיר זכויות. הדרגה רק כדי שהציבור יכיר, כי הוא לא בקיא בדרגות המשטרה כל כך, ומקביל לאלוף בצהל, תארו לכם שאלוף פיקוד הדרום עכשיו, היה חובר למפלגת טרור שהייתה צומחת מתוך רצועת עזה כדי להשפיע על הבחירות ועל האזרחים כאן במדינת ישראל, דבר שהוא בלתי נתפס. רק צריך להבין, במצרים האחים המוסלמים, החברים של מנסור עבאס, הוצאו מחוץ לחוק. הרי את מורסי הם תלו שם במצרים על העמדות הקיצוניות המוסלמיות שלו, הטורקים שהם המשך הדרך של האחים המוסלמים במאבק כלכלי, דיפלומטי מול מדינת ישראל, שלא לומר שארדואן רוצה גם עם החזון המוסלמי שלו לכבוש את ארץ ישראל, הם אויבים מבית, וזה דבר שהוא מסוכן. אני הייתי מאוד מופתע, מאוד מעריך את סגלוביץ' כאדם, כאיש שתרם רבות לביטחונה של מדינת ישראל. לצערי הרב, משהו קרה שם, וזה משהו שרווח בשמאל הישראלי.
1: יכול להיות שרוצים להכשיר את סגלוביץ' להיות השר לביטחון פנים. היה סגן שר לביטחון פנים מוצלח, אפשר להגיד שלא, ואולי רוצים להכשיר אותו, שיהיה שר לביטחון פנים או ביטחון לאומי, כפי שאיתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, הצליח לשנות את שמו.
2: אני אחליף ולא אסכים איתך, סגלוביץ' אדם נהדר כפרסונה, כמשרד לביטחון לאומי, שהוא היה סגן השר שם, המשרד הזה המשיך את הדירקטיבה המוטעת והשגויה של מדינת ישראל בהמשך תשלום פרוטקשן לארגוני הטרור ולארגוני הפשיעה, כדי למסמס ולייצר שקט בתוך החברה במגזר הערבי, ממש כך, חברת חשמל, מקורות, ארגונים של מדינת ישראל שקנו שקט בכסף, ככה גורמי הפשיעה השתלטו על הרשויות בחברה הערבית, ואני רואה את זה, אני נמצא בכפרים הערבים, אנחנו תהיה מופתע, עושים חוגי בית בלא מעט כבר בכפרים במגזר הערבי, שאומרים לנו, ארגוני הפשע והקבוצות הדתיות של רע"מ השתלטו על השלטון המקומי בעזרת ממשלת ישראל, בוודאי ראינו את הצמיחה של זה בממשלה הקודמת שקנתה שקט בכסף, וזה אחד הדברים הראשונים שעשה בן גביר כשהוא נכנס למשרד, הוא אמר, משטרת ישראל היא לא עוד ארגון ליישוב סכסוכים בין ארגוני פשיעה, זה ארגון שנלחם מלחמת חורמה בארגוני הפשיעה, גם בשלטון בתוך החברה הערבית, גם במועצות המקומיות והאזוריות ובערים, ובוודאי בארגוני הפשיעה שהפכו לצבא של ממש, אתה יודע, כשאני נכנסתי לכנסת היו הערכות של 500,000 כלי נשק לא חוקיים שמסתובבים במגזר הערבי, אנחנו לצערי הרב שומעים שהמספרים רק הולכים והולכים וגבוהים, ולכן אנחנו מבינים שהם לא עושים את כלי הנשק האלה למטרות שלום, אלא יש כאן גייס חמישי שנערך למלחמת חורמה במדינת ישראל כדי להשמידה, ויש לצערי הרב מי שמתפתה ומכניס את הנציגים הפוליטיים של הארגונים האלו אל תוך פנימה, אל קודש הקודשים, אל כנסת ישראל, אל ממשלת ישראל, ואולי לצערי הרב אנחנו נראה את מנסור עבאס יושב בקבינט המדיני-ביטחוני, ומעניין אם הוא זה שיורה על חיסול של מחבל כזה או אחר, או על מיטוט שלטון היתולות בטהרן.
1: חבר יצחק קרויזר, גרמת לי לחייך לסיוג. חבר יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, אני יודע שאתה בדרך לפאנל, אז אני אשחרר אותך. תודה, ושתהיה שנה טובה. תודה.
2: שנה טובה, גדי. תודה רבה. בשורות טובות לי לך ולכל עם ישראל.
1: ומצטרף לנו עכשיו הפרשן הפוליטי של מעריב, מתי טורפלד, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
1: אז נעזוב רגע את ה... שכביכול ולכאורה ראש הממשלה הוזר על ידי נשיא איחוד האמירויות, מה לפני הטבח השבעה באוקטובר, מה קורה כרגע אצלנו כאן, הלילה בשעה 10, נסגרות הרשימות, מה קורה בליכוד עם השריונים?
3: נכון. כן, אז זהו, תראה, ותראה מה אתה שואל אותי, כי היינו יכולים לפתוח את הבוקר היום עם יום הרבה הרבה יותר דרמטי, לא היינו יודעים, זאת לפחות הירחות שלנו, כן, ליום מאוד מאוד מותח ודרמטי של ניסיונות למגעים עד הרגע האחרון, גם בגוש השמאלי, גם איזנקוט בנט, וגם בגוש הימני, וינטר סמוטריץ', אבל כולם הגישו אתמול, גם איזנקוט, גם בנט, גם וינטר, ובעצם לקחו לנו את הדרמה, לקחו לנו את המתח, והדבר היחיד שנשאר לנו לשאול את עצמנו זה מי יהיה ברשימה של בני גנץ ומה הם יהיו משורייני נתניהו. אז נתניהו פרסם
1: רגע, אני חייש אותך, בני גנץ, אני כל שומע על הזה, אתה יודע, הוא מתמודד, אני אפילו לא יודע איך לשאול את זה. כן? יש כן, לו מועמדים.
3: כן, הוא מתמודד, הוא מועמדת חדשה, את אליזה בלוך, פליטת מפלגת האחדות של גלעד ארדן, היא עברה אליו, והוא מתכוון להגיש רשימה, אני לא יודע מי בדיוק יהיה ברשימה שלו, אנחנו נדע עוד מעט, וזה המתח היחיד שישאר לנו, זה לראות מי יהיה ברשימה של בני גנץ אחרי כל הנטישה, אתמול אפילו של באמת אחד מהאנשיו ומקורביו,
1: מיכאל ביטון,
3: שהודיע לו שהוא לא יהיה חלק מזה, והמשוריינים של הליכוד. עכשיו תראה, שאלת על הליכוד, צריך לומר, הליכוד מגיע בצורה לא טובה לבחירות האלה, גם וינטר שתקוע להם בגוש כמו איזה גוש, גם, ולא יודעים איך לאכול אותו.
1: נתניהו לא יצליח לפתור את הסוגיית וינטר? כי למעשה, אם וינטר לא יעבור את אחוז החסימה, אני יודע, דרך אגב, לא בטוח שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, כי אני שומע בלא מעט מקומות הרבה מאוד אהדה אליו, אבל אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, אז אומרים שזה עלול לקרות מה שקרה בזמנו שמרץ כאובדן של 150 אלף קולות של השמאל, זה יקרה לימין.
3: נכון, זה בהחלט יכול לקרות, ונתניהו ירגיש כל העת שידיו קשורות, כל הקמפיין, הוא כל הזמן יצטרך להסתכל לא רק על הליכוד, לא רק להגדיל את הליכוד, לא רק שהליכוד יהיה עכשיו 30 פלוס, אלא הוא כל הזמן יצטרך לראות שזה לא בא על חשבון הקטנות, כי בסוף הוא צריך אותם, והאסטרטגיה לדעתי לא גובשה במלואה. תראה, השאלה העיקרית לגבי וינטר, זה לא על מי הוא ימליץ לראשות הממשלה, כי זה הוא כבר אמר. השאלה היא כמה הנאמנות שלו באמת לגוש הימין, לערכי הימין וגוש הימין בהקשר שבמקרה שאין הכרעה ונתניהו יודע שעל סמוטריץ' ועל בן גביר וגם על הסיעות החרדיות הוא יכול לסמוך, הם הלכו איתו הרי עד האופוזיציה, הם הלכו איתו למערכות בחירות אחת אחרי השנייה ולא הסכימו להצטרף לצד השני, למרות שאם היו עושים את זה לצד השני הייתה הממשלה, וגם כשהצד השני הרכיב ממשלה הם לא הלכו אל הממשלה הזאת ולא זחלו אליה, להפך נשארו וירדו עם נתניהו לאופוזיציה. השאלה היא, מה מידת המחויבות של וינטר לנושא הזה, בדיוק כמו בן גביר וסמוטריץ'? זה דבר שאנחנו לדעתי לא נדע עד לרגע המבחן, עד לרגע האמת, שבו נראה תוצאות הבחירות ונראה באמת אם וינטר הולך עם נתניהו עד הסוף או לא. וזה דבר שמטריד את ראש הממשלה. אחד הדברים שאולי ייתנו ככה איזה קטליזטור, איזה אבן דרך, זה הנושא של הסכם עודפים. כי מה שקרה בעקבות הריצה הנפרדת הזאת והעובדה שאין איחוד, גוש הימין היום הוא מורכב מפלגות, ממספר זוגי של מפלגות. אז יהדות התורה הולכת עם ש"ס, בן גביר הולך עם סמוטריץ', ועם מי הולך הליכוד?
1: ועם מי ילך עכשיו אבי מעוז, אגב? עם מי אבי מעוז? עם נועם ישראל?
3: לא, כן, אבל אף אחד לא מעריך שהוא יעבור, אז לא עושים הסכם עודפים עם מי שלא עובר את אחוז
1: החסימה. לא, בכלל, מה קורה איתו? גם פה יכול לקבל עשרות אלפי קולות, אם אתם מעריכים שהוא לא יעבור, אבל גם כן מעלולים ללכת לאיבוד.
3: אני לא ראיתי, תראה, אני לא ראיתי שהוא מחוזר. עדיין יש, אני מזכיר לך שעדיין לסבות שיש עוד שריון אחד, שהוא יכול להציג. לליכוד הרי זה לא בא בחשבון, נועם לא ילכו, מצביע נועם, הרב, הרב של נועם, הרב טאו, לא ילך עם שירה שנועם תהיה חלק מהליכוד, זה לא מסתדר בכלל, אבל להיות חלק מהציונות הדתית זה כן, והשאלה אם סמוטריץ' ייקח אותו ברגע האחרון או לא, או שהוא ישריין מישהו אחר לגמרי, ונועם
1: תהיה בחוץ. אז אנחנו עכשיו ממש לסיום, קח אותי נתניהו, נכון? זה כרגע השריון עד הלילה, אנחנו נראה כמו קחי אותי שרון, קח אותי נתניהו. זה המרוץ עכשיו.
3: כן, עכשיו זה הזמן, אגב, לא עד הלילה, כי מזכירות הליכוד צריכה לאשר את השריונים האלה, והיא מתכנסת אחרי הצהריים, אז אנחנו נדע עוד קודם.
1: הפשן הפוליטי של מערי, מתי טורפלד, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה רבה. זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר, תודות כמובן לסיום לצוות הנפלא שהייתי הבוקר, מטל חיון בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר רוקון על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נס, אהיה איתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9 להשתמע, יום טוב שיהיה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם, בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: החודש, קנו טסלה, אמג'י ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
9: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
17: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
18: כפוף לתקנון.
19: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה, ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים.

0: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעיתון הארץ חושפים הבוקר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס יחיא סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. על פי הפרסום שהוחש על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, אך העריך שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. העיתונאי שלום ילדר, שפרסם את הידיעה, שוחח עם גדעון אוקו והמחאי הטלי ב-103 FM, והוסיף פרטים על החשיפה.
8: מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות. הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה.
7: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים משוריין חדש, אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כעת לנתניהו יש עוד 5 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. במקביל, בשס מפרסמים את רשימתם לכנסת, לאחר יושב ראש אריה דרי מוצב אינון אזולאי, אחריו מיכאל מלכיאלי, ואז יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב. לקראת יום השיא שצפוי בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי, האם כבר נערכים לשיבושים? מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
9: חברות התעופה בנתב"ג מעדכנות שוב על מצוקת כוח אדם בצוותי הניטול שאחראים על המזוודות, מה שגורם לעיכובים בטיסות רבות משעות הבוקר. זה מגיע אחרי לילה עם עיכובים גם בעמדות הבידוק בשל מחסור בעובדי ביטחון. עובדים בנתב"ג מספרים לנו הבוקר שהתגבור של ההנהלה שהיה בימים שאחרי האירוע באוגוסט הסתיים, והמחסור מורגש שוב היטב.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
16: בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינים יקרים. אין לנו רגע דל, אין לנו רגע דל במדינה הזאת, ואני לא מדברת על הבחירות. הבחירות זה, איך נאמר, אירוע מתגלגל שהולך ומתפתח. היום ב-12 בלילה ייסגרו הרשימות. מי שיוכל להיכנס לכנסת עד השעה 10 בלילה יזכה, ומי שלא, לא יזכה להגיש את הרשימות ב-10 בלילה. אבל לא על זה רציתי לדבר איתכם, אלא על הידיעה מטלטלת. תחקיר, וואו, בארץ, שלומי אלדר, שמתראיין פה מדי פעם, ורותי יובל, שניהם מפרסמים תחקיר שהתפרסם בבלואו בסוף השבוע הזה, לפיו נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו מפלישת חמאס בשבעה באוקטובר, כשבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר. אוקיי? וראש הממשלה, לפי התחקיר, בחר להתעלם. נתניהו טוען שזה שקר מוחלט, שלא הייתה בכלל שיחה שכזו. אבל אתם יודעים, אילו הייתה פה ועדת חקירה ממלכתית, כפי שהיה צריך להיות על פי חוק, לא לפי רצון של צד כזה או אחר, כל הדברים הללו היו נבדקים. ושלוש שנים אחרי הטבח הנורא ביותר בתולדות עם ישראל, והשני אחרי השואה, אוקיי? לא היה צריך לחלוף כל כך הרבה זמן, כן? שלוש שנים עד שהיינו מקבלים מין ידיעה שכזו, וזה מטריד ומבהיל וכואב. מה אני אגיד לכם? כואב מאוד, כואב. אלפי אנשים קיפחו את חייהם בצורה אכזרית במהלך הטבח הזה, שממש עוד חודש פחות יום אנחנו נציין שלוש שנים לזכרו, לזכרם. כן, היום בתוכנית אנחנו נדבר על מה שקורה בתיירות בצפון, או מה שלא קורה, נכון יותר, או מה שלא יקרה במהלך חגי תשרי הבאים עלינו. לטובה, כך חשבנו, פחות לטובה מבחינת העסקים. אנחנו נארח כאן בעלי מקומות אירוח, אליהם התווספה גם טבריה, עם האמבה ההיא. אנחנו גם נדבר עם חקלאים משדה אליעזר, ועם נברר מה קורה על סגירת הים בקריית חיים. כן, אתמול אמרנו שהוא נסגר, נברר מה קורה ולמה נסגרים חופים בזה אחר זה בחיפה רבתי. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענתי תח אוברברגר, מפיקות מיטל חיון ופרח טורג'מן, על התחקרים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין ובדיגיטל עומר רוקון. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר ועניין 054-796-1045, 054-796-1045, ואנחנו רוצים לומר בוקר טוב לגבי דרוזניק, בעל עסק להשכרת קרוונים, תושב קריית שמונה, שלום שלום.
17: בוקר טוב.
16: אתה עם הקרוונים שלך נמצא בחוף גופרה בכנרת, נכון?
17: נכון מאוד.
16: נאלצת להעביר אותם, כן, כן. כן, מה קורה עכשיו בעקבות, לא יודעת, הסיפור של האמבה, אנחנו בונים, רגע שנייה, אנחנו בונים, רק אני היום קצת, אני רגע מתנצלת בפני המאזינים ובפניך, התעוררתי היום ב4:30 בבוקר, הילדה העירה אותי, ומאז אני נתקלת בקירות, אז אם אני לא מאז, אני ממש מתנצלת. אז בוא תספר לי מה קורה אחרי באמת פרסום המקרה המזעזע שבו ילד נמצא במצב קשה בבית החולים בגלל אמבה אוכלת מוח.
17: טוב, אז אחרי הפרסום הזה יש באמת בעלה בציבור, במיוחד בקרב משפחות שתכננו לעשות את החג בכנרת, תכננו לעשות את סוכות, ויש את סליחת הכנרת בשבוע הבא, ואנשים מבועלים, הם מפחדים להגיע. הם רוצים לבוא, והם חוששים מאוד.
16: הבנתי. ומה אומרים? אתה קיבלת ביטולים?
17: אני לא קיבלתי שום דבר, לא מעדכנים אותנו בכלום.
16: לא, לא, ביטולים להזמנות.
17: כן, בוודאי, בוודאי.
16: גם קדימה? מה זה? בוא תספר לי על הביטולים.
17: קדימה הכוונה כבר לאזור סוכות. כן? מסתדר כבר ביטולים קרוב ל-30 לילות.
16: וואי, וגם בראש השנה? זאת אומרת, עכשיו זה אפילו עוד יותר.
17: יש בראש השנה, ויש כאלה שעדיין לא ביטלו, ויש כאלה שמבררים, אבל בגדול, משפחות עם ילדים חוששים להגיע.
16: לא רוצה, את האמת? אתה יכול להבין אותם, נכון?
17: בוודאי שאני מבין אותם.
16: ומה עושים? אתה מחייב אותם?
17: לא, לא.
16: אז איך, אני באמת שואלת אותך, יש את באמת את האירוע הזה בכנרת, אגב בפעם השנייה היה גם את הסיפור עם חוף גיא בזמנו שגם השפיע על התיירות בכנרת, האם מישהו מפצה אתכם, מישהו מסייע לכם, מישהו אפילו מדריך אתכם?
17: לא, ממש לא.
16: כלום, שום דבר, לך תמותו.
17: אני באופן אישי, משהו כזה, אני באופן אישי פשוט, אני מבין את הלקוחות ואני מקווה לימים טובים יותר, בזכות זה אגב יש לקוחות שחוזרים, אבל לא, אני פשוט סופג את זה.
16: הבנתי שזה לא פשוט, לא פשוט.
17: זה לא פשוט, זה כבר גם השנתיים שלוש של המלחמה, שכמו שאמר זה פתיח, את רוב העסק העברתי למעשה מגליל עליון, אזור קריית שמונה, שער היישוב, שעבדתי שם יותר בעבר, הורדתי את רוב הקרוונים לכנרת, ועכשיו יש לנו מכה נוסף.
16: כן, האמת היא שאתה אולי מגלם בעסק שלך את הבעייתיות הכפולה. כי אמרת, אוקיי, גליל עליון, או גליל תחתון, או לא משנה, מזרחי מערבי, אתה פחות רוצה כרגע, כי זה פחות
17: אטרקטיבי. כי אנשים גם עכשיו, עד כמה שהתיירות חזרה, לגליל עליון היא לא חזרה, גם נכון להיום.
16: יפה. אז אתה אמרת, אוקיי, אז בוא ננסה לקחת את העסק, ברוך השם שאתה מסוגל, כן? כי יש כאלה שלא יכולים לקחת את הצימרים שלהם, אתה יודע, על גלגלים ולהעביר אותם. אז זה ברוך השם, לך לפחות יש את הגמישות הזו. אז אתה רצית להעביר את זה לכנרת, וגם בכנרת עכשיו מכה. אתה חושב להעביר את הקרוונים שלך למקום אחר? אולי תרד דרומה, מה אני אגיד לך?
17: יש לי קולגה, אגב, שהלך יותר דרומה, זה נכון.
16: זה מה שאני אומרת, מה יש לך ברירה?
17: אבל הוא מעמק בית שאן, אז זה בסדר.
16: לא, אבל אני אומרת, יש ברירה? לא, אני באמת, אני שואלת אותך, אתה רוצה להתפרנס? כרגע אי אפשר, גבי, להתפרנס מתיירות באזור הצפון, אז צריכים למצוא פתרונות. האם זה אפשרי? האם זה דבר שאתה באמת שוקל, לוקח בחשבון?
17: זה ממש בעייתי, זה נכון.
16: תעשה. מה אתה עושה? מה אתה מתכוון לעשות? הרי החגים היו אמורים להיות הבוננזה, להכניס כסף.
17: נכון, וכמו שבפסח אני רוצה להזכיר לך, גם הכנרת הייתה סגורה, בעקבות המלחמה. אפילו השנה, אני לא מדבר על השנתיים אחורה, אני מדבר על השנה הזאת, שנת 26. לא עבדנו, כל מי שבתיירות על הכנרת לא עבד, כי החוף היה עדיין סגור.
16: אז מה עשיתם? אז מה עשיתם?
17: אנחנו התכוננו והתחלנו לעבוד מעצמאות. התחלנו לעבוד יפה. אמנם, אבל ראש השנה סוכות, אנחנו עדיין, הנה, אנחנו בבעיה.
16: הבנתי. אבל אני שואלת אותך באמת, אתה לא מתכוון? אתה לא יכול להעביר, להעתיק את הקרוונים למקום אחר?
17: תראי, זה לוגיסטיקה לא פשוטה. מה זה מקום אחר? אין יותר מדי מקומות שיש לנו...
16: פנויים.
17: אני גר בצפון, זה להעביר את כל החיים, זה לא בדיוק ככה.
16: אתה לא יכול לעשות את זה בשלט רחוק, זה מה שאתה אומר לי.
17: בוודאי, בוודאי שלא. אז אני גם מגיע לאירועים גם בדרום, אוקיי, אבל שוב פעם, זה משהו נקודתי, לא משהו על בסיס קבוע, שאתה יכול לחיות עם זה לאורך השנה.
16: טוב, בקיצור, אז אתה על תפוסה חלקית, עם צפי לעוד ביטולים, זה מה שאתה אומר לי.
17: לצערי, בשלוש-ארבע שנים האחרונות, אנחנו רק הולכים לאחור במקום להתקדם.
16: וואו. טוב, גבי, אני באמת מאחלת פרנסה טובה, ושתהיה שנה יותר טובה, כן? כי אנחנו באמת מקווים שיהיה שקט. אתה גר בקריית שמונה, זאת אומרת שאתה שומע את הסאונד של הפיצוצים יפה.

0: לפני הלקוחות, לבוא, הנה, לחזור לגליל קצת, לבניה, לנחלים. אבל אני פה, אני שומע את הפיצוצים האלה, אלה שמגיעים, אומרים, לא, מה זה הפיצוץ הזה? מה זה הפיצוץ הזה? אין לנו שקט פה באמת.
1: ואנשים, כן, אבל אנשים באים לנוח, הם לא רוצים לשמוע פיצוצים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: הם לא בא להם להיבהל.
0: אנשים שלא שומעים את זה יום יום, זה מצב לחץ כזה,
1: זה לא לחץ, זה לחץ, לא כזה, לחץ.
0: לחץ, בדיוק.
1: גבי דרוזניק, אני מודה לך מאוד שהיית איתי, ואני מאחלת שתהיה שנה טובה יותר, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומת אחת וממשיכים עם מרים הוד.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: שלום למרים הוד.
3: שלום וברכה.
1: מלון בית שלום במטולה, אנחנו משוחחות מדי פעם. אתם הייתם סגורים במשך תקופה ארוכה בזמן המלחמה, והציפייה או התקווה הייתה שבראש השנה ואילך המלון ייפתח ויתחיל להניב פרנסה. מה קורה בינתיים?
3: כרגע פתחנו לפני כ3 שבועות, אחרי 3 שנים שהיינו סגורים, גם המלחמה וגם השיקום לקח זמן. אנחנו שיפצנו במשך ושיקמנו שנה. פתחנו בערך לפני 3 שבועות, והייתה הענות יפה מאוד, להפתעתי הטובה. וכרגע זה נעצר, וכרגע אין הזמנות לחגים.
1: מה זאת אומרת, אין הזמנות לחגים בכלל?
3: זה לא רק אצלי, זה לא רק אצלי, זה כל האזור, כמעט. בצמוד גדר ובאזור הצפון בכלל.
1: כמעט, כי הפעילות בלבנון של צהל, כי זה שמתפרסמות כותרות על זה שהמצב מתוח בלבנון, והפסקת האש, היום ראיתי כותרת, והפסקת האש שברירית?
3: תראי, את הדברים האלה אומרים לנו כל הזמן לאורך התקופה האחרונה. זה לא משהו שהוא חדש. הנה מתלהם, איתם מתחמם, ובסך הכל פה אנחנו בשגרה מלאה. אמיתי. וכל התקופה האחרונה, חודשים האחרונים, בפיקים, בתקשורת, אם זה פוליטי או מגומתי, אני לא יודעת. אבל זה כל הזמן קופץ בחדשות על המצב.
1: האמת היא שזה נראה לי די עובדתי. אני מניחה שגם את שומעת את הפיצוצים הבלתי נגמרים מעבר לגדר. זה לא שמישהו מדמיין, נכון?
3: לא, ברור שיש. אבל אנחנו בשגרה מלאה, וזה הכוחות שלנו. הצבא שלנו.
1: כן, אבל כשמישהו בא אלייך למלון, הוא לא רוצה להתחיל לנחש של מי הפגז שנורא כרגע, נכון?
3: קודם כל אנחנו אומרים, דבר שני, כל 3 שבועות האחרונים מאז שפתחנו, לא הייתה בעיה עם זה.
1: אז למה עכשיו? אז מה עכשיו? למה דווקא בחר?
3: אני קודם כל חושבת, תראי את זה התעופה, אנשים נוסעים לחול ב... מלא.
1: בהיסטריה, נכון. ביום 5 הולך להיות היום העמוס ביותר עבר, לדעתי. כן.
3: נכון, נכון. הנה, את אמרת. את מבינה, זה גם סיבה לכל הזה. אנשים עדיפים לנסוע לחול מאשר לעשות נופש בארץ.
1: אולי זה גם בגלל המחירים. אולי זה גם בגלל המחירים, אני אתגר אותך. אולי המחירים אינם שבועיים, ואנשים אומרים לעצמם, אני במחיר הזה... נוסע עם הילדים, עם כולם, לוויקנד, הכל כלול בחול, זה עדיף לי. עושים כחישוב כלכלי קר?
3: קודם כל, אצלי באופן אישי, אחרי שפתחנו, אנחנו השארנו את המחירים שהיו לפני 3 שנים, לפני תחילת המלחמה, ואנחנו אמרנו את זה להם, המחירים הם מאוד סבירים, יש לו כמו מקום, רמה מאוד גבוהה, ואני לא צריכה להגיד ולציין את מה שקרה, בשלוש שנים האחרונות, מבחינת יוקר
1: כן,
3: מה...
1: הכל אחלה, אבל את נכון. יודעת שמשפחה באה ועושה את החשבון, את יודעת, אנשים כמו שיוקר מחיה, אתם מרגישים את זה.
3: אנחנו לא יכולים להתחרות. לא יכולים להתחרות בזה.
1: בעיה?
3: יש בעיה עם זה? נכון. יש בעיה, אנחנו לא לוקחים מחירים בשמיים, יש לנו 3 אפשרויות, וכל אחד בוחר מה שהוא רוצה. יש גם
1: מה זה 3 אפשרויות, תסבירי?
3: יש חדרי בוטיק, יש סוויטה משודרגת, וסוויטה המפוארת ביותר. עכשיו, חוץ מזה שבלי קשר לחגים, באמצע שבוע, לא בעונה, אחרי החגים, יש הנחות.

0: גדולות. אבל בעיקרון המחירים לא השתנו. אני לא, שוב אומרת, היום יוקר המחיה זה מטורף. קנייה שהייתי עושה אותה ב-100, 150 שקל, והיום פיתלות.
1: נכון.
0: אין לי אפשרות בזה להתחרות.
1: אז מה עושים? אז בואי תגידי לי איך אתם יכולים להתמודד, גם עם מצב ביטחוני על הפנים, אוקיי, שכל הזמן זה כמו מטוטלת כזאת, גם עם חוסר יכולת להתחרות כלכלית עם יעדים בחול, אז איך שורדים?
0: תראי, קודם כל, לפי כל מה שקורה בזמן האחרון בתקשורת, מאוד מאוד מעודדים לעזור לצפון, ולעזור לנו להתאושש. אז אחת הסיבות גם, אני חושבת שאנשים צריכים להבין שאין כמו נופש בארץ, האזור פה משגע, מטולה נהדרת, שוק מאי בדרך, הרבה כבר שוקם, המקום שלנו ולא רק שלנו. כולם בתנופה ובפתיחה מחודשת. אני חושבת שאנשים באמת צריכים לבוא ולתת חמצן לצפון ולעודד. זה המדינה שלנו, זה הארץ שלנו.
1: אולי המדינה צריכה לסייע לכם ולסבסד מעט, את יודעת? לא, אל תצחקי, נו, אני לא התכוונתי להצחיק אותך בעצם.
0: אם זה לא היה שלי, גם אני הייתי שוחקת.
1: לא, את יודעת, כי אני אומרת, אם המדינה באמת רוצה להזרים דם, כסף ותיירות לצפון, אולי היא צריכה לסבסד קצת את זה, לא? או לתת, לתמרץ?
0: בואי נגיד לך את ההתחלה אפילו. שבתחילת המלחמה ובאמצע ובסוף, כמה הבטיחו לנו את המיליארדים לשיקום הצפון, שהתחילו מ5.5 מיליארד, וזה הכל התעדה. הכל התעדה, לא קיבלו פה כמעט אגורה, אם לא קקל והסוכנות ועוד גורמים פרטיים שתרמו, מטולה לא הייתה משתקמת. אישית
1: שאני יודעת. את מדבר על מטולה, זה נכון, גם דוד אמר לי, דוד אזולאי.
0: כן, וקריית שמונה, כל האזור. אבל דוד פה מקבל תרומות, והוא בזה מפתח את המקום. וזה מה שהוא עושה. אין על מי לסמוך מבחינת המדינה, שאני לא אגיד לך גם עכשיו על מס רכוש, שנפגענו מאוד, ולא נתנו את מה שהיינו באמת צריכים לעשות אמיתי ריאלי לשמעות והכל. מבינה? יש בעיה. את מדברת על תמיכה מהמדינה, אני מדברת על אחורה בכלל. על השיקום ועל התקומה של המלחמה שלוש שנים שאנחנו לא עובדים. אנחנו לא חלמנו שזה יקרה. אני פה במטולה משנת 71. הבעל שלי הוא דור רביעי במטולה. מעולם לא פונינו ולא עזבנו את המקום, מעולם לא. באף מלחמה. ותמיד חזרנו, אם יצאנו להתעברות קלה או משהו. אף פעם, השלוש שנים, זה ייבש פה את הכל. זה פשוט מצב אבסורד. לכן אני אומרת שכן יבואו אנשים שיבואו לבקר בצפון ויעזרו לצפון. זה הדבר הכי טוב שיכולים לעזור לנו, שיבואו ויתרמו לצפון בזכות זה שהם יבואו לבקר בכל הצפון. צפון משגע עכשיו.
1: זה נכון, ואני הייתי עדיין מנסה לדבר לליבם של אנשי תנופה אפילו, בסדר?
0: לא יעזור. אנחנו ניסינו, לא שלא ניסינו, אין פשוט עם מי לדבר.
1: אין עם מי לדבר.
0: הם נותנים את הכספים לגורמים אחרים שלא רלוונטיים לצפון בכלל ולשיקום פה בצפון.
1: מעניין יהיה לדבר על זה עם אביעד פרידמן.
0: אין לי מי, את בוודאי יודעת את זה.
1: כן, אני מדברת עם אביעד מדי פעם, אבל שווה אולי לשאול באמת איתו, או עם משרד התיירות, מלכ"ל משרד התיירות אולי.
0: משרד התיירות שאני בקשר הדוק איתם, וגם עם התאחדות המלונות, נהדרים. הם עושים כל מה שאפשר, באמת.
1: אין להם תקציבים? אין תקציב קצת לשפוך על זה? לעזור בסבסוד? להוריד קצת את המחירים?
0: אני רוצה רק להגיד לך.
1: כן, לסיום.
0: אנחנו קיבלנו בערך 40% ממה ששמי קבע לנזקים מהטילים שנפגענו. אנחנו הגענו הביתה אחרי שנה וחצי, ולא ידעתי ממה להתחיל. למרות שאני אופטימית, ודיברנו כבר, אבל את מכירה אותי.
1: נכון.
0: אני אופטימית וטבעי. ואני אומרת תמיד שאנחנו...
1: ל-40%, אבל אתם ערערתם, אני מניחה, נכון, מרים?
0: אין על מה לערער, את חותמת וזהו. אין מה לערער, יש להם כל מיני תירוצים, וזה מה שאת מקבלת.
1: איי, מרים, כן, אנחנו חייבות לשים פה נקודה לצערי. מרים הוד, אני מאחלת גם לך. כן, בבקשה.
0: להזיעו להתארח בצפון, כי זה מה שיעזור. שעשו חופשה בצפון.
1: מרים הוד, הבעלים של מלון בית שלום במטולה, בואו לבקר. תודה רבה ושתהיה שנה טובה.
0: תודה רבה.
1: שנה טובה. מאזינה לדברים תמר אלמוזנין או בעלת הצימר תמר בגולן בקצרין, מה העניינים? תמר, את איתי?
2: כן, אני לא שומעת אותך.
1: בואו ננסה שוב, תמר אלמוזנינו, בעלת צימר תמר בגולן מקצרין, שומעת עכשיו יותר טוב?
2: כן.
1: יופי, קודם כל בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ושיהיה לנו שנה טובה.
1: אמן ואמן.
2: בלי מלחמות הלוואי, בלי אמן. מלחמות.
1: אמן, אבל אני מבינה שאת בדרך כלל רגילה שלפני החג, יש חודש לפני החגים, מתחילות לזרום ההזמנות, מה קרה השנה?
2: כן, השנה אין הזמנות, אולי בדקה 99, אבל השנה אין שריונים, אין שום דבר, שאלתם אותי על ביטולים, אין בכלל הזמנות, אז אין ביטולים. אני למשל, הנה, הצימר שלי הוא ריק, כאילו, בתקופה כזאת.
1: וואי, לגמרי ריק? ריק, ריק, קדימה או מה?
2: תראי, המזל שלנו... שבחופש באוגוסט היה את בין הזמנים, אז באמת יכולנו ככה לעבוד כמו שצריך. אבל זהו, מאז שהסתיים, אז אין. אין אפילו סופי שבוע, אין חגים, אין כלום. אין אמצע שבוע בודדים.
1: וואי, וואי.
2: בואי אני אגיד לך שכרגע אני מתפרנסת מכאלה שבאים כמו עכשיו מפוצצים מוקשים או משהו כזה.
1: אז הם צריכים איפה לשון, כן.
2: אבל גם המחירים שהם משלמים זה מחירים של אולי מנקה. כאילו, אבל אנחנו חייבים להפעיל את הצימר הזה, גם במחיר של כלום. אין לנו ברירה, ממש אין ברירה. ורמת הגולן היא משגעת. היא באמת משגעת ביופיה, והמון אטרקציות, ואנשים רק מצפים לתיירים ולאורחים שיגיעו. אבל אני אופטימית, אנחנו אחרי המלחמה, אני מאמינה ברמת הגולן, ואני מאמינה בצפון ובאנשים שיגיעו.
1: אז זאת אומרת שכרגע את מתפרנסת מאנשים שבאים לעשות כל מיני עבודות צבאיות?
2: כן, היה לי אחד שתלה כמה שלטים ואז הוא התארח, אבל אני מדברת איתך על מחירי לילה גרושים, כאילו אני מביאה את המנקה אז אולי נשאר לי כמה זה, אבל רק מזה, כאילו יש אנשים שמגיעים מהמרכז לעשות פה עבודות, אז הם ישנים בצימר, כאילו, אבל הם גם דורשים מחיר בהתאם. בצדק, הם לא באים ליהנות, הם באים לעשות את העבודה, לישון יום-יומיים וללכת. זהו, אני אומרת לך, יש לי זוג גברים שהם, לא יודעת, מפוצצים פה מוקשים מאיזה חברה מסוימת, אז הם, כן, הם פה איזה שלושה ימים. אבל השלושה ימים שלהם זה אפילו לא יום אחד שאני לוקחת בזמן תיירות.
1: יאללה, ומה עם מחירים? כי אני דיברתי קודם גם עם מרים על המחירים, שהמחירים גבוהים, תקשיבי. המחירים, אנשים לא יכולים לעמוד בהם.
2: לא, תראי, אני לא יודעת מה אנשים לוקחים. אבל המחירים שאנחנו היום... תראי, אם אני נותנת 300 שקל ללילה, מה, כמה אני, כאילו מה, לתיירים? אם באים להתארח היום בתקופה שאין, אני אפילו 500 מוכנה.
1: את אומרת שאת מוכנה להוריד, כן, את אומרת את מוכנה להוריד כמה שאפשר.
2: בטח שאני מוכנה, אבל אני לא מוכנה כאילו לעבוד בשקלים, כאילו רק למנקה אני משלמת 300 שקל, אז אני רוצה שישאר לי קצת. גם המנקה היא לא באה לנקות ככה לשם שמיים, גם לה אין הרבה עבודה, והיא מנסה בצימר שהיא באה לנקות, שיהיה לה לפחות יומית, וזה בצדק. אבל המצב קשה, אין מה לעשות. אם המלחמה הזאת לא תסתיים, אף אחד לא יגיע, וזה בצדק. יש לי ממד, יש לי הכל. אבל אנשים לא מתכוונים להגיע, ליהנות ולהישאר בממד. מבינה, אני לא מאשימה, אני לא מאשימה.
1: לא רק ממד, גם אם לא בממד, הם שומעים את הבומים.
2: כן, אין לנו כאילו
1: הזקות 24 שבע. זה לא משנה, אבל בואי, שום בדיוק.
2: דבר ראשון הם שואלים.
1: הם שומעים משהו? מה הם שואלים? מה הם שואלים?
2: דבר ראשון הם שואלים, יש הזקות, יש בומים, יש זה, יש זה. אז מה, אי אפשר להגיד להם שאין. אז זה המצב, תשמעו ברדיו. וזה המצב, אין מה לעשות. יש מדי פעם... אני אומרת להם שיש לי ליתר ביטחון ממד והכל, אבל זה לא העניין. לא, אני מסתכלת על עצמי, גם אני לא הייתי מגיעה למקום, להתארח ולהשקיע כל כך הרבה כסף
1: בדיוק.
2: וליהנות.
1: וליהנות, ואת אחר כך צריכה לשמוע כל היום בומים.
2: כן, ואת יודעת, ואנחנו גם החזרנו הרבה כספים. כאילו היה מצב שבדיוק לקחנו ושריינו וזה, והתחילה המלחמה עם איראן, ואז החזרתי לאנשים כספים, אז לא מספיק שגם הכנסתי והשקעתי ועשיתי, ועוד הייתי צריכה להיכנס לאובר ולהחזיר לאנשים את הכספים, שהם נתנו ערבון. בקיצור, אנחנו נמצאים במצב לא נעים, זה המדינה שלנו, ואין מה לעשות, אין מה לעשות. כאילו לבוא ולהתלונן ולהתבחין, רק צריך לצפות שיהיה שלום, שיהיה שקט, אז הכל יחזור לקדמותו.
1: איי, איי, איי, איי. טוב,
2: כי אנחנו
1: קודם,
2: נמצאים
1: כן.
2: פה בפנינה משגעת, באמת. אוויר נעים, מקום מקסים, אבל צריך שקט. לזה אנחנו לא יכולים לעשות.
1: איי, זה נכון, זה נכון.
2: זה לא תלוי בנו. אם זה היה תלוי בצימרים פה, מה לעשות, מה לשדרג, אנחנו בקבוצת וואטסאפ שכל הזמן זה, אבל זה לא תלוי בנו, אפילו אם ניתן יעלומים כל בוקר. זה לא,
1: נכון.
2: זה לא תלוי בנו, זה תלוי במלחמה. הארוכה הזאת באמת שלא נגמרת.
1: אז איך את מתפרנסת ככה? איך את מחזיקה את הראש מעל המים?
2: מזלי, אני אין לי מתחם צימרים, יש לי צימר אחד קטן ליד הבית שאני מתפרנסת ממנו, אבל גם בנוסף אני לא, זה לא, יש לי גם פנסיה, אני פנסיונרית, אני הכל, אז אני לא, תראי, זה חסר, אבל אני לא מתה מרעב. ואם אני אצטרך לעבוד גם בחוץ, אז אני אעבוד גם בחוץ. אבל זה המצב. תראי, כואב לי עליה. תראי, אני במצב טוב, אני יש לי צימר אחד, שבאמת זה לא שיפיל אותי, אבל אני מרחמת על חברים שלי, כמו בחטנס, כמו בכל המקומות, שזה הפרנסה, ויש להם מתחם צימרים, 6, 7, 8, זה לא מסכנים, דברים כאלה, את יודעת. ואין מה לעשות.
1: יקירתי, אני באמת מאחלת שתהיה שנה טובה. שנה טובה יותר. ותמר, באמת. תודה.
2: יהיה בעזרת השם עם אמונה שלמה.
1: אמן.
2: בסוף יהיה לנו טוב. בסוף.
1: אמן, אמן, אמן. תמר אלמוזנינו, תודה רבה. תודה.
2: שיהיה לנו שנה טובה וחג שמח והרבה בריאות.
1: אוקיי, תודה. תודה, תודה. תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים.
3: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: אני רוצה להביא אלי אלי אלי
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
8: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת ציוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת ציוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל שבילך, כוכבית 8914.
11: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
12: כן, אנחנו חזרנו אחרי באמת ה... איך אני אגיד לכם, הביאוס הזה, האווירת נחאים בכל מה שקשור לתיירות, ואיתנו ניצן מאיר, שלום שלום.
13: בוקר טוב ליאת, לך ולמאזינים.
12: כן, אנחנו ככה נהיה בתנופה, תושב קיבוץ סער, ואתה מנהל קשרי החוץ של הרשות לפיתוח הגליל. אז גם בקיבוץ אתם שומעים את הבומים, נכון?
13: ברוך השם, שומעים היטב.
12: שומעים היטב. ואצלכם התיירות, אני מניחה שגם לא... מפוארת נכון לכרגע.
13: אז בקיבוץ סער עצמו אין ממש, אין ממש ענף תיירות, יש תיירות מה שנקרא סביב.
12: זה גם תיירות, אתה יודע.
13: מה?
12: אני אומרת שזה גם תיירות, התיירות זה לא רק לינה, תיירות זה גם מסעדות, זה גם רייזרים, זה גם סוסים, זה גם כל מה שנלווה, נכון?
13: תיירות זה עולם שלם, וזה ענף שנפגע קשות. במלחמה, גם כמובן במהלך המלחמה נסגר לחלוטין, אבל גם אולי זה ענף שקשה ביותר לשקם אותו, אם אנחנו לוקחים ענפים אפילו כמו חינוך או תעשייה וכן הלאה, התיירות זה ענף הקשה ביותר לשיקום, והמלחמה היא עדיין פה, למען האמת. יש פה סוג של תיירות באזור קרב, זה פחות או יותר המצב.
12: אז אתה ערכת, או אתם ערכתם, משלחת של סנאטורים, נכון? פוליטיקאים אמריקאים, שהם גם יכולים להיות שגרירים שלנו בארצות הברית כדי להביא התיירים. ואתם לוקחים אותם למקומות שונים כדי להראות להם את יפי הגליל, ומה קורה?
13: אמת, ליאת, אנחנו ברשות לפיתוח הגליל חשבנו כיצד באמת אפשר לסייע ולהוציא את הגליל מהבוץ הזה, את העגלה של הגליל מהבוץ הזה שבו היא שקועה. הרשות לפיתוח הגליל יצרה קשר עם ארגון שנקרא NACL, ארגון מחוקקים אמריקאים, סנטורים, סטייט סנטורים ומחוקקים, נבחרי ציבור. NACL פירושו National Association of Christian Lawmakers, ארגון שמשלב גם כמות גדולה מאוד, אלפים מהחברים האבנג'ליסטים שתומכים מדינת ישראל, וגם סיוע אמיתי בכל מיני חקיקות וסיוע במאבק באנטישמיות בתוך הקונגרס והסנאט האמריקאי, עד הסוף, מה שנקרא, עד הנשיא טראמפ, גם איתו הם מדברים מעת לעת.
12: אוקיי, ואיך הייתה התרשמות? אתם מטיילים? מה הם אומרים? מה הרגשת מהם?
13: אז קודם כל אני יכול להגיד שיש לנו תמיכה לצד אולי איזשהו סוג של נסיגה, כולל במפלגה הרפובליקנית, בתמיכה בישראל. כן, יש לנו שם חברים מאוד מאוד טובים, בעלי השפעה גדולה. הרשות לפיתוח הגליל הביאה קבוצה משמעותית, למעלה מ-25 מבני ארגון הזה, מחברי ארגון הזה, וטיילנו, ראינו את בית לוחמי הגטאות, ביקרנו ביקור מאוד מאוד משמעותי, עם כולל עדות, שמיעה של עדות של שורד השואה גדעון לב, וביקור בכל התערוכות, והיינו באקו, פגשנו את ראשי הרשויות, את דוד אזולאי במטולה, ואת בני בן מובחר בכפר יובל, כולל פגישה עם המשפחה ששקלה את משפחת איילון, ששקלה את סבתא ואת הבן בפגיעה של חיזבאללה.
12: אוקיי, אוקיי. אבל הם יוצאים ממה? הם יוצאים מהצפון עם איזה תחושה? מה רציתם להעביר להם? שתבואו תתרמו, שתבואו ותהיו שגרירים שלנו בארצות הברית כדי להביא הנה תיירים? מה הייתה המטרה לסיום?
13: אז יש כאן שתי מטרות. אחת זה באמת באופן מעשי להפגיש אותם עם האנשים שיכירו ויראו את הפרצופים ויראו את ראשי הרשויות וילחצו ידיים לתושבים וכן הלאה. וכן, יש לנו איתם, עם הארגון הזה, מהלכים לתמיכה במדינת ישראל, למה שנקרא הצהיר ג'ייסון רייפרט, הסנטור ג'ייסון רייפרט, שהארגון יפעל ממש להחרים את הארגונים שמחרימים את מדינת ישראל, כולל באקדמיה בארצות הברית. אנחנו בונים פה סוג של מערכת יחסים שאני מקווה שתחזיק הרבה זמן, שאנחנו צריכים שהם יבינו באמת מה עוברים פה התושבים. זה לא עוזר לנו שהם מטיילים בתל אביב או בירושלים. הם צריכים לבוא לגליל ולהכיר את התושבים ולראות מקרוב.
12: ונשמע את הבומים. ניצן מאיר, אני מודה לך מאוד. תודה רבה. תודה, תודה. תודה, אנחנו, ושנה טובה כמובן. ואנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
11: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב8.80 שקלים. דאודורנט משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
8: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא...
7: כפוף לתקנון.
9: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484. כפוף לתקנון.
11: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: ליאת רון, לא דופק את חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
17: כן, אנחנו חזרנו ורוצה להגיד שלום ל... למי אני אומרת שלום? שי רייקין. כן, שי רייקין, רייקין. סליחה, אני תמיד חייבת לשבש. אתה, כאילו, אתה יודע, זה אני, זה לא אתה. שי רייקין, הדד ורואי. משדה אליעזר, נכון? שעשה, שימו לב, גבירותיי ורבותיי, יותר מ-500 ימי מילואים בלבנון ובסוריה, קלה אבל. כן, כאילו כן. לא הראת לעזה, נגיד, עשו לך טובה.
18: לא.
17: כן, שיכולת לקפוץ, אתה יודע, ככה בקטנה, למקלחת בבית. ו... איך אתה, אתה יודע, אתם משווקים דבש, האם בגלל המלחמה התנובה היא יותר קטנה, או שהדבורים לא אכפת להם שיש פיצוצים מסביב?
18: אני לא חושב שלדבורים אכפת על הפיצוצים, אבל לא ספק, יש דברים נוספים שהשפיעו. אם זה היה שריפות של שטחי אש, אם זה היה מתקפות טילים שמנעו מאיתנו להגיע לשטח, שריפות של כברות.
17: אז זאת אומרת שכן הייתה השפעה, אולי לא הפיצוצים, אבל הייתה השפעה רוחבית של המלחמה על הדבורים. בכמה ירדה התנובה שלכם?
18: וואו, זה קשה. תראה, שנה שעברה הייתה שנת בצורת איומה, שזקני השבט לא זוכרים כזאת, והתנובה ירדה באזור ה-80%. זאת אומרת, היה לנו 20%, בין 15-20% משנה רגילה. שנה לפני זה ירד בבערך 50%. אם אנחנו מסתכלים על שנתיים של המלחמה, השנה עדיין מוקדם לדעת. אבל גם יש פגיעה.
17: וואו, אני מבינה. ומה עושים? איך מתפרנסים?
18: נושכים שפתיים. מבינים שזה... אני מקווה שזה זמני. זה גם... איך אומרים, בכל קושי יש הזדמנות. זה מלמד אותנו להתייעל, לעבוד נכון, להסתכל על, על תהליכים. זאת אומרת, מנסים לעשות לימונדה מהלימונים.
17: טוב, איפה אתם משווקים אגב? למי?
18: אנחנו משווקים גם בערוצים פרטיים, אם זה באינטרנט, אם זה אנשים שבאים אלינו. גם עובדים כל מיני חנויות, תבלינים, מעדניות, דברים כאלה.
17: ואיך קוראים למשק שלכם? שאני אעשה רגע שנייה, שי רייקין, שאני אעשה לך קצת...
18: דבש רייקין.
17: דבש רייקין?
18: דבש רייקין, כן.
17: יפה, אז דבש...
18: דבש רייקין שדה אליעזר.
17: יאללה, דבש רייקין שדה אליעזר, חברים, נא לעודד את הקנייה. כן, של תוצרת צפונית, דבש רייקין. תודה רבה, שי. תודה רבה ושנה טובה. שנה מתוקה לך ולדבורים ולאבא, שאיתך במשק. תודה.
18: תודה.
17: תודה, תודה. ועכשיו אנחנו קצת נדבר, אי אפשר להתרחץ בכנרת בגלל המבה. בצפון פיצוצים, אז אמרנו לך לים, אבל גם בים אי אפשר להתרחץ. שלום לדוקטור יובל ארבל, סמנכ"ל ים וקשרי ממשל בעמותת צלול, מה העניינים?
3: שלום, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, בוא. עוד חוף נסגר הרביעי במספר. מה קורה, תגיד, ברצועה הזאת של חיפה, שכל לסירוגין, כל פעם חוף אחר נסגר? אנחנו מדברים על קריית חיים, כן?
3: באירוע הקודם כל החופים נסגרו לכמה ימים, אני אזכיר לך, זה לא כל חוף אחר. זה כבר בעצם האירוע הרביעי, או בוא נגיד המקרה הרביעי, שמתרחשים בו סגירת חופים. ואנחנו סופרים בעצם את מספר החופים כפול מספר הימים, אנחנו מגיעים בכל הארץ כבר ל-70 אירועים כאלו, אני מזכיר, זה חופים כפול הם ימים. בחיפה יש את המספר הכי גבוה, ובאמת יש פה שוב ושוב איזשהו מקור של חיידקים קולי צועתיים ואנטרקוקים צועתיים.
17: מאיפה? מפסולת? מביוב שפתאום זורם לנו? מאיפה? מהעצות שהגיעו? לא יודעת, דבר.
3: כן, תראי, קודם כל צריך להבין, מה זה החיידקים האלו? חיידקים האלו הם חיידקים צועתיים, הם מגיעים מבעלי חיים או בני אדם שעושים את הצועה שלהם, אוקיי? זה משם זה מגיע. זאת אומרת, בביוב יש ריכוזים מאוד מאוד גבוהים, מיליונים, אוקיי? אז זה, הים הוא לא ביוב, אבל יש פה איזשהו מקור כנראה ביובי שמגיע אל הים. עכשיו, האם זה מגיע? יש כל מיני השערות. אנחנו למשל, במשך שנים כבר, מודדים ריכוזים מאוד גבוהים של החיידקים הצועתיים, כמו גם סמנים יותר ודאים שאומרים שמדובר בביוב, או שפחים, ולא מדובר בבעלי חיים כמו כלבים וחתולים, ואנחנו בנקז חלוצי התעשייה שנמצא במדרומית לחופי הרחצה שנסגרו עכשיו. אותו נקז. ואנחנו מתריעים ומבקשים...
17: אז רגע, אז הנקז הזה זיהם את כל החופים, או שזה ספציפית לקריית חיים? אז מה קרה? אז מה קורה בכל החופים? כן, יש לנו ממש דקה.
3: אז יכול להיות יותר מגורם אחד. ויכול להיות שיש פה למשל גם הרבה מאוד אוניות שחונות עוגנות ליד מפרץ חיפה, ולמרות שהן אמורות לפנות את כל השפכים שלהם לטיפול ביבשה ולא לשפוך אותם לים כאשר הן עוגנות בים ליד החופים, יכול להיות שחלקם עשו את זה או עושות את זה וצריך יותר פיקוח ואכיפה. אנחנו דורשים בעמותת צלול, אוקיי, והמטה הסביבתי, מכל, גם הממשלה, גם המשרד להגנת הסביבה, לבצע יותר פיקוח ואכיפה, על מנת למנוע את הישנות של המקרים האלו, גם בחיפה, גם במקומות אחרים, וגם דורשים עיריית חיפה לבחון שוב את כל הנושא של המוצאי הנקזים, ספציפית אותו נקז שמזכרתי. ואני חושב שאם יעשו את כל הפעולות האלו, אנחנו נראה פחות חופים.
17: אולי נוכל להתרחץ בים. אתה יודע, לא פחות חופים וזה, פשוט אנשים יוכלו לטבול בים ולא לחשוש...
3: אני היום הייתי, אני חזרתי עכשיו מהים, הייתי בחוף השקט, בבת גלים, הים נהדר, שחיתי, חתרתי בקייק.
17: נקי.
3: הוא לא נקי, הים מלוכלך כל הזמן, יש מיקרופלסטיק, יש פלסטיק, לצערי הים לא מאוד צלול בקיץ האחרון.
17: אבל אתם עמותה צלול לפחות, אתה יודע.
3: נכון, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. אנחנו עמותה ואנחנו מטריעים. ואנחנו כותבים מכתבים, ואנחנו במקרה מסוים אפילו עותרים, והצלחנו בחלק מהדברים האלו.
17: דוקטור יובל ארבל, כן, סמנכ"ל ים וקשרי ממשל בעמותת צלול, תודה רבה רבה, תנו לרחוץ בשקט, מה שנקרא. תודה רבה ושנה טובה, דוני, תודה, תודה. זהו, אנחנו הגענו לסיומה של המהדורה השלישית. והלפני האחרונה, לפני ראש השנה, איתי בצוות התוכנית, העורכת ענתי תח אובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, מענה לתחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין ובדיגיטל עומר אוקון. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו הראל סגל ואייל ברקוביץ', אנחנו שוב אליכם מחר בין 10 ל-11. תודה רבה על ההזנה. נשתמע.

0: קריאה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
11: שווה כל שקל.
12: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל?
13: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים משוריינים חדשים. במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר, ועל החטוף האחרון שהוא שב ארצה. במקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. במקביל, בשס מפרסמים את רשימתם לכנסת. לאחר יושב ראש אריה דרי מוצב עינון אזולאי, אחריו מיכאל מלכיאלי, ואז יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל, נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו הבוקר, מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן, מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל אודם.
7: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
6: לקראת יום השיא שצפוי בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי, האם כבר נערכים לשיבושים? מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
8: חברות התעופה בנתב"ג מעדכנות שוב על מצוקת כוח אדם בצוותי הניטול שאחראים על המזוודות, מה שגורם לעיכובים בטיסות רבות משעות הבוקר. ונגיע אחרי לילה עם עיכובים גם בעמדות הבידוק בשל מחסור בעובדי ביטחון. עובדים בנתב"ג מספרים לנו הבוקר שהתגבור של ההנהלה שהיה בימים שאחרי האירוע באוגוסט הסתיים, והמחסור מורגש שוב היטב.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: חדש
12: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ו...

0: נהדר.
1: שם השריונים, אנחנו מחכים לאייל ברקוביץ' שעוד לא נכנס לאולפן, הנה הוא נכנס לאולפן, שלום אייל, אסף נבו, עורך מפיק, בביצוע הטכני, גלעד הראל ואיציק אהרון, ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל אופק קולר, אחיעד לוק, ועידן האור.
2: וואי, כמה זמן לא שמתם לי עיתון, אסף, שמת לי עיתון הארץ על השולחן, מי שם לי את העיתון הזה? מהתוכנית הקודמת, הבנתי, שופרי קרא הארץ, אין סיכוי.
1: לא, יש היום ידיעה גדולה, הם
2: כן, אבל אין סיכוי ששופרי קורא הארץ.
1: אנחנו קוראים הכל, אני קורא גם את העיתון הזה, כן.
2: אני לא קורא.
1: אני קורא את זה, איך זה קוראים לזה בצבא? תודה. תודעת האויב.
2: אז אתה רוצה, אתה לקרוא את הכותרת הראשית?
1: אתה רוצה, תקרא, אני אשים מה להגיד על הדברים האלה.
2: למה? אולי תקרא אתה.
1: תקרא אתה.
2: אולי תקרא. זה מעניין.
1: אני אגיד לך מה.
2: תקרא מה כתוב בכותרת הראשית.
1: מה כתוב בכותרת הראשית?
2: אתה לא מסוגל אפילו לקרוא.
1: אני מסוגל לקרוא.
2: למה?
1: אני אגיד לך למה, אבל אנחנו נעשה את זה.
2: בוא נעשה את זה.
1: אתה לא תפריע, אתה רוצה לדבר, תדבר, אני אדבר בזמן שלי. אני אדבר.
2: עכשיו 7:11 דקות.
1: כך דבר כמה שאתה רוצה.
2: אני מבקש ממך לקרוא למאזינים.
1: לא, אני לא.
2: למה?
1: אני אסביר לך למה.
2: למה? מה קרה?
1: כי אני פעם אחרונה שמישהו אמר לי לעשות משהו, הוא אמר לי לקרוא, זה אבא שלי בסידור.
2: למה? ביבי יגיד לך לקפוץ
1: מהגג, אתה תקפוץ. אבא שלי בסידור. לא, לא, זה אתם, אתם. הלו, התקשרו להם מהתחת של אייזנק.
2: תקרא.
1: אתה יפה, אתה חתיך, רזית.
2: תגיד, אתה יכול לקרוא את זה?
1: אני יכול, אבל אני לא קורא את סתם תן לי
2: הוראות.
1: לא, זה לא יקרה. הפעם האחרונה שאני עשיתי מה ששמרו לי לקרוא, זה אבא שלי אמר לי, קרא בסידור, פה אני עשיתי. אני לא קורא עיתון פיגולים, גם כשאני חושב שהכל שקרים.
2: אולי תקרא.
1: לא אקרא.
2: למה? תקרא אתה לא יכול לקרוא את הכותרת?
1: לא, לא, אני לא אקרא את הכותרת.
2: למה?
1: כי אני לא עושה מה שאתה אומר לי.
2: לא, מה הקשר? המאזינים.
1: תקרא.
2: אתה המגיש של התוכנית.
1: המאזינים, אז לא ידעו מה היה.
2: שמה.
1: אם לא תגיד,
2: שמה,
1: הפסקנו
2: שמה.
1: לעבוד
2: שמה.
1: אצלכם
2: שמה,
1: מזמן.
2: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: נו, תקרי.
2: אתה מגיש התוכנית.
1: נכון. גם אתה.
2: אני לא. אתה מגיש התוכנית.
1: לא, לא, גם אתה.
2: אני עזר לצדך.
1: לא, לא, אתה לא עזר לצדי. אשתי עזר לצדי.
2: אני רוצה שהמגיש של התוכנית,
1: עזר לצידי,
2: הבעלים של התוכנית,
1: עוגמת הנופש.
2: לא, אסף, אתה לא תקרא את זה, אני לא צריך שאתה תקרא את זה.
1: תקריא, נו.
2: תקריא. לא, אבל אתה מגיש.
1: כי עכשיו זה פריציפ.
2: מה? באמת?
1: אני רוצה שתקרא.
2: אני מבקש לך יפה שתקרא.
1: לא, תקרא. לא, כי יש לי מה להכין להגיד. אני רוצה שתפתח. תפתח, תתקוף. תתקוף, ואז אני אענה.
2: אני אגיד לך.
1: תעשה פרסומת,
2: פרסומת ואז פינוקיו יקרא לכם את
1: הסיפור,
2: זה.
1: ואז אנחנו נבדוק כמה רזה אייזנקוט מאז שבוע שעבר.
2: 10 קילו.
1: מולכך כדורי.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: כן, בבקשה, מר ברקוביץ'.
2: אתה לא רוצה לקרוא?
1: לא, לא, תקרא אתה.
2: זה פחדן.
1: לא, אני לא פחדן, כי אני הכנתי את עצמי לדבר הזה.
2: מה הקשר? אבל תקרא, אמר השופט.
1: מה הקשר? אתה יכול לקרוא, עיתון מולך, אני בלי משקפיים, תקרא.
2: טוב, אני אקרא.
1: כן.
2: הכותרת בעיתון הארץ.
1: כן.
2: נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר,
1: כן.
2: שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר,
1: כן.
2: אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. חשיפה. בשיחה של 45 דקות בסוף ספטמבר 23, הזהיר נשיא האיחוד האמירויות כי חמאס מתכננת מהלך גדול נגד ישראל. נתניהו מסר בתגובה, מדובר בשקר מוחלט.
1: אוקיי, אתה קראת את הכתבה?
2: קראתי את הכותרת.
1: לא, מה זה את הכותרת? אני תקרא בפנים.
2: למה?
1: אני אסביר לך למה.
2: הכותרת אומרת הכל.
1: שאלות. אני אשאל אותך שאלה.
2: אותי?
1: כן.
2: אני לא הייתי בשיחת טלפון.
1: לא, אבל כתוב, תקרא את הכתבה, אתה יודע, איך אפשר לנהל שיחה על... אתה קראת רק כותרת, אני קראתי את כל הכתבה.
2: הכותרת זה מה שמרכיב את כל הכתבה.
1: לא, זה לא. הכותרת...
2: מה שונה בכתבה?
1: אני אסביר לך, למשל, בכתבה כתוב גם שלומי אלדר, אני אסביר. שלא דיברו רק עם ראש הממשלה, שהעבירו את זה, היועץ של בן זעי דיבר עם ראש השבק, ושגם השבק יודע על זה. כלומר, זה לא אירוע שרק ראש הממשלה. עכשיו אתה תתאם, באמת, שאל אותך שאלה. אם נגיד, לפי הכתבה, מי שבעצם סינואר מזהיר את ישראל ממשהו, זאת אומרת, סינואר מזהיר אותנו, וזה מגיע לאמירתים, שלא קשורים לך,
2: עכשיו
1: נגיד,
2: אתה מפיל שנייה. את זה על ראש השבק.
1: לא, אני לא מפיל לראש השבק, אני שואל שאלות. אתה בעצם בא ואומר כזה דבר. לפי הארץ. האמירתים מדברים עם נתניהו, נתניהו ממדר את מערכת הביטחון אסון, רק מה, בתוך הכתבה עצמה כתוב, וגם שלומי אלדר אומר, שהם העבירו את המידע גם לשבק, אחד. שתיים, שאלה עוד יותר מתבקשת, מה ההיגיון שסינואר יזהיר את ישראל ממהלך גדול שהוא הולך לעשות לה? זה לא הגיוני שהוא יעשה
2: לא
1: דבר כזה.
2: לא סינואר יזהיר את ישראל.
1: לא, לא, סינואר יזהיר את האנשים האחרים
2: שקשורים
1: ישראל.
2: לא, איחוד האמירויות.
1: נכון.
2: איך קוראים לו?
1: בן זיאד.
2: בן זיאד.
1: MBS. עכשיו, תראה, אני יודע דבר אחד, בזמנו MBZ, בזמנו טענו שמצרים הזירה את ישראל. אתה זוכר? המצרים הכחישו את זה. למה הם הכחישו את זה? כי אם הם יודעים שהולך לקרות משהו, איך הם לא אמרו לנו מה הולך לקרות? אז הם הכחישו את זה. עכשיו, גם לגבי האמירתים, שני חתומים על הידיעה, גם שלומי אלדר וגם רותי יובל, יש להם תפיסה...
2: מה הם אומרים, שלומי אלדר? הבנתי שהוא היה בתוכנית בוקר פה, אסף, כן. מה הם אמרו?
1: הנה, בוא אני אגיד לך מה הם אמרו.
2: מה הם אמרו? הרי העיתונאים ותיקים,
1: נכון, הם בזה...
2: אמינים, מה מנוסים, הם לא יכתבו דבר כזה סתם. מה הם אמרו? מה אמר שלומי אלדר?
1: בראשון הוא מספר...
2: מי זה מספר? שלומי אלדר?
1: שלומי אלדר.
2: נו, מה אומר?
1: שסינואר החליט להעביר לישראל אזהרה חריפה מפני הפתעה. בשני, התראה חמורה עוברה לא רק ישירות לנתניהו, אלא גם לראש השב"כ.
2: לא הבנתי, סינואר? מה עשה בראשון?
1: היועץ התקן, אני מקריא לך מתוך הכתבה. היועץ התקן את בן זייד על התרשמותו מהשיחה עם עיני פחם. האמיר הבין את גודל האיום והחליט כי צריך להעביר בהקדם לישראלים לדרגים וגבוהים את המסר של סינואר. זה היה מסר.
2: תגיד, איפה רשום בכתבה פה שראש השב"כ יותקן?
1: ואכן ב-15 בספטמבר העבירו עיני פחם. תיכנס לדקות.
2: אני קורא. הנה, תקרא. איפה רשום? לא, לא רוצה את זה. אני רואה את הכתבה מול העיניים. איפה רשום שראש השב"כ?
1: אתה רוצה להתחפש עד הסוף?
2: אני קראתי את הכל, לא רשום.
1: הכל קראת?
2: כן, לא רשום.
1: לא יודע איפה, תביא את זה. אני קורא את הכתבה בדיגיטל.
2: תראה, תראה לי איפה כתוב, תראה, בדיגיטל, אולי יש לך דיגיטל של ערוץ 14.
1: תסתכל, כתוב למטה, התחקיר המלא באתר הארץ.
2: איפה? לא, לא.
1: אלוהים ישמור!
2: איפה כתוב בכתבה?
1: מה אני צריך
2: לדעת?
1: באתר הארץ!
2: איפה כתוב?
1: זה כתבה כתובה.
2: איפה כתוב?
1: זה באתר הארץ. אלוהים ישמור.
2: אמרת לי, תקרא את הכתבה.
1: נכון.
2: בכתבה היא לא רשום.
1: אתה רואה, מה אני קודם, מה נמצא אצלי פה?
2: לא רשום. איפה כתוב שיש חושב שבא קיבל את זה?
1: הנה, בוא סתכל. תראה בטלפון. ואכן, ב-15 בספטמבר. העבירו עיני פחם והיועץ התראה לשב"כ. ראש השב"כ רונן בר ביקש שיחת טלפון מיידית עם ראש הממשלה שאורגנה על ידי האמירתים. אמר לך, אל תחכה.
2: למי העבירו? לרונן בר הם העבירו?
1: זה מה שהם טוענים בכתבה. אני לא הצלחתי להבין.
2: אני לא ראיתי את זה בכתבה.
1: לא, זה הכ... תראה, יש בעיה. יש בעיה. חברים, אני רוצה לספר לכם. בעולם שלנו יש עיתון בכתב, ויש את הגרסה המלאה שלו באתר האינטרנט. הגרסה המלאה נמצאת באינטרנט. מה עושה אדם הגיוני לפני שהוא מאשים מישהו? הוא עומד, קורא את כל הכתבה עד הסוף, ואז מאשים.
2: זאת אומרת,
1: עכשיו אני בא ואומר,
2: אני גם
1: חושב שרונן בר ידע, אני לא חושב שהזהירו אותו.
2: בוא נגיד ואתה צודק, ובכתבה הדיגיטלית כתוב שגם רונן בר ידע מזה.
1: כן, כן, יותר לפניו.
2: עדיין האחריות היא על ראש הממשלה, הוא ידע מזה גם. למה הוא לא עשה כלום? הרי לא העירו אותי, לא שמעתי, לא ראיתי, לא
1: הרחתי,
2: לא אמרו לי.
1: אז בסדר, אתה צודק, ואז רק מה
2: הבעיה?
1: אני אתן לך דוגמה, למה הוא
2: אומר הכל שקר?
1: למה הוא כן?
2: למה הוא אומר, ממשרדו של ראש הממשלה הכל שקרים?
1: אומרים שהזהירו. אז הנה אני אגיד לך מה נאמר.
2: אבל ראש הממשלה אומר שקר.
1: תראה, אבל...
2: אבל הוא אומר שקר.
1: הוא אומר שקר על השיחה הזאת. אני לא טוען שהייתה שיחה. מי שטוען שהייתה שיחה זה שלומי אלדר ורותי יובל. אני לא יודע
2: אם ראש השב"כ אשם.
1: אני לא טענתי שראש
2: השב"כ אשם. אבל עדיין ראש השב"כ אשם.
1: בן אדם שלא קרא את הכתבה, שימו לב אנשים.
2: קראתי את כל הכתבה.
1: לא קראת את כל הכתבה. קראת את הכותרת.
2: לא, לא, קראתי את כל הכתבה.
1: הכתבה נמצאת במוסף שבת.
2: את כל הכתבה.
1: אני רק לא מבין דבר אחד. תראה, יש פה כמה דברים. בראשון, באוקטובר.
2: תחליט.
1: יש
2: דיון. ראש השב"כ אשם גם.
1: לא, אני לא אמרתי שראש השב"כ אשם. אמרתי.
2: אז מה אמרת?
1: אתה הרגע אמרת לי, ראש השב"כ. אבל הזהירו לפני זה את ראש השב"כ שקיים שיחה עם ביבי, לפי הכתבה.
2: עזוב, ראש השב"כ כבר לא נמצא.
1: מה הקשר?
2: הלך.
1: אבל לא הבנתי את הטענה.
2: הלך.
1: אם ראש הממשלה, נגיד, נניח, לצורך העניין, מה הקשר שהוא הלך? אז הוא לא אשם? הוא לא אחראי?
2: אשם.
1: הוא לא היה שם?
2: הוא הלך.
1: הוא לא העיר את האנשים? אם הוא קיבל התראה כזאת.
2: מה, אתה לא מבין? הוא אשם.
1: רגע, לא הצלחתי להבין.
2: הוא הלך.
1: מה זה הלך?
2: ראש הלך.
1: הוא לא רצה ללכת.
2: ראש השב"כ הלך.
1: הוא ניסה להילחם על מקומו.
2: הלך, הלך.
1: הלך לבג"ץ כדי לא ללכת.
2: תגיד, הלך.
1: אני לא הצלחתי להבין.
2: מי ראש השב"כ עכשיו?
1: דוד זיני,
2: ברוך השם. יפה, אז זה לא הוא, נכון? הוא כבר לא את זה.
1: נכון.
2: נשאר רק אחד.
1: נכון, תצביע נגדו ותהיו בקו, אתם לא תבחרו. למה? אבל בוא נשאר. בוא נשאר בסיפור הזה.
2: אבל הוא אשם?
1: לא, הוא לא אשם.
2: למה לא?
1: הוא אחראי, הוא לא אשם.
2: אחראי, כן.
1: אסביר לך למה הוא לא אשם.
2: אחראי, צריך לקחת אחריות הביתה.
1: לא, לא.
2: למה לא?
1: אני אסביר לך
2: למה. גם אחרי דבר כזה שאתה קורא?
1: כן, כן. להפך, עוד יותר. אני חושב שזה שקר משוקר.
2: בגלל.
1: אני חושב שזה אבל אבלים.
2: בגלל.
1: גם אין לזה היגיון מבחינת התוכנית של החמאס. למה שהחמאס יזיר את ישראל דרך האמירתים? מה? מפגרים, אם הם רוצים לעשות הפתעה, הם יעשו הפתעה. ואם ראש השב"כ יודע על זה, אז למה בלילה של השבעה באוקטובר הוא לא נזכר במה שאמרו לו האמירתים ועושה מעיף את כל הגזרה על הרגליים? אין שום היגיון בידיעה הזאת. ורק השנאה שלכם והתיעוב שלכם לנתניהו, אתה מפמפם אותה, אבל לי זה מצוין, כי כל הידיעה הזאת רק מוכיחה שיבל ורעות רוח. הרי אם סינואר רצה, סינואר רצה להפתיע אותנו, אז למה שהוא יודיע לנו? למה שהוא יזהיר אותנו? אחד, שתיים, ואם מודיעים קודם לראש השב"כ, וראש השב"כ יודע את זה, וראש הממשלה, והם גם עושים דיון בראשון באוקטובר על האיום מעזה, אז איך זה בלילה לא עולה לראש השב"כ האזהרות של האמירתים שהולך להיות דבר גדול? לכן אני בא ואומר שזה לדעתי שטות והבל רוח. לא ישמתי את ראש השב"כ, אמרתי לך ששמו מילדר מזכיר את ראש השב"כ, אבל כי קראתי את כל הכתבה, מה לעשות, אני בן אדם מפגר, אני קורא את כל הכתבה עד הסוף. תודה, בבקשה.
2: הרי הטענה שלי אליכם הביביסטים והשופרות, שאתם קאט, שפשוט רואים הכל בצבע אחר. האמת אצלכם זה שקר.

0: אצלכם זה אמת, וזה הטענה שלי. הרי גם אם יגידו ויוכיחו שנתניהו קיבל התראה מהאמירויות, מהמצרים וזה, עדיין אתם תשימו את היועמשית, את הפצרית, את רונן בר.
1: ב-7 באוקטובר? למה שנשים אותה ב-7 באוקטובר את הפצרית?
0: מה זאת אומרת? אתם מאשימים אותה בהכל?
1: לא, אני מאשים אותה שהיא פשוט העלילה עלילה דם נוראית על חיילי צה"ל. אל תהיה פופוליטי שטחי. יועמ"שית מפריע לממשלה, היא לא אשמה ב-7 באוקטובר. מעולם לא אמרתי שהיא אשמה ב-7 באוקטובר. אני לא אמרתי את הדבר הזה. תאשים את מי שאתה רוצה. אני מתי דיברתי על פתיחה באש מבחינת היועמ"שית?
0: אתם, בגלל שאתם קאט.
1: לא, אתה קאט. אתם קאט.
0: למה
1: קאט שקרותה אונה? מה אתה אומר? אתה כל הזמן מפריע לי.
0: אין בעיה. בגלל שאני טוען שאתם קאט של עברים. פשוט קאט של עברים.
1: דקת, אתה לא קורא את העיתון.
0: הרי גם אם יגידו לכם שנתניהו ו... איך קוראים לו? של האמירויות?
1: MBZ.
0: גם אם MBZ יגיד שהוא התריע את נתניהו, בגלל שאתם קאט, אתם תגידו לא, הוא משקר. הרי כולם משקרים אתכם, רק אתם דוברים.
1: אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה.
0: עכשיו, מה אני ביקשתי?
1: נניח, הזהירו את נתניהו, אבל מודיע בכתבה, הזהירו לפני את ראש השב"כ שדיבר עם ראש הממשלה.
0: יוצאים לך ורידים כבר מהמוח מרוב שאתה משקר.
1: כי אני לא יכול לסבול טמטום. הוא כותב, כן, אתם מטומטמים. הוא אומר, דיברתי עם רונן בר, ורונן בר דיבר עם ראש הממשלה. אז איך יכול להיות שרונן בר, אם הוא יודע זה,
0: בשיווקן,
1: אני אומר שאתם מטומטמים.
0: לא עליך,
1: על כל המחנה שלכם. אתה חלק מהמחנה.
0: מה היית מעדיף שיהיה לך? ילד מטומטם או מושחת ושקרן? מה היית מעדיף?
1: אני מבדיף שיהיה לי ילד ישר,
0: לא, לא, לא, שאלתי אותך שאלה. טוב, אני מטומטם.
1: סמך מפה בגולני, ילדה קצינה ב-8200, ילדים בזה. אין לא, לא, לא, אני מחנך אותם אחרת. מחנך אותם לא לשקר, לא לרמות, לא לגנוב, לשלם מיסים, ללכת ליחידות קרביות.
0: שאלתי אותך שאלה. אני טוען שאתם, שאתה ואתם, שאתם שקרנים מושחתים. ואתה טוען שאני מטומטם. אז מה עדיף? להיות מטומטם או מושחת ושקרן?
1: אני אגיד לך, קודם כל הכי גרוע להיות מטומטם.
0: כן, אחי, אז אתה מעדיף להיות מטומטם.
1: לא, אני לא...
0: אתה מעדיף מושחת ושקרן.
1: לא, זה אתה אומר, אני אדם ישר ונקי וטוב. וכל מי שרואה את זה גם רואה את הילדים שלי, איזה חינוך נתתי להם.
0: לא, לא, לא רוצה לדבר על הילדים שלך.
1: אתה יכול לדבר עד מחר, כי אני רק גאה בהם. אז אני מדבר גם עליי. אני לא מושחת, ואני בן אדם ישר, ואין לי רישום פלילי, ולא עמדתי לדין מחיי, כי אני בן אדם ישר,
0: ומעולם
1: לא, אז
0: סבבה.
1: לא, לא, לא, ברקו, ברקו, אתה באת הבוקר, אני אמרתי שוב,
0: תראה, גם שאתה שני עיתונאים מאוד מנוסים,
1: כן, נו אז מה?
0: הם לא ישקרו לעולם, הם לא ישקרו לעולם.
1: רותי יובלד פיתרה אותי מעיתון מעריב ושקרה, באחת הכתבות.
0: כותרת כזאת,
1: שמאל קיצוני.
0: כותרת כזאת, יכולה לשנות מדינה.
1: מעולה.
0: הם לא, למה נתניהו לא יתבע איתם?
1: הוא תובע אותם. אני רוצה לראות שהוא יתבע איתם. יותר מזה, אבל אני לא, סבבה. אני מסביר לך דבר אחד. פשוט מאוד.
0: הם לא מסוגלים, זה קאט.
1: מסוגלים מאוד.
0: קאט של עברים. אתמול פגשתי מישהו,
1: בגלל שאנחנו,
0: בשם בוחבוד, אם אני זוכר טוב, קוראים לו בוחבוד. הוא בא אליי, הוא אומר לי, יאל, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו שאתה לא תאמין. אמרתי, הוא מה? אשתי לא מכניסה אותי למיטה. לא מוכנה לישון איתי. אני אומר לו, למה? כי אתה ביביסט? אז הוא אומר לי, לא, היא ביביסטית. לא מוכנה להכניס אותי למיטה יותר. לא מוכנה.
1: עצוב. אבל כנראה הבעיות שלהם היו...
0: תראה מה ביבי עשה פה. לא, תראה,
1: זה אנקדוטה, זה לא ביבי, זה
0: אישה הזוג... אישה וגבר לא יכולים ללכת לישון ביחד. זוג נשוי 30 שנה, לא יכולים לישון ביחד.
1: עכשיו, למה אתה מאשים את ביבי? למה אתה לא מאשים את עצמך?
0: ברור, כי הוא אחראי על כל החלק פה.
1: כמה שנאה ורעל אתם מוצאים בתקשורת.
0: אני הוצאתי את זה.
1: מה הקשר?
0: אני הוצאתי את זה.
1: אבל אני מסביר לך, אומר לך, אתה אפילו לא הספקת לקרוא את כל הכתבה. לא, לא, תקרא את כל הכתבה. רונן בר, דיבר עם נתניהו, על האיום הזה. לא, אני לא אקרא את זה.
0: שרק עכשיו תזכרו, מצטרפים אליהם.
1: הוא רק קורא כותרות, הוא לא טורח לקרוא את כל הכתבה. למה להתאמץ? הרי הכותרת אומרת הכל. אני רק שואל את עצמי, אם רונן בר ידע על זה, לפי הכתבה, רונן בר יודע על האיום, אז למה בשבעה באוקטובר הוא כל כך זלזל באיום?
0: חברים, הכותרת היא כזאת. נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. איפה רשום שראש השבק ידע מזה?
1: בתוך הכתבה.
0: לא רשום, אני לא ראיתי.
1: ושלומי אלדר אמר את זה גם ברדיו.
0: קראתי את כל הכתבה.
1: אמר את זה גם ב-7-9, ואמר את זה גם בגלי צהל. אמר שרונן בר ידע על זה. תביא שרונן בר ידע על זה. אתה לא יכול לסתום. רגע, אתה אומר שאני משקר? אתה לא יכול לסתום. אתה טוען שאני משקר?

0: פינוקיו.
1: למה שאני אשקר על דברים שאמר שלומי אלדר בגלי
0: צהל
1: ופה ברדיו? אני לא משקר, מי ששקרן
0: אתה השקרן השני הכי גדול במדינה.
1: אתה טוב, בסדר.
0: השני.
1: אני שקרן.
0: כן, יש אחד שהוא מעל כולם ואתה השני.
1: אני מתמודד
0: אפילו שפארי לא שקרן כמוך.
1: סבבה, אז אני שקרן הכי גדול בעולם. הכי מצוין. ועדיין אתה לא קראת את הכתבה ואתה אבל מה לעשות? אותו דבר, אני שקרן ואתה אבל.
0: אני מעדיף להיות אבל מאשר שקרן.
1: אני לא שקרן. אני מתייחס לכתבה. אלוהים אדירים, בן אדם כתב כתבה, הוא טוען טענה, בטענה יש שראש הממשלה ידע על, לא יותר מזה, סינואר ככה, סינואר הזהיר את האמירתים שהוא הולך לעשות הפתעה לישראל, שזה דבר, הוא לא הזהיר את הקטרים, והוא לא הזהיר את הסעודים, והוא לא הזהיר את האיראנים, והוא לא הזהיר את המצרים, רק את האמירתים, כן? הוא מזהיר אותם, הם מדברים עם ראש השבק, וראש השבק עדיין בו, ומדבר עם ראש הממשלה, ושניהם, למרות שיש להם דיון בראשון באוקטובר, הם לא מזכירים את זה, ואז בשבעה באוקטובר, ראש השבק לא זוכר את העזרה של האמירתים, ומחליט להתנהג. זה לא רציני, הטענה הזאת. היא לא רצינית גם כלפי רונן בר. אני לא טוען אותה כלפי רונן בר.
2: כל האנשים שהיו בשבעה לאוקטובר הלכו הביתה. רק אחד ממשיך להרוס, לשסע, לפלג, לגמור אותנו, להשאיר אותנו שבועים פה, והוא ישאיר אותנו עוד הרבה שנים שבועים, זה תלוי בו, כי גם בסקרים...
1: הוא הביא את כל השבועים, הוא הביא את כל השבועים, אתם אמרתם.
2: 40 נרצחו.
1: נכון, נרצחו, אבל כל השאר הביאו אותם.
2: אז הוא לא הביא את כולם, אל תגיד את כולם.
1: זה הביא את כולם, גם את כל הגופות הביאו, מלחמה.
2: ואני רוצה, שאני רואה את הסקרים, אני בדאגה מטורפת, כי אתה יודע, לא יהיה ניצחון פה, כי אף אחד לא מצליח להרכיב בממשלה, והוא ילך עוד פעם. כי הוא רוצה, הוא לוקח זמן, והוא אוהב את הזמן, הוא מושך זמן, ומבחינתו להיות ראש ממשלה עד היום שהוא ימות, ויהרוס אותנו, ויבנה אותנו, ותראה היום את הבחינות של פיזה בחינוך, שיואב קיש מחביא אותם, שכל הבחינות כבר על הפנים, והחינוך פה על הפנים, והבריאות, כל מערכת הבריאות.
1: הבריאות שלנו מעולה,
2: 1,500 רופאים ברחו כבר.
1: יכול להיות, אבל יש גם נכנסו עוד, ומי שלא רוצה להיות פה, למה הם הולכים, למה הם בורחים, להפך.
2: כי לא טוב להם.
1: אם לא טוב להם, אז תפתח את מערכת הבריאות, יגיעו הרבה מאוד סטודנטים חדשים, זה מצוין.
2: אנשים לא בורחים כי טוב להם.
1: למה זה מדינה חופשית, יכולים לעזוב.
2: זה
1: עצוב, נכון. אבל אני חושב שבן אדם לא
2: חינוך, לא רוצים להיות בחינוך.
1: למה הם לא? אתה יודע מה הבעיה בחינוך? אתה יודע שהשבוע,
2: קיבלתי, ואני יש לי את זה בטלפון, תמונות גם, בחור, חבר במקרה, הביא את הילד שלו לגן, ובגן קיבלו אותו 4 גננות מהמגזר הערבי, גן יהודי. 4 גננות מהמגזר הערבי.
1: אתה אמרת לי שאני גזם, אוקיי, גננת ערבי, מה הבעיה?
2: רגע, הוא שאל למה בגן יהודי צריך להיות 4 גננות מהמגזר, אוקיי? זה לא עניין של... זה לא עניין של גזענות, זה עניין שבגן יהודי צריך ללמוד עברית,
1: נכון, נכון.
2: צריך ללמוד חגים, צריך ללמוד
1: נו,
2: בגנים.
1: נו, ולמה, מה הטענה?
2: אמרו לו, אין כוח אדם.
1: למה אין כוח אדם?
2: כי אף אחד לא רוצה לעבוד.
1: למה הם לא רוצים לעבוד?
2: בחינוך, כי...
1: ישר, שנייה, נעשה פרסומות ואז אני אגיד לך משהו. כי אתה יודע, אני אספר לך סיפור קטן, יש מורים שבאים מהאקדמיה ללמד במערכת החינוך. אתה יודע מה עושים להם בחדרי מורים? הם כותבים את זה, מחרימים אותם, כי הם כאילו על חוזים אישיים. עכשיו אני אומר לך, יש רק דבר אחד למערכת החינוך. לפטר את כולם, להכניס מחדש. בלי קביעות. קביעות זה אסון של מדינת ישראל. קביעות, תחשוב שחקן כדורגל עם קביעות. אבל מי עושה את זה?
2: רגע,
1: סבבה, נמשיך לדבר על זה.
2: אבל בשביל זה יש ממשלה.
1: נכון,
2: אבל צריך לעשות את זה, לא אני.
1: נהדר.
2: לא
1: בוא נראה איזה ממשלה
2: לא
1: יכולה
2: אני.
1: ללכת
2: מה זאת אומרת שעשו שביטה
1: אוקיי, בסדר,
2: שביטה.
1: בוא נראה, אתה יודע מה יכול להיות?
2: מה הבעיה? יש שר חינוך שיעשה משהו, הוא לא עושה כלום.
1: אבל יעשו שביטה, זה האירוע.
2: שיעשה שביטה?
1: לא הוא יעשה שביטה, המורים יעשו שביטה.
2: שהמורים יעשו, שהוא יעשה, כן? שיעשו שביטה.
1: אוקיי, סבבה.
2: מה זאת אומרת?
1: אז לא יהיה מערכת חינוך.
2: אם צריך לפתור בעיה, אז לא יהיה חודש מערכת חינוך.
1: יש תאמת רעיון כזה.
2: מה עדיף?
1: יש רעיון כזה להשביט.
2: מה עדיף שלא יהיה חודש או שמערכת החינוך שלנו תערב?
1: אני הייתי משביט את מערכת החינוך לא לחודש, לחצי שנה.
2: למה רופא? למה רופא?
1: מערכת הבריאות שלנו מצוינת. מה הקשר?
2: תעבוד...
1: אני, להפך,
2: חופים... תעבוד 18 שעות ביום.
1: תראה, אתה רוצה לדבר על הדבר הזה?
2: על הכל! אין פה מדינה, אתם מורסים את המדינה!
1: זה לא אין פה מדינה, יש פה בחיינות שאתה אומר שאין פה מדינה.
2: 20 שנה אתם בשלטון!
1: יש פה את מערכת הבריאות הכי טובה. בארצות הברית $400 לחודש אתה משלם ביטוח בריאות, ואתה לא מקבל כלום. איזה שטויות אתה מדבר, יש לך מערכת בריאות מעולה. אין לך מושג על מה אתה מדבר. מה אתה מאחל לי?
2: שלא תצטרך.
1: ברור שאני...
2: שלא תצטרך. אתה תלך פעם למיון
1: עדיין בישראל אתה לא יודע מה זה להגיע באמריקה לשלם על אפנדיצית $50,000 $50,000
2: יש ביטוחים
1: פרסומת
3: פעם אותו
4: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: כן. כותבים לי פה, תגיד לפינוקיו שטוען שהוא חכם, שבכתבה כתוב ושלומי אלדר הרחיב בראיונות הבוקר שאת ראש השבק הזהירו ב-15 לתשיעי והוא הלך עם זה לראש הממשלה.
1: נו?
2: נו, אז מה אתה רוצה?
1: אבל נניח, אז
2: תבין
1: נניח...
2: איזה שקרים אתה, איך אתה משקר? ראש השבק ידע. הנה, הוא הלך לראש הממשלה,
1: אבל
2: מה
1: הוא ידע, הנה, אמרו, הזהירו אותו.
2: אבל הוא הלך לראש הממשלה, נו, מה אתה רוצה שיעשה?
1: אבל רגע, תן לי להבין דבר
2: מה
1: אחד.
2: מה אתה רוצה?
1: תן לי דבר אחד.
2: וואו,
1: אני רוצה
2: איזה
1: דבר
2: שקרים.
1: אחד. שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. תגיד לחבר שלך המטומטם שכתב את זה, כי אני אסביר לך מה הוא אומר. הוא אומר דבר כזה. ראש השבק...
2: ידע, הזהיר את ראש הממשלה.
1: תן לי לסיים. אתה אמרת. אמרת שאני שקרני ואני פינוקיה, בלה, בלה, בלה. אם ראש השבק הזהיר את ראש הממשלה, זאת אומרת, הוא יודע על כוונה כזאת. אז למה בשבעה באוקטובר, כשיש את כל הסימנים שהולך לקרות העזרה הזאת, הוא לא מפנה את הנובה, הוא לא מודיע לחיילים, הוא לא מודיע לרבשצים, והוא לא מודיע לראש הממשלה, זוכר שדיברו והזהירו אותנו, אתה יודע מה קרה? אז הנה, היא הנותנת, הוא הפרבא. איך ראש הממשלה שנייה? רק שנבין, האם ראש הממשלה מאיר את המסיבות של הנובה ואת המשטרה ואת הצבא?
2: בוא אני אסביר לך, ואני אומר לך משהו?
1: כן.
2: שאין לי ידיעה על זה, שאין לי ידיעה על זה, ואני גם לא מתיימר להיות כתב צבאי או... ראש השבק, אני מניח,
1: כן.
2: תפקידו להתקן את ראש הממשלה, לא את הצבא. וראש הממשלה, תפקידו להתקן את הצבא.
1: לא, לא, לא.
2: אז
1: לא.
2: תעלה אז... כתב צבאי.
1: תעלה כתב...
2: שיגיד לנו.
1: אנחנו עכשיו, תראה...
2: שזה ההיגיון שלי.
1: זה לא ההיגיון.
2: זה ההיגיון
1: אז
2: שלי.
1: אז אני מסביר לך איך זה,
2: זה
1: הולך.
2: זה ההיגיון שלי.
1: אז ברקו זה לא עובד לפי ההיגיון שלך.
2: אז תביא לי מי שמבין בזה,
1: אבל אני יכול להגיד לך ותבדוק, תשאל את החבר שלך. את העורך שלך. שנייה! שנייה! זה חשוב, כי הוא אומר פה דברים...
2: רגע, הוא בהתקפת סטרס עכשיו,
1: לא, אני לא בהתקפת סטרס, אני בהתקפת האמת, לא, אני לא פאניק
2: אתק. פאניק אתק.
1: אני לא פאניק אתק, אתה באת וישבת את הראש השבק,
2: אני לא, אני קורא את עיתון הארץ היום.
1: יפה מאוד, אתה לא קראת, אתה קראת את הכותרת.
2: לא קראתי את כל הכתבה.
1: לא קראת את כל הכתבה.
2: קראתי את כל הכתבה. עכשיו שדיברתי איתך.
1: אז ראית ש...
2: בעיתון.
1: לא, זה לא הכתבה, זה רק ההתחלה. כי זה לא הכתבה. כן, כי יש כתבה שלמה באתך.
2: מסבירים לך. ראש השבק קיבל הודעה, העביר את זה לראש הממשלה.
1: הבנתי, וזהו, זה מה שהוא עושה?
2: זה התפקיד שלו.
1: לא, זה לא התפקיד שלו.
2: זה התפקיד שלו.
1: לא, זה לא התפקיד שלו.
2: מה אתה רוצה שיצא?
1: לא.
2: מה אתה רוצה? אתה רוצה שיתכוננו למלחמה? הוא ראש השבק, זה לא התפקיד שלו.
1: כן, הוא ראש השבק, הוא אחראי על עזה.
2: יש רמטכ"ל.
1: אבל הוא אחראי על עזה.
2: יש רמטכ"ל, צריך לקבל אישורים.
1: אבל
2: מבחינה מודיעינית,
1: הוא אחראי על עזה.
2: אז הוא העביר את המודיעין
1: לראש הממשלה. אז כאילו ראש הממשלה, רגע, לא הבנתי. מה שאתה אומר, רגע,
2: ברקו,
1: הם יושבים ביחד בישיבות, זה לא עובד ככה.
2: מאיך אתה יודע? תעלה מישהו שמבין בישיבות האלה. תעלה מישהו שמבין.
1: לא, אבל זה כאילו, זה common knowledge. בחיית, זה כאילו שאתה אומר...
2: אסף,
1: תקשיב לי. תקשיב.
2: רגע, אסף. רגע, אסף, אסף, תירגע גם אתה בפאניק אטק, תירגע.
1: אנחנו לא בפאניק אטק. למדת מילה פאניק אטק. מה אתה רוצה מפאניק אטק?
2: אני יודע שקשה לכם לשמוע את הבוקר הזה.
1: שמה?
2: קשה לך, אסף.
1: לא קשה לי.
2: קשה לך לשמוע אסף את הבוקר הזה.
1: אסף, אתה מפריע, לא מעניין אותי
2: הבוקר. אתה מפריע לנו.
1: לא רוצה להתראיין, שלא יתראיין. שמעת, אסף?
2: אתה מפריע לנו.
1: לא רוצה.
2: לא רוצה, אני רוצה לענות אותו.
1: אני רוצה לענות לך.
2: אסף,
1: השב"כ,
2: אתה בפאניק אטק היום, אסף, תירגע.
1: תראה, השב"כ, יש חלוקת עבודה, יש חלוקת עבודה.
2: בתוכנית שהכנת? זה מה שחשוב עכשיו?
1: יש.
2: זה עם כל הכבוד?
1: אתה יודע למה אתה... כמה אתה מתווכח איתה?
2: שס, ילכו קודם לצבא. אחרי זה שידברו לי על צבא.
1: תראה, אדוני.
2: שס.
1: תראה, אדוני.
2: שידברו, אל תיתן לי צות משס על ידי צבא. קודם שילכו להתגייס? שיצביעו בעד גיוס אחרי זה.
1: לא, אני חושב
2: שאריאל
1: בוסו היה בצבא, אבל לא משנה.
2: לא, הוא אולי היה בצבא, אבל הוא מצביע נגד.
1: פרופסור, תקשיב, משהו מאוד מאוד פשוט. במדינת ישראל, השבק, אתה יודע, אני לא יכול להתחיל איתך בשיעורי בכיתה א' בכל תוכנית. במדינת ישראל, בגזרה הביטחונית של עזה, השבק אחראי לתמונה המודיעינית. ובכל ישיבה, גם עם 8200 וגם עם הצבא, נמצאים כל הנציגים של השבק ושל הצבא וכולי ביחד. זה, ראש הממשלה הוא לא הקורדינטור.
2: אתה, אני מדבר מתוך אימה. אתה לא מערבב אותך.
1: לא תוכל לערבב אותי. אתה לא יודע.
2: אני קראתי את כל הכתבה בעיתון הארץ.
1: אתה לא קראת את כל הכתבה.
2: אחרי שיגמר התוכנית,
1: קראת את העמוד הראשי. לא קראת את כל הכתבה.
2: רגע.
1: ואני שואל אותך,
2: אם ראש השבק
1: ידע על זה, למה הוא לא העיף את כולם על הרגליים?
2: אני מסביר לך. שהוא התפקיד שלו להגיד לראש הממשלה.
1: לא, התפקיד שלו להטריע לצבא. אז למה הוא מדבר עם הצבא בלילה הזה?
2: בכל זאת ראש השבת כבר בבית. הלך,
1: ברקו. למה ראש השבת דיבר עם הרצי הלוי?
2: הלך, לקח אחריות, הלך הביתה.
1: ברקוביץ', למה בלילה הזה?
2: בוא נעשה ועדת חקירה ממלכתית. ברקוביץ',
1: למה רונן בר מתקשר להרצי הלוי בלילה של השבעה באוקטובר ולדבר איתו? למה הוא מתכנן את זה עם הצבא? מה, הוא לא מגלה להם? אוי, זהירו אותי, לפני זה פתאום נזכרתי.
2: רגע, אתה לא מבין מה אני אומר.
1: אתה לא מבין מה אני אומר. זה רמה של גן ילדים, מה שאתה אומר.
2: אתה כנראה לא מבין מה אני אומר, כי אתה מניפולטיבי.
1: אוקיי, למה אני מניפולטיבי?
2: ראש השב"כ, אם ידע, העביר את זה לראש הממשלה. גם ראש השב"כ אשם פה ב-100%. אבל מה עם האחריות והאשמה של ביבי?
1: איך, ביבי משבצק את החיילים?
2: אז הוא אף פעם לא אשם.
1: ביבי שם את האנשים בשמירה?
2: למה ראש השב"כ שם את החיילים בשמירה?
1: שלום, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אולי תסביר, שלום. אני לא חבר הכנסת אוריאל בוסו, אני מניח
2: ש... כל העולם אשמים חוץ מנתניהו.
1: אף אחד לא אמר שאשם, רק אמרתי שהידיעה הזאת לא יכולה להיות נכונה, כי השב"כ הוא זה שאחראי לכיסוי המודיעיני.
2: זה כבר משהו אחר. זה אתה עכשיו אומר משהו אחר, שהידיעה הזאת לא נכונה.
1: נכון, אני חושב שהיא לא נכונה.
2: לא
1: כי הטענה שלו כלפי רונן בר יותר חריפה מאשר כלפי ראש הממשלה.
2: איזה קאט של עברים.
1: לא, איזה קאט של מטומטמים. אלוהים ישמור. שלום אריאל בוסו משס. עשית צבא אריאל?
3: כמעט צהריים טובים. חבר הכנסת. אוריאל, לא אריאל.
1: אוריאל, אוריאל, אוריאל, הוא עשית צבא?
3: אריאל זה סגל.
1: אריאל, אני אריאל, לא אריאל. אני אריאל.
3: אז אני אוריאל.
1: כן, אוריאל.
3: כן, שלום וברכה.
1: אולי תסביר לנו איך עובד הממשק בישיבות כאלה שיש צבא, שבק, והיית שר בריאות, אני מניח שיצא לך להשתתף באיזו ישיבה.
3: אני ישבתי בישיבות ממשלה, פחות בקבינטים ביטחוניים, פרקסלן ביטחוניים, אלא בישיבות שהם שותפים ביחד, את הסדר ואת ההיררכיה, מי מעביר למי ומה צריך, אני לא מתיימר להגיד לכם שאני... יודע מה, יש בזה גם כן כללים וגם כן חוקים, ומה האחריות על מי ועל מה, אז לכן אני, אבל קודם כל, בוא נראה שיש לזה אימות לאידיאל.
1: לא, אני לא הצלחתי, לא, אתה יכול לענות לי שאלה פשוטה, מי אחראי? לא, האם יש, רגע, לא, אבל בוסו, אני שואל לך שאלה.
2: זה הסיפור שאתם מפחדים ועדת חקירה ממלכתית בגלל זה, זה מה שאתם מפחדים, שיעשו פה ועדת חקירה,
1: אתה מבין למה אתם לא מצליחים להביא מנדטים, כי הצית את כל הסיבוב, זה מה שאמרת, באמת, אתה לא יודע, אז אתה לא יודע, אוקיי, אז בוא נתחיל, נדבר על הדברים שאתה כן יודע. מה יהיה עם שס?
3: מה יהיה עם שס? כמו שהוא היה ב-40 שנה האחרונות, תמשיך להיות המפלגה.
1: שבעה מנדטים בסקרים, אתם כאילו נחתכים, בוא נבן גביר אוכל אתכם.
3: אתה רוצה להוציא את הסקרים של הבחירות הקודמות בקופה הזו? אתה מכיר את הסקרים של שס, שלושה ימים לפני בחירות קיבלנו 7 מנדטים, כשהבאנו 11 מנדטים, ובחירות הפעם 15 כשנתנו לליכוד 20 מנדטים הביאו 30, אנחנו תמיד 3-4 מנדטים פחות מהסקרים, היום אנחנו 7, אז אנחנו שומרים על הכוח שלנו, זה אומר, אבל אתם, שס לא תראה מידו ספרתי, זה ברור לכם, לכולם.
1: אוקיי, נגיד, אבל כרגע אתם על 7-8, אז יכול להיות, אני יכול להבין, אני חושב, נדמה לי שאתה כן עשית צבא, נכון אוריאל?
3: אני עשיתי צבא, אני קצין, וגם בביתי יש מי שעושה שירות משמעותי מאוד, אבל אני שמעתי מקודם מישהו מי שאמר, תומכים בהשתמטות, אז בוא פעם אחת נתקן את כל האמירות הנלוזות הללו. שס מעולם לא תמכה בהשתמטות, זה לא נכון, לא תמכנו בשום חוק שקורה...
2: אתה לא מסוגל אפילו להגיד את זה במשפט אחד.
3: שקורה להשתמטות. אתה רוצה לשמוע?
2: אני מנסה, אבל אתה מאוד קטוע, או שאתה מגמרים או שאתה קטוע. אתה לא מסוגל להגיד את זה. מה זה לא תמכתם? אז במה תמכתם? הייתה הצבעה, במה תמכתם? על מה רבים פה? חצי מדינה רבה, שלא כל המדינה רבה פה על חוק ההשתמטות. ואתה אומר לא תמכנו. תגיד מה אתה חושב שאנחנו מטומטמים? רציני.
3: אוקיי, אני יכול לענות? אז התשובה היא...
2: אני בשבילך שלא, אל תענה על זה, תגיד, תמר...
3: לא, אני מבין שכל המותק שלך זה לצעוק, אבל אתה תקשיב גם כן למשהו אחר, כי אצלי אני לא צועק.
2: אני צועק מאמוציות, לא מצועק.
3: חשוב לשמוע את האמת. אנחנו רוצים להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, לא מי שלא לומד.
2: בסדר, גם אנחנו רוצים להסדיר את מעמדם של הספורטאים, ויש מעמד לספורטאים כבר 100 שנה, וכולם הולכים לצבא חוץ מ-50 איש ביחד.
3: הרמקול אצלך, אתה יכול לדבר כל הזמן. אני עכשיו עולה. אנחנו רוצים להסדיר את מעמדם.
2: די, מכרת הזאת עם השקרים האלה, תפסיק. אוריאל בוסו, אתה משקר. אתה משקר במצח נחושה. אתה משקר.
3: זה חוק להסדרת מעמדם.
2: זה בולשיט, זה בולשיט. הערבית, ואתם משקרים את המדינה כבר 75 שנה. ואתם שקרנים כמוך, כולכם שקרנים, נוכלים ברמאים.
1: אבל תלמידי, מה לעשות, תלמידי חכמים ולעם היהודי, זה יותר חשוב מספורטאים מצטיינים.
3: למה? למה? למה?
1: אני אגיד לך ככה,
2: למה? ספורטאים מצטיינים,
1: כי הספורטאים מצטיינים, הגענו פעם אחת המונדיאל, ועם הגמרא והתלמוד, הבאנו את אלברט איינשטיין, ואת פון יומה, וטופנהיים, וגדולי עולם וכולי.
2: כל מי ששומע אותך אומר איזה אידיוט אתה.
1: אני אידיוט, ואני בעד, איך קוראים לזה, אני חושב, צריך להסניר את
2: החלק מהמדם, נכון. כי אתה קאט, שופר של קאט.
1: אבל אריאל, אריאל, מה יהיה בממשלה הבאה? הרי זה לא יכול להימשך ככה.
2: הרי אם אתה מצדיק גם אותו,
1: אני לא מצדיק אותו, אוריאל.
2: אתה
1: קאט
2: ואתה אידיוט.
1: אני לא מצדיק, בסדר, אני אידיוט. אוריאל, הרי זה לא יעבוד ככה, אי אפשר, וגם אתם גם לא יכולים. תראה מה קורה בציבור הישראלי בגלל ההתנהלות הזאת. היה לכם את חוק הגיוס ונלחמתם נגדו.
3: זה בדיוק, לא החוק שנלחמנו
2: בו. הוא רוצה לעשות תנאים, אריאל בוסו וש"ס, ואריה דרעי רוצה לעשות תנאים, מי הולך לצבא ומי לא. בוא נעשה גם אנחנו תנאים החילונים, מי הולך לצבא ומי לא.
3: אתם עושים תנאים.
2: מי עושה?
3: מדינת היהודים.
2: למה יש בחור חילוני שלא הולך בגיל 18 לצבא?
1: זה הולך, אבל אני...
2: זה הולך, אז מה אתה מבלבל?
1: אף אחד לא מכריח אותו להיות חייל
2: קרבי. שלא יהיו קרבים.
1: סבבה.
2: שלא יהיו קרבים.
3: למה אתם מעלים מרואים?
2: שלא יהיו קרבים.
1: אתה צודק, דרך
2: אגב, בן אדם שיש לו פרופיל 97 כן מכריחים אותו.
1: היום אולי, פעם לא היו מכריחים, אבל תכף נדבר גם מה קורה בחיל האוויר. אוריאל, אוריאל, אוריאל, אני מבין
2: אותך. אידיוט, אידיוט גדול.
3: אוריאל, אני מצפיד.
2: עוד עכשיו בא לי המנכ״ל פה עכשיו על הראש.
3: אני אסביר לך, מה שצריך לעשות, זה עוד הפעם, הנה עובדה, לא עבר חוק הסדרת מעמדם של לומדי התורה, לא הצלחת בסוף באמת לקחת מי שלא לומד, ואתה לא באמת מגדיל את הסד"כ כמו שצריך.
2: תפסיק להגיד לנו לומדי תורה, לא יכול לשמוע את זה.
1: שילמדו,
2: שיבוא בבוקר, ילמד תורה מ-5 בבוקר עד 8, ילך הצבא, ילמד בערב עוד 3 שעות, תפסיקו עם השקר הזה, שאתם לומדים תורה כל היום, זה שקר.
3: מי שלומד, מי שלומד, אתם משקרים
2: את המדינה, אתם עושקים את המדינה, אתם גולבים את המדינה, אתם נוכלים.
1: למה אתה מדבר? כולם, כל החרדים נוכלים.
3: בדיוק, אבל אתה, גם בלי שאתה תאשר למי שלומד תורה, אלה שלומדים, מתנדבים, מתנדבים.
2: כמה? אתם רוצים מעשרות אלפים? מה זה פה? מה זה פה כיתנה?
3: מי שלומד,
2: יש פה מדינה לקלקל אותה. הלו, יש מדינה, צריך לקלקל אותה. אתם מקריסים את המדינה, עזוב את הצבא. גם כלכלית אתם מקריסים את המדינה.
3: שקר שחוזרים עליו, שקר שחוזרים עליו.
1: אני עובד פה,
2: לא יכול לשמוע את השקרים האלה.
1: אבל מה לעשות, אתה מכין תוכנית רדיו, תן לבן אדם לסיים משפט, אתה לא נתת לו לסיים משפט.
3: גם בממשלה הבאה אנחנו נצטרך להצמד להסדר הזה שקיים ויהיה. מי שלומד צריך ללמוד ולקבל את המגיע לו, ולהיות נזר של שבט לוי של העם היהודי. מי שלא לומד, הנה אני אומר את זה במפורש, גם היום הצבא, במקום לעצור רנדומלית, שילך לקחת את מי שלא לומד, מי שעובד, רשום לך בביטוח לאומי מי שעובד, ומי שנמצא במסעדות,
1: אוריאל, אני מסכים, אתה מבין את הזעם, אבל אוריאל, אוריאל, נשאר אותך, אתה שומע את ברקו, עזוב, תוריד, תנתן, אבל בסדר, אבל יש גם כעס, נו, אבל אוריאל, אבל אל תתמם.
2: ודרך אגב, זה לא קשור לחרדים או חילונים, גם חילונים, מי שעולה לך צבא, שילך לכלא.
1: אוריאל,
2: מי שמשתמט, שילך לכלא.
1: אבל אתה רואה את רמת הזעם, תגיד לי, ואני רוצה להבין, נניח, כלומר, אם באמת ינצח גדי איזנקוט ותוקם ממשלה, ממשלת שמאל וכולי, אז תצטרכו להתמודד עם זה, אולי תצטרכו להתמודד עם להיכנס, אתם פוסלים לחלוטין את גדי איזנקוט ואפשרות כזאת שתיכנסו לממשלה מתחתיו?
3: ברור שאנחנו פוסלים, כי גדי איזנקוט, צריך לזכור, זה גדי איזנקוט שמגיע איתו מתחתיו, את כל החברי שמאל והשותפים שלו שם שמאלנים, אנחנו לא יודעים שותפים ליאיר גולן, זה השותף העיקרי שלו.
1: לא, אבל אם תקבלו, כל מה דמני, אני יכול להקליט אותך פה ולדעת שזה בוודאות, כי אני שומע דברים אחרים.
3: שמעתי, בגלל זה גם אנחנו מותקפים, כי אנחנו היחידים שהחזקנו את הגוש הזה ואת הממשלה, ונאמנים לנתניהו, נמשיך להישאר בגוש. כי
2: השותפות
3: שלנו עם נתניהו זה לא למשהו נקודתי. במהלך כל הקדנציה,
2: הבנו אתכם, חבר'ה. אתם רוצים את נתניהו ראש ממשלה, שימשיך להזרים לכם כספים, אתם רוצים ללמוד תורה, סבבה, הבנתי. אראל, תגיד, אני שואל אותך, מדינה יהודית, גם אני רוצה מדינה יהודית. אראל, תגיד, יש שאלה אליך.
1: כן.
2: למה אני...
1: תודה, חבר הכנסת אוריאל בוסו שס, תודה רבה על הספורטיביות, אני יודע, זה קשה שנה טובה.
2: למה אני, שאתה טוען שאני מטומטם,
1: אתה טועד שאני שקרן.
2: נכון.
1: נכון, סתם טומטם.
2: רגע, אין בעיה. למה אני שאני מטומטם? אני צריך להסביר לאריאל, אוריאל, אריאל בוסו,
1: כן.
2: ולך,
1: כן.
2: ולכולכם,
1: כן.
2: שהמדינה הזאת לא תעמוד בדברים והיא תקרוס. למה אני צריך להסביר לך את זה? למה אתה לא יכול להבין את זה באמת, שהמדינה הזאת לא תגיע לגיל 100 בחיים, אם נמשיך ככה? עכשיו,
1: אני...
2: עזוב רגע את הצבא, שים את הצבא
1: אבל
2: בצד.
1: אבל אני מסכים איתך, אבל
2: איתך,
1: אני אומר...
2: כי צבא... צבא,
1: ביטחון,
2: אני מאמין.
1: אייל, אני אומר את זה.
2: למה הוא לא מבין את זה?
1: אני חושב שהוא מבין את זה, והוא עובד, והוא היה בצבא, זה חלק
2: מהם. לא, עזב אותו אישי, אני מדבר איתך על ש"ס.
1: אם אתה רוצה שאני אסביר.
2: על ש"ס, ש"ס ויהדות התורה.
1: אי אפשר לשאול שאלה, ואז שהבן אדם מנסה לעבוד, להמשיך עוד שאלה.
2: תענה לי, למה?
1: אני מסביר לך. א', אני חושב שבהחלט צריך לתקן את היחסים בין החברה החרדית לחברה הישראלית, להכניס אותם לבפנים. אני רק חושב שבכוח זה לא ילך, ובעלי
2: אז איך? תגיד איך.
1: אז אמרתי לך, דעתי מאוד מאוד פשוטה. אני הייתי משחרר את הצעירים החרדים בגיל כבר בגיל 18, תן פטור, 10 שנים,
2: אבל הם לא עושים את זה.
1: המדינה צריכה לעשות את זה. המדינה צריכה להחליט.
2: אל תלכו לאיפה.
1: אתה בא ואומר, הטענה שלי היא כזאת.
2: נו, בגיל 18, מה?
1: בגיל 18, שכולם זה, אתה בא לחרדים, אני אומר, אני עכשיו נותן הוראת שעה, 10 שנים הקרובות, כל מי שמגיע את חרדי בגיל 18, לא עושה צבא, יש לו, אבל הוא גם
2: לא עושה צבא.
1: לא צבא ולא ישיבה.
2: מה זאת אומרת לא צבא ולא ישיבה?
1: אתה רוצה להבין?
2: אז מה הוא עושה? לא הבנתי.
1: יכול ללכת לעבור, איך הוא רוצה להוציא אותו.
2: מה שאתה אומר פרזית.
1: לא.
2: לא צבא, לא ישיבה, לא כלום.
1: היום,
2: מה אתה רוצה שהוא יעשה? לא הבנתי.
1: אתה לא נותן לי לסיים משפט.
2: לא הבנתי, מה אתה רוצה?
1: איך אנשים יבינו את הרעיון?
2: מה אתה רוצה?
1: אלוהים ישמור, תקשיב עד אז,
2: כי
1: זה מסתסגל. ואני בחזק, כמו עם ילד בן 9, כמו עם ילד בכיתת מב"ר.
2: יש לך רעיונות של מפגר.
1: אז אני מפגר, אבל אני רוצה להסביר, תן לי לאט.
2: למה ילד רגיל הולך בגיל 18 לצבא והם לא?
1: כי גם הם צריכים, כי אתה רוצה להכניס.
2: אז למה לעבודה כן ולצבא לא?
1: אז אני מסביר לך.
2: למה? תסביר לי.
1: אני אסביר לך. כי היום הישיבות, היום, או שהם, אם, היום המקלט שלהם הוא הישיבות, ואז הם באים ואומרים, אני רשום בישיבה. אבל אם אתה תשחרר אותם בגיל 18, מצבא ומישיבה, הם לא יוכבים לרשם בישיבות.
2: אז מה הם יעשו?
1: הכוח של הישיבה, תקשיב רגע עד הסוף, היום הכוח של העסקנים ושל הרבנים הוא עצום, כי הם חייבים לרשם לישיבה. אם הם לא יוכבים להיות, לרשם לישיבה, אז לא יהיה את הכוח לעסקנים. ואז יקרה להם את הדבר הטבעי. בצבא יש יותר כסף, יש משכורות, והם יגיעו לצבא.
2: סתובת, מה שאתה אומר, אל תתערב להם בגיל 18 מה לעשות, אל תחייב אותם, הם יבואו לבד.
1: אני אומר, לא, לא, אני מסביר לך, אתה יודע איך זה לא רבי נוח, זה אתה יודע איך מכבים שריפה בבאר נפט, מדליקים שריפה יותר גדולה כדי לבזבז את החמצן. מה שאני אומר, כדי להביא אותם להשתלב בחברה הישראלית ובצבא, צריך לשחרר אותם מהתלות בישיבות, זה מה שאני אומר. עכשיו, זה לא אמירה שהם צודקים וזה לא אמירה שזה טוב, אני רק אומר זו המציאות, ואיתה צריך להתמודד, כי בכוח זה לא הלך. פרסומות.
6: אתם מאזינים אתם מאזינים ל אראל סגל ואייל

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים, מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
9: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא
8: כפוף לתקנון.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
12: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים

0: בדוק. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: חביית הערוצים של ספורט אחת. באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון. ובגביע הליגה, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבורג.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
3: לכלל פעילות העמותה.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתה יודע, רק פה אצלנו בתוכנית, בעצם גם אצל שופר אני מתאר לעצמי, מעלים לפה חבר כנסת שאתה טוען שהוא היה קצין, שמעודד השתמטות, ואתה מלטף אותו, ובא ברעיונות כאלה, מטומטמים כאלה, רעיונות, יודע מה, ניתן להם פתור של 10 שנה, תגיד, מה זה הרעיון המטומטם הזה?
12: סבבה,
11: זה רעיון מטומטם. אז אתה חייב אותה כזה גאון.
12: אני לא גאון, אני רק
11: אומר... זה רעיון הכי מטומטם ששמעתי בחיים
12: שלי. סבבה, אבל שבא בן אדם, אתה יודע, הבדל בין אם אני יכול לדבר גם בן אדם, שאני לא מסכים איתו ולכבד אותו, בלי לקרוא לו מטומטם, שקרן,
11: שקר.
12: למי יש תרבות דיבור, ומי מתנהג כמו
11: בהמה,
12: כמו
11: פיריון.
12: אבל אתה לא שקרן,
11: אני לא שקרן.
12: ורמי כמוך.
11: אני לא שקרן, אתה לא מסוגל לקרוא כתבה, לקרוא אותה עד הסוף, להיכנס מההתחלה עד הסוף.
12: אל תדאג. מחר יש יום חדש, נכון? אנחנו נקרא את כל הכתבה, ונשים את כל השקרים בפנים שלך מחר.
11: נשים את כל השקרים ששיקרתי. שלום לעומרי קלי שר, כתב כלכליסט, שלום.
13: שלום, שלום, מה שלומכם?
11: בעצם אתה חושף שצהל הוא תוכנית תעסוקה להורים ולילדים, במיוחד בחילות מאוד יוקרתי, כמו חיל אוויר, מודיעין וים, שיש דבר כזה שנקרא בן ממשיך.
12: למה, אצלך בקיבוץ אין בן ממשיך?
11: אני לא בקיבוץ.
12: אתה יודע על מה אני מדבר, על השייכות והקיבוצים ומושבים.
11: לא, לא קיבלנו.
12: לא קיבלת אתה,
11: מה לעשות?
12: אבל אין דבר כזה בקיבוץ בן ממשיך, נכון?
11: יש שייכות, בן ממשיך, בן ממשיך זה במושבים, בן אחד ממשיך.
12: אני יודע, אצלי בקיבוץ שגרתי היה בן ממשיך.
11: זה לא יכול להיות כי זה מושב.
12: היה הרחבה.
11: כן, הרחבה זה הרחבה, אבל מה הקשר? זה צבא. אתה רוצה לתת, בוא תספר לנו.
12: אני רוצה שמי שטוב, שיהיה טוב.
11: אז הנה, אני אספר לך, בוא נקשיב מה הסיפור.
12: אתה יכול לשים טייס, אם הוא לא טוב, אתה יכול לשים אותו טייס?
11: אבל בוא נקשיב לסיפור של קליצ'ר, לא אני מספר את זה, קליצ'ר מספר את זה. כן, אמרי.
13: הלו?
11: כן, בבקשה, תספר לנו, מה הסיפור? נחמה, הוא נבעל. טוב, אנחנו נדבר איתו מחר.
12: הוא ניבל.
11: לא יודע, ניבל, אתה צורך לזה, בכתב, בכתב לדבר.
12: הוא ניבל. תראה עוד שקר שלך.
11: הוא ניבל.
12: הנה, הוא יעלה עוד פעם, שאל אותו אם הוא ניבל, למה הוא ירד.
11: סבבה, אני ידעתי
12: הוא ניבל. שאל אותו למה הוא, פתאום לדעתך הוא
11: ניבל. אתה גס רוח, אתה לא יכול להירגע. לא יודע, אתה גמור,
12: אתה גמור.
11: הרי אתם מנצחים בבחירות. תהיה, רגוע, שלום אומרי.
12: אומרי, למה ירדת מהקו?
13: א', כי אני מעריך אתכם מאוד, אז התפעש, סתם, לא, כנראה קשיי קליטה.
12: קשיי קליטה, סליחה, הבנתי, חשבתי נבלת.
13: לא, לא, חס וחלילה.
11: יפה, אז קודם כל אני שמח שלא נבלת ושיש לך סבלנות.
12: תמיד גם בדברים קטנים אתה משקר.
13: אני מכיר את הרעיון, וגם מהקידוש קלאב במודיעין, הכל בסדר.
11: עומרי, בוא תספר, אולי לא נספיר, אתה יודע מה, בוא נעשה את ה... תקשיב, שתי דקות זה לא מתאים לתת לבן אדם, בוא נדסה איתו מחר, זה לא לעניין.
12: למה, יש ארבע דקות?
11: לא, יש עוד שתי דקות, יש גם פרסומות.
12: 51, זה היה 55.
11: לנו יש עוד שתי דקות, כי יש פרסומות. עומרי, הסיפור הוא מצוין, הוא סיפור חשוב, הוא מדבר גם על התנהלות.
12: רק תגיד ולהמשיך מחר, תגיד בגדול, מה הטענה שלך?
13: בגדול, אנחנו חושפים לראשונה נתונים שנמסרו בבקשת חופש מידע על היקף פעילות נוהל דור המשך.
12: מה
13: זה בעצם? אם יש לי ותק מסוים בחיל האוויר, הים, כל החילות, אני יכול לוודא שהבן שלי ישרת איתי בחיל.
12: בתור מה? בתור מה? מה זה ישרת איתי? בתור, באיזה תפקידים? תפקידים, סתם דוגמה, אם עכשיו יש מישהו שהוא טייס, אוקיי? אז הוא יכול לשים את הבן שלו טייס אם הוא 20 שנה טייס כבר?
13: לא, לא, הוא לא בוחר איזה תפקיד הוא ישרת, הוא מוודא שהוא ישרת תחתיו בחיל. עכשיו, מה המשמעות? המשמעות היא בעצם שמאותו רגע הרבה יותר נוח וקל להשפיע על המיון בתוך החיל. דיברנו גם עם אנשים שבעצם, מה שהם מספרים, זה ברגע שאני יודע שהבן שלי בתוך המערכת היותר קרובה, אני יכול להתקשר...
12: תגיד, יש לי שאלה אליך. השאלה, אני מדבר על התפקידים, במיוחד התפקידים האליט. אתה יודע, כל... על מה אתה מדבר? להיות בחיל? מה הבעיה להיות בחיל?
13: גם בחיל המודיעין בעצם התופעה הזו התרחשה. אנחנו יודעים שהמרכזיות שלה הייתה בחיל האוויר, חיל הים וחיל המודיעין, בין היתר בגלל שהטבה ניתנה בעיקר לטייסים, שייטים, או משרתי קבע מעל...
12: למה? טייסים ושייטים.
11: שייטים ומשרתי קבע.
12: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד לי שטייס עכשיו יביא את הבן שלו, אם הבן שלו הוא לא עובר את המבחנים, הוא גם יהיה טייס?
11: לא, הוא לא יהיה טייס, אבל הוא יהיה בחיל האוויר. אבל אני אגיד לך גם שאלה פשוטה, יש החיילים הכי הרבה המשכיות בטייס, זה טייסים,
12: זה גנטיקה,
11: לא, זה לא גנטיקה, אני אומר לך זה לא יכול להיות שזה גנטיקה.
12: למה?
11: כי באף עם אין כזה אחוז הגנטיקה.
12: למה?
11: אין לאף,
12: מה זאת אומרת?
11: יש חלק קטן יהודים, לא, אין גנטיקה להיות טייסים,
12: אני חושב,
11: כי בעולם אין דבר כזה. שמע, עומרי, בוא נמשיך מחר, ותשאל, אתה יודע מה, ותעשה בירור, סתם בקטנה, תבדוק בחילות אוויר בעולם אם זה כזה גנטי כמו אצלנו. יכול להיות שאנחנו טועים, יכול להיות שבאמת יש פה איזה משהו, איזה יכולות תעופה אדירות של אנשים, וזה לא, וזה באמת גנטי הכל.
13: נבדוק ונעדכן מחר, ונדבר על תפקיד בשב"כ ובמוסד.
11: עוד יותר משמעותי, וגם בעיקר ב-8200 ומודיעין, הכמות של אנשים מאיזו מרכז, בנים של וחיים של והורים של, לא פייר. טוב, אומרי קלי
13: שם. נדבר שיש נתונים.
11: תודה רבה, מחר אנחנו נעשה עם הנתונים.
14: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
14: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל בשבילך, כוכבית 8914. סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
15: רדיו צפון, 104.5 FM.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים.
17: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
18: חבילת הערוצים של ספורט אחת. באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון. ובגביע הליגה, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבורג.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
18: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
20: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו,
20: מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
9: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
10: 04-99-77-844.
11: 720! 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
18: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
19: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
20: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב של צהל בדרום הגולן, בצד הסורי של הגבול, מבלי שהתגלה. בצהל מתחקרים את האירוע, גורמים צבאיים אסרו לחדשות 12, כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון. לפי אותם גורמים, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמודי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים כי עורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ, יקבל שריון ברשימה. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. במקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. ובחקול לבן מודיעים כי רועי קונקול, איש מילואים שהיה דוברו של לפיד, מצטרף לרשימה. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל. נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן, מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
0: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
20: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה ולמרות זאת שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, האחראי על מבחני פיזה עולמיים, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל, כך שר החינוך קיש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
6: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי,

0: צהריים טובים. הכותרת הראשית הבוקר בעיתון הארץ, קטע מספרם של שלומי אלדר ורותי יובל, הוא לא פחות מרעידת אדמה. והסיפור הוא כזה, שבוע וחצי לפני טבח השבעה באוקטובר, התקשר לנתניהו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. בפיו הייתה התראה מפורשת, יחיא סנואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל שעלול להבעיר את כל האזור. השיחה הזו נמשכה 45 דקות. נתניהו שמע והרגיע את נשיא האמירויות. הוא אמר לו שאנחנו ערוכים לחלוטין בעזה, אך צפויה בעיה ביהודה ושומרון. נתניהו, בתום השיחה, לא התקן את ראשי מערכת הביטחון, לא את הרמטכ"ל, לא את ראש השב"כ, גם לא את ראש המוסד. בשב"כ אומרים כי אם היו יודעים על השיחה הזו, הם היו נוהגים אחרת. לאחר הטבח, הביע נשיא איחוד האמירויות אכזבה בשיחה עם ראש ה-CIA, על כך שנתניהו לא עשה כלום לאחר שהזהיר אותו. שלומי אלדר הוסיף היום בבוקר בראיונות שנתן, אנחנו מגובים לחלוטין בסיפור הזה. לא היינו מפרסמים אותו ללא הקלטות, ללא תיעוד וללא הצלבות. ונפתלי בנט התראיין הבוקר ברדיו 103 ואמר, הסיפור נכון, שייח בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, התריע בפני נתניהו שחמאס מתכנן פעולה גדולה. אגב, ולשכת נתניהו מכחישים את הידיעה, אך קל יחסית לגלות את האמת. הרי כמה אנשים טוענים שהם שמעו זאת מפי נשיא האמירויות. והסיפור המטורף, המקומם, המזעזע הזה, הוא דוגמה נוספת לצורך הזועק לשמיים בוועדת חקירה ממלכתית. ועדה שתחקור מה היה לפני הטבח הנורא, מה קרה ואיך קרה. אך נתניהו מונע הקמת ועדה כזאת. וחוץ מזה, היום בערב תסתיים הגשת הרשימות, ומערכת הבחירות תתחיל באופן רשמי. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מטריד, מה משמח, מה ניתן לשפר עורכת המשדר שר פלסנר. אחרי על השידור, גלעד הראל, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל עידון האור וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103. אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. פרסומת אחת ומיד מתחילים.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: ואנחנו עוברים מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך, שרי.
0: מי אני מדבר?
2: שרי.
0: עם מי אני מדבר? רגע, עם מי אני מדבר?
2: וואי.
0: עם מי אני מדבר?
2: עם חיים.
0: חיים מחריש.
2: איפה?
0: חיים מאיכן?
2: מנתניה.
0: מנתניה. כן, חיים מנתניה.
2: אדון שרי הנכבד.
0: כן, לא נכבד.
2: אתה עיתונאי, אני יודע...
0: אני לא עיתונאי, אני איש תקשורת. עזוב, לא משנה. עזוב אותי, נו. דבר על מה שאתה רוצה.
2: איך אתה מאמין לשיפור כזה?
0: מאמין ב-100%.
2: איך? למה לא אמרו את זה בהתחלה? 100%. למה לא אמרו את זה בהתחלה?
0: כי זה יצא עכשיו, אתה יודע. סיפורים על מלחמת יום כיפור יצאו גם 40 שנים אחר. תקשיב, חיים. סיפורים... סיפורים על מלחמת יום כיפור שהייתה בשנת 1973 יצאו גם 20 ו-30 ו-40 שנה אחרי זה, מה לעשות? סיפורים טבעם שהם יוצאים בקצב שלהם. מאמין לכל מילה, לכל מילה, לכל מילה בסיפור הזה.
2: תגיד לי, זה מהדמוקרטים, הוא לא מתבייש? המחברת של המרגל שהיה היה
0: אף מרגל, תפסיקו עם הקונספירציות שלכם. לא היה אף מרגל, היה איש לוקה בנפשו. איפה הוא המרגל? מי שומר עליו? מי? ביבי שומר עליו? מי שומר עליו? חיים, תקשיב, אני אומר בתוכנית שלי, רגע.
2: חיים,
0: תקשיב, אם יש דבר שאני לא רוצה בתוכנית הזאת, זה ככה. הוצאות דיבה.
2: על מה?
0: רגע, אני אומר, והפצת כללות והפצת קונספירציות. אתה עכשיו מפיץ קונספירציה שלא הייתה, לא נבע, לא היה שום מרגל, אמר איזה ראש השב"כ, אפילו נתניהו נאלץ להגיד לפני שבוע, לא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. שמעת אותי? אפילו האלי שלך נתניהו הוציא סרטון אחרי שאשתו מה שם... תקשיב רגע מה אני אומר לך, אחרי שאשתו אמרה מה שאמרה, הוא פרסם סרטון שבו הוא אמר לא הייתה בגידה אפילו, אפילו, איפה הבוגד? איפה הבגידה?
2: תן לי רגע לדבר, סרי.
0: לא, אבל לא להפיץ קונספירציות, לא להפיץ שקרים.
2: בוא אני אתן לך עוד דוגמה, סרי, תהיה בן אדם, תשמע גם אותי. תהיה בן אדם. ראש השבק של המחליסטו, למה הוא שלח 16 ו-18 קקילה למערב? למה הוא שלח אותם אם הוא לא ידע שיש חדירה? למה? תענה לי.
0: הוא רוצה בכוונה שיהיה טבח, אה?
2: הוא ידע שיהיה חדירה.
0: הוא רוצה שיהיה טבח. הוא רוצה שיהיה טבח, רונן ברא. לא, אני שואל אותך. הוא רוצה שיהיה טבח.
2: למה הוא לא הקים את כל
0: הכל? טוב, חיים, ראש השנה עוד מעט, עזוב, אני לא רוצה, לא זה שקר. אתה יודע, זה כמו שאני אפיץ עליך סיפורים, אני אפיץ עליך סיפורים, חיים מנתניה, ואתה תגיד לי, תן לי, לא אתן לך להפיץ קונספירציות, תהיה בריא להתראות, הלאה, מאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום ברק.
0: שלום רב.
3: אפרים מתל אביב, מה שלומך?
0: שלום, תודה אפרים, כן.
3: תשמע, אנחנו נורא נורא מרוכזים במה שקורה בצבא, ואיך הוא קורס לעצמו, ואי הגיוס, אכן, טרגדיות גדולות, ואנחנו יודעים את הכל. אבל נדמה לי שישנה טרגדיה הרבה יותר גדולה, שבסופו של דבר גם משליפה לצבא. וזה נושא החינוך, והיום נדמה לי שאתה גם היית בפאנל בבוקר עם...
0: עם יעל עודם שדיברה על הקריסה ב...
3: יעל עודם בדיוק, שדיברה על נושא של
0: קריסה בציונים, נכון.
3: אנחנו בקטסטרופה, וזו הקטסטרופה הכי גדולה.
0: זה החינוך של הילדים והנכדים, שזה באמת...
3: אנחנו נמצאים, נכון, אנחנו נמצאים בתחתית הדירוג של פיזה בעולם. אתה לא מבין.
0: עם הספר, כן.
3: טרגדיה.
0: תראה מה נהיה ממערכת החינוך, נכון?
3: מה נהיה ממערכת החינוך? אתה יודע שהיום... להתקבל לסמינר, ואין מועמדים. זאת אומרת, איפה אתה צריך? פסיכומטרי שבערך 400-430. זה בערך שליש משהו מהאוניברסיטה.
0: כן.
3: זה פשוט מטורף, ואין אנשים. אין לך היום מורים לפיזיקה, אין לך מורים למתמטיקה, אין כלום. יש מחנכים שמחנכים, שנשארו שמחנכים כמה כיתות ביחד. רמה נוראית.
0: ואתה צריך להסביר, להסביר את מהות המבחן הזה. מבחן בינלאומי. שנערך בכל העולם.
3: נכון.
0: ושוב אני אומר, התוצאות שלנו במדעים, במתמטיקה שלנו, של הילדים שלנו, באנגלית, הם בתחתית הרשימה. זה קריסה, זה קטסטרופה. עכשיו אני אומר פעם, זה הילדים שלכם, זה הנכדים שלכם, זה העתיד שלהם, זה החיים שלהם, והתוצאות האלה, זו תעודת עניות מדהימה.
3: ברק, אני אדם מאוד מבוגר, אבל בשנים שאני למדתי בתיכון, באותם שנים, אז א', מקצוע המורה זה היה ייעוד. עכשיו, איך הגיעו מורים לפיזיקה? בזמנו לקחו מהאוניברסיטה את מיטב המורים לפיזיקה, למתמטיקה, והכשירו אותם כמובן להיות מורים. לא היה אצלי בבית הספר מישהו עם פחות מתואר MA, רובם היו דוקטורים ופרופסורים. בתיכון אני מדבר. היום איך תמצא מורים? יש היום, אני יודע את זה, קיבלנו איזושהי הרצאה ממנהל תיכונת, לא משנה בתל אביב, זה תיכון ידוע. הוא סיפר, כן. יש 12 מורים מהאוניברסיטה מסביבים בכל הארץ, כדי להכשיר, לנסות ללמד פיזיקה ומתמטיקה, אפילו לתנ"ך אין. עכשיו הגיע אליו מורה כזה, הוא היה מאושר. הוא כן. אומר, זו יופי, בוא תעבוד. אני מוכן לעבוד רק שליש משרה.
0: ואתה אומר שהיום...
3: כן, כי הוא מרוויח 8,000 שקל לחודש כמורה מתחיל. הוא אומר, אני צריך לעבוד במשרה נוספת, אני לא יכול. אין מורים, אין כלום.
0: דיברנו בתוכנית שלנו ביום שישי עם אופירה, עם יפה בן דוד. מזכלת ארגון המורים, והיא סיפרה שם על עזיבה ענקית של מורים, אלפי מורים, עד 5 שנים, מורים חדשים, גג עד 5 שנים.
3: בלי הכשרה, נכון.
0: לא, אבל עוזבים.
3: אבל ברק, זה עוד כלום. עכשיו קח את החברה החרדית, גם אלה שכביכול לומדים ליבה, זה לא ליבה הרי.
0: זה לא ליבה, זה...
3: זה לא ליבה, זה...
0: עזוב, תאמין לי, הייתי קרוב לשם, אני יודע מה זה ליבה.
3: בוא תלמד ABC ותהיה מורה לאנגלית.
0: כן, התפרסם השבוע, נדמה לי, של בחור בשם ברימה, כתב לענייני חרדים בערוץ 13, פרסם איזו שיחה עם אלק, מורה לאנגלית, אפרופו לימודי ליבה. אז הוא אומר לו, אני לא יודע כלום. לא, הוא אומר, אני לא יודע כלום, אני לא יודע אנגלית. אני לא יודע, הוא רשום כמורה לאנגלית בבית ספר חרדי.
3: ולכן למכונת הרעל יש קר כל כך נרחב לפיס, כמו שעכשיו שמעת את הקונספירציה
0: שלהם. כן, אני לא, בוא, אני לא יודע. אני לא נותן, נכון, ראית וזה, ומרגלים ומרגלות.
3: כן, ומרגלים, נכון.
0: כן, עזוב, בוא, אנחנו, איך אומרים, בכוחנו אדם נעשה הכל למנוע את זה.
3: ופה הטרגדיה, עכשיו תבין, חלקם הגדול לא ייכנסו הרי לכלכלה, לא ייכנסו למערך עבודה, לא ייכנסו לכלום. אתה מבין איפה הקריסה?
0: אפרים מתל אביב.
3: ולכן גם הצבא קורס.
0: אפרים מתל אביב, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו ממשיכים למאזין הבא, צהריים טובים. מאזינה.
4: צהריים טובים.
0: או, מאזינה, שלום למאזינה, כן.
4: מה העניינים, סרי?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: עם מעיין, וואלה, התעוררתי היום לידיעה הזאת, ואמרתי לעצמי, כמובן על ה-MDS,
0: כן.
4: אמרתי לעצמי, מצד אחד, מה את מתרגשת? זה לא אמור להפתיע אותך. כן. מצד שני, נמאס להתעורר עם הממשלה הזאת כל בוקר למתחים האלה, עם ציפרלקס או קלונקס, השנה וחצי שהם היו הממשלה החלופית בשלטון, נשבעת לך, קמתי בבוקר עם שיר חדש בלב, לא הייתי במתחים האלה, ומה שהכי מרגיז אותי, אם כבר אני איתך, זה שבואו לא נשכח שמי שהקים את הממשלה המטורפת הזאת, ואלה את בן גביר על כס המלכות, ואת סמוטריץ', והכניס את כל השרות והשרים המקצועיים, במרכאות כמובן, בציניות, הנהדרים והמקצועיים האלה, והביאו עלינו את החרפה הזאת, שכל המדינה מתפוררת, איפה שלא זורקים אבן, שום דבר לא מתפקד, והם עוד באים וצופים את החרפה.

0: תוקפים את כולם, למה רק תחים לנשק? הם תוקפים את בגץ, ואת היועמאשית, ואת הפצרית, ואת סבתא שלי גם תוקפים. את כולם, כל מי ש... איך אומרים? עובר בסביבה, חוטף. שגנט ואייזקוט היו, אז הם אשמים. גם בכלל, אייזקוט עכשיו אשם בכל. כל הכשלים שלהם הם מעיפים על כולם, זורקים אחריות, זורקים אשמה, זורקים הכל, הם לא קשורים לכלום.
1: אתה היית מאמין שאחרי השבעה באוקטובר נהיה במצב הזה שהם עדיין יכולים לזכות? דרך אגב, אני אוהבת את כל אזרחי ישראל, לא משנה לי מה דעתם וכולי. הבעיה זה ההתנהלות, או חוסר ההתנהלות, או אם כבר יש התנהלות, היא רק שלילית ומכונת הרעל. עכשיו, כמובן שכולנו, מה זה כולנו? חלקנו לפחות, מאמינים לפרסומים. את שלומי אלדר אנחנו מכירים לא מהיום. אני בטוחה שבספר...
0: אני מכיר גם את רותי יובל. רותי יובל הייתה אחת הרוחות הוותיקות והמורחות בתקשורת הישראלית. ערכה את כל העיר, ערכה את שבעה ימים, ערכה את אולפן שישי. אישה מאוד מאוד רצינית. מאוד רצינית.
1: הם עשו פה עבודה מטורפת של הצלבה בינלאומית עם עיתונאים מהשורה הראשונה.
0: נכון.
1: אבל אני רק, באמת, אני מדברת איתך ולצופים, ואני אומרת למאזינים, כן, סליחה. לאן אתם עוד רוצים להגיע? אנחנו עוד לא בתחתית, הרי חינוך, אין כלום, אין שום, איכות הסביבה.
0: ואיך את מסבירה? אתמול בסקר מנו גבע, חדשות 12, נתניהו מקבל, כמה זה היה? 21 מנדטים. איך את מסבירה?
1: אני יוצאת לי דעתי, תקשיב, אני רוצה להגיד.
0: לא, אני חלילה לא מדבר מילה רעה על המצביעים, אני רק רוצה להבין.
1: גם אני לא.
0: את מתארת כאן תמונה, כפי שהיא, תמונה עגומה, מכל תחומי החיים, ועדיין 21 מנדטים.
1: אז חשבתי שאתה תגיד לי, אתה יודע
0: בעניינים. לא, לא, אני היום, לא, אני היום השואל.
1: אני לא פסיכולוגית, אין לי את ההכשרה להבין את התופעה הזאת.
0: לא, בואי, לא, זה לא מתחום הפסיכולוגיה. לא מתחום הפסיכולוגיה.
1: לא, לא, לא.
0: תקשיבי, חלק גדול מהם זה אנשים רציניים מאוד, אנשים חכמים, פטריוטים, משרתים, הילדים שלהם משרתים. בואי, אני לא רוצה הכללות, זה באמת אנשים...
1: תקשיב, יש לי, אני לא אגיד מי הם, אבל חברים שלי שמאוד, אני עורך הדין, מאוד מאוד מאוד, חזק מאוד בייצוג המשפטי בליכוד. יחד עם זאת, אין לי שום זיזול. יחד עם זאת, הם רואים שאין חלקה אחת שנשארה שמתפקדת פה. היו כאלה תוכניות נהדרות, דרך אגב, אני לא אשכח...
0: נו, ועדיין 21 מנדטים, עדיין 21 מנדטים. תשמעי, זה אומנה פחות, לפי הסקר של אתמול זה פחות 4 מנדטים מגדי אייזקוט, אבל עדיין 21 מנדטים, זה מפלגה, מפלגה...
1: לכן עליתי לשידור, ואני אומרת, מה עוד צריך לקרות כדי שנבין שצריך פה שינוי? מה כולם כל כך מפחדים משינוי? מה קרה? הכל יהיה בסדר, לכל אחד יש תחליף, כולנו בסוף נמות, אין איזה שליט, אין אלוהים, אין מלך, הוא לא מלך, הם לא מלכים, הם לא קיסרים.
0: גם מלכים בגיל מסוים מתים, את יודעת, גם מלכים הם לא, הם בני תמותה, כן.
1: פה אני לא אתפלא אם הם בני תמותה, על תמותה למעשה, אני כבר לא אתפלא, אבל אני רק הייתי רוצה להעביר מסר אחד, שאנשים התרגלו שמאכילים אותם, מאכילים אותם באינפורמציה, במידע, מהצד הזה ומהצד הזה, מכל הצדדים. אני אומרת, תפעילו את המחשבה, תחשבו רגע, לא כל איזה כותרת בעיתון היא אמת לעמיתת תורת משה.
0: אבל תראה, זו תופעה שהיא כמובן, היא כמובן לא חלה רק בישראל, והרשתות הלכו והגבירו.
1: אבל אנשים האלה יש להם ילדים שמשלמים מעונות.
0: כן, אבל אנשים בדרך כלל רוצים לשמוע את מה שהם מאמינים בו, את הדעות שהם תומכים.
1: אבל זה הבעיה.
0: זו הנטייה האנושית. הבן אדם רוצה לשמוע את מה שהוא מאמין בו. אם הוא תומך נתניהו, והוא שומע דברים על נתניהו, זה מחזק אותו, זה גורם לו להבין שהוא צודק, שהוא בדרך הנכונה, שהוא במחנה הנכון. ואם הוא שומע דברים שהם נגד נתניהו, אז הוא נאבק בהם, וטוען שהם שקר.
1: דרך אגב, זה טבעי לשני הצדדים, אבל אני רוצה להגיד לך שאני שומע דברים, המחנה שאני שכן משלים לדברים, תראה, יש לפה ולפה, אבל אף אחד לא מפיק לו את המחשבה, כי הפכנו להיות רובוטים אוטומטיים. חבל, כי זה המדינה שלנו, וזה העתיד שלנו, ואין לנו מקום אחר, ואנחנו אוהבים את כולם, וחבל, חבל, אין חינוך, הם בוכים על המעונות. יש לך שני ילדים קטינים במעונות, 8,000 שקל במקרה הטוב, לא מדברת על המקרה של מעיין אדם, שבכל מעון זה 8,000 שקל לחודש. תגיד לי, אתם לא מבינים? תפקחו את העיניים שלכם. אנחנו רוצים לחיות פה, אנחנו גומרים את המדינה.
0: מעיין, תודה רבה רבה שהייתי לשלך שנה טובה וחג שמח. אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק, מה שלומך?
0: בסדר.

0: אני מדבר.
1: אתה מדבר עם בועז מתל אביב, כן. וואלה, הייתי יכול לשמוע את מעיין עוד שעה, להגיד
0: לך. אפשר להוריד אותך ולהחזיר את מעיין, אין בעיה,
1: יאללה,
0: תגיד.
1: יאללה, אין לי בעיה, לידי פרסט, אני זורם, מה, כל בסדר.
0: כן.
1: אז אני דיברתי איתך בנובמבר, כן. ודיברתי איתך מאז עוד פעם, כן. ואני חוזר בדיוק לאותו דבר. אז דבר ראשון, הסקרים, הם כבר, אנחנו לא מדברים על השרה... למפלגות הערביות, נכון? זה
0: שכחנו. אני אגיד לך למה, אני אסביר לך למה. מכיוון שבבחירות הקודמות הם הלכו מפוצל. רם, חדש טל ובלד. בלד לא עברה את אחוז החסימה, חסרו לה 12,000 קולות, היא הייתה משהו כמו 3 מנדטים. הפעם בלד מצטרפת, תצרף כבר 3 מנדטים יותר מהבחירות הקודמות שהיו 10 מנדטים. זאת אומרת, לדעתי הם יקבלו מינימום 13 מנדטים. ואם יהיה אחוז הצבעה קצת יותר גבוה... אצל הערבים, הם יכולים גם להגיע ל-14 ו-15 מנדטים. זה הסיבה.
1: בדיוק, בדיוק. אז אתה בעצם, ששישי אחרי שישי, פרסמת בטוויטר את הסקר של מעריב, שהיה תמיד הכי אופטימי והכי טוב לגוש התיקון עם השרה לערבים, אמרתי לך כל פעם, ברק, די, זה לא רציני.
0: ברור שהם התאחדו. ברגע שטל, ברגע שבלד מתחברת, אז כמובן, במקום שהקולות האלה יישרפו, הם עכשיו נספרים. זה היה הסיפור, עכשיו הם הודיעו על איחוד, אז זה קופץ ליותר מנדטים.
1: מעולה, מעולה. שלב הבא, כרגע הסיכוי שמישהו עובר את ה-61, אתה מסכים איתי
0: שהוא קלוש, קלוש. אני אגיד לך, אם הערבים ירוצו באופן הזה, רם תרוץ לבד, סגלוביץ מפר 2, חדש טל ירוצו עם בלד, החיבור ביניהם יביא לדעתי מינימום 13, כמו אני חושב שאפילו 14 ו-15, כי אולי אחוז הצבעה שלהם יהיה יותר גבוה.
1: בדיוק.
0: וזה אומר ששני הגושים, גוש נתניהו וגוש אייזנקוט, יתחילו עם 105 מנדטים במקום 120. 15 תשים בצד, 106 מנדטים, אוקיי. ולכן הסיכוי להגיע ל-61 מנקודה כזאת הוא קטן יותר.
1: בדיוק. עכשיו, מהרגע שבצד שלי התחילו להבין את זה, אני מדבר כמובן מעומק של העומק של השמאל, אני אומר לך, האווירה היא אווירת נחיים. ועם הכותרת הבוקר היא לא עושה לנו טוב, אני יושב על הצינורות שלנו. יש חשש שמדובר פה בחיה פצועה עם הגב לקיר. אלוהים יודע מה הוא עוד יכול לעשות עד הבחירות. ועכשיו בגלל כל הסיטואציה הזאת אני חוזר ואומר את מה שאמרתי פעם קודמת. המפתח לבחירות נמצא בידיים של אחמד טיבי. אחמד טיבי כשם קוד, בתור המנהיג של השלישייה, גם אם הוא לא מספר אחד, אחמד טיבי הוא הפוליטיקאי הפופולרי והאהוב ביותר בקרב הפלסטינים הישראלים. שים לב מה אני אומר על אחמד טיבי. אחמד טיבי צריך אתמול, אוקיי? הוא גם יכול מחר, אבל היה עדיף אתמול, לעלות על במה ולהגיד רק דבר אחד ברק. רק דבר אחד. הוא צריך להגיד, אנחנו לא נתנגד לשום קואליציה שהיא לא כוללת כהניסטים. חייב להגיד את זה. מהרגע שהוא יגיד את זה, הוא יכניס מכת אנרגיה גם למצביעים הערבים, גם למצביעים משמאל, וכל המשחק ייפתח מחדש. אי אפשר להמשיך לדבר כאילו יש איזה הנחת בסיס שהמפלגות הערביות, כולל מנסור עבאס, כאילו, אתה יודע, תמיכת המשותפת, אימנות, שמה אימנות, מה, אתה רוצה להגיד לי שאחמד טיבי ישיר את ביבי בשלטון? על זה אנחנו מדברים? אתה מבין מה אני אומר, בועז?
0: מבין, בועז מתל אביב, הבנתי היטב, אנחנו עוברים, נצא לברייק זהב וחוזרים בגדול עם מאזינים נוספים.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חזרנו למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום, צהריים טובים, ברק.
0: כן, שלום. איפה אתה מדבר? מאיזה בונקר?
5: איפה שומעתי?
0: לא שומעים טוב, לא שומעים טוב.
5: אתה נשמע לי חלש.
0: עכשיו שומעים יותר טוב. כן, עם מי אני מדבר?
5: אמנון משוהם.
0: כן, אמנון משוהם.
5: תגיד, אני רוצה לשאול את השאלה.
0: כן.
5: איך אתה מסביר את זה?
0: כן.
5: שאתה כל הזמן אומר, ממשלה שכולה כישלון.
0: נכון.
5: ממי התחלה ועד הסוף. זאת אומרת, ממשלה קודם שבנט הייתה כולה מפוארת.
0: אמנון, למרות שאתה מאזין ותיק, אתה הפעם מדבר ממקום שקשה לשמוע אותך, אולי תשפר מיקום, יש רעשים. לא, יש רעשים מסביב, אתה מדבר מאיזה מקום הומה.
5: לא, הנה אני זזתי, אני זז למקום לא הומה.
0: אוקיי, כן. איך זה שאני אומר שהממשלה הזאת היא ממשלת כישלון אחד גדול, ומה המשך השאלה?
5: בהמשך השאלה, לעומת זאת, הממשלה הקודמת שהייתה כולה מפוארת בהישגים, אז איך היא נפלה? מה, תסביר, אתה באחד אחד הגיוני.
0: אני אסביר לך. בחירה גרועה מאוד של נפתלי בנט. בחר רשימה גרועה מאוד, שיבט שם את עידית סילמן, את מיכאי שיקלי, גם את... לשיטתו גם ניר אורבך שהיה איש ימין, והאנשים האלה, למרות ששיקלי צריך להזכיר, אתמול השמיעו לו את זה בכל מיני מקומות, לפני הבחירות קרא לצרף את מנסור עבאס, סיפר כמה הוא התרשם ממנסור עבאס, חשב שמגיע לו להיות שר לשיתוף פעולה אזורי, אתה יודע, תיכנס ליוטיוב, תיכנס לגוגל, תמצא את הסינקים האלה, ומיד לאחר הבחירות התהפך והחליט שהוא לא רוצה. הקו אכילס של הממשלה הקודמת הייתה הרשימה של נפתלי בנט, שניים מהם פרשו בשלב כזה או אחר מהקואליציה, אורבך גם עשה לו לא מעט בעיות, זו הייתה הסיבה.
5: עכשיו יש עוד שאלה.
0: אנשים שנכנסו לממשלת שינוי והתהפכו באיזשהו שלב.
5: עכשיו אם זה ככה, אז אמה בנט שהוא היה כולו הצלחה, מפוארת, אז למה בבחירות שעברו הוא לא רץ? זה עוד שאלה שנשאל את עצמנו? עכשיו שאלה.
0: אתה יודע, אני יכול גם לתת לדוגמה, אתה יודע, גם נתניהו פרש ב-99, מה זה אומר? מה זה מלמד? גם בנימין נתניהו האליל שלך פרש ב-1999, זוכר את יאללה שרה להולכים? אז הלכו, נו מה? והתמודד אז אהוד ברק מול אריאל שרון. נו מה, למה זה רלוונטי?
5: לא, אז השאלה היא עכשיו, יש בחירות חדשות. אתם אנשים בערוצים, יש ערוצים מצוימים שמנסים להגיד לנו כמה שהממשלה הזאת היא לא טובה. קודם כל החזיקה 4 שנים, ואני שואל אותך בתור האופוזיציה, איך היא לא הצליחה להפיל ממשלה שלפי מה שאתה אומר כושלת?
0: אין שאלה. אז בוא אני אגיד לך, אתה יודע שבני גנץ נמצא במצב שהוא נמצא היום, אני מזכיר לך שהוא היה 35 מנדטים, 30 מנדטים בקלפי, לא? והגיע ל-40 מנדטים בסקרים. חלק מהסיבה שהוא נמצא היום על 0 מנדטים, זה הכעס של הציבור שבחר בו שנתניהו ראש ממשלה. מישהו בכלל חלוק על זה שהאופוזיציה בקדנציה האחרונה לא הצליחה להפיל את נתניהו? אין מחלוקת. לא רק שהיא לא הצליחה להפיל אותו, הוא התחזק בעזרת 4 עריקים של גדעון סער, שעברו מהחלק של האופוזיציה, ערקו לקואליציה. אין מחלוקת שהם נכשלו. הם אומרים שהם נכשלו.
5: בעצם אתה אומר שהאופוזיציה אימפוטנטית.
0: אני לא אמרתי אימפוטנטית. אני אומר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני אומר לך שהם לא הצליחו. מה הביקור? כשבנתניהו, אחרי הטבח הגדול ביותר, הצליח למשוך עד היום האחרון שלה על פי חוק, ב-27 באוקטובר, ואין ספק שהוא הצליח פוליטית, הם נכשלו פוליטית, אבל הוא נכשל בכל שאר הדברים, חוץ מפוליטית.
5: עכשיו שאלה אחרונה, האם יש סיכוי לגוש של נתניהו לנצח בבחירות האלו או לא? בתור פרשן פוליטי מומחה, מה אתה אומר?
0: אז אני מוקלט, ואני אומר לך שלדעתי אין לו סיכוי להגיע ל-61, ואנחנו נבדוק את זה ב-28 לחודש, בסדר? אין לו סיכוי, ואם, אז אני אגיד שאני נכשלתי, לא רק האופוזיציה בקדנציה הקודמת, גם אני בתחזית שלי. אני חושב שהסיכוי שלו להגיע ל-61 הוא קלוש ביותר.
5: אתה יודע למה אני שואל את השאלה?
0: לא, הנה, הוקלטתי, ראית, אני לא מתחמק. אני לא נכה, אני לא יודע, אפשר לדעת, הסקרים היום אמריקה, אני אומר לך מה הערכה שלי, שזה צריך אומץ, כי אני מוקלט. אתה יודע, אני אמרתי, אתה יודע.
5: אז אני...
0: הנה, אני, אתה יודע, תכנס לטוויטר שלי, אני גם אמרתי שבנט ואייזקוט לא התאחדו. לא התאחדו, כתבתי זה לפני, אמרתי זה לפני, לא אחרי. אמרתי, לא התאחדו, תיכנס לטוויטר שלי. אמרתי, מאי גולן, שכולם אמרו שהיא בדרך לבן גביר, היא לא תצטרף לבן גביר. גם זה אמרתי, הנה, אני מפרגן לעצמי.
5: אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. אני ראיתי את אריה דרי באיזשהו רעיון, ושאלו אותו על הבחירות. ואריה דרי הוא לא אדם טיפש, הוא אמר, בניגוד מה שאתה חושב, שאין סיפוי לאופוזיציה לקבל 61.
0: אני אמרתי, אתה לא שמעת, אני אמרתי, אני אמרתי לפני כמה דקות שבכיוון שהערבים יקבלו בין 13-15 יש סיכוי קלוש לאף אחד מהגושים להגיע ל-61.
5: והוא המשיך ואמר, שאלו אותו לגבי גוש הקואליציה של היום, הוא אמר, אנחנו נקבל בין 61 ל-67.
0: אז אני אומר לך שהוא מדבר שטויות במיץ עגבניות, אבל הוא חייב להגיד את זה.
5: לא,
0: במיץ עגבניות. אבל הוא חייב להגיד את זה, הוא חלק מגוש נתניהו, מה זה שיגיד, ניכשל? אני אומר לך שאני יודע מה הוא אומר בחדרים סגורים, הוא רחוק מהתחזית האופטימית הזאת.
5: ומה אומר חדרים סגורים?
0: אמנון, אמנון. אני רק יכול להגיד לך שבחדרים סגורים הוא רחוק מאוד מהתחזית הזאת. בסדר? טוב, אמנון, יאללה, תהיה בריא, להתראות, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
3: שלום, דבר אריה מהשומרון.
0: אריה מהשומרון, שלום אריה מהשומרון.
3: אני רציתי לשאול אותך שאלה אישית, איך אתה היית יחצן של אריה דרעי?
0: לא הייתי יחצן של איזה, הייתי יועצו הבכיר. לא, לא, אתה לא תעבה. הייתי היועץ שלו, הייתי גם היועץ של אהוד ברק, הייתי היועץ של ישראל כץ, הייתי היועץ של אבי דיכטר, הייתי היועץ של סילבן שלום. רגע, בנימין נתניהו ב-2015 רצה שאני יועץ שלו, נפתלי בנט שנכנס לרשות ממשלה רצה שאני היועץ שלו, הייתי של כולם, מכל המפלגות. כן.
3: אני שואל אבל על ארי דרי, no. בגלל שאתה יודע שהוא אדם מושחת,
0: לא
3: שגם
0: אמרתי...
3: גנב no. וגם לוקח שוחד, ואתה משתף איתו פעולה וזהו, זה נראה לי פשוט מוזר מאוד, איך בן אדם מהיישוב עושה דבר כזה.
0: אז... אז בוא אני אגיד לך, או שמה, אל תגיד מילה, כי אתה תחטוף תביעה אם תגיד מילה לא במקום, כי אני ישר
3: מתמפל.
0: לא, תגיד מילה לא במקום, אם תייחס לי איזה משהו, אז תחטוף תביעה על מה שאתה רוצה להגיד. אז
3: אני אומר לך, שאלת,
0: יפה, אז אני עונה לך, כאמור הייתי של שרים בכירים מכל המפלגות. אמרתי לך, גם נתניהו רוצה שאני אעבוד איתו, וגם נפתלי בנט יומיים לפני שהוא נכנס ללשכת ראש הממשלה רצה שאני אעבוד איתו. אני כמו עורך דין בכיר, אני איש מקצוע. ואני תשור... זה העבודה שלי, מה לעשות? זה העבודה שלי.
3: זה מה שרציתי להגיד על המקצוע הזה.
0: בסדר, אז אתה יכול להגיד.
3: תשמע רגע, מה אני רוצה להגיד?
0: אז זו הייתה, היא לא עבודה שלי היום, זו הייתה עבודה. עכשיו רגע, אתה... המבחן שלי לגבי עצמי, זה האם פעלתי ביושר, האם פעלתי על פי חוק, האם פעלתי בצורה באמת שלא דבק ברבב, אז אני יכול להגיד לך, אתה יודע, מכיוון שהמקצוע שלי זה מקצוע שעס מאות עיתונאים, לא עשרות עיתונאים חשופים אליו, ואם אתה עושה פוילישטיק או דברים לא טובים, תאמין לי שיקומו ויגידו, הוא עשה כך, הוא עשה אחרת, הוא שיקר, הוא רימה, הוא כיזב, אני לא יודע מה, כי זה מקצוע שחשוף, אתה מדבר עם המון המון אנשים, אז אני יכול להגיד לך, אחרי שעבדתי עם שרים בכירים מכל המפלגות, פעלתי ביושר, פעלתי בלי שדבק בי רבב, ואני גאה במה שעשיתי עם כל השרים, כי בי לא דבק סובי רבב. זה שבן אדם היה לו עבר פלילי, היה לו עבר פלילי, מה לעשות, אתה יודע?
3: אז אני רק רציתי להגיד משהו על המקצוע שלך ועל עורכי דין, שזה כמו מקצוע של זונה. מורת תשלום,
0: להתראות, להתראות, להתראות, להתראות, להתראות. להתראות, תן לי, אתה יודע מה, תן לי את השם. תן לי את השם שלו, אני אבדוק משפטית אם זה יש גבול למה שאנשים יודעים. ואם הוא אמר משהו שהוא לא... זה, הוא יחטוף תביעה, אותו אריה מהשומרון. כן, למה... פרסומות.
4: אתם מאזינים ל... ברק סרי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזוב של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבו למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת ציוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת ציוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל שבילך, כוכבית 8914.
5: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל ברק סרי
3: רדיו צפון 104.5 FM.
6: לכן נעדכן שתעל אביבי מתנועד, מייסד תנועד הביטחוניסטים, שוריין כעת בליכוד. דעתי יש לנתניהו עוד שוריין, גג שניים, נשמע עליהם בהמשך היום. ולמאזין הבא, צהריים טובים.
7: עליי ברק.
6: שלום למאזינה, מה שמך?
7: אתה בטח מזהה את הקול שלי כבר, לא?
6: שרי מרמת השרון, מה שלומך, מה שלומך, איך את מרגישה?
7: בסדר גמור, איך אני מרגישה, אחרי חדשות של הבוקר.
6: נו, מה את אומרת על הפרסום בארץ, הפרסום שהוא חלק מספר?
7: מזעזע, וזה לא מפתיע בכלל, כי אתה יודע, ב-99 יצחק שמיר אמר, הזיהה את הסכנה, התמונה בביבי נתניהו, והוא פשוט הזהיר מפניו, ואני רוצה לצטט את שמיר. ביבי נתניהו הוא מלאך חבלה מסוכן לעצמו ולאחרים. אצל ביבי נתניהו אין שום דבר שהוא מעל האינטרס האישי שלו, אפילו לא ארץ ישראל. והבוקר ראינו שהוא קיבל עזרות, הוא ידע, הוא בכלל לא שיתף את כוחות הביטחון, לא את המטכ"ל, לא את הרמטכ"ל, לא את שר הביטחון, לא את השב"כ, לא את המוסד. הוא שמר את האינפורמציה לעצמו.
6: למה לדעתך הוא עשה את זה?
7: למה? אני לא רוצה...
6: לא, בלי השמות זה, בואי.
7: לא, אני קודם כל טוענת שהוא היה שותף של סינואר, אבל...
6: לא, סרי, לא.
7: אבל אתה שאלת אותי, אני אומרת לך מה דעתי.
6: אני לא מוכן.
7: אז בואו נעבור על זה. אוקיי, אני רק רוצה להגיד שביבי הוא הארכי נוכל הגדול ביותר בתולדות ישראל, והביביזם זה המפעל שהוא בנה, זה מפעל ההונאה הגרוע ביותר בתולדות המדינה, זה מפעל הונאה וג'ובים שהשתלט על הליכוד והפך אותה לקאט של פולחן אישיות מחלי. ואני חושבת, ברק, אתה איתי?
6: כל מילה, שומע כל מילה.
7: שכל מי שידע ויודע על הטרגדיה שהמשפחה הזאת גרמה וגורמת לנו כל יום והתעלם, וזה כולל שרים וחברי כנסת.
6: אני, הטענה שלי, אני אגיד לך,
7: אפרופו... אנשים מקורבים, הוא שותף לפשע.
6: אפרופו מה שפורסם הבוקר, אני חושב שזה עוד הוכחה, לא שצריך, יש מיליון, לגבי הצורך הדחוף, שכבר היה צריך לעשות, להקים ועדת חקירה ממלכתית. אני אזכיר
7: שאחרי
6: המחדל של מלחמת יום כיפור בשנת 1973, תוך שבועיים שלושה כבר קמה ועדה שהחלה לעבוד. אנחנו כאן עוד מעט סוגרים 3 שנים, ונתניהו מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, כי לדעתי הוא יודע שיוטל בו קלון ואשמה ואחריות, והוא עושה הכל.
7: ברור, האמת יוצאת לאור כל יום.
6: לצאת, אבל ועדת חקירה ממלכתית, היא לא רק כתלת בשביל למצוא אשמים, היא גם כדי לעשות הכל למנוע אישנות
7: ברור.
6: של אסון כזה לנינים שלנו ולבני הנינים שלנו. והטענה שלי מעבר נתניהו זה גם לא מעט שרים, כמו דיכטר וניר ברקת וגילה גמליאל ומירי רגב, שמיד, ומיקי זוהר, שמיד לאחר הטבח, נשאלו בערוצי הטלוויזיה השונים, מה דעתכם, האם צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, והם אמרו בוודאי, הם אפילו נעלבו, אני זוכר חלק מהם אפילו המומים מהשאלה, בוודאי שצריכים להקים, ואז הם קיבלו הוראה מלשכת נתניהו, חבר'ה, נגמר. דף מסרים, אין ועדת חקירה, לקרוא לזה ככה, לקרוא לזה זה, למסמס כל דבר שיחקור את המחדל הגדול, והם שינוי דעתם, הם הבעיה. אגב, לחלק מהם זה לא עזר, לא לדיכטר, לא לניר ברקת, לא לגילה גמליאל, גם ההתרפסות הזאת, וגם האישור קווה, באמת...
7: הליקוק, הליקוק.
6: כן, הם מצאו את עצמם במקומות אחרונים לא ריאליים ברשימת הליכוד.
7: אבל ברק, האמת יוצאת לאור כל יום, ושהיא תצא לאור ותהיה ועדת חקירה ממלכתית, ושביבי ייפול מהשלטון, ותיבת הפנדורה זה כבר לא תיבה, זה משהו עצום, תיפתח, הרי המדינה פה תזדעזע מהאמת. אז אני רוצה להזכיר לכל מיני חיים ואמנון, ועוד אמנון, ועוד כל מיני אבי מהמרכז, וכל מיני כאלה, מי זה ביבי נתניהו? מי הוא? בשביל הביביסטים הוא אלוהים, בשביל החרדים הוא מקור רק לכסף, לשנור. בשביל החוק בישראל הוא הרי עבריין. בשביל הרוב בישראל הוא בושה. בשביל 90% מהעולם הוא פושע, ובשביל טראמפ הוא סמרטוט. ולהזכיר להם, מי שורף את המדינה, מי איזה עוד מדינאי או מנהיג, כמו שהם קוראים לו, היה מצליח להמליך את קטר וטורקיה על עזה? מי עוד היה מצליח להעביר את טורקיה ללבנון וסוריה? מי? רק האסטרטג הגדול הזה שנראה לי
6: שבכל פרדות בהיסטוריה
7: אנחנו לא... אומרים,
6: זה היה מנה מספיקה לשיחה אחת. תודה רבה לשר, אנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: צהריים טובים לך, ברק. מדבר אברהם מהמרכז.
6: כן, אברהם מהמרכז.
8: אני...
6: זה אבי, אבי מהמרכז או אברהם מהמרכז? כי יש גם אבי מהמרכז.
8: לא, לא, אברהם.
6: אברהם, 100%, כן אברהם.
8: בקשר לכתבה שהופיעה בעיתון הארץ של שלומי אלדר,
6: ורותי יובל, צריכים לתת קרדיט לשני אנשים, זה ספר שהם כתבו וזה חלק מהספר הכולל, כן.
8: אני אומר דבר כזה, בוא נשאל את השאלה, למה אחרי 3 שנים אחרי מה שקרה, זה מתפרסם בדיוק לפני הבחירות.
6: תראה אברהם, אני אומר לך מה שאמרתי למאזן קודם. מלחמת יום כיפור על שלל המחדלים שלה הראה ב-1973. אני מספיק מבוגר, אני כתבות קראתי מ-73 על מה שקרה במלחמת יום כיפור, ואני אומר לך עוד 20 ו-30 ו-40 שנים עוד שמעתי סיפורים ופרשות סביב מלחמת יום כיפור. אני מבטיח לך דבר אחד, שגם עוד 8 שנים וגם עוד 12 שנים יפרסמו פרטים מהאירוע הקשה ביותר שחווינו מאז קום המדינה. אין איזה שום... אנשים האלה כתבו ספר, הם עובדים עליו 3 שנים, הם עובדים עליו מיד לאחר הטבח, הם ריינו שלל אנשים בארץ ובעולם. עלה היום בבוקר שלומי אלדר לתוכנית שהייתי בה עם ניב רסקין בבוקר, אמר, יש לי הקלטות, יש לי מסמכים, יש לי הצלבות, נשיא איחוד האמירויות דיבר עם כמה וכמה אנשים, האנשים האלה קיימים, אפשר לבדוק איתם אם הוא אמר להם שהוא התריע בפני נתניהו. כן.
8: אני לא מדוכם של נתניהו.
6: לא, כי אתה מנסה להקטין, אתה מנסה להקטין, אני כבר שומע.
8: לא, בטח, אני אומר לך, רגע, לא יכול להיות, שלום ילדר, העיתונאי הוא, אני לא מסלזל ביכולות שלו וברזורמה שלו, אבל לא יכול להיות שיש עיתונאים כמו ברוך ידיד, כמו אמיר בוכבוט, כמו צבי קסקלי, עודד גרנות, עוד מכל הערוצים, שאף אחד לא שמע על זה 3 שנים.
6: תגיד לי, בוא,
8: משהו פה לא מסתדר,
6: אז אני אסדר לך את הדברים, אברהם, עוד פעם, תקשיב, אני מחזיק מעצמי מומחה לענייני תקשורת.
8: רגע, שלא תבין, אני לא מבין אותך של נתניהו.
6: אז אני אסביר לך, אתה מעלה תהייה.
8: יש פה משהו מסריע שרוצים לחבר, רואים ש...
6: אברהם, אתה מעלה תהיה, תן לי לנסות להסביר לך, תשתכנע, כן, לא תשתכנע, גם בסדר.
8: אתה רוצה לדעת מה התחושה שלי, שרואים שהימין הוא קצת מתחזק, עוד מנסים לחבר.
6: אבל זה ספר שיוצא, שעובדים עליו 3 שנים, בלי קשר לסקרים, לא מתחזק, לא כן מתחזק. תקשיב עוד פעם, אברהם. עוד פעם אני אומר לך, הסיבה שזה אצל העיתונאי הזה, או העיתונאים האלה במקרה הזה, ולא אצל אחרים, היא דבר טריוויאלי. אתה יודע, אתה תפתח כל ערב מהדורות.
8: אבל הם כל היום נמצאים בערוצים, הם יודעים כל מילה שעוד
6: מה... אבל זה עבודה אחרת, הם עושים דברים שוטפים, כאן זה שני אנשים שעמלים על הספר הזה במשך שנים.
8: הם יודעים הכל, מה שנכתב בעיתונים הם יודעים, הכל הם יודעים.
6: תקשיב.
8: שלוש שנים הם לא ידעו, לא שמעו.
6: אני מציע לך, אברהם, אני לא יודע אם קראת את הכתבה במלואה, אבל את כל הכתבה במלואה, היא כתבה מאוד מאוד ארוכה, קראת אותה, את החלק הזה, יפה. אז זה לא רציני, אברהם, באמת לא רציני, כי אני אומר לך, לך תקרא את הכתבה, ותדבר איתי בפעם הבאה שניפגש כאן, ואני מוכן איתם, אבל אחרי שתקרא, אתה יודע, לבוא ולהקטין, אז אני אומר לך, אתה תקרא, אז אתה תקרא שם פרטים.
8: למה לא פרסמו את זה לפני שנה?
6: אני אבדוק עם שלומי אלדר, ואני אשאל אותו, אבל אומר לך עוד פעם, אחרי שתקרא את הכתבה, תראה את הפרטים שמופיעים שם, תראה מי האנשים שנשיא איחוד האמירויות דיבר איתם, והביע את אכזבתו שנתניהו לא עשה שום דבר עם המידע. תשמע שם גורמים מהארץ ומחוד שמאמתים את הידיעה הזאת. תראה פרטים, איך זה התבצע, מה קרה, על פי לוחות זמנים. אני מבטיח לך שאתה לא תתייחס לזה בכזה זלזול כמו שאתה מתייחס לזה עכשיו.
8: משהו פה לא נראה
6: לי. אז אוקיי, תקרא. אברהם, באמת, מה אני אומר לך? קרא את הכתבה, תגיד לי, אתה יודע מה, קראתי מההתחלה ועד הסוף, וכאמור, כתבה ארוכה, לא מאמין. עזוב הארץ, זה כבר רץ בכל הרשת. זה כבר רץ בכל הרשת, אבל זה לא עיתון הארץ, הם לא עיתונאים של הארץ. אבל הם לא עיתונאים של הארץ, רות יובל ושלומי אלדר. הם סופרים, כתבו ספר. עיתון הארץ לקח חלק את החלק הרלוונטי הזה, את החלק הזה שהוא לדעתי בום, ופרסם אותו בעמוד שלו. הם לא עובדים בארץ, הם לא עיתונאים של הארץ. זה סתם, אתה אומר דבר לא נכון. אברהם מהמרכז, תודה רבה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: צהריים טובים, שוקי מירושלים, מה שלומך ברקסרי?
6: שלום שוקי, מה שלומך?
9: שתהיה בריא, ואני מאחל לך ולמשפחה שנה טובה, ולכל עם ישראל.
6: לכולם, גם לך וגם למשפחה שלך, כן.
9: תודה חביבי, אני רציתי רק תעזור לי בתור פרשן פוליטי ותיק. רציתי שתעזור לי להבין את החידה שנקראת ליברמן. ליברמן. הוא ימין או שמאל, מה אתה אומר?
6: דעתי ימין, ימין, ימין, ימין, לא סתם ימין.
9: ימין, ימין. אז איך בסקרים הוא תמיד בקבוצה של השמאל?
6: כי הוא, אני אגיד לך למה. הוא ימין שמתנגד לנתניהו. תראה, הסקרים הפעם מחולקים, לא ימין ושמאל, הסקרים בישראל, כמה מערכות בחירות, מחולקים כן נתניהו, לא נתניהו. הוא בגוש ש... רוצה להחליף את נתניהו. איש ימין שרוצה להחליף את נתניהו. הנה, אתה רואה? איש ימין שרוצה להחליף, אבל נתניהו בגאונות, הנה אני אומר לך בגאונות, אין מילה אחרת, הצליח למתג, לצבוע, כל מי שמתנגד לו, כל מי שקורא עליו תיגר, כל מי שחושב שצריך להחליף אותו כאיש שמאל. אני אמרתי, גם אם היו מוציאים את הרב כהנה, מאיר כהנה, אתה זוכר אותו? גם אם היו מוציאים אותו מהקבר, והוא היה היום אומר נתניהו לא טוב, נתניהו כבר היה מצליח להגיד שהוא גם הוא איש שמאל.
9: כן, אבל ליברמן בא... וכמו שאתה אומר, הוא ימין, בא, לוקח קולות מהימין, לוקח קולות מהימין, מצביעים בו אנשי ימין, או שהוא יושב עם הערבים מהאופוזיציה, או בקואליציה, אז איזה ימין זה?
6: קודם כל, שוקי, שוקי, אתה לא, הוא לא עושה לך הפתעות, הוא יושב באופוזיציה לדעתי מ-2019, ומודיע לא, רק לא נתניהו.
9: ברק, סריו. 40 שנה בפוליטיקה בן אדם הזה.
6: בסדר, מ-2019 אמרתי לך, מ-2019 הוא הגיע למסקנה שאסור לנתניהו להמשיך.
9: אבל חניק, חוץ מסיסמאות ריקות, הוא לא עשה שום דבר, הוא לא כלום לא עשה. תראה לי דבר אחד, שאני יכול להצביע עליו.
6: הוא היה שר אוצר מצוין בממשלת השינוי. הוא התפטר סביב מחלוקת קשה עם נתניהו על עזה, התפטר מתפקיד שר הביטחון. בוא, אי אפשר לבטל ככה את האנשים. אבל עזוב עכשיו את העניין. אתה שאלת שאלה ימין או שמאל, אני אומר לך, הוא איש ימין. שלא רוצה את נתניהו, שלא רוצה את... יש גם אנשים כאלה, תתפלא. אנשי ימין שלא רוצים... אתה יודע מה? הנה, אני מכניס את עצמי גם לקטגוריה הזאת. אני מחזיק מעצמי איש ימין על פי עמדותיי, ואני חושב שנתניהו הוא דבר איום ונורא למדינת ישראל. זכותי.
9: ברק, אני מחזיק אותך כאיש ימין, אבל אתה לא מרמה לוקח קולות מהימין ויושב עם ערבים. זה לא הולך ככה. זה לא הולך. גם אם אתה שונא את נתניהו, והוא שונא אותו שנאה תאומית, אין לי ספק, כל קטע שלו עם ביבי, בגלל שנאה, והוא גרם את הנזק הכי חזק לפוליטיקה הישראלית, 5 פעמים, בגלל המשקעים האישיים שלו עם ביבי, הלכנו לבחירות. תבוא תגיד, אני הולך עם היועץ של ערפאת טיבי ועם האחים המוסלמים. זה האמת, אל תבוא תיקח ממני את הקול שלי ותשב אחר כך איתם, זה לא הולך. זה לא הולך לך, ברק.
6: שוקי מירושלים, אני רוצה להספיק עוד מאזין אחד. תודה רבה שיהיה לך עוד פעם. שנה טובה, חג שמח, ולמאזין האחרון בשעה הראשונה, צהריים טובים.
10: צהריים טובים, ברק, מה שלומך?
6: מה שלומך אתה, עם מי אני
10: מדבר? מדבר חיים מחולון.
6: כן, חיים.
10: אני רציתי לעשות איתך סיור מוחות למה שיקרה אחרי הבחירות.
6: כן.
10: לפי דעתי, גם עם איזנקוט, יפנה למפלגת הליכוד ויציע להם את כל השרים, ייתן להם את כל השרים שאפשר. דבר אחד הוא לא ייתן, זה סגן ראש ממשלה או ראש ממשלה חלופי לנתניהו. נראה לך שהליכוד יצטרפו לאיזנקוט?
6: תלוי. אם הליכוד יקבל מעט מנדטים, קידומת אחת, באופן שכולם יבינו
10: שהעקם
6: כישלון, יכול להיות שהליכוד ייכנסו, יגידו
10: לנתניהו. אני מדבר על מה שקורה
6: לא,
10: עכשיו.
6: לא, אתה לא עושה עכשיו מסע ומתן קואליציוני, אתה עושה מסע ומתן. אתה לא עושה אבל עכשיו, אתה עושה, לא, אבל אתה עושה מסע ומתן אחרי הבחירות. אתה בא למפלגות ואתה רואה כמה הם קיבלו. לדעתי, יזמנו את הליכוד בלי נתניהו, זו דעתי.
10: לא,
6: אגב, נתניהו לא יכול להיות שר. נתניהו לא יכול להיות שר. נתניהו לא יכול להיות שר. אי אפשר להציע לו להיות שר.
10: נתניהו לא יסכים.
6: אוקיי.
10: ואני רוצה להגיע לנושא.
6: כן, אבל אתה יודע, אנחנו כבר ותיקים בעסק.
10: נתניהו לא יסכים, גם אם יקבל את כל הספרים. כל הספרים אפשריים.
6: חיים.
10: חוץ מראש
6: ממשלה חלופי. חיים, אבל בוא אני אגיד לך משהו.
10: הוא לא יפקיד.
6: יש חיים שלפני הבחירות ויש את החיים שאחרי הבחירות. אם נתניהו
10: יובס,
6: רגע, תן לי רק לענות לך. אם נתניהו יובס, אם הליכוד יחטוף מכה גדולה בבחירות האלה, והוא יקבל מעט מנדטים, יקומו על נתניהו, לי אין ספק, מתוך הליכוד וידרשו את הדחתו. והוא יהיה הרבה פחות חזק מה שהוא חזק היום. זו הכוונה. הם רוצים ג'ובים, הם אומרים, אני אגיד לך למה, הם עדיין תולים תקווה בזה שנתניהו יהיה ראש ממשלה, ואם הוא יהיה ראש ממשלה יהיו לו הרבה ג'ובים, שגרירים, מנכלים, חבל על הזמן, הרי יש מגוון גדול שראש ממשלה יכול לתת, ולכן הם אומרים, מה, אני אתפוצץ עליו עכשיו, אני אתאפק עוד חודשיים, ואז נראה, יקבל, ינצח, ייתן לי ג'וב, לא ינצח, אני אז אפתח את הפה, אתה מבין? ככה זה הולך. אבל אתה יודע מה, תשמע, חיים, רגע, חיים, אנחנו סיימנו את השעה, אני רוצה להמשיך איתך, אחרי בשעה הבאה, אז תמתין איתנו, אנחנו נסיים, נצא להפסקת פרסומות חדשות, ונחזור בשעה השנייה עם חיים מחולון בגדול, בסדר? אז אנחנו יוצאים להשתמע לאחר החדשות.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם. החופש לבחור. גם באונליין.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים במפלגה כי תת-אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים ישוריין ברשימה, וכך גם עורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טל גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר, והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. ובמקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה, ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב צהל בדרום הגולן בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה. בצהל מתחקרים את האירוע, גורמים צבאיים מסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון. לדבריהם, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. עוד נתון אגום שמראה תמונת המצב של החינוך בישראל, נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום, מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן, מוסיף הפרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
8: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
7: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה ולמרות זאת שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, האחראי על מבחני פיזה עולמיים, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל. כך שר החינוך קיש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.

0: שנייה. אנחנו מקבלים עכשיו הודעה שאלי גולדשמיט, שהיה פעם יושב ראש סיעת העבודה, ובחודשים האחרונים לא מפסיק להתחנף לנתניהו בפאנלים של ערוץ 14, אז הנה זה השתלם לו. קיבל עכשיו שריון ברשימת הליכוד, דעתי הוא המשוריין האחרון, אחרי דוד פטר, גם הוא פאנליסט בערוץ 14, בקיצור, ראה לי שהליכוד הפך להיות סניף של ערוץ 14, שיבורכו ושיבוסם לכולם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת אחת, ומיד חוזרים.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: אנחנו מתחילים, צהריים טובים למאזין.
2: אהלן ברק, אנחנו שוב פעם בשיחה.
0: עם מי זה?
2: חיים מחולון.
0: חיים מחולון, רגע, רגע, יש כאן את הקלח. סליחה, התבלבלתי לרגע. אנחנו חוזרים, כן חיים מחולון, התחלנו בסוף השעה הראשונה, ואנחנו מתחילים בתחילת השעה השנייה. כן חיים, על מה נדבר?
2: כן. אני מציע עוד אלטרנטיבה, לפי דעתי, רק לפי דעתי. ביבי, הוא מתפלל שבאמת יהיה לו 53, 55 בגוש שלו, ואז הוא יפנה לבנט, שבנט מת להיות ראש ממשלה, יגיד לו, אתה תהיה ראש ממשלה, אני אהיה ראש ממשלה חלופי, ימשוך את העניין של המשפט שלו, ואת כל הבלגן של חקירה ממלכתית, ככה שהוא יצא חלק מכל העניין.
0: כן.
2: לפי דעתי.
0: אז מה אתה אומר? אני איתך בכל מילה, אז מה אתה בעצם אומר? שמה, שהוא...
2: שהוא ייתן לבנט, ייתן לו להיות ראש ממשלה, והוא יהיה ראש ממשלה חלופי, לא יוכלו לגעת בו, ימסמס את החקירה הממלכתית.
0: חקירה מאחורינו, אנחנו עכשיו בשלב ההוכחות במשפט, עמוק במשפט, כן. הוא גם סיום את העדות.
2: ימסמס את החקירה הממלכתית.
0: אתה אומר שזה ישמש לו, זה סוג של עיר מקלט, מה?
2: יפה, יפה. נכון,
0: תראה, המשפט ממשיך, אתה יודע, כבר, דעתי הוא כבר חודש, המשפט ממשיך, ואפשר לראה...
2: ועוד דבר...
0: קשה מאוד לעצור אותו עכשיו, כן.
2: כן, הוא הרי, זה המומחיות שלו, להיות נחלודי.
0: כן. חיים, עוד משהו, משפט אחרון, כי יש לו דבר מאזינים.
2: וחבל מאוד, שאייזנקוט לא אומר לו, לביבי, נכון, אני לא יודע אנגלית, אבל אתה לא יודע מרוקאית. ואתה, כולם אומרים שאתה מרוקאי.
0: אני חושב שגם גדי איזנקוט לא יודע מרוקאית. חיים מחולון, תודה רבה, שנה טובה, חג שמח, בריאות טובה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, ברק פרי.
0: שלום רב.
3: מדבר דוד מכוכב יאיר.
0: שלום דוד מכוכב יאיר.
3: לפני שאני אתחיל לדבר על מה שהתקשר אותי, לדבר עליו, רציתי לשאול, אתה תימני, נכון?
0: נכון.
3: עכשיו תאמר לי, אתמול גם התקשר...
0: למה זה חשוב, אבל לא...
3: לא, אני רציתי לשאול אותך משהו בקשר לעדה התימנית.
0: כן.
3: אתמול גם התקשר אליך מישהו ודיבר על זה שאין תימנים במפלגת הליכוד.
0: נכון.
3: עכשיו, ולפני כמה שבועיים, שלושה, התקשר אליך זקי מאליכין, שזה מושב תימני.
0: נכון.
3: והעלית לשידור גם עוד מישהי במקביל.
0: כן, הם היו, הם ממש, הוא תומך נתניהו, הוא התנגדת למרצות לנתניהו, הם רבו שם על שטחים,
3: הם רבו שם, מה זה פיצוצים
0: היה? ראש המועצה, היה פיצוץ גדול, אבל מעניין, כן, קיבלנו הרבה תגובות.
3: אחר כך, למחרת, עלה אמנון צברי.
0: נכון, מפרדס חנה כרכור.
3: והעלית מולו את סארי מרמת השרון, גם חצי תימניה.
0: אתה זוכר הכל, כן.
3: הם גם היה שם מריבות פיצוצים. עכשיו, אני קורא לפעמים בוויינט, כל מיני כתבות על מריבות במשפחה בנושא ירושה, ותמיד בתגובות כתוב 100% במשפחה תימנית.
0: כן.
3: תהי לי, מה הקטע? אתה בתור תימני.
0: לא, תראה, קודם כל אומרים על העדה התימנית שיש שם פירוד... איך אומרים, עוד מתקופת בית שני, אני יודע, המון שנים יש פירוט בזה, אתה רוצה לדעת, נגיד, שאתה נכנס לשכונה של תימנים, או של מושב של תימנים, אתה רוצה לדעת...
3: כמה בתי כנסת יש.
0: כמה בתי כנסת, אז אחד, הוא נכנס, וכל השאר הוא מחרים, ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, בתחילת שנות ה-90, זה סיפור ידוע בליכוד. היו 3,000 חברי מרכז ליכוד, ו-3,000 האלה באמת שלטו אז במדינה. זה היה אז עוצמה בלתי רגילה להיות חבר מרכז ליכוד. 1,000 מחברי המרכז היו תימנים, לא נבחר תימני אחד ברשימה. כי אתה יודע, לא אני, לא אתה, שיהיה הוא, העיקר שאתה לא תבחר. זה ככה, לא, זה משהו שהוא עתיק יומין, הפירוד הזה בין יוצאי תימן. מה לעשות, זה המצב.
3: עכשיו, אני התקשרתי כדי לדבר על הכתבה שהתפרסמה בארץ.
0: כן.
3: קודם כל, זה מתפרסם בעקבות ספר שנכתב, אתה אמרת.
0: הולך להיות, התפרסם ספר על, בעיקר שיעסוק בחטופים, ששני אנשים מאוד מאוד רציניים, שלומי ילדה ורותי יובל, והשניים האלה, חלק מהספר פורסם היום בעיתון הארץ עם הסיפור הזה, כן.
3: עכשיו זה, אני, מה שנשמע לי מאוד תמוע בכל הסיפור הזה.
0: כן.
3: אם ידעו על זה שנשיא האמירויות הודיע לביבי מראש, הזהיר אותו מראש, שתהיה מתקפה, קודם כל, למה שסינואר דווקא התקשר וידווח לנשיא האמירויות?
0: סינואר רצה הסדרה. בוא, תשמע, אבל חבר'ה, אבל אני אומר לך, אני מכיר אותך קצת, רגע, קצת מכיר אותך. אתה נשמע לי איש רציני, דיברנו כמה פעמים. אתה כן. עולה לדבר על הכתבה, הייתי מצפה ממך ומאחרים שרוצים לדבר על זה, לקרוא את הכתבה, כתבה מאוד מאוד ארוכה, אבל יש שם באמת, אתה יודע, שלל פרטים שיעירו את עיניך באופן כזה שתבין למה הוא זה. בגדול אני אומר לך, היה שם רצון להסדרה, מצד סינואר, היה מסע ומתן כמעט ישיר בין ישראל לחמאס על סוג של הסדרה, הוצאת פועלים, שחרור מחבלים, רוצחים עם דם על הידיים, שנתניהו מתחייב, ואחרי זה הוא מסמס מטעמים פוליטיים, ואז סינואר בספטמבר, חודש לפני הטבח, העביר איום, קודם כל לאיש קשר, איש פתח, ביקש ממנו להעביר מסר לישראל שהוא הולך לעשות מה שאומר זלזל, סוג של רעידת אדמה, אני הולך לתת לישראל מכה או הפתעה שהיא לא חלמה עליה, משהו בסגנון הזה. הוא נכנס ללחץ אותו איש פתח, העביר את זה בסוף למישהו מהשבק, לא קרה עם זה שום דבר, למרות שהשבק, ראש השבק לפי הפרסום פנה לראש הממשלה, אבל לא קרה עם זה שום דבר. ואז סינואר סיפר את זה לעוד מישהו שסיפר את זה לנשיא האמירויות, שחשש מבחינתו לא מהתקפה על ישראל. נשיא האמירויות חשש ממערבולת אזורית, מלחמה אזורית, משהו שיזעזע את כל האזור ויוכל אפילו להשפיע גם עליו. ולכן הוא התקשר לנתניהו, לפי הפרסום, שוחח איתו 45 דקות, אמר לו שסינואר מתכנן מכה גדולה שתזעזע את כל האזור, ושיקח את זה בחשבון. נתניהו בעזרה השנייה שהוא קיבל, כי זו הייתה כבר עזרה שנייה, פעם ישירות בנשיא האמירויות, על פי הפרסום, לא העביר את זה לא לרמטכ"ל, לא לראש השב"כ, לא לראש המוסד, לא עשה עם זה שום דבר, והסוף ידוע.
3: אבל למה השב"כ לא עשה עם זה שום דבר?
0: השב"כ טוען בכתבה שהם, בפעם הראשונה, שהזרה הזאת הגיעה אליהם, שסינואר מתכנן, אומר, מצוין שם שראש השבק התקשר לנתניהו, והזהיר אותו, והעביר לו את המידע על מתקפה גדולה שמתכנן חמאס. אגב, מה שאמר נתניהו לפי הפרסום לנשיא איחוד האמירויות, אבל הוא תשמע, הוא נשמע מאוד שלב, הוא מתאר את זה, הוא גם סיפר את זה לאנשים אחרים נשיא האמירויות. סיפר את זה לראש ה-CIA ולאנשים אחרים, גם זה מוזכר שם בכתבה. הוא נשמע מאוד רגוע, אמר לו, תשמע, אנחנו, יש לנו שליטה מלאה בעזה, הוא כנראה התכוון שההסדרה עם חמאס הולכת ומתקדמת, הבעיה שלנו זה ביהודה ושומרון, לא בעזה.
3: עכשיו, שעוד שאלה לי אליך. בשביעי לעשירי התפרסם שראש הממשלה התקשר לראש ממשלת הולנד, לפני שהוא אפילו התקשר, לא לראש השבק,
0: אני צייצתי על זה, פרסמתי באמת תהייה, כי הרי התפרסמו לוחות הזמנים של נתניהו מאז בוקר השבעה באוקטובר, ויש שם שיחת טלפון ראשונה שהוא מתקשר למנהיג בינלאומי, לא לנשיא ארצות הברית, לא לנשיא מצרים, לא למלך ירדן, מתקשר לראש ממשלת הולנד. אז העליתי תהייה, מה היה ככה שהוא התקשר, אתה יודע, לראש ממשלת הולנד?
3: זה לחל היום הולדת שמח.
0: לא, זה באמת לא. אז אני קיבלתי כל מיני תגובות ממערכת הביטחון, ואמרו לי שהוא היה איש שקשור מאוד לקטר, אותו ראש ממשלת הולנד. הערכה היא שזו הסיבה שהוא דיבר איתו. דוד, שאלת הרבה תשובות, שאלת הרבה שאלות, קיבלת תשובות. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים רק.
0: צהריים טובים. רק אתה נוהג?
4: כן, אבל אני... בסדר.
0: רק שישמעו אותך טוב, לא, לא, שישמעו אותך, אתה לא מעדיף...
4: עכשיו אתה שומע אותי טוב?
0: יותר טוב, רק תעצור בצד, אני יודע, נשמע אותך יותר טוב.
4: אוקיי, אוקיי.
0: כן, עם מי אני מדבר?
4: עם
0: מי אני
4: מדבר? מדבר עם אבנר מחיפה.
0: אבנר מחיפה, כן.
4: כן, קודם כל, ככה יצא ידידותית, למרות שאנחנו מדידים, אבל ככה יצא ידידותית. תוכנית אקטואליה ברדיו, כשעולה מאזינה ומגדפת את ראש הממשלה,
0: עצרתי, אמרה שהמשפט חמור ביותר, עצרתי אותה.
4: לא, היא אמרה, אבריין, פושע, סמרטוט.
0: טוב,
4: צודק. לא עצרת אותה, אתה אפשרת לה
0: לדבר. מקבל את הערה.
4: אוקיי, זה אחד. דבר שני, אני שומע אותך מדבר תמיד על האירוע, שאנחנו כולם מזועזעים ממנו, שביעי לעשירי, כעל אירוע קשה, על הטבח הקשה, האירוע הקשה, כולנו מזועזעים. ומצד שני...
0: הוא לא היה קשה לטעמך?
4: לא, הוא היה קשה מאוד, אמרתי כולנו מזועזעים.
0: אוקיי, אוקיי.
4: אני רק, ההבדל ביני לבינך למשל,
0: כן.
4: שאני מזועזע, ואני חושב שמי שרעיונית תומך בחמאס, או מסרב לחנות אותו ארגון טרור, או בטח מסרב לקרוא להשמדתו, לא ראוי להיות, בטח לא במדינה שלנו, אחרי מה שעברנו, גם לפני. אבל אחרי,
0: ואתה בעיקר... חושב, אחרי ואתה חושב שאיש, אתה יודע, כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, ואנחנו מדברים על שנות ה-90, אנשים כבר לא זוכרים את זה, אבל פעם נתניהו היה יור אופוזיציה לראשי ממשלה כמו רבין ופרס, וב-2006 עד 2009 הוא היה יושב ראש אופוזיציה לאהוד אולמרט,

0: תשמע, שומעים אותך רב, נר, אני אי אפשר להמשיך ככה. אומר לי כאן צער שלא שומעים אותך, ואתה... אתה יודע מה, בוא, אז תנסה לשפר את הקו שלו, אנחנו נעבור למאזין הבא. כן, צהריים טובים. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נארגן כאן את העניינים ונחזור.
1: אתם מאזינים ל... ברק סרי.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של שגשוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: טסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
8: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
13: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
14: רדיו צפון, 104.5 FM.
15: השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
16: אתם מאזינים לברק סרי.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
17: ולמאזין, צהריים טובים.
18: צהריים טובים ברק, אני שמח לדבר איתך.
17: גם אני שמח לדבר איתך. עם מי אני מדבר?
18: אתה מדבר עם אלי ממעוז הביביזם בנתניה.
17: כן, אלי.
18: אני רוצה לדבר על חשיפה של עיתון הארץ, ולא להגיד יותר מדי, רק שני דברים. קודם כל, לפני שבוע, שרה נתניהו טענה שיאיר גולן בגד והיה כבר מוכן למלחמה, הוא הלך לבית משפט.
17: היא לא אמרה את זה בדיוק כך, היא אמרה שהוא לא היה בדיוק. כלשונה מלובש, נכון. בבוקר מוקדם, כשראש הממשלה עוד לא ידע.
18: נכון, והוא תובע דיבה.
17: כן.
18: באותה מידה שאם בנימין נתניהו וחבריו הנחמדים מסביבת משרד ראש הממשלה חושבים שעיתון הארץ חשף משהו שהוא דיבתי, נראה אותם גברים, הולכים לבית משפט, וטובים דיבה. ואני בטוח שאם נלך לבית משפט, אם הם ינסו לתבוע דיבה על השקר הזה של ביבי נתניהו, בעצם זה יהיה כמו

0: סוג של חקירה, ועדת חקירה ממלכתית, מיני ועדת חקירה ממלכתית.
1: כן, אני...
0: בוא נראה אותם גברים עושים את זה.
2: כן.
0: שיעשו את זה.
2: כן.
0: אולי סוף סוף הבוחרים שלהם, כל השפוטים האלה, המהונדסי תודעה, יבינו שהבן אדם הזה הוא לא מנהל מדינה, הוא רק מנהל תודעה.
2: כן.
0: זה לא בן אדם שמנהל מדינה. כן. הוא אף פעם לא ניהל את המדינה הזאת, הוא רק ניהל את התודעה של הבוחרים שלו. יש אנשים אחרים, שפוטים שלו, שגם כן לא כאלה...
1: תגיד לי, אבל סתם שאלה, אתה התחלת והכתרת את נתניה כמעוז הביביזם. נכון. אני לא חושב, כי אני מדבר כאן עם... מאזינים מנתניה, אני גם, יש לי לא מעט חברים מנתניה, אני לא חושב שזה עד כדי כך, זה מעוז ליכודי ותיק, אבל לא כמו שאתה מתאר לדעתי. אבל נגיד, מה אומרים לך, תומכי נתניהו, נניח בעקבות סיפור כמו זה שפורסם הבוקר?
0: אין מה לדבר איתם, הם מהונדסי תודעה. לא משנה מה תגיד להם, הם לא תופסים אותו כמנהיג, הם תופסים אותו כאבא. ואבא יכול לטעות, אבא יכול לעשות... שביעי באוקטובר, אבל אבא יבקש סליחה, כי הם לא רואים משהו אחר כרגע. וכשהוא ילך, כנראה הם יישארו יתומים, יהיה להם קצת יותר קשה, אבל עדיף במצב הזה להישאר יתומים, מאשר עם אבא שכל מה שהוא עושה זה רק שקרים. אבל אין מה לדבר איתם, מה יש לדבר?
1: לא, אבל מעבר למה שאתה ככה לסופרלטיבים שמחלק להם כאן, אני באמת טועה, אתה תושב נתניה ותיק, אתה הרבה שנים בנתניה?
0: אני תושב נתניה, ולפני כן הייתי תושב עיירת פיתוח. אף פעם לא גדלתי
1: במאוזים של... היית
0: היית... תמיד הייתי במאוזים ימניים.
1: אוקיי, אז נניח המצב היום לעומת הבחירות הקודמות בנובמבר 2022, אתה מזהה שינוי, אנשים שתמכו בנתניה אומרים, אנחנו עברנו לאייזק, אותו שאתה אומר, מה שהיה הוא שיהיה, אין שום שינוי, אולי אפילו להפך, התחזקה תמיכה בו, מה אתה מזהה?
0: אני קודם כל, אני לא בר סמכה לזהות את הדברים האלה, אבל מה שאני מקווה ומה שאני חושב ומזהה, זה שפחות אנשים שבחרו בביבי ילכו להצביע בכלל באופן כללי. יהיה להם קשה ללכת להצביע למפלגות האחרות.
1: אתה אומר שאחוזי הצבעה במוזיאי הליכוד כמו נתניה,
0: אני מאמין שכן.
1: יהיו נמוכים יותר.
0: כן, אני גם רואה...
1: כי מה, אנשים באים אומרים לך, אתה יודע מה, עזוב אותי, הצבעתי ליכוד, מוכזב מכולם, אני לא הולך הפעם להצביע בכלל, אתה שומע דברים כאלה?
0: אני לא שומע את זה כי אנשים מתביישים, כי יש שם לחץ חברתי, אנשים שם הם אחד על השני, יושבים על המוחות אחד של השני, בפרלמנטים של הבתי קפה שלהם, במרכז נתניה ובכל מקום אחר, זה פרלמנטים כאלה, ואנשים פוחדים להביע את דעתם האמיתית, כי זה לא כל כך נעים, אבל כן, אני מדי פעם שומע אנשים ש... בחרו, גם בנתניה, אנשים שבחרו ביבי, ועכשיו הם לא יבחרו ביבי, אבל הם גם יכולים לבחור בן גביר.
2: כן.
0: שזה לא פחות גרוע.
2: כן.
0: אבל כן, השורה התחתונה, מה שהייתי
1: אגב,
0: רוצה להגיד...
1: אגב, אני חייב לקטוע אותך, יש ממש ידיעה מאוד מעניינת, סופית, נתניהו החליט, יעקב ברדוגו ישוריין ברשימת הליכוד. זה ממש מרגע זה, כן.
0: מדהים.
1: כן.
0: אחלה מועמד, עוד אחד מהשקרנים היותר
1: מניפולטורים. בלי מחמאות ובלי דברים מהסוג הזה, אבל זה ידיעה מעניינת. יעקב ברדוגו, משוריין בליכוד, חושב שבזה נתניהו השלים את מכסת השריונים שלו, טלי גבילי תשורם במקום התשיעי, אליש המדן במקום ה-11, לגבי המיקומים של השאר, תת אלוף אביבי, אלי גולדשמיד ויעקב ברדוגו, אנחנו נשמע בשלבים יותר מוכרים, אני יכול רק להגיד... שיש המון המון מוכסבים, אנשים שהיו בטוחים שהם יהיו משוריינים, אני מעריך שאנחנו עוד נשמע את המוכסבים, אז בינתיים השמות החדשים בליכוד, טלי גבילי, אלישע מדן, עורך דין דוד פטר, תתלו במיל, אמיר אביבי, וממש הרגע מתפרסם גם שמו של יעקב ברדוגו. כן.
0: ברק, תודה רבה שנתת לי הזדמנות, ואני מקווה שהמסר לכמה ביביסטים יעבור, תודה.
1: תודה לאלי מנתניה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, מדבר יוסף מבת ים.
1: שלום, יוסף מבת ים.
3: כן, אני מבקש בקשר לידיעה שביבי קיבל שוחח עם מוחמד זד 45 דקות, והידיעה בארץ.
2: כן.
3: עכשיו, כל הידיעה הזאת, קראתי את כל הידיעה, מיד חדה עד הסוף. Okay. אין שום מקור עצמאי. Okay. הכל הידיעה מבוססת על תאמינו לי, זה הכל. Okay. הוא טוען שיש לו הקלטות. הוא לא משמיע את ההקלטות האלה. הוא טוען כל מיני מקורות, ו- בין, לא מזוהים, שכולם, הכל מתבסס על, על עצמו. כן. לכן אי אפשר להאמין לידיעה הזאת. טוב. עד שהוא לא יביא מקורות עצמאיים.
1: למה למשל, סתם שאלה, אתה נשמע נחרץ, למה למשל הנציגות, השגרירות של איחוד האמירויות, או הנשיא עצמו, או מקורות סביב הנשיא, או משרד החוץ של האמירויות, לא מכחישים ידיעה כל כך דרמטית? אתה יודע, זה דבר...
3: למה שהם יכחישו?
1: כי, תשמע, אני אומר לך שנשיא איחוד האמירויות... נשיא איחוד האמירויות זה איש... תקשיב, רגע. נשיא איחוד האמירויות זה איש שהוא מאוד קשור לתקשורת בישראל. ומאוד מעורה בתקשורת בישראל, ואם דבר כזה מתפרסם, והרי זה לא התפרסם רק בארץ, זה התחיל בארץ ותפס כותרות בכל המקומות, אם זה היה מופרך, שקרי, לא נכון, אתה מפרסם הודעה, שלוש שורות, לא היו דברים מעולם, לא הייתה שיחה כזאת, נגמר, למה הוא לא פרסם דבר
3: אני
1: כזה?
3: אני לא יודע, אבל גם לא...
1: למה ראש ה-CIA, שמדובר עליו כמי ש... נשיא איחוד האמירויות בא ואמר לו שהוא מאוכזב מאוד מישראל אחרי הטבח.
3: מי מדובר עליו? פה בכתב לא מדובר עליו.
1: לא, אבל למה הוא לא מכחיש אם אתה אומר שזה שקר?
3: הוא צריך להכחיש, הוא גם לא
1: ישקר. לא צריך להכחיש, הבנתי. טוב, בסדר.
3: כל דבר.
1: אוקיי, 100%. אתה לא, נגיד, פוליטיקאי, בינלאומי, מנהיג מדינה, או אני יודע, איש ראש שירות ביטחון. אני יכול להניח שאם היה מתפורסם משהו שאתה קשור אליו, והוא מופך לחלוטין, היית עושה כל מאמץ שידאגו להכחיש את זה.
3: לא,
1: אז אתה אומר, אין שום בעיה.
3: עיתונאי מפרסם בזה.
1: זה לא איזה עיתונאי, זה ספר רציני, עם פרטים. יוסף, אוקיי, נשאר חלוקים. תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא.
2: שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
2: אהלן ברק, צהריים טובים, דן מתל אביב.
1: שלום דן מתל אביב.
2: תראה, אני רוצה להתחבר למה שדיבר הבחור הנחמד מנתניה, אבל לשאול שאלה קצת יותר קונקרטית ולא רק להתלונן. לנסות להבין איך, אתה יודע, יש את, את הביביסטים, מי שיהיה מוכן להצביע ואימה, אבל יש את המתנדנדים וטיפ טיפה יותר מה שנקרא ימינה, שהם כן יש להם רציונל, אבל אתה יודע, אני מדבר עם הרבה כאלה ומה הם איפה אומרים. אומרים, תקשיב, אני... לא יכול לתת את הקול שלי לבנט או אפילו לליברמן, כי הם יעשו עם יאיר גולן את הממשלה, ויאיר גולן, כאילו מהות הכל יאיר גולן, כן, יחלק את ירושלים ויתן מדינה פלסטינית. עכשיו אני שואל אותך שאלה בתור איש תקשורת הרבה שנים, משעבד עם ביבי, למה לא מכנסים אחת ולתמיד כל החבר'ה לביחד, ויאיר גולן, רק אומרים את זה, אתה יודע, מהפה החוצה פעם ב... חבר'ה, לא תהיה כאן מדינה פלסטינית בעשר שנים הקרובות, לא הולכים לדבר על זה. אין לכם מה לפחד מזה שאנחנו נפגע גם בהתנחלויות, אתה יודע, אני שומע באנשים ביביסטים שהם איזה מפחדים. ואני אומר, בוא, אני מבין אותם, כאילו, הם שומעים
1: בערוצים
2: שלי.
1: אני שומע אותם. אגב, גם את יאיר גולן, שהוא הסמל השמאלני בקבוצה שדיברת עליה, גם הוא לא מדבר על מדינה פלסטינית, הוא מדבר על איזה סוג של הסדרה, עוד המון המון שנים, זה לא על הפרק עכשיו, מכל הסיבות הידועות. אבל אני שומע את בנט שאומר שהוא נגד מדינה פלסטינית, ושומע את אייזנקוט שהוא אומר את זה, ואני שומע את ליברמן שהוא אומר את זה, אבל אתה יודע, יכול להיות שאתה בא וטוען, הם אומרים את זה, אבל צריכים לחזור בלי הפסקה על זה, אז זה משהו אחר, אבל אני ריינתי את כל האנשים שעכשיו הזכרתי, ריינתי אותם, דיברתי איתם, לא רק באמצעות רעיונות, הם כולם מתנגדים נחרצות בשלב הזה להקמת
2: מדינה. משמעית, עכשיו אני מסכים, בסוף אצל אנשים שעדיין ב-20 מנדטים, ואתמול בסקר 12, 52 מנדטים, שבטוחים מפחדים מהיום שיעלה סו קולד השמאל, הם לא שמאל, כן, לשלטון. השאלה שלי אליך, מעבר למדינה פלסטינית, איך אתה מסביר לאותם אנשים, נותן להם את הרוגע הזה שלא תהיה מדינה פלסטינית, כאילו למה לא להוציא את זה
1: החוצה?
2: למה לתת לביבי?
1: אבל עוד פעם, תראה, נתניהו עוד מהקמפיין הראשון שלו על פרס יחלק, פרס, ב-96 יחלק את ירושלים עם הזכוכיות הנשברות, לא משנה מה תגיד, הוא כבר ידביק לך, תחלק את ירושלים, תקים מדינה פלסטינית, תלך עם הבא, אתה יודע, הדבר שהכי מגוחך בעיניי, כי הייתי שם בתוך החדרים, זה הסיפור שהוא, לא, זה הסיפור של הבאס, הרי הוא נכון. עוד לפני הבחירות במרץ 21, הוא מאוד האמין לסקרים, אגב הוא מאמין להם גם היום, לא לסקרים של פילבר, לסקרים האחרים. הוא ראה סקרים שלפיהם גוש נתניהו עומד על 59 מנדטים, ובמצור הבאס היו ארבעה מנדטים. והוא כבר אז שלח את אריה דרי לחמם את הקשר עם מנסור עבאס, כי הוא ידע שבלעדיו אין לו ממשלה והוא ילך לאופוזיציה. והוא חימם איתו את הקשרים, והזמין אותו ארבע פעמים לבלפור, ודיבר איתו על כתבי ז'בוטינסקי, והראה לו את הרטיבות בקירות, והיו זה עד שסמוטריץ' אמר לו, לכן היום, אתה שרצית כל כך את מנסור עבאס אצלך בקואליציה, עושה סיבובים, אבל אתה יודע מה, אני רואה את ה-20 מנדטים, 20 ו-21, עכשיו בסקר מעריב, אגב סקר דרמטי שמתפרסם עכשיו, במעריב, לא, במעריב, סקר מעריב.
2: הוא
1: משאיר עזר בדרך. כן, לא, אז הם עכשיו מפרסמים יותר. אני צייצתי אותו, אני כבר נותן לך סקר של מנחם לזר, ועל פי הסקר, לליכוד יש 20 מנדטים, לאייזקוט 25 מנדטים, לבנט 13 מנדטים. הסיפור כאן שווינטר לא עובר, והמילואימניקים וזליחה עוברים, לפי הסקר הזה 61 מנדטים, מה שנקרא ציונים, בלי המפלגות הערביות.
2: זה מדהים, אבל בסדר.
1: אז לכן, אני לא רואה, לא, אז אני אומר, אני לא רואה שנתניהו נוסק במנדטים עקב הקמפיין הזה. הוא רגיל להגיד את זה. אני אומר את זה כבר שבועות, אני אומר את זה גם עכשיו. אין לליכוד קמפיין, אין שום דברים שהם מציגים. זה רק להפחיד ולהפחיד ולהפחיד. אתה יודע, 3.5 שנים בשלטון, תספר מה עשית, תספר מה ההישגים שלך, איך פעלת לטובת האזרחים.
2: אבל אין לו הישגים, ברק. מה אתה רוצה שידבר?
1: נכון, אז הפחדה, אז עוד פעם מנסור.
2: אני מקווה
1: שב... לא, אבל אתה יודע, אני אומר לך, מצד שני, אני אומר לך כמי שעבד בזה, מה שאתה מציע זה לא דבר טוב, מכיוון ש... למרות שעניתי לך, כי אתה נגרר לקמפיין שלו, אתה נגרר למה שהוא רוצה לגרור אותך, הוא רוצה שתדבר כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית, כן אבס, לא אבס, הם לא רוצים לדבר על זה.
2: זה מה שמפחיד.
1: אבל בסדר, אבל הם לא רוצים, כי זה הזירה שהוא רוצה, וזה המגרש שהוא רוצה לקחת המפלגות האחרות אליהם.
2: אנחנו צריכים להוציא כמה שיותר אנשים כדי להחליף את השלטון הזה, שנוכל להתאחד סוף סוף, וגם הצד השני יבין שהוא ילך שלא כצעקתה, ושהעם שלנו בעזרת השם יהיה מאוחד.
1: אמן.
2: כמו שהיה בשנים לפני שהוא הגיע לשלטון. העם הזה עבר הרבה מהשביעי באוקטובר, ולפני השביעי באוקטובר באמת אני רק מאחל לנו שכולנו נהיה שוב ביחד, כי די, חלס, עברנו, כולנו עברנו, חברים שלנו נרצחו בשביעי באוקטובר, שלי אישית גם של כולנו. בואו נסיים את הדבר הזה, חבר'ה, אני אומר לכם, ביביסטים, סיימו אותו, די, נגמר הבן אדם. תסביעו קדימה, תסביעו ליברמן, תסביעו בנט, מישהו שעובר לכם בגרון, מבטיח לכם שביטחונית יהיה בסדר, רק שבואו נתאחד בינינו.
1: דן מתל אביב, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום ברק, אבי מירושלים.
1: שלום אבי מירושלים.
4: אני רוצה לעשות סיכום קטן לקראת השנה החדשה, אבל לפני כן נפנה לך שאלה, תענה לי. כל מי שישב ולשבח ולהלל בתוכניות טלוויזיה את ראש הממשלה, אופה, משוריין, במהירות מופרזת. הבוקר הקשבנו לגולדשמיט שישב בכל
1: משך השנה. גולדשמיט זה סיפור, אתה יודע, אני עכשיו העליתי ציוץ, מי שבטוויטר שלי, אני מציע לו להיכנס לשמוע מה אלי...
4: חבל שאני לא ידעתי.
1: לא, אז אני אומר, אני עכשיו צייצתי דברים קשים, בוטים, חריפים, באמת, אני לא שמעתי כבר הרבה זמן שמישהו דיבר על נתניהו, ככה של אלי גולדשמיט נגד נתניהו. אחרי זה הוא עשה... בום, פליק פלק, כנראה שהבין שבצד...
4: אבל זה משתלם.
1: יפה, קיבל שריון. לא הפסיק להתחנף.
4: אבל שמעני ואתה לא היינו יודעים, היית עולה לתוכנית טלוויזיה.
1: לא הפסיק להתחנף.
4: לא, גם אני לא, גם אני. אני אומר את זה בהומור.
1: קיבל שריון, ויעקב ברדוגו קיבל שריון.
4: והצפון אפריקאי מלוד, הצפון אפריקאי מלוד, אותו דבר שישב לשבח ולהקנית את כולם. אלופים בצבא, והקנית את הרמטכ"לים, והקנית את כולם. הנה הוא בדרך. יש עוד אלוף בצהל.
1: תת אלוף אביבי.
4: יפה. גם אני הקשבתי להם בתוכניות טלוויזיה. אני הרי חובב ואוהב טלוויזיה ותקשורת. זה התחביב הכי חביב שלי. והשכר שולם במהירות. אני אומר לך, תשמע, אם זה לא היה עצוב, הייתי עושה מזה בדיחה. אבל לצערי, אני צריך מישהו שינהל אותי כאן במדינת ישראל.
1: אתה חושב שהמשוריינים החדשים, כאמור, מנינו את שמותיהם, יוסיפו לליכוד, יגרעו מהליכוד, מה אתה אומר?
4: אני לא יודע להגיד את זה, אבל הם קיבלו שכר על התגמול שהם עשו. על התשבחות לגברת נתניהו.
1: אני אומר לך מה דעתי, מה הפרשנות שלי
4: למשוריינים? מסקנות שאנחנו...
1: לא, אני אגיד לך מה הפרשנות שלי. נתניהו מעבר לכל, הוא סיפר שהוא רוצה באמת לצרף אנשים שיאדירו את הליכוד וישביחו אותו, ובאמת פיגורות מסוג גבי אשכנזי ויוסי כהן ורון דרמר ואני יודע יובל שטייניץ.
4: הם לא הסכימו.
1: לא הסכימו. צ'יקו תמיר לא הסכים, רובי דנילוביץ' לא הסכים. אני חושב שהוא החליט ללכת על רשימה של אנשים שלו, לא ליכוד, שלו אישית. שלא, תומכי נתניהו, לא ליכודניקים, תומכי, קודם כל תומכי נתניהו, שהמחויבות שלהם הם אליו. מכיוון שהוא, תראה, אמרת לך, סקר עכשיו של מעריב 20 מנדטים, הוא נורא מאוד מאוד חושש, אתה יודע, יכול להיות מצב ש... יכול להיות מצב שנגיד לאור מיעוט המנדטים בבחירות הקרובות, יקומו נגדו, מתוך הליכוד, ויקראו תגר, ויקראו להחליף אותו, ויקראו להדיח אותו, ולכן הוא חייב אנשים הכי נאמנים שיש, ולכן לדעתי הוא גם הרחיק את ניר ברקת, ופעל נגד טלי גוטלי, ונגד כל כאלה שהוא לא סומך על הנאמנות שלהם, ולקח נאמנים, כל המשוריינים, זה אנשים שיהיו רובם... נאמנים לו, מחויבים לו.
4: הוא
1: הקים
4: מריונטות שישרתו אותו, זה ברור
1: מי אליו. לא, אבל אתה יודע, הוא הולך לחודשיים של 50 יום של בחירות, בסופם הוא לא יודע, אתה יודע, זה לא שהוא מוביל כמו בחירות קודמות עם 32 מנדטים, וגוש נתניהו על סף ה-61, היום הוא מאוד מאוד חושש שזה לא יהיה, והדבר האחרון שהוא צריך זה כל מיני חקים, אתה יודע, חברים ברשימה שהם עצמאים ויכולים לקרוא עליו תיגר.
4: תן לי לסכם בכמה משפטים גם בשנה הקשה שעברנו.
1: אבל קצר, קצר.
4: שנה חדשה, בחינה חברתית, היה פה אלימות, הייתה פה ברברית, בצורה איומה. ראינו פה מקרי רצח, בתוכנו, בתוך החברה שלנו המאוד איומה. יוקר מחיה סבעתי, שהוא נמחה, כי אנחנו לא רואים את זה, כי אנחנו עסוקים בדברים אחרים לצערי. עברנו פה חודש שלם ויותר של ירי טילים, שדברים ש... אתה יודע, הכל מתגמד. הכל מתגמד. תשאל את אנשי השלטון, יגידו לך, מה אנחנו ואנחנו, איפה אנחנו? בבקשה, בוא תסתור את המילים, את המשפטים הקצרים שאמרתי עכשיו, ברק.
1: אבי מירושלים, תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא. אתה יודע מה, נצא לברק זהב קצרצר וחוזרים מיד.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חזרנו למאזין הבא, צהריים טובים.
7: צהריים טובים, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך אתה?
7: ברוך השם, קודם כל נאחל לך ולכל המאזינים שנה טובה.
1: תודה, מי המאחל, רק שנדע?
7: יעקב.
1: יעקב מאחן?
7: פתח תקווה.
1: כן, יעקב מפתח תקווה.
7: אני רוצה להתייחס קצרה לכתבה של עיתון, הארץ, שהתפרסמה בארץ, ודווקא בלי לדבר על פוליטיקה, אני מקווה שלא תתאכזב שאין פה פוליטיקה.
1: לא, ממש לא מתאכזב.
7: יש ארבע שמות שעולים בכתבה הזו. שניים מהם זה אלה שפרסמו אותה, שני העיתונאים או הסופרים, כמו שקראת להם.
1: כן.
7: ויש עוד שני שמות שמוזכרים. האחד הוא בנימין נתניהו, והשני הוא רונן בר.
1: כן.
7: זאת אומרת, אנחנו לא יודעים...
1: אתה קראת את הכתבה?
7: קראתי את חלקה הגדול, ושם נאמר שהעזרה הזו עברה גם לרונן בר.
1: הפעם הראשונה בספטמבר לרונן בר, ולפי רונן בר הוא התקשר לנתניהו והעביר לו את המידע, והפעם השנייה מנשיא איחוד האמירויות שהתקשר ישירות לשיחה בת 45 דקות, כן.
7: רגע, אני לא כופר ולא מביע עמדה אם השיחה הוא עברה או לא הוא עברה, כי לא נכחתי שם, אבל לצורך העניין, בהנחה שבאמת השיחה הזו עברה גם לבנימין נתניהו וגם לרונן בר, הנחת העבודה שלי, קודם כל הייתי שמח לשמוע את רונן בר, שבאמת מאשר את זה שהשיחה הזו הוא עברה, העזרה הזו הוא עברה אליו, ואם כך, לשאול אותו באמת מה הוא עשה, מעבר לאחריות המיניסטריאלית שיש על ראש הממשלה ועל הממשלה שהיא קיימת, אפשר לברוח ממנה, אבל אם אכן הוא עברה אליך עזרה בסדר גודל כזה ומאנשים בסדר גודל כזה, הייתי מצפה לראות איזה שהן תוצאות בשטח, ולא צבא שכולו נמצא בבית, בסיסים ריקים, אפס כוננויות על הגדר, חיל האוויר.
1: 100%. לא, זה שהיה כאן כישלון, אתה יודע מה, ולו רק בעקבות ההתראות האלה, אני כבר לא מדבר על שאר הדברים, אין חולק, אין מחלוק, את האנשים בבית, רמטכ"ל, 7 באוקטובר, ציה לוי בבית, ורונן בר בבית, ואלוף פיקוד דרום בבית, וחליאור ראש אמ"ן בבית. אין מחלוקת, אתה יודע, שהיה שם כישלון אדיר.
7: גם אין מחלוקת שיש אחריות מיניסטריאלית. רגע,
1: הטענה, יעקב, הטענה היא שנתניהו קיבל מאיש מאוד מאוד רציני ומקובל, אתה יודע, האיש העומד מאחרי כל הסכמי אברהם, נשיא איחוד האמירויות, לא נשיא איחוד האמירויות, רגע, הוא התקשר אליו אישית, ונתניהו לא הוריד את השיחה המאוד מאוד קשה הזאת, ואתה יודע, עם התראה אדירה, לא התקן את מערכת הביטחון, לא התקן אף אחד מראשי מערכת הביטחון, שמר את זה אצלו, והסוף ידוע, הטענה היא כאן אחרת, אתה יודע, זה שהיה כישלון של כל גופי הביטחון, אין מחלוקת, כבר אנחנו דשים בזה כמעט 3 שנים. כאן יש סיפור נוסף, הייתה כאן התראה מאוד מאוד קונקרטית, מאוד מאוד ככה חמורה, ולא נעשה, ונתניהו לא עשה עם זה כלום.
7: אז תראה, אני לא נכחתי באותה שיחה של בן זעיד שדיבר עם נתניהו. אני מניח שגם אתה לא. אבל ההיגיון אומר שאם הוא דיבר איתו על התראה כזו, סביר להניח שהוא גם עדכן אותו שכבר התראה הזו הוא עברה בעבר לעוד מי מגופי הביטחון, לצורך העניין רונן בר. שראש הממשלה עם רונן בר, לפי הפרסומים, אני לא הייתי שם כאן, וכמה ימים לפני יושבים, ובעצם מדממים את כל המערכת הביטחון, אז משהו פה לא מסתדר לי, משהו לא
1: עובד. מה לא מסתדר לך, יעקב?
7: מה לא מסתדר לי, שאם אתם מקבלים
1: היו שתי התראות, סינואר כעס על זה לפי הפרסום, סינואר כעס שההסדרה עם ישראל לא מתקדמת, הוא רצה שם כל מיני דברים, כאמור שחרור מחבלים רוצחים, הכנסת סיוע גדול יותר, הוא התעצבן שזה לא מתקדם, בעיקר שחרור המחבלים. מה לא מסתדר לך? לא הבנתי.
7: אני אגיד לך מה לא מסתדר לי. ועוד פעם, בוא נשים רגע הפרדה, האחריות המיניסטריאלית על הממשלה ועל ראש הממשלה אינה שנויה במחלוקת.
1: אוקיי.
7: כן, בוא, זה בכלל לא נושא לדיון.
1: יש כאן סיפור נוסף.
7: התפרסם
1: הבוקר סיפור נוסף.
7: לא, לא, אני אומר, עכשיו בוא נאמר ככה. בהנחה שבאמת רונן בר קיבל את אותה התראה כחודש לפני, לא שבוע לפני, חודש לפני, אוקיי? לפחות לפי הכתבה, אנחנו לא שמענו את רונן בר אם הוא מאשר שהוא קיבל את ההתראה או לא, אבל אם הוא קיבל את ההתראה הזו, ובאמצע הלילה, שגם זה לא שנוי במחלוקת, הוא התחיל לקבל כל מיני התראות, וכל מיני מידעים על דברים שקורים בעזה, ולא נעשה שום דבר בעניין, אז העסק חמור בערך פי 77. זאת אומרת, זה לא בן אדם שחי בשגרה, שגרת ביטחון, ופתאום יש התראות שמתקדמים בלילה במסגדים,
1: מסביר לך עוד פעם, הוא את המידע הראשון שהוא עבר בספטמבר באמצעות איש פתח שפנה וסיפר על אותה התראה, כי סינואר לפי הפרסום ביקש שיעבירו לישראל את אותו איום לבצע זלזל, סוג של רעידת אדמה. הוא העביר, ראש השב"כ טוען שהוא העביר את זה לנתניהו, אז מה לא ברור לך?
7: לא, זה ברור לי, זה ברור לי בצורך העניין, גם ברור לי שהדברים הועברו לרונן בר, נכון? גם זה ברור לך.
1: ורונן בר העביר לנתניהו, אני אומר לך זה לפעם ה-800.
7: אני מסכים איתך, אבל אני אשאל אותך שאלה אחת. ב-12 בלילה ברור לך וברור לי שראש הממשלה ישן, לפחות לא היה מיודע, ורונן בר כבר היה ער וידע שקורים כל מיני דברים. גם זה אתה יודע, נכון? גם זה אין לנו ויכוח.
1: נכון.
7: אז אני שואל שאלה כזאת, אם אתה כבר יודע שיש התראות ברמה של מנהיגים, סינואר או בן זעיד, או לא משנה כרגע, ממנהיגים רציניים.
1: יש כישלון גדול. אני אגיד לך מה הסבר, כישלון גדול. למה לא הערת?
7: ברק, אני לא נגדך.
1: לא, אני נגדי, אתה יכול להיות נגדי, אין בעיה.
7: לא, דבר אותך, אנחנו לא שם. אבל אני שואל עוד פעם, אתה כבר יודע שיש משהו שמתבשל, קיבלת מידע, ואז אתה רואה באמצע הלילה, דברים שמתחילים לקרות, זה צריך להדליק לך.
1: טוב, אפשר לענות לך, אז אני אגיד לך. קודם כל, אתה שואל אותי, בוא, חבר'ה, ראיתי את הכתבה המצוינת שפורסמה באולפן שישי של אילן לוקאץ', מה נתניהו כן עשה מהרגע שהוא קיבל את המידע, הוא בגדול היה בהלם, הוא בגדול, לא שעות, ימים הוא היה בהלם. בוא, אז אתה יודע, אפרופו מה הוא היה עושה, היה שומע את הרמטכ"ל וראש השב"כ? רגע, תן לי, היה שומע אותם, היה אומר, אוקיי, אני מקבל את ההמלצה שלכם וחוזר לישון, זה מה שהוא היה עושה, אבל זה, איך אומרים, לעולם לא נדע. היה שם עניין של סימים, הסימים האלה היו אמצעים שהוכנסו לטלפונים של
7: לא מעט
1: נוחבות, שאם היית בעקבות כל ההדלקה של הסימים האלה מערים שם כוננות גדולה, אז האמצעי הזה היה הולך לאיבוד במידה והם לא היו עושים את ההתקפה. והם בשיקול דעת מוטעה, רגע, והם בשיקול דעת מוטעה, החליטו לא להפעיל ולא להרים כוחות, ולא לייצר שם רעש גדול, כי הם הניחו שזה עוד איום ממסכת איומים ועוד תרגיל.
7: אבל ברק, תשמע מה אתה אומר. אתה אומר לי שכל הדברים האלה, שאני מצדיק
1: איתך. אני לא מצדיק את זה, אני אתן לך את ההסבר למה הם לא העירו אותו.
7: אני מבין, אבל אני מסביר לך למה ההסבר הזה הוא היום ונורא. אני לא חולק עליך, אני אומר שהוא היום ונורא. למה? כי כבר כמה ימים או כמה שבועות קודם הייתה התראה ברמת על לראש השבק. אז איך אתה שוקר כזה שיקול דעת כשאתה כבר יודע שיש לך בעורף איזושהי התראה מטורפת, ואתה פתאום רואה דברים שמתחילים לקרוא. אתה רואה את ההתראה מתממשת לך מול העיניים, ואתה מחליט לעצום את העיניים. הרי זה פה הסיפור, לפי מה שאתה אומר. ואני חוזר ואומר, אני לא הייתי בשיחה עם התקיימה של אותו אדם שהעביר את ראש השבק, אני לא יודע, לא שמענו אותו. הייתי מאוד שמח שרונן בר באמת התייחס לזה, כי אם הוא אכן קיבל התראה, אז אין מילים, נגמרו לי המילים. אחרי שאתה מטריע ואתה רואה את הסימנים קורים ואתה מחליט עדיין בשיקול דעת לא לעשות כלום, אז אני קלו כל הקיצים.
1: יעקב מפתח תקווה, שתהיה לך שנה טובה וחג שמח.
7: וכל זה כמו שאמרתי, אני לא מסתיר את האחריות
1: מנתניהו, תודה רבה. כן, ברור, ברור לכולם. יעקב מפתח תקווה, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזינה, בת צהריים טובים. מאזינה, עם מי אני מדבר?
6: סליחה?
1: עם מי אני מדבר?
6: ליאורה.
1: כן, ליאורה מארץ ישראל, נכון?
6: נכון, תודה רבה.
1: יפה, אני כבר יודע מאיפה את, כן.
6: כן, זה אפשר לאתר, זה נקודה קטנה בגלובוס. אז ככה, אני רק דבר אחד, איך זה שביביסטים שאתה מביא להם הוכחות, אתה יודע, שהשמש ביום לאשמת נתניהו, הם לא מוכנים, אומרים שזה שקר, אומרים שזה לא מאמינים, לא זה, אבל ברגע שנתניהו יגיד להם שהלילה זה הפך ליום, הם אומרים כן, כן. זאת אומרת, כל מה שנגד נתניהו בהוכחה מוכח להם, הם לא מוכנים, יש להם תמיד גם כל אחד עם השאלות שלו, הוא נעשה, כל אחד נעשה שרלוק הולמס עם החקירה, והשאלה הזאת, המוח מתעורר לחיים, לכמה רגעים, מתעורר שאלה כזאת, ושאלה כזאת, אם זה נגד נתניהו. אבל אם זה בעד נתניהו, יגיד באמת, שמול נתניהו לא מסתפק במטוס הפרטי, יש לו גם נציב מטוסים שמלווה, למה לא מגיע לו... זה פשוט, הביביסטים הם הכשל הנורא של ישראל. פשוט הכשל, כי יש הבדל גדול בין התרדמת שהם נמצאים כל פעם שמדובר במעשיו של נתניהו, לבין ההתעוררות השפיות זמנית. שהנה, הוא גם חוקר, מה קרה, למה רונן, ותמיד רונן בא, הוא השם הנצחי, או מישהו אחר, רק לא ביבי, הוא השם. נו, באמת, אי אפשר לסבול את זה.
1: את מאזינה לנו, ואת שומעת את האנשים, שהם דוחי נתניהו באמת מובהקים, יש להם שלל הסברים, למה הוא לא השם, בסדר.
6: מה זה?
1: האם אומרים, מסבירים, עד שאני אחזור לך להסברים שלהם? אומרים, לא העירו אותו, לא אמרו לו, לא משכו בדש מילו, ולא זה...
6: זה לא הייתה, הם מסתדרים תמיד לפי התירוצים האגואיסטים שלו.
1: כן, אבל בזה הם תומכים שלו, הם תומכים, הם לא מסתירים את זה, מעריצים את האדמה שהוא דורך עליה, וטוענים שהוא גם בשבעה באוקטובר, לא השם.
6: אז זהו, אבל אם שאתה, הסובלנות הזאת...
1: בסדר, ליאור, זה מה יש.
6: לא, סרי, מר סרי, ברגע שמסכן חיים, הגבוצה שלהם, אדון ברק סרי.
1: ברק, כן.
6: ברק, כן. באמת, ברק בן אבינועם.
1: נכון, לאבא שלי קוראים אבינועם, דרך אגב.
6: יא, באמת?
1: באמת, כן.
6: אז התימנים האלה... יש להם חוש לשמות, כן, כן.
1: את יודעת מה זה ברק בן אבינועם? זה מספר שופטים.
6: זה של דבורה נביאה.
1: נפה, קום ברק. בן אבינועם ושווה שובייך. כן,
6: אז בקיצור, לא, גם הם לא בוחלים בשום שם בתנך. אם יש אצלו אחד, יש בחור תימני שקוראים לו צלוב חד, ולא חשוב אם זה באופנה.
1: התחלנו עם נתניהו, גמרנו עם צלוב חד. יאללה, ליאורה מארץ ישראל, אני חייב לעבור משפט אחרון, יש לי עוד מאזין שאני חייב.
6: רגע, נתניהו יתעלם מכל העזרות שיהיה אסון בשביעי, כי הוא תכנן את השביעי, אדוני. הוא תכנן.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. ליאורה, אגזם. ליאורה, לא. הנה, אתם אומרים, אתם רואים, הנה הדוגמה, הנה הדוגמה שהולכים צעד אחד חמור מדי, הוא לא תכנן ולא שום דבר, זה אני לא מוכן שיגידו, למאזין הבא, צהריים טובים.
8: הייתי?
1: ודאי, איתך, כל כולי, כן, כולי אוזן, אוקיי. עם מי אני מדבר?
8: עמוס מראש העין.
1: שלום עמוס מראש העין, מה שלומך?
8: אני יש לי שאלה אליך.
1: כן.
8: ולמעשה אל כל הליברלים במחנה הימין.
1: כן.
8: כולם מדברים על ההפיכה המשפטית, כאילו זה מטרה גדולה שצריך לשנות בבתי המשפט.
1: אוקיי.
8: אני טוען שההפיכה המשפטית היא למעשה כלי לדברים אחרים.
1: כן.
8: אני שואל אותם, את כל הימנים הליברליים למעשה, מה הם חושבים שיקרה אחרי שהממשלה תחליף את כל השופטים, תעיף את היועצת המשפטית, תחליף את מנהל מחש, ותשנה, תעיף את כל שומרי הסף.
1: מה יקרה?
8: מה הכוונה האמיתית שמאחורי כל זה?
1: מה יקרה?
8: שואל אותך, ושכל אחד בימים ישאל את עצמו השאלה הזאת.
1: לא, בסדר, תספר מה יקרה. אתה באתם של לא להפנות השאלה, להעלות השאלה ולהמשיך. מה יקרה?
8: אני לא יודע, אני רואה, לפי החוקים שהם ניסו להעביר ובגץ ביטל, אז הם ירצו את חוק ההשתנתות, וכל מיני חוקים שיגדילו את חוקים הדתיים במדינה. ואתה כבר רואה מה קורה למשל לבני ברק, מנסים לסגור מדרכות לגברים ונשים, וכל מיני דברים כאלה יקבלו אישורים חוקיים.
1: כן.
8: זה החשש שלי, ואני חושב שיש הרבה אנשים בימין הליברלי, שהם למעשה מדברים בעד ההפיכה המשפטית, הם לא חושבים צעד קדימה, ושואלים מה המטרה של ההפיכה המשפטית באמת, מה יקרה אחרי שהיא תסתיים. זה מה שצריך לשאול כל אחד את עצמו.
1: טוב, אתה יודע, יש אנשים שבאים... כי יש אנשים במחנה בעיקר נתניהו, כאלה שתומכים במה שהם קוראים רפורמה ואחרים קוראים מהפכה משפטית, הם טוענים שבגץ עם יותר מדי כוח והכל שפיט, וצריכים למתן את כוחו של בגץ, וצריך למתן את כוחה של היועצת המשפטית. זו הטענה שלהם, הם, יש להם הסברים, יש להם הסברים, יש להם הסברים מנומקים לזה. הם טוענים שהם לא בחרו בבגץ, ויש כאן ממשלה נבחרת, שסוברנית לעשות מה שהיא עושה מתוקף הבחירה של האזרחים. זו הטענה, אני לא מסכים איתה, אבל אתה שואל מה ההסבר שלהם, זה ההסבר שלהם לצורך לשנות את מערכת המשפט.
8: אז מה, אתה חושב שהם רק ישנו את מה שהם ישנו את כל מערכת המשפט?
1: בסדר, אבל אתה שואל אותי מה הם חושבים לעצמם, זה מה שהם חושבים. הם טוענים, הנה, לא יכול להיות שבגץ יבטל חוק יסוד, ולא יכול להיות שבגץ יבטל חוקים של הכנסת, זה מצב לא נורמלי, ולכן אנחנו עושים... כאמור, ליטול ממנו סמכויות, להחליש אותו, לרסן את כוחו. אלה הטענות, נו, מה? אתה שומע אותם? איך אומרים? את דעתם הם לא מסתירים, הם מנמקים אותם מעל כל במה.
8: כן, אבל אתה לא עושה הפיכה משפטית ועושה את בגץ רק בשביל לשנות את בגץ. אתה יש לך כוונות לעשות דברים שכיום בגץ לא מרשה לך לעשות. אבל אני שואל שכל אחד ישאל את עצמו, מה הדברים האלה שהם רוצים לעשות, שהיום בגץ לא מרשה להם לעשות.
1: עמוס,
8: תקשיב,
1: אנחנו...
8: לא סתם מדברים פה על מאזן כוחות.
1: סיימנו את התוכנית, נשאיר את השאלה הזאת תלויה באוויר. אני רוצה לאחל לך, עמוס מראש העין, ולאחל לכולכם שיהיה לכם חג שמח, שנה מתוקה, רק בשורות טובות, רק דברים טובים, בריאות טובה לכולם, ואנחנו נשתמע. תודה רבה לכם.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86 חיפה. 04-605-3666.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: 720,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
18: אחד השריונים שיוכרזו ברשימת הליכוד לכנסת ה-26, כך מסתמן, הוא יעקב ברדוגו, מגיש פרשן עסקן בערוץ 14 המקורב לראש הממשלה. ברדוגו צפוי לקבל שריון ברשימה במסגרת הסכם המיזוג בין הליכוד לתקווה חדשה, אולם המינוי עוד לא נחתם סופית בשל דרישותיו של ברדוגו. בינתיים פרסמו במפלגה כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים ישוריין ברשימה, וכך גם עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבג"ץ. במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף החלל האחרון שהושב ארצה.
17: בגץ ביטל פה אחד את החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה, ואת עורכת הדין כנרת בראשי והדוקטור חיים שיין לחברי המועצה. בפסק הדין נקבע כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו כשהיה מעורב במינוי בן חי סגב, עדה במשפטו הפלילי. בית המשפט הורה להשיב את מינוי כלל חברי המועצה לבחינה מחודשת. בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף עליה להטלת סנקציות על ההתנחלויות, בין המדינות שעשויות להצטרף קנדה וצרפת. בשעה הקרובה צפוי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד לשאת דברים בהצהרה מיוחדת. פעוט כבן שנתיים מושפז בבית החולים לניאדו לאחר שחש ברע ובדמו התגלו שרידי קוקאין. המשטרה עקבה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסמים, אספקת סם לקטין והזנחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.
21: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
24: 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות,
25: עזוב אותך

0: הילד עם הבוגי במים של
1: אודי שניידר.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום שלישי, 8 בספטמבר 2026, באולפן איש מאוד מאוד נחמד וסימפטי בשם רון שלום, שאומר שלום לאיש מאוד.
2: לא, יאללה, תתחיל עם הלשון הרע שלך. בוא, אני אעזור לך, סבבה?
0: תעזור לי, סבבה, יאללה.
2: ממורמר, סבבה?
0: סבבה.
2: לא נחמד.
0: יפה.
2: לא נחמד, מעצבן. כן?
0: כן.
2: ככה אתה קורא לי?
0: נו,
2: נו, יאללה, אני מחכה. מה עוד יש לך? יש עוד משהו שכחתי?
0: כן.
2: מה?
0: גאון, חריף.
2: וואלה.
0: חד.
2: למה?
0: כי קלעת בול בכל מה שאמרת.
2: אוקיי, יופי, כן. טוב, אז כן. יופי.
0: יופי.
2: אני שמח שמצאנו משהו טוב שאפשר לומר.
0: מצאנו יופי. משהו.
2: אוקיי,
0: כן.
2: יאללה, בוא נשמע מה איתך איש מושלם, גברי, שנון, יפה, כזה יפה, כן, אני מחכה.
0: נו.
2: מה?
0: שכחת משהו?
2: מה שכחתי?
0: נאה.
2: נכון, נאה.
0: נכון, נכון.
2: לא מבין איך שכחתי נאה.
0: נכון, איך שכחת באמת נאה.
2: איך ברח לי הנאה.
0: כן, אם שאלת באמת מעלה והתכוונת למה ששאלת, אז אני בסדר. הנה, תסתכל עליי. תסתכל עליי.
2: אני מסתכל.
0: הבטנה עליי. ככה נראה בן אדם שסבבה לו, טוב לו, והוא לא מתלונן, והוא לא ממומר, והוא
2: נאה. טוב לך.
0: טוב לי.
2: לא מתלונן. טוב לך.
0: כן, כן, תתפלא, יש גם אנשים שטוב להם.
2: תגיד, מה זה הסמיכת פוך שיש לנו במשרד? אני ראיתי סמיכת פוך, קרית,
0: נכון.
2: נעלי בית, שנראה לי שהן בגודל שלך.
0: נכון, נכון.
2: אתה ישנת אצלנו במשרד?
0: כן. מה, יש בעיה? אני כבר כמה ימים ישן כאן. טוב ששמת לב באמת אחרי כמה ימים שאני ישן פה במשרד, יואב.
2: מה אתה ישן במשרד, רון?
0: מה הבעיה?
2: מה, אתה הרי אתה גר לבד.
0: נו.
2: אתה שנים שאתה לבד, אתה חי לבד. אתה לבד.
0: אוקיי.
2: אין לך מישהו שיזרוק אותך מהבית, אתה לבד, אתה חי לבד.
0: לא צריך שיזרקו אותי.
2: אתה גר לבד ואף אחד לא זרק אותך מהבית, אז אני
0: לא מבין מה... לא צריך שיזרקו אותי כדי שאני ישן ברדיו.
2: למה ישנת ברדיו?
0: אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת?
2: אני שואל אותך.
0: מאז שהעלו את המחיר של הדלק, סבבה?
2: זה ירד בחצי
0: שקל. אני לא מזיז את האוטו, אני כאילו נשאר ברדיו.
2: רון, זה ירד בחצי שקל.
0: נכון, אחרי שזה ירד בחצי שקל, אז קירבתי אותו לשאר יציאה. אבל עדיין המחיר הוא כאילו קטסטרופלי, תקשיב, זה מטורף.
2: אתה ישן פה, כי אתה לא רוצה להזיז את האוטו בגלל מחירי הדלק.
0: כן.
2: אז אתה נשאר פה.
0: חוץ מסוף השבוע, אני בעצם יוצא כל סוף שבוע שני. אבל אני כן, משתדל להישאר פה.
2: וואו, אז רגע, מה...
0: איפה הבעיה? אני לא מבין.
2: כמה זמן אתה עוד מתכנן לישון פה? מה...
0: אני אגיד לך, אני אדבר איתך הכי פתוח, אתה יודע, אתה שותף, אתה חבר. דבר איתי
2: פתוח, קצת מתחיל לרחם.
0: אני לא, אני הזמנתי רכב חשמלי, כשהרכב יגיע, הרכב החדש יגיע, אני אפנה את המצעים, ואני אקח את הנעלי בית ואת הקריות.
2: ואז תיקח את הדברים ותפסיק עם זה.
0: זה מפריע לך?
2: אנחנו עובדים פה, רון, אתה יודע, זה לא... אתה יודע, זה לא...
0: זה לא אמור להפריע, אבל...
2: מה אתה עושה פה, נגיד, בלילה? מה אתה עושה?
0: חוסך.
2: מה אתה חוסך?
0: חוסך חשמל, אתה יודע, טלוויזיה, חוסך הכל, אוכל, הכל.
2: אוכל?
0: כן.
2: אוכל?
0: נכון.
2: מה אתה אוכל כאן?
0: מה שיש במקרר.
2: אין שם כלום, רון, המקרר ריק.
0: כי אכלתי את מה שהיה שם.
2: אה?
0: כן, הייתה גם חמגשית שאכלתי, בקיצור...
2: או, או, או, או, קרפל, קרפל.
0: הנה, הגיע קרפל.
3: רגע, שנייה, תגידו.
2: רגע, מה הגעת כל כך מאוחר? מה הגעת רק עכשיו?
3: לא, הייתי כבר קודם, פשוט אני מחפש את החמגשית עם האוכל שהבאתי מהבית, שמתי אותה במקרר, אני לא מוצא אותה, מישהו אכל את זה אולי?
2: יואב, יואב. רון אכל את זה, איך אני? הוא משקר, הוא הרגע סיפר שהוא אכל את כל מה שבקרה, מה אתה מפיל את זה עליי?
0: קרפל, שנייה, יואב.
2: מה אתה מפיל את זה עליי?
0: קרפל, למי אתה מאמין? אתה ראית את המציעים שיש במשרד שלנו?
3: שזאת בדיוק השאלה הבאה שלי, מי ישן פה במשרד?
0: יואב, ישן כאן בלילה. אז למי אתה מאמין? מי אוכל לך את האוכל? מי שישן כאן בלילה?
2: מה?
3: יואב,
2: מה?
3: למה ישנת?
0: הוא חוסך בדלק, הוא חוסך קפל, מסכן, עזוב אותו, כאילו הוא גם חוסך בדלק, עכשיו אתה בא לו עם האוכל.
3: עזוב, כפרות על האוכל, מענת זרקה אותו מהבית, מסכן.
2: תקשיב,
3: איציק, שים שיר, אני אחבק אותו קצת, בסדר? יואב, מה קרה?
0: שים שיר, איציק.
2: יואב,
0: מה עשית? זה הרי לא שבאחרונה.

0: המצעים שלך אחר כך מהמשרד.
1: אתה, לא בין איך אתה מפיל את זה עליי. סתם, אתה איש רע. אתה איש רע.
0: אני צריך לתת קרדיטים, יואב.
1: רשע ומרושע.
0: תיקח את המצעים שלך מהאולפן, תקפל אותם.
1: רשע ומרושע.
2: מסכנה, ענה, תאמין לי.
0: כן.
1: מה אני צריך להתמודד פה? אגב, זה שיר על שירך, קרפר. כולנו קיבלנו ממך עברות בבין.
0: רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רונית, עזרן. רדיו קול.
1: אתה איש רע, אתה פשוט איש רע.
0: רדיו קול, רגע, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירים, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו ברק ישר, שלומי צבאי אמיתים, קצין הקישור אליהו ואורי פלק, שלום גם לכם.
3: שלום, שלום. האורך הראשי שלנו...
0: שנייה, יואב, יואב.
3: מה?
0: קרפל פה, בוא, תהיה בן אדם.
3: מה? אני בן אדם, אתה איש רב.
0: תהיה בן אדם.
3: אתה תגיד לו שלקחת
0: לו את החמגשית.
1: לא לקחתי לאף אחד את החמגשית.
2: אני יודע מה, אני לא צריך שהוא יודע. אני בסדר עם זה שאין לי אוכל, שיתפל בי, שיזמין לי אוכל.
1: אתה ראי,
2: לא יודע,
1: מגיע עם קופסת אוכל, אבל החמגשית, מה?
2: יואב, יואב, עשית מספיק. החיים שלו מתפרקים לי מול העיניים.
3: האיש האמפתי הזה הוא העורך הראשי שלנו, דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך. רון שלום.
0: שישן במשרד, עכשיו יגיד, כן,
3: בצוות, איתנו, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, אופק קולר ועידן האור.
0: אני חייב לומר לכם שאתמול פגשתי את זהבה בן, האמיתית.
3: זהבה בן הבן או זהבה בן הבן?
0: זהבה בן, המלכה.
3: כפרה עליה.
0: היא הרבה יותר נחמדה ומצחיקה מפרלה, אני חייב לומר.
2: זאת, היא מדהימה, אנחנו מעריצים אותה, אל תשכח.
0: כן.
3: זהבה בן מדהימה.
0: ואמרתי לפרלה, התקשרתי לפרלה, אמרתי לה שפגשתי את זהבה בן, והיא מדהימה, אז פרלה אמרה לי בכיף. עוד מעט תשמע.
2: בוא, גם פרלה מעריצה אותה.
0: עכשיו אנחנו רוצים את השיר של זהבה בן, אחרי זה, שנספר לכם מה אנחנו משחקים היום. אנחנו משחקים היום כנות.

0: אתבאמו, כן או לא?
1: 10 שאלות בדקה אחת, עובדות נכונות או לא נכונות, כל מה שאתם צריכים לענות זה לנו כן או לא, זה אם אתם צריכים, אז תבחו לך המילים.
2: יפה, הסבר יפה, אני אוהב שאתה מסביר טוב.
1: תדעו את כל 10, תתמודדו מחר על הפרס הגדול שלנו, שהוא ככה, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב.
2: שהוא נקה מרמת רימוניאל, אה?
1: מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. תגיד שאונה קאמרה מטרימונאי.
2: עוד פעם, זה לא, שאונה קאמרה...
1: זה רק על ההוא? אני בוחן אותו, הוא אחד.
2: אין פה קאמרה, אין פה קאמרה.
1: טיליון מגן דוד של שי משנקין בקניון דימול ברמת גן, מגץ עדים נייד, מתנת...
2: זילה זילים!
1: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלה און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו בדיזינגוף 27 תל אביב. מספר הטלפון שלנו.
2: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
1: פרלה, את השיר הבא אנחנו מקדישים לך.

0: זהבה בן, המקורית, תהיה אצלנו בקרוב מאוד בחמישי אגדה. סוף סוף, חיכינו לה...
1: עולה, עולה.
0: כמעט שלוש שנים אנחנו מחכים לזהבה, אבל היה שווה, יהיה, שווה לנו חכות.

0: אשר מחכה לך כאן בחמישי אגדה זהב, אנחנו מחכים לך. אפרופו פרלה דנוך, מזל טוב ענק לאבא של פרלה, רמי דנוך, האגדה, על פרס מפעל חיים של אמי לשנת 2026. רמי דנוך היקר, אנחנו מאחלים לך מזל טוב ענק על הזכייה הזאת, תרוויח את זה ביושר.
1: מה זה? הכי ביושר בעולם.
0: נכון?
2: אהבה רבה וכבוד גדול.
0: כבוד ענק. הוא היה כבר בחמישי אגדה פה, אנחנו צריך להביא אותו גם לאיזה תוכנית באמצע השבוע עם פרלה.
1: לדעתי הוא היה גם בתוכנית באמצע השבוע, ונביא אותו עוד הפעם.
0: לדיבייט כזה, אתה יודע, ראש בראש. טוב, מה עושים עכשיו, מה אתם אומרים?
2: אני חושב שהרבה זמן לא דיברנו עם בטי מהחיזבאללה.
1: יו, תקשיב, אני ממש מתגעגע. ניסיתי להתקשר ולא ענתה לי, ואני ממש מתגעגע.

0: באמת?
1: כן. אני מאוד אוהב אותה.
0: בואו ננסה לתפוס אותה. שער מהירה. יש, עם אותו מספר? היא מחליפה מספר כל כמה זמן?
1: כן, כל פעם היא מחליפה.
0: לא, היא מחליפה.
1: היא שומרת את הישנים.
0: כן, היא מסתתרת הרי. טוב, בואו נחייג אליה, בואו נחייג. בוס שרנדו.
1: כן, אני אוהב את הבחירות שלה מאוד. אולי עסוקה, אני לא יודע.
2: הלו, מין הידה בדק? מחמוד. מחמוד בדק. הלו, מין?
0: בטי, בטי, את יכולה רגע לדבר רגיל? זה יואב מהרדיו?
2: שוב, יואב, אתה מין?
0: לא, יואב, יואב מהרדיו בישראל.
3: אוי, סליחה, יואבי. וואו, מה שלומך?
0: אני מקווה
3: שלא נבהלת.
0: לא, לא, אני בסדר.
3: מה נשמע? בזמן לא דיברנו, אני קצת צרודה, יש לי צרידות כזאת שעוברת על זה. כזה וירוס שעובר אחרי 24 שעות, כמו מה שקורה עם הבטן.
0: כן, כן, כן. יש הרבה דברים, את רוצה צימח
3: עכשיו. מה שלום אמא? הרבה זמן לא שוחחנו.
0: בסדר, אמא בסדר.
3: מה עם קרפל, קרפל?
1: בטי, וואי, איך חיפשתי אותך, לא ענית לי. צלצלתי אליי.
3: מה שלום סיגל?
1: בסדר גמור, תודה, תודה, תודה.
0: בטי,
3: יופי, יופי.
0: תגידי רגע
3: מה. רק שנייה, טוב, סליחה, ברשותכם, טוב?
0: כן, כן.
3: עוד רגע.
2: بدك انت هنا عليك والله كيهود قرودي جنب مضرب هز المدينة وهز البلد لا جت حقيبة لا جت مسب إلا المساب البنت العذاب
3: كان انا ايها
0: בטי, תגידי, מה זה השיר הזה שיש לך שם בטלפון בעברית?
3: בטלפון זה בוא שרבי, אני מתה עליו, כן, כולם יודעים פה שאני חולה עליו.
0: כן, נכון.
3: בטח, כן.
0: תגידי, הרבה זמן לא דיברנו.
3: נכון.
0: איפה את?
3: מה עם חני שבת, מישהו בקשר איתה?
0: חני שבת שולחת לנו הודעות כל כמה זמן, כן, עם מאזינה קבועה שלנו. נמסור לדש. איפה את? איפה, כאילו, מה קורה? איפה את נמצאת? את עדיין, את עדיין כזה, את יודעת, את עדיין עובדת עם חיזבאללה?
3: נכון, לצערי כן, אני עובדת עם החיזבאללה כרגיל, אני
0: מתה שיפטרו
3: אותי, אבל באמת מגיע לי מלא פיצויים.
0: הם חלקים פיצויים, טוב.
3: אני עובדת שנים, אני עבדתי בהרבה ארגונים, אבל פה אני כבר יש לי קביעות, ואני מתה שיפטרו אותי, באמת, אני חייבת לעזוב.
0: זה בשורות טובות, בטי, אנחנו הכי נשמח בעולם שתעזבי כבר את הארגון טרור הנתעב הזה. לאן מועדות פנייך, כאילו, מה, לאן את מחפשת?
3: אני קיבלתי הצעה מג'אבת אל נוסרה, שזה ארגון נתעב יותר, קשוח יותר, אלים יותר.
0: לא, לא, לא, זה לא מתאים. למה אז את רוצה לעזוב? א',
3: יש שם מזכורת 13, תנאים הרבה יותר טובים. אם אתה מת, אתה כפוף לחוקי השריעה. שזה הרבה יותר טוב, זה חלקה טובה. האוכל הרבה יותר טעים, סביבת עבודה הרבה יותר מכילה, רעילה. תומכת. בחיזבאללה משעמם,
0: בוא, באמת. למה משעמם בחיזבאללה?
3: למה? חיסלתם את כולם, מי נשאר? כל החברים הכי טובים שלי היו ברכס עלי טהר, אף אחד לא נשאר, כולם התעדו.
0: אוי.
3: נשרה לה התעדה.
0: כן.
3: מי נשאר? אין אקשן, נמאס לי גם המתנות שהם נותנים לחג, באמת. זה מביש, אתם כזה ארגון גדול, די עם המתנות האלה.
0: מחלקים מתנות לחג?
3: לחגים, כן.
0: מה? מה קיבלתם?
3: קלושים, סיבוס, כל מיני כאלה, כל מיני מסעדות כאלה. חברה שלי בג'בת אל נוסרה, קיבלה חופשה באנקרה, בטורקיה.
0: לא נכון.
3: במלון הכל כלול.
0: די.
3: היא מספרת שיש תנאים מדהימים לכל העובדים של ג'בת אל נוסרה.
0: מה את אומרת?
3: במלון, היא אומרת, בטורקיה, מחלקים להם שם מגבות, כל 5 דקות מחליפים להם מגבות.
0: יואו.
3: שוטפים ידיים, מנגבים עם מגבת. רב פעמית, שהופכת אחד פעמית, זורקים, מקבלים חדש.
0: לא יאמן. זרקה
3: 40 מגבות חדשות לפח, ביומיים.
0: למה הם זורקים את המגבות? מה?
3: טורקיה מוצפת מגבות, מה שהישראלים לא באים, אין מי שתנאו אותם.
0: כן.
3: היא מספרת שבכל חדר יש 5 כיורים ליד המיטה ברז עם כיור, ליד הטלוויזיה 2 ברזים עם כיור.
0: וואו.
3: אין מה לעשות עם הברזים.
0: כן, נכון, אף אחד לא מפרק.
3: אמבטיות, כיורים, מגבות, אלה תנאים.
0: אז מה נאחל? נאחל לך
3: שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: חג שמח.
3: שיעברו החגים כמה שיותר מהר, כי אני בחגים האלה רק משמינה. רק שנייה, רק שנייה.
2: וואלה, בדק, אינטה, הנה, אני עליק. יאי, הזלמי, בדק. היי ועליק.
0: טוב.
2: היי ועליק.
3: טוב, יאהב, אני חייבת לסיים.
0: בסדר, שיהיה גם צום קל.
3: ביי,
0: יאללה, ביי, ביי, בטי.
4: Papa, papa, papa, papa, papa, papa.

0: פאפה של יובל רפאל, עושה רושם שהיא מזמן לא הייתה פה.
1: אתה מתגעגע, אה?
0: מאוד, מה?
1: מתגעגע.
0: היא צריכה לבוא לכאן לפחות פעם בחודש.
2: אה?
0: לא, לא, לא, לא.
2: מה קורה, רגע, אתם מוכנים?
1: רגע, זה עוד לא ספורט, אבל מה אתה...
2: קשור ספורט.
1: למה?
0: מה, למה? יעקב, מה, מה?
2: ראש הממשלה הבא רוצה להיכנס.
0: אבל הוא אמר שהוא לא, שהוא א-פוליטי, הוא לא רוצה לרוץ לראשות ממשלה, הוא סתם רוצה לצבור כוח. אפשר
2: להיות ראש ממשלה בלי לעסוק בפוליטיקה, מה כמה?
0: ללכת לים.
2: תן לו, מה אתה מתנגד? למה להיות אנטי?
0: טוב, אז תקבל אותו.
2: יאללה.
0: קדימה.
2: אין עליי. אין עליו.
0: מה קורה כבר ברים דינמיים מסוכסים? אללה, איך אני חולה עליך. מה העניינים? אני שאלתי את יואב, לא אותך. מה העניינים?
1: בסדר.
0: מה אתה נותן לו להשתלט? אני לא מצליח להבין אותך.
1: לא יודע, הוא פשוט משתלט.
0: אז לך עכשיו עם רון שלום על הצ'רפאיה. רון קם, הולך לצ'רפאיה. אז
1: לקום, לקום, ללכת לזה?
0: לא, תשאר פה. מה קרה לך? מה העניינים, קרפל, מה העניינים?
1: לא יודע, מה איתך אתה?
0: וואלק, עשר, תקשיבו.
1: איך מתכוננים לבחירות?
0: לא מתכוננים.
1: מה זה לא
0: מתכוננים? הכל קורה.
1: מה, בלי שאתה עושה כלום,
0: בלי שאני עושה. אייטמים, רכילויות, צהובונים.
1: רגע, גם לך יש שריונים?
0: מה זה שריונים? מה זה?
1: שריונים, כאילו.
0: מה זה שריונים? מה זה? לא יודע.
1: כשאתה משריין מישהו במפלגה, אתה אומר, זה אני שם אותו, זהו.
0: מה קרה לך איזה שריונים? עשינו הכל קורה תוך כדי תנועה. מה, נראה לך אני אבטיח לאנשים מקומות, ואם הבן אדם אחרי יבגוד בי, אז מה, הוא משוריין?
2: רגע, אבל הבטחת למרגול.
0: אז מה אמרת? מילה שלי זה לא מילה, אמרתי לך.
2: מצוין.
0: אני א-פוליטי.
1: אוקיי, יופי, בסדר.
0: אני למדתי מהפוליטיקאים רק דבר אחד.
1: מה?
0: לשקר, אתה מבין?
1: יפה, מצוין.
0: זה מה שלמדתי, אבל כל הזה... לא מעניין אותי ימין, שמאל, אני רוצה גיבוש בעם. אני רוצה איחוד, אני רוצה כולם ביחד הולכים לים, אתה מבין?
2: ומה יותר מגבש מלשקר לכולם בבת אחת?
0: נכון.
2: בלי לעשות איפה ואיפה.
0: בדיוק, שקר את כולם.
2: כולם, בפרצוף גם.
0: טוב, אני יכול...
2: לא להתאבב, להגיד זאת אמת. לא! שקר בפרצוף
0: שלך. שקר, תרדוף.
2: כך, אם תעשה שק, תשקר ביושרה.
0: נכון.
2: תשקר מכל הלב. תשקר לאנשים בעיניים. באמת תשקר, אל תעבוד עליהם.
0: אל תהיה שקרן מאחורי הגב.
2: לא, לשקר דוח בפרצוף של כולם.
0: יהיה גבר.
2: באהבה.
0: שקר נכון.
3: אגב, אני יכול שהולכים לים להיות בחוף מוצל?
0: אתה יכול להיות בחוף מוצל, כן.
2: בטח, אתה כן, אתה כן.
3: אבל זה נכון שאתם צריכים גם שמשיות.
2: לא, בסדר, כן, לאנשים כמו איציק, כמו יואב, כן, צריכים, הם לא יכולים להתעזף.
0: יעקב, מה אתה מעדיף? תעודת זהות שלי או ג'ינגל בחירות שלי?
2: מה, תעודת זהות שלך, אתה תהיה שווה הרבה כסף עוד כמה שנים, מה קרה לך?
0: כן, בבקשה, עורך ראשי.
3: אני חושב שג'ינגל בחירות הוא הנכון.
0: ג'ינגל בחירות, בבקשה, אז בוא נשמע את התעודת זהות שלי, איציק.

0: גדול של סיה אימן, אחת הרוקיסטיות המוערכות והמעריכות שאנחנו כל כך אוהבים, כמו שאנחנו קוראים לשיר הזה, גלגדות.
1: גלגדות, כן.
0: מה אתה אומר, גלגדול או גלגדות?
1: אני לא, השיר זה גלגדול, אני זורם עם מה שסי אומרת, זה מבחינתי...
0: היא בסי שלה, אתה יודע.
1: אין על סי.
0: אז אתה יודע מה אתה מחליט עכשיו?
1: מה?
0: גלגדול, גלגדות או פרסומות?
1: פרסומות, אני חושב שפרסומות.
0: אוקיי.
2: מה אני אעשה? תנו לנו דקה של זמן.
1: זה מה שנראה לי.
2: פרסומות.
0: מה שאתה אומר.
1: ככה נראה לי שצריך לעשות עכשיו. זה מה שאני חושב.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, באנגליה מנור סולומון וווסטהאם מול בולטון, ובגביע הליגה ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבורג.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: את הקניות לראש השנה עושים רק ברגע. רשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלתי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
9: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא
8: כפוף לתקנון.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
12: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
13: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק. בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
14: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
15: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
16: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
17: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
18: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
17: התרומה לכלל פעילות העמותה.
19: רדיו צפון 104.5 FM.
20: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: נכון, חזרנו אליכם, 243, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לשחק איתנו כן או לא, 0552-103-103, 0552-103-103. את הפרס הגדול, במקרה שיהיו לכם 10 תשובות נכונות, אתם תקבלו כבר מחר, יום רביעי, ולא ביום חמישי. אז מחר אתם תקבלו את הפרס, אם תצליחו, 0552-103-103. רגע, יש לנו מספיק זמן?
2: כן,
1: שם. יש מספיק זמן לשמוע את אין מספיק זמן?
2: מה?
1: יש מספיק זמן לשמוע את אין מספיק זמן?
2: כמה זמן זה?
1: 3:32.
2: אז כן, אפשר.
1: אז בוא נשמע את אין מספיק זמן של יושי.
2: יאללה, קדימה.

0: יושי, יש יושי ויש יוז'י. טוב, נעשה מאזין עכשיו?
1: לא, אין מספיק זמן.
0: מה אין מספיק זמן?
1: אין מספיק זמן. אין מספיק זמן.
0: יש מלא זמן, יואב.
1: אין מספיק זמן. זה השיר של...
0: של יושי, אוקיי. לא, לא הבנתי. אתה תקשיב, אתה מטעה אותי כל הזמן.
1: אני משתדל.
0: טוב, אז תגיד שלום לליז.
1: ליז? הלו? ליז?
2: כן.
1: או, ליז, מה העניינים? זה דחוף?
2: מאוד, היי, מה קורה?
1: מה קורה? אז קודם כל, קבלים איתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: כיף, תודה רבה.
0: תמרו,
1: ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את, מה עושה בחיים ליז?
0: את לא חייבת לענות לו ליז, אם בא לך תעני, אם לא, את יכולה גם להגיד לו עבור.
2: לא, אני אספר לכם שאני כרגע בחושת מחלה, אני ריסקתי את כף הרגל.
1: לא נכון.
0: בטדי? בטדי?
2: לא, קרוב אבל.
0: את מירושלים?
2: מירושלים.
0: מאיפה בירושלים?
2: מקטמון.
0: קטמון! רגע, רגע, רגע.
2: ממש מאחורי טדי.
3: רגע, אז עכשיו את כאילו יושבת ומשרתים אותך?
0: עם מדדה, מדדה. רגע, מה קרה לרגל?
2: אני פשוט דילגתי לי כמו הילה בחדר המדרגות ו... עשיתי סיבוב לא נכון,
0: ושלושה
2: דברים.
0: אני מזכיר לך שאת ליז, את לא היה לה נשמה, את לא יכולה לדלג ככה בחדר המדרגות. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, לעזור לך סד, קרח, משהו, רק תגידי.
2: האמת שההזנה
3: אליכם
2: היא מרפא.
3: גם את יכולה לבקש קפה, אני מכין אחלה קפה.
0: זו פעם שנייה שאני שומע את המשפט הזה, כאילו ביומיים, גם אתמול אמרו לנו את זה, ואמרתי...
2: כי אתם אחלה תוכנית.
0: אמרתי, אין רופאים, אז לפחות יש אותנו, אני יודע.
2: לגמרי. זה הרבה יותר טוב מרופאים.
0: סיפרת לנו מה את עושה בחיים, ליז? חוץ מלדלג?
2: לא, לא סיפרתי, אני בגדול. חוץ מלדלג, כן, אני מחנכת כיתות א' ב', אבל כרגע אני בבית, אז עד שאני...
0: או, בטח הילדים אבסוטים, כאילו, יש, אין לימודים.
2: האמת שהם עדיין לא הכירו אותי, כי אתה יודע, התחילה...
0: אוי, נכון.
1: לא, תראה, היא רגילה שבדרך כלל מתחילים את השנה עם שביטה. היא אמרה, מה זה אין שביטה? לא, מה קרה, אני לא בא.
0: וואי, רגע, אז שלחת כדור לפחות לילדים? כדור משחק כזה שיוכלו לשחק בינתיים?
2: וירטואלי, כן.
0: קחו כדור עד שהמורה ליז חוזרת. טוב, ליז, את נשמעת לי כאילו אחת שחייבת לקחת את הקנולו הזה, לא בהליכה, בישיבה.
2: בישיבה, אני חייבת.
1: ישיבה, בבקשה.
0: שנתחיל לשחק, מה את אומרת?
2: יאללה.
0: תשמעי, יש לך דקה, לא 60 שניות, אנחנו הוספנו, היום זה דקה.
2: אוקיי.
0: 10 שאלות, תעשי, תחלקי 60 לחלק ל-10, תדעי כמה זמן פחות או יותר יש לך לכל תשובה. אל תמערי. אתה יודע מה, אולי בגלל שיש לה כאילו בעיה ברגל, אולי ניתן לה גם כן גלגל הצלה.
1: בכיף, בכיף.
0: לא נקרא לזה גלגל. לא נקרא לזה גלגל, נקרא לזה קביים להצלה.
1: יאללה, קב הצלה.
0: אוקיי, אנחנו נעצור את הזמן ותוכלי כאילו להתייעץ עם אחד מאיתנו.
2: אוקיי.
0: יאללה, בואו נתחיל.
3: קנולו.
0: 3 בריבוע שווה 12.
2: וואי, זה פדיחה. לא.
0: 3 כפול 4 שווה 12.
2: וואו, לא.
0: 3 כפול 4.
2: כן.
0: נכון.
2: אני בלחץ.
0: לא, היא בלחץ. לסי שובי הביתה הוא סרט על דולפין.
2: לא.
0: הכלבה לסי הייתה מגזע קולי.
2: לא.
0: איי,
1: איי, איי, איי, איי, איי,
0: למה לא ביקשת?
2: אבל רגע,
3: רגע, יש לה קאב, יש לה קאב.
0: לא, בצלה. לפני שהיא עונה, היא צריכה לבקש.
3: אתה לא אמרת את זה קודם.
0: טוב, נתחיל מההתחלה, יאללה, מההתחלה.
1: יאללה, חדש.
0: מההתחלה, חדש, יאללה, תן לי. 3 בריבוע שווה 12.
2: לא.
0: 3 כפול 4 שווה 12.
2: כן.
0: לסי שובי הביתה הוא סרט על כלבה.
2: כן.
0: הכלבה לסי הייתה מגזע לברדור.
2: לא.
0: ברכבים בקפריסין, ההגה מצד שמאל.
2: לא.
0: לרכב משטרה אסור לעצור בתמרור עצור.
2: לא.
0: זינזנה זה רכב להובלת עצורים.
2: כן.
0: סילבי ז'אן היא שחקנית כדורגל.
2: כן.
0: גלידה מונטנה הייתה בנמל תל אביב.
2: כן.
0: למושי קפיה הייתה חנות השמישי קדושה, זה כולם יודעים?
2: כן?
0: לא.
3: איזה
0: לא!
3: לא! לא! אתה לא בן אדם, אתה לא בן אדם, הוא לא בן אדם. אני רגע, שנייה, אני רוצה להתנצל בשם רון שלום. אני ממש לא נוח לי, לא נוח לי שאני עובד,
2: היה לך נעליים.
3: שקולגה שלי הוא בן אדם כזה, היה לו חנות נעליים, היא גם יודעת שהיה לו חנות נעליים, אתה בלבלת אותה מההערה הזו.
0: רבותיי, תפקידי הוא לבלבל לך את הדמעות.
2: אבל זה לא יפה מה שאתה עושה רואה.
1: וואו, תראי.
3: תראי, את נחמדה, את אומרת זה לא יפה בינינו, זה מגעיל.
1: זה גועל נפש.
0: ליז, תהיי איתי, תאמיני לי, תהיי במחנה שלי, לא תפסידי.
1: או, הנה.
2: יש מקום
0: לשריונים
2: אגב?
1: או, הנה. רגע,
0: רגע. זה לא אני, זה מישהו אחר. לשריין אותה?
4: בוא תשריין,
0: שריין אותה, אל תדאג, אחר כך.
4: לשריין לה את הרגל, שתהיה לה גבס טוב.
0: יעקב, אל תתערב, אל תתערב.
4: אני מנסה לעזור.
0: אין להם לנהל.
2: אני יש רק חינוך מצוינת,
0: תדע. ליז, אנחנו נדבר, רגע, בואי נעשה כזה דבר. אנחנו קודם כל, אנחנו נעביר אותך למחלקת פרסים שלה. את רוצה פרסים או מחלקת מרמור? מה בא לך?
2: נראה לי פרסים, כן.
0: פרסים? אני מקווה שיתנו לך שם, את יודעת מה? תני לי לדבר איתם לפני, סבבה?
2: יאללה.
0: תמתיני שנייה? רק שנייה. רגע, אני אנסה כאילו להתקשר אליהם. הלו? מחלקת פרסים? אני מעביר לך שיחה עכשיו מליז. תשתדלו שם לפנק אותה כמה שיותר, כי עשיתי לה משהו לא יפה כאילו כרגע. כן, התאתי אותה, הייתה אמורה כמעט לקחת הפרס הגדול. סבבה. ליז, אל תגידי כן. כלום, אני מעביר אותך, יטפלו בך.
2: תודה רבה.
0: סבבה. השיחה מועברת.
5: שלום, הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע.
0: דיברו איתך ליז? תקשיבי ליז מה אנחנו עושים, אנחנו נצא תכף לפרסומות חדשות עניינים ואנחנו נחזור נדבר איתך בשעה שנייה, נערך פותרים את העניין הזה, לא תצאים קופחת, אני מבטיח לך.
3: לא, אני אדאג לך ליז, אל תדאגי,
0: אנחנו יהיה פה דיון, נעשה כאן התייעצות ונבדוק מה קורה.
2: אז אני דורשת ועדת חקירה,
0: תקום ועדת חקירה
3: ממלכתית, לא סתם.
0: ליז, נדבר איתך עוד מעט, ביי.
4: רגע, בוא'נה, בוא'נה, יעקב, מה אתה אומר, אולי ניקח את ליזה הזאת, נריץ אותה, תהיה שרת חינוך? מה, אתה שואל אותי? אתה מקבל את זה. היא נראית לי אחלה מחנכת. האם זה נראה לך, זה נכון? כן, קודם כל היא תשב בבית בתקופה הראשונה, אז היא לא תעשה לנו בלגן, אתה מבין? אף אחד לא יוכל להגיד מילה רעה על שרת החינוך, כי היא בבית. מי יגיד עליה?
3: אבל אתה חייב לסגור איתה שהיא לא מדלגת במדרגות עם תלמידים.
4: אין לדלג יותר.
3: אין לדלג.
4: אין, גם שלא תדלג לי בין מפלגות. אין לנו דילוגים במצע, לא הכנסנו דילוגים במצע. טוב, יש לנו זמן לשמוע את הפרומו שלי, או שישר נצא לפרסומות חדשות עניינים, מה אתה אומר? יש, יאללה, את הפרומו, הקצר, תן לי אותו. יאללה, יעקב,
6: קבל. זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות ארון הרון.
0: יאללה, איזה קול, איך זה משגע אותי הקול הזה.
4: יאללה.
0: עוד אחד, יאללה, תן לי עוד אחד, עוד אחד.
7: הצביעו פול גז.
0: זאת יובל רפאל.
7: של ארון הרון.
0: יאללה, יובל רפאל.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: המתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
1: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראשי מחנה השינוי, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, פרסמו הודעה משותפת בעקבות חשיפת עיתון הארץ, לפי הנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד העביר הזהרה דחופה לנתניהו לפני 7 באוקטובר. הם התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה הבאה, תקפו את נתניהו בחריפות וטענו כי התעלם מהתראות חמורות שהגיעו ישירות אליו לפני הטבח. מפלגת הליכוד הודיעה רשמית על 7 שריונים ברשימתה לכנסת, בראשם הפרשן המקורב לראש הממשלה יעקב ברדוגו שיוצב במקום ה-11. עוד שובצו ברשימה טלי גבילי, אמו של רני גבילי זיכרונו לברכה, לצד האב השכול איציק בונצל ועורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בבגץ. בתגובה תקפו במפלגת ישר וטענו כי שריון שופרות נתניהו הוא חלוקת שלל ותגמול על נאמנות עיוורת והעמקת הפילוג בחברה הישראלית. בגץ ביטל פה אחד את החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה ואת עורכת הדין כנרת בראשי והדוקטור חיים שיין לחברי המועצה. בפסק הדין נקבע כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו כשהיה מעורב במינוי בן חי סגב עדה במשפטו הפלילי. בית המשפט הורה להשיב את מינוי כלל חברי המועצה לבחינה מחודשת. בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף אליה להטלת הסנקציות על ההתנחלויות. בין המדינות שעשויות להצטרף, קנדה וצרפת. בשעה הקרובה צפוי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד לשאת דברים בהצהרה מיוחדת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: פיז, יחפשו אותנו אם בא לכם, אנחנו גם בטיקטוק בשידור לייב, וכנסו, תראו את כל היופי העודף הזה פה באולפן, אני מדבר עליך כמובן.
1: לא, אתה מדבר עליך, בוא. כולנו יודעים שאתה מדבר עליך, אתה אולי חושב את זה עליי, אבל אתה מדבר את זה עליך.
0: לא, לא, מה אתה מדברר אותי?
1: לא, אני רק אומר. טוב, איפה הצמד של מבזק הספורט?
2: אני פה. איך אתה מעז לקרוא לנו צמד? זה הוא, זה הכל הוא.
1: סליחה, יעקב, לא התכוונתי להחמיא לך. סליחה.
2: שלא תעז להחמיא לי. טוב, זה הכל עליו.
0: יעקב.
2: הכל הוא עושה בעצמו, כמה כבר, הרבה שנים?
0: הרבה שנים, כן, אבל מי סופר אבל?
2: בכלל הגעתי לפה.
0: מי סופר בכלל?
2: לא רואים עליו שנה אחת, לא רואים.
0: יאללה.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורי.
0: המלך.
4: נעבור הישר למבזק הספורט של
0: העולם.
4: האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה. צ'רלטון, ספורט אחת.
1: חוץ מספר אחת.
0: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יעקב בגלה, הבגלאי.
1: בגלנו.
0: יוחנן הממתיק, הממתיקאי.
1: ממתיקנו.
0: יגאל קבבה, קבבאי.
1: קבבנו.
0: שכחתי מישהו, רן לויצקי, הלויצקאי.
1: לויצקנו, לא?
0: סגיד פאר, הפארית. מי יש לנו? דורון אורן, האורני.
1: אורני.
0: ברק קיסר, קיסרי. וזהו, והאון האון, הגבר הגברי.
1: ושקד מורג, הקמרי.
0: כן, טוב, אמרנו, יש לי דש.
2: יש לך דש? למי?
0: מזל טוב, למי שחגג אתמול בר מצווה.
2: לא תגלה מי?
0: אוראל.
2: אוקיי.
0: אוראל מלכה, חגג בר מצווה, הבן של עיניו וחיים, אח של עומר ושוהם. כפיים לאוראל.
2: איזה.
0: מישהו רוצה לנחש בן כמה הוא?
1: אני.
0: כן, יעקב.
1: 13.
0: איך ידעת?
1: זה בר מצווה, לא?
0: תשובה נכונה!
1: יאה, אללה.
0: מישהו גילה לך, נכון?
2: כן, אני גיליתי לו.
0: אתה גילית לו?
1: מה קרה לך?
0: לא, לא ידעתי איך ידעת.
2: טוב, מכבי תל אביב הביסה אתמול את הפועל באר שבע.
0: אהבתי את מה שאמרת, מה אמרת מכבי?
2: הביסה את הפועל באר שבע 4-1.
0: בעדינות, כן.
2: מה אתה אומר על זה?
0: אני מכבד את באר שבע, אתה יודע, אני לא רוצה לפגוע ברגשות של אוהדי באר שבע. עזוב, אתה יודע, יש לנו עשרות אלפי מאזינים בבאר שבע.
2: נכון.
0: בדרום, ואני לא אגיד מילה אחת שתסבך אותי איתם ושתפגע בהם.
2: למה?
0: באמא שלי שברירים, עזוב אותי.
2: מה, אתה חושב שהם שבירים? מה?
0: בדוק.
2: שווה?
0: באמא שלי, שבירים.
2: איך אתה יודע שהם שבירים?
0: מה זאת אומרת? הפועל באר שבע.
2: מה?
0: מה זה באר שבע? זה הפועל בש באר שבע.
2: נו?
0: באמא שלי שבירים.
2: זה ראשי תיבות, כאילו, של באמא שלי שבירים?
0: הפועל באמא שלי שבירים. מה, לא ידעת?
2: לא.
0: שווה?
3: זה חדש.
2: באמא שלי. טוב, קובי רפואה. קובי רפואה, המנהל המקצועי של בני אלת, מליגה בית דרום, הודיע להנהלה שהוא עוזב אחרי תקופה קצרה.
0: אתה רציני?
2: כן, הוא הודיע שהוא עוזב.
0: לא, אתה רציני?
2: כן, הוא הודיע שהוא עוזב. מה אתה...
0: לא. אתה רציני שהוא מנהל מקצועי של בני אלת?
2: כן, מה לא ידעת?
0: לא.
2: שווה.
0: ביום שני.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: אתם זוכרים שדיברנו מקודם עם ליז מירושלים, המורה שנמצאת בבית כי דילגה ו...
1: אפשר לשכוח, תגיד לי.
0: אתם זוכרים?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: אנחנו חייבים לפרסים, אני אוהב להחזיר חוב.
1: אבל לא ענו במחלקה, מה נעשה?
0: ליז?
2: כן.
0: את איתנו?
2: אני איתכם.
0: תגידי, מה את אומרת? נעשה עוד ניסיון, ננסה לתפוס אותם את מחלקת פרסים?
2: באת אליי עם
0: מושיק אפריה. רגע, אבל לפני כן שאלה, יש לך ילדים?
2: עדיין לא, יהיו בעזרת
0: השם, ברור. את רוצה שאני אתן לך כרטיסים כבר שיהיו לך כאילו, לא, בעצם התערוכה היא מ-22 בספטמבר עד ה-2 באוקטובר. יש תערוכת קוביות בחג סוכות בירושלים, נשאיר את זה לחג הבא, בעזרת השם.
2: נשאיר את זה
0: לאימהות
2: הקיימות.
0: אוקיי, יש לך אחות, מישהו, את רוצה לפנק את הילדים שלו?
2: האמת שכל האחינים שלי כבר גדולים, אז פחות.
0: אז בואי נלך אנחנו, בואי נלך אנחנו. מה יכול להיות, תערוכת לגו. טוב, אני מעביר אותך למחלקת פרסים, בבקשה.
2: תודה רבה.
0: שיחה מועברת.
3: שלום ליז. ראשית,
2: שלום.
3: נאחל רפואה שלמה. שנית, נעניק לך ערכה לשיער, שמפו ומסיכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. בנוסף, נעניק לך קרם גוף של ג'יווקו. בנוסף,

0: שיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. וכן, זו כרטיסים להופעה של יואב כהן בפאב המפלצת בירושלים ב-13 באוקטובר. תבלי, רפואה שלמה. השיחה מועברת.
1: הלו.
2: כן.
1: ליז.
2: כן.
1: מה העניינים? דיברו איתך?
2: מה קורה? דיברו איתי, כן, תודה רבה.
1: קיבלת מספיק דברים?
2: איך יואב כהן? הוא מצחיק, אתה מכיר אותו?
1: קיבלת כרטיסים ליואב כהן?
3: וואי, תקשיבי, זה אחת ההופעות הטובות בארץ כרגע.
1: חייבת.
2: סבבה, אני...
1: חייבת ללכת, תגידי לו גם שאנחנו חברים.
2: אוקיי, אני אגיד.
1: סבבה, תשמעי, את רוצה כאילו ברגע שהרגל מחלימה להתאמן קצת, להחזיר את הרגל למסלול?
2: וואי, אני חייבת, זה סוג של פיזיותרפיה.
1: 3 חודשים, את מקבלת מאיתנו 3 חודשים, מנוי לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, יש לך 3 חודשים מנוי מאיתנו.
2: איזה כיף, תודה רבה רבה.
1: היה לנו העונג, ליז, תודה רבה.
2: תודה רבה, תמשיכו וחג שמח ושנה טובה.
4: חג שמח, רק בריאות. ביי ביי, ליז.
1: ביי, ליז. צ'או.

0: ביטו לדנו, אחד הדברים הגדולים במוזיקה בישראל, והיא תלך ותגדל, כך אנחנו מקווים לפחות. קרפל, איתך הייתי רוצה לדבר על נושא שאני אוהב לדבר איתו, איתך עליו, חינוך.
1: וואי, זה מה זה חשוב.
0: דיברנו עם ליז, שהיא מורה, אז היא הזכיר לי שיש את מבחן הפיזה, אתה לא יודע, אתה יודע מה זה?
1: אני יודע.
0: תוכנית להערכת תלמידים בינלאומית. אז נתוני המבחן הבינלאומי האחרון מעלים תמונה ממש טובה על מצב החינוך בישראל, וזה מודד.
1: איזה יופי, סוף, איזה קטע, אתה יודע, אני כל הזמן חשבתי שרק יורדים על החינוך, אומרים שהמערכת לא מתפקדת, ואיזה כיף לשמוע שזה לא המצב. קודם כל, סחטן,
0: קרפל,
1: עלין.
0: קרפל,
1: מה?
0: אני צוחק. המצב, קטסטרופה.
1: אז לחזור להיות מודאג ומבואס?
0: כן, יש לך את כל הסיבות, זה מאוד מדאיג, יש ירידה ככה, במתמטיקה, ירידה במדעים, צניחה חדה בהבנת הנקרא.
1: זה בכלל בעיה.
0: נכון. אנחנו, באמת, כאילו, וזה הנתונים של המבחן הבינלאומי האחרון שהיה. אז החלטנו שאנחנו רוצים לדבר עם תלמיד מבית הספר אלימים בכפר סבא. שלום ל...
2: רון!
1: מה?
0: איציק.

0: ילד?
1: אתה לא תקרא לי ילד, אלו!
0: תגידו לי, אין ילדים אחרים בעולם?
1: אני לא ילד! אני לא ילד, רון!
0: אתה מבין, פלא שככה עושים כל המבחנים?
1: אלו, אלו, אלו, רון!
0: אני לא דיברתי איתך, דיברתי עם קרפל!
1: רון, תן קצת כבוד, אלו, בוא נזכר.
0: כבוד? למי? מה כבוד? למי לתת כבוד?
1: תן כבוד לתלמיד המצטיין של בית ספר אלימים!
0: יאללה,
1: כפיים, איפה אתם?
0: רגע, איפה אתם?
1: כפיים, חבר'ה!
0: רגע, נודניק, אתה התלמיד המצטיין?
1: רון, אני הילד הכי חכם בכיתה, רון.
0: מה אמרת? תגיד את המשפט הזה עוד פעם.
1: אני הילד הכי חכם.
0: אל תקרא לי ילד, אל תקרא לי ילד.
1: אני לא ילד, אלו.
0: עכשיו אתה אמרת שאתה
1: ילד. אני לא ילד, אני לא ילד. מבחינת הגיל, אולי. אבל לא, מה? אני נראה לך ילד?
2: אז אתה התלמיד, רגע, איציק, תירגע. תגיד שאתה התלמיד במקום, תגיד, אני התלמיד.
1: אני התלמיד הכי חכם בכיתה.
0: יופי. אוקיי, אבל יש לי הקלטה, לא משנה, אמרת ילד.
1: לא ילד, אתה לא ילד.
0: אוקיי, אתה התלמיד הכי חכם בכיתה.
2: זה מרגיש לי בעיה בו.
0: כן, זה נתון שהוא באמת לא יאמן.
1: כן, אני גם התלמיד הכי חכם בכיתה, וגם היחיד בשכבה.
0: כן.
1: שלא הרביץ למורה לתנך.
0: שלא מה?
1: שלא הרביץ. למורה לתנך.
0: אני לא מאמין, תקשיב, זה פשוט לא יאמין. אז רגע, זה מה שנקרא, אתה בעצם ראש לשועלים, איציק.
1: מה?
0: אמרתי שאתה ראש לשועלים, איציק.
2: ראש לשועלים?
1: מי? מה?
0: ראש לשועלים.
1: וואלה, תודה.
0: זה לא מחמאה, איציק.
1: ממש, שועל זה אחלה. חיה טובה, שואל.
0: טוב, אז תשמע.
1: אחלה.
0: אוקיי, אז אמרת שאתה...
1: חיה טובה בעיניי.
0: בסדר, סבבה, אוקיי. אז אתה בעצם התלמיד המצטיין בבית הספר?
1: כן, בונה, יש לי ממוצע 61.
0: 91?
1: 60, 61. מי יביא לך 90? אתה גנוב.
0: 61?
1: 61, אחי, מצטיין שכבה.
0: 61 זה הממוצע המצטיין?
1: כה?
0: יאללה.
1: בונה, אתה ידעת שיאללה... זה בערבית?
0: כן, ברור.
1: ככה הוצאתי 100 בערבית.
0: טוב, רגע, זה ממש מצחיק, אתה מעודד...
2: מהייאוש, מהייאוש.
0: איך זה להיות תלמיד מצטיין, איציק?
1: לא קל, רון, לא קל. כל הילדים האחרים פה רק מעכבים אותי.
0: וואלה.
1: כן. בונה, וואלה זה גם בערבית, אתה ידעת?
0: שיס, נודניק. כן, כן, ידעתי, וואלה זה בערבית. תגיד...
1: 100 בערבית, 100 בערבית הוצאתי.
0: טוב, בסדר, רגע, תקשיב רגע, אז אתה מסתורר עכשיו בבית ספר ואתה עושה שופוני?
1: מה קשור שפן לבית ספר? על מה אתה מדבר?
0: שופוני.
2: גם ערבי.
0: שופוני, שופוני.
1: מה קשור? מה, אני נראה לך שפן? לא מפחד מכלום, מה קרה לך?
0: בוא נע, תקשיב, אני...
2: סוף, סוף, שאל אותו.
0: מה אני שאל אותו, אבל הבן אדם לא כאילו לא פוגע.
2: על המקצועות, מה הוא טוב?
0: באיזה מקצועות אתה מצטיין עוד?
1: בהיסטוריה, מה, חבל לך על הזמן.
0: בהיסטוריה אתה מצטיין?
1: כן, אני יכול להגיד לך על מה דיברנו בתחילת השיחה הזאת.
0: לא, זה לא עכשיו היסטוריה, אני יכול לשאול...
1: עכשיו אני אומר לך, לך איתי 3 דקות אחורה, אני אומר לך הכל.
0: לא, בסדר, זה לא היסטוריה.
1: זה הכל!
0: תקשיב רגע.
2: שאל אותו, הוא מכיר את האמת.
0: אני יכול לשאול אותך כמה שאלות בהיסטוריה?
1: מה שבא לך.
0: מי היה הרצל?
1: מי
0: היה הרצל?
1: מה? עוד פעם?
0: עזוב. מי היה דוד בן גוריון?
1: מי? מה?
0: מי היה טרומפלדור?
1: מה, אז אתה סתם חבר אותיות? מה, אתה...
0: לא!
1: מה, זה מהתנך?
0: טרומפלדור!
1: מה?
0: טוב, מה אני אגיד לך? בהצלחה לכולנו, איציק.
1: רון, רגע.
0: מה?
1: אתה יכול לבוא לקחת אותי מבית ספר?
0: מה, מי?
1: מה?
0: למה שאני אבוא לקחת אותך מבית ספר?
1: כי... עכשיו שאני חננה...
0: כן, כן.
1: רבי ונבי, הם כל הזמן מרביצים לי אחרי השיעור, אז אני צריך...
0: לא, סבבה, טוב, אני אבוא.
1: הם אומרים שאני חננה.
0: כן, יש לך ציונים.
1: עשית הציונים הכי טובים בכיתה.
0: ברור. אני אבוא, אבל...
1: אני כזה שכל המורות אוהבות אותי, כי יש לי ממוצע 61.
0: אני אבוא, אם זה בשביל זה אני אבוא, אבל איך אני אזהה אותך?
1: מה זה איך תזהה אותי? אני נמוך מכולם בשני ראשים.
0: למה?
1: כי אני היחיד שלא נשאר כיתה.
0: טוב, איציק, יאללה. תודה רבה, איציק.
1: יאללה זה בערבית, אתה יודע?
0: יאללה זה בערבית, כן.
1: אתה תבוא לאסוף אותי?
0: אוסקוט זה גם בערבית.
2: אולי, ביי, איציק.
0: ביי, איציק. ביי זה באנגלית.
3: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים.
0: ביי זה באנגלית, אתה לא מבין.
1: מה?

ממלמל במרמור המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: Nuna nuda kaše zman, venice lepir samot lehoj.
1: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אני רוצה להגיד אלי, אלי, אלי
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
3: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
5: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סאנו קליר ב8.80 שקלים, דאודורנט משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
8: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
7: כפוף לתקנון.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
12: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל?
13: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית
13: לכלל פעילות העמותה.
15: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
18: אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: Kağıt, Frigider, Tanurgaz, Kunakira, Kunakvisa, Sapa, Mizlon, Çatıya, Halti Zahin.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: Hey!

0: באת מופלא, איך אתה אוהב את השיר הזה, קרפה?
1: מה זה, איזה שיר הזה, כל איזה עוצמות, איך תמיד אהבתי אותו.
0: לאה, לאה, זמרת.
2: ואתה בכלל לא נוהג.
1: לא, אבל החיים כן נוהגים אותי.
2: אה,
1: זה בסדר.
0: מי זה? תראה מי הגיע.
1: מי זה?
2: רזי? רזי ברקאי פה?
3: זה לא היה פה. טלוויזיה, לא, איזה קטע.
4: וואו! או! שים נקודה. הבוקר, במה בוער, ראיון. עם המועמד המוביל להיות הפתעת הבחירות.
0: הוא מדבר עליי? קרפיל, הוא מדבר עליי?
4: נהג המסעית.
0: לא, יש עוד נהג מסעית בבחירות? לא הבנתי, כאילו.
4: המסוכס.
0: לא יכול להיות.
4: הוונדומי.
0: בואו, מה הסיכוי שיש עוד נהג מסעית שרץ לבחירות? אני בשוק.
4: הוא מוביל ביצים.
0: אין מצב, לא, יעקב.
4: הוא מוביל זיתים.
0: מה?
4: הוא מוביל עיצים.
0: בונה, זה דווקא יכול להיות מישהו אחר. מה, אתה יודע כמה מובילים יש קרפל?
4: וטעינים.
0: לא נכון, זה עליי. הוא מדבר עליי. לפי הטעינים הוא מדבר עליי, קרפל.
4: הרון הרון מהג'ו.
0: איך ידעתי, אללה, איזה כבוד. איך אני בשבילי רזי?
4: שמעיד על עצמו.
0: אני גאון, אני גאון.
4: שהוא גאון.
0: אללה, כן עליי, אני.
4: לא רק גאון, גם צנוע.
0: מה שנכון, נכון, רזי.
4: הרון,
0: כן.
4: על מי תמליץ להרכיב קואליציה?
0: מה זה על מי? זה שאלה רטוקית, עליי, מה זאת אומרת?
4: עם מי תלך יד ביד לממשלה?
0: מה זה שאלות האלה? זה שאלה רטוקית, עם יעקב, מה הוא ילך לבד? זה לא בן אדם שיכול ללכת לבד, זה הבן אדם הולך מטר, הולך לאיבוד.
4: הרון, אתה הבטחת למחוק חובות.
0: כבר אתמול הייתה תקלה בבית, למי שיודע.
4: נכון.
0: מחקתי ליעקב את החוב, ואז גביתי אותו מחדש, אחרי שתקנו, אמרתי, וואלה, כמה לא יגבה אותו.
4: גאון פיננסי.
0: זה אתה אמרת, רזי.
4: תגיד, אהרון, אתה תחלק לכל אזרחי ישראל כפכפים?
0: כן, זה משהו, יעקב. תראה מה המידה שלו, איזה מידה אתה, נשמה?
4: אני?
0: כן. תבדוק.
4: 43.
0: יעקב! תוריד את הקפקפים שלך, תן לו את 43, לא?
5: מה, אני צריך לתת לו את שלי עכשיו, מה קרה?
0: תן לו, זה רזי, מה קרה לך? מה, הוא עושה לנו רעיון תומך.
4: תודה רבה, יעקב.
0: תן לו, כן, תן לו גם את הרגל השנייה.
4: לא, אתה לא צריך לנעול אותם לרגליי, אני אסתדר.
0: לא, תנעל אותם אתה.
5: באהבה, באהבה.
0: קפקף, קפקף, אה?
4: הרון!
0: כן, אח שלי.
4: שאלה אחרונה.
0: כן.
4: כמה מנדטים אתה חושב שתביא?
0: סגרו לו את המיקרופון. סגרו את המיקרופון. תגיד לי מה אתה...
5: לא, לא, לא, לא מדברים על זה.
0: מה זה? לא מדברים על הדברים האלה.
4: כמה מנדטים?
0: בואי נקרפל, אתה אחראי לדבר הזה, תגיד לי.
4: כמה מנדטים אתה תביא?
0: תגמור את הרעיון, הוא שאלתי שאלות שאני לא יודע. לא יודע, לא מבין בזה. לא יודע מה זה המנדטים האלה.
4: כמה מנדטים, אהרון?
0: נגמר הרעיון מבחינתי.
4: מה זה נגמר?
0: אין רעיון. בואי נה, אין רעיון. נגמר הרעיון.
4: אז שים נקודה. קרפל,
0: הוא לא ישאל אותי שאלות שאני לא מבין בהם. תעזוב לי את הרגל, יעקב. תחזיר את הקפקפים, תחזיר לו את הקפקפים.
4: יעקב, תוריד את הידיים.
0: שים, תוריד, תביא את הקפקפים.
4: למה אתה דוחה?
0: רזי, תביא את הקפקפים.
4: כמה מנדטים?
0: עצור את השיר רגע. רזי, בוא רגע.
4: עכשיו אתה רוצה לענות לי על השאלה?
0: עכשיו אני רוצה לספר לך שבמדינה הזאת, כל פעם שיש חגים, יש התייקרות של מחירים.
4: ספר לי משהו, ספר לי משהו שאני לא יודע.
0: אז אמרתי לך עוד פעם, אני נמאסתי כבר שכל פעם מנצלים את החגים כדי לעלות מחירים. מה קשור? מה קשור שיש חג שנעלה את המחירים?
4: תוסיף את זה למצע,
1: ארון, אתה מנהיג מלידה.
0: נכון.
4: ועוד מנדטים.
0: חייל לשים המילה הזאת גם כן אתה, אני לא יודע מה... עזב אותך, רזי, בקיצור...
4: כמה מנדטים?
0: תקשיב רגע, רזי, תמיד מייקרים את הכל אחרי החגים.
4: נכון.
0: אז יש לנו את תמר אופיר של פעם, ואת להקת יוקר המחיה, שעשו את השיר הזה. אחרי החגים התייקר הכור. תקשיב לזה, רזי.
4: אני מאזן.
0: שמע. תמשיכו להצביע במי שאתם מצביעים. המחירים ימשיכו לעלות. תמשיכו להיכנס למינוסים. בבקשה,
1: או
0: שתצביעו לפול גז.
1: כל הכבוד.
0: מפלגה של אהרון אהרון שהיא א-פוליטית ורוצה רק לטובתכם.
4: אפשר רק נעליים שלי חזרה?

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו, עזבו את

0: מקרים נדיר, כי הקריין שעשה את הקריינות לשיר הזה במקרה הגיע. מה המחירים היום, מר קריין?
1: המחירים היום כבר 7.75 לליטר. דלק. שאלת על דלק, כמובן, לא?
0: שאלתי גם על קוטג'.
1: על קוטג'? האמת, אצלנו בבית יש רגיש
0: ללקטוז. לא, אז אני אומר באמת, חבר'ה, חדס, בואו תצביעו פעם אחת למפלגה שהיא פוליטית, שרוצה רק לעשות גיבוש בעם. מה אנחנו ביקשנו? מה ביקשנו, קרפל? רוצים ללכת לים?
2: צחוקים,
0: כיף, דברים
2: כיפים, צחוקים.
0: רוצים לעשות צחוקים בדחקות, לא רק צחוקים.
2: דחקות, צחוקים.
3: זה כל כך מרגש.
0: מתיחות על אנשים.
2: כן, כזה, בואו נשחק מתקות.
0: מתקות, הכל בכיף.
2: חופש.
0: חופש, הכל בכיף, הכל הולך לאפס לכם את החשבון, כאילו, אין יותר מינוסים, כאילו.
1: מדהים, מדהים, מדהים, ארון.
0: באמת, יורי.
2: רק אתה צריך להגיד לפני שאתה נבחר, שאנשים לא ייכנסו למינוס גדול מדי, שלא יעבדו עלינו, שלא יהיו כאלה.
1: לא, לא, לא. לראות באחריות.
0: אני אמרתי גם כן, אמרתי כל אחד, באמת, אתה יודע, אני כל כך אוהב בני אדם וסומך על האנשים, שאני הולך לחלק לכולם את הבנקטים האלה. תמשכו באמת כמה שאתם רוצים, אבל...
2: לא, כמה שאתם צריכים.
0: כן.
1: לא להגזים, לא להגזים.
0: לא להגזים, הכל בטוב טעם.
2: כן. יש עוד אנשים פה.
3: אתה טוב מדי לעולם הזה, אהרון.
0: לא להיות, לא להתנהג בחזירות.
3: אוהבים אותך, אהרון.
2: לא להיות אהבי בצע.
0: תודה, תודה, לא עכשיו, לא עכשיו.
3: אוהבים אותך, אהרון.
0: תודה, עוד.
3: ראש הממשלה הבא.
0: לא, לא רוצה להיות ראש הממשלה.
3: ראש הממשלה הבא. מי אורה, מי זה בא? ראש הממשלה הבא.
0: אז אני אומר עוד פעם, אנשים יקרים, באמת.
3: אפשר שנוציא אותו רגע, יעקב, בוא.
0: יעקב, אתה מרעיש לי באוזן, אני נותן פה נאום מרגש.
3: אבל אתה ראש הממשלה הבא.
0: שמעתי, הבנתי, הפנמתי. אני רוצה רק שנשמע את הג'ינגה של הבחירות, ושנסיים את העניין הזה בטעם טוב. באמת, רבותיי, אני לא מתחנן לכם שתבחרו בי. אני פשוט מציע לכם את האלטרנטיבה הכי טובה שיש היום במדינה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו...

0: איתי, זה אחד השירים המושמעים אצלנו, אני חושב, בשנה הזאת, נכון?
1: כן.
0: אנחנו נעשה מצד, אבל את המצד שלנו אנחנו נעשה שונה, נעשה אותו בסוף השנה האזרחית. אוקיי?
1: מה אתה אומר?
0: כן, בדצמבר. לקראת 1 בינואר. או, לא נכון. סיימנו?
1: ככה זה נשמע.
0: שווה.
1: נשבע, באימא. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל אופק קולר ועידן נאור.
0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, ופירמו יוסף, הוא האיש שלנו ברדיו כל רגע. איציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10, עם אסי לוי הג'וקר שנמצא שם, שידור חוזר גם ב-103 אי שם, בין 1-2 בלילה. יש לנו גם פודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי פודקאסט, גם באפל פודקאסט. שותף שלי יואב כהן שם גנרי,
1: שותף שלי רון שלום.
0: מה עם איסה שעבר ניקוי שיניים אתמול?
1: איסה, כן, איסה עבר ניקוי שיניים,
0: היה אצל דוקטור ענבל פלד,
1: זה דוקטור, חבל על הזמן. דבסט, וטרינרית מספר אחת בארץ, אין עליה.
0: נתראה מחר?
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
1: שקל!
3: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה, בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
4: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
5: חבילת הערוצים של ספורט אחת. באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון. ובגביע הליגה, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבור.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
10: עלם,

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שורת מדינות מצטרפות לסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר בפרלמנט לפני זמן קצר, נאסור על סחר ונטיל מגבלות על מי שיתנו שירותים לחברות בשטחים. אלא הצמחה יושליחנו עם הדיווח.
8: הממשלה הבריטית הודיעה היום שהעמדה הרשמית של בריטניה שהכיבוש הישראלי אינו חוקי. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בנאום בפרלמנט האשים את ישראל בטיהור אתני ביהודה ושומרון, והכריז על חבילת סנקציות נגד מפעל ההתנחלויות, ביניהן גם איסור יבוא של מוצרים וסנקציות על חברות שפועלות בהתנחלויות הישראליות. אל ההצהרה הזו של בריטניה הצטרפו מדינות נוספות, בהן צרפת, קנדה, אירלנד, פורטוגל, פינלנד וספרד.
7: ראשי מחנה השינוי, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, פרסמו הודעה משותפת בעקבות חשיפת עיתון הארץ. לפי הנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד העביר הזהרה דחופה לנתניהו עוד לפני 7 באוקטובר. הם התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה הבאה, תקפו את נתניהו בחריפות וטענו כי התעלם מהתראות חמורות שהגיעו ישירות אליו לפני הטבח. מפלגת הליכוד הודיעה רשמית על 7 שריונים ברשימתה לכנסת. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
9: בראש השריונים של נתניהו, הפרשן המקורב לראש הממשלה יעקב ברדוגו, שיוצב במקום ה-11. עוד שובצו ברשימה טלי גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, לצד האב השכול איציק בונצל ועורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בבגץ. בתגובה תקפו במפלגת ישר של אייזנקוט וטענו כי מדובר בשריון שופרות של נתניהו ובחלוקת שלל ותגמול על נאמנות עיוורת והעמקת פילוג בחברה הישראלית.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביאה לשידור דניסי, מעדכן מחדשות 12.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

כן, יאללה, שלום לכם אחר הצהריים טובים, חבל על כל דקה, יש לנו תוכנית מאוד מאוד מאוד עמוסה, רק דבר אחד יש לי לומר בפתיחה, אנחנו הולכים ומתקרבים לחגים, לראש השנה, לכיפור, לסוכות, לטובת אלה עם הזיכרון הקצר, אני רוצה להחזיר אתכם 3 שנים אחורה, לשבעה באוקטובר 2023, לימים שבהם השסע, הקרע, הכאוס היה מטורף, עד שבאו והפתיעו אותנו, ויש כאלה שאומרים שראש הממשלה ידע והוזהר, והבוקר יצא איזו ידיעה מעיתון הארץ, ומנגד שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה, אומרת דברים כאלה ואחרים על יאיר גולן, זה צודק, ההוא צודק, זה טועה, ההוא טועה, כולם טועים, כולם צודקים, הגידופים, האשמות, השקרים, השיח המלוכלך הזה, לקראת הבחירות, כל הפוליטיקה המג'ויפת הזו, תוביל אותנו בסוף שוב לדבר אחד, למקום אחד. אנא מכם, תמרור אזהרה אדום. מספיק שאחד ישמע אותי ויבין, תמרור אזהרה אדום. רגע לפני שאנחנו מגיעים לעוד אסון, רגע לפני שאנחנו ממשיכים להיקרה, רגע לפני שאנחנו חוזרים לימים של בכי, של אבל, של עצב, של שירים מדכאים ברדיו, של אומנים שאין להם חשק לזוז מהבית, חוץ מללכת לבקר פצועים וחולים וחיילים, רגע לפני שאנחנו שומעים מותר לפרסום, רגע שאנחנו שומעים, לפני שאנחנו שומעים התראות והפגזות וצבע אדום, תנמיכו את הלהבות, תנמיכו את הלהבות, חבר'ה. שעתיים של בריזה, ננסה לשמש אי קטן של שפיות, מה שאנחנו מנסים לעשות כאן כבר 3 שנים, במיוחד בתקופה המטורפת הזו. אתם על רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, כמובן גם באפליקציות וגם באתרי האינטרנט שלנו, פלג בן צבי, על הפיקוח הטכני וההפקה. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עד השעה 6 שעורך ומגיש את המוסיקה, ואני רוצה לפתוח עם שיר חדש של שרית חדד. איך הוא נקרא? שקרים.

שקרים, זה מתוך אלבום חדש. כמה הוא יפה. עוד מעט נבדוק איזה שיר עשה לכם בום השנה. נפנק אתכם גם הערב בשוברים על סך 150 שקלים, מתנת רשת בום, עוד מעט כל הפרטים. גם הערב נדבר איתכם על פרויקט המגדל באי המלאכותי, טונינו למבורגיני טאוור בטומי. עכשיו איתי לוי, יום שלישי היום, פעמיים כי טוב, 8 בספטמבר 2026. הנה שיר מספר 3 מתוך האלבום 13.

אמרתי מילים לא יפות, ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות, שר איתי לוי. דרך אגב, אם אתם רוצים לבקש סליחה, אם פגעתם במישהו, אתם יודעים עכשיו, אלה הימים, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, לא משנה לי באיזו שפה, בקשו סליחה. נצלו אותנו, וואטסאפ נפתח לאיחולים, להקדשות, למסרים, לאהבה. אתם עושים את זה בהודעה קולית או בהודעה כתובה. 054-796-1045. הוואטסאפ הזה ישמש אתכם גם להצבעה בבריזה או קריזה. ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וכמובן גם להצעות שלכם לבריזה נוסטלגית בשעה הראשונה, וגם לבריזה כחול יוון בשעה השנייה. אבל עכשיו הגיע הזמן לפנק. בואו נעשה פתיח.

טוב, יש כאן אחלה של תכנית, ואנחנו רוצים לספר לכם שאנחנו השבוע עם בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית, מציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. מחומרי ניקוי וטואלטיקה, דרך כלי בית ומוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים, מזון יבש, בקיצור, כל מה שהבית שלכם צריך, הכל תחת קורת גג אחת, והמחירים שוברי שוק. שימו לב, אורז פרסי רק ב-4.90 שקלים. פסטה או ספגטי 400 גרם ב-2.90 שקלים. סודה רק ב-2.5 שקלים. אייסטי, 1.90 שקל. ופלים של אלמה, מכירים ופלים אלמה, נכון? 2.5 שקלים. שמן זית איכותי, רק ב-19.90 שקלים. מארז שלוק עם 60 יחידות רק ב-6.90 שקלים. סנוקליר ב-8.90 שקלים. איזה מחירים, אה? פלג, תורף. יש כאן אחלה של תוכנית. תחליב רחצה פינוק רק ב-6.90 שקלים. משתמש בתחליב רחצה פינוק פלג לפעמים כשבא לך ככה ריח טוב במקלר, כן? מסיר שומנים סנט מוריץ רק ב-10 שקלים. ועוד מחירים שווים על דאודורנטים ומשחות שיניים וטואלטיקה, הכל במחירי בום. זה שווה וזה כדאי. ועכשיו שימו לב לזה, אנחנו רוצים השבוע לבקש מכם שירים שבשנה העברית האחרונה הצליחו לעשות לכם בום בלב. הצליחו לרגש אתכם, הצליחו לשמח אתכם, הצליחו לגעת בכם בדרך כזו או אחרת. אבל רק שירים שיצאו בשנה האחרונה, שנה העברית האחרונה, אל תביאו לי עכשיו כל מיני קלאסיקות ושירים מפעם. שירים שיצאו בשנה האחרונה והצליחו לעשות לכם בום בלב. ספרו לי עכשיו בוואטסאפ 054-796-1045, ואולי תזכו בשובר על סך 150 שקלים מתנת בום. רשת הדיסקאונט הגדולה שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. הכל לבית ובאם. תחת קורת גג אחת. אז איזה שיר עשה לכם בום בלב השנה? 054-796-1045. תפגיזו לי את הוואטסאפ. אנחנו ממשיכים עם בן צור וויני ויצ'י, מסיבת ציפורים.

מסיבת ציפורים, בן צור עם ויני ויצ'י. אני עכשיו מתאר לעצמי ככה ציפורים שמאזינות לנו בקן, וזה עושה להם מסיבה בקן. תאר לך מה זה מסיבת ציפורים הולכת להיות שם. טוב, בוא נעשה לכם עכשיו מסיבה מסוג אחר, רגע לפני שאני מתייחס להודעות שכבר מגיעות אלינו בוואטסאפ שלנו, 054-796-1045. אני רוצה גם הערב לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה, בבטומי, הפרויקט הראשון בעיר שנחשבת ליעד תיירותי.

טאוור בתומי שנבנה בתוך אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה. הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב וכיף של האי. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה. תכף ניתן לכם את הטלפון שלהם. אתם מעוניינים לעשות כסף מהכסף? יש לכם קצת כסף בצד? אולי כסף מיותר? אולי משהו שחסכתם להשקעה הנבונה? המגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות. הוא יכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון, והוא מציע מגוון דירות סטודיו של 38 עד 49 מטרים רבועים, דירות של חדר שינה אחד, כ-65 עד 70 מטרים רבועים, דירות שני חדרי שינה כ-75 עד 120 מטרים רבועים, וגם פנטאוז, פרימיום ליין, כ-200 מטר רבוע, כולל בריכה פרטית. עכשיו, כל הפרויקט כולו מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, שכולל בין היתר קניון בשטח של כ-15 אלף מטרים רבועים, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות, מתחמי מזון, משקאות, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה, אליט, תת-קרקעי, בקיצור, כל הפסיליטיז. אם יש לכם כסף בצד ואתם רוצים להשקיע אותו בפרויקט נדלני חלומי, בבתומי גיאורגיה, תחייגו עכשיו לרודני נדלן, מחכים לכם בשעות האלה להביא לכם את ההצעה החלומית בשני מספרי טלפון 04-66-70-701. אני חוזר, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798. אני חוזר, 050-571-3798. צאו לדרך.

0: איתי שמר.
1: שנה טובה לכל המאזינים, תחנה מספר אחת.
0: תודה.
1: אני מאחל שנה טובה ומתוקה ומבורכת למלכה שלי, הילה שמר, המורה מספר אחת בקריית אתא, בבית ספר נועם, לשנת לימודים מוצלחת.
0: מכיר בית ספר נועם, זה בקריית בנימין, השולטים, נכון? זה בקריית בנימין.
1: הילי והלל שמר, מבית ספר אהרון הרואה, בקריית שמואל. הילי הנסיך, מקדיש לכולם את השיר. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, שיש שנה טובה לכולם, וגם אילי רוצה לומר
2: שנה טובה לכולם.
0: וואו, איזה מתוקים אתם, ובא לי לפנק אתכם. בא לי לפנק אתכם כבר על הספתח. רוצים את תמיד אוהב אותי? קודם כל, קבלו את השיר באהבה גדולה, ודבר שני, ללא ספק, אחד מהשירים שעשו לנו בום בלב, אולי קצת יותר משנה, אבל עדיין, אחד השירים שעשו לנו בום בלב בשנה האחרונה, ססון שאולוב עם החידוש הזה לאלי צור, תמיד אוהב אותי. פנק לי את איתי שמר בבקשה, עם שובר על סך 150 שקלים, מתנת בום בקניון שער הצפון, ושתהיה לכם שנה טובה, זה מודש לכם באהבה.

0: ששון שאולוב עם תמיד אוהב אותי.
1: תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רע.
0: ערב טוב ללוי דודוב. אני מבקש לשמוע את עוד יהיו ימים טובים של
1: ועוד יותר טוב ועוד יותר
0: ססי האיש שחגג השבוע גם יום הולדת. נאחל לו מכאן המון מזל טוב.
1: רק טוב.
0: פרומו אחד.
2: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.
0: אם אתם רוצים להגשים את החלום, רק אם אתם זמרים ממש טובים, עדיין נחשבים אנונימיים, כאלה שעדיין לא מקבלים את החשיפה הראויה, כאלה שנמצאים ממש בשלבים הראשונים, שרים בקריוקי, במואבטים, באירועים פרטיים, וחולמים להיות כמו הזמרים הגדולים, אנחנו עם עונה חדשה של כוכב הצפון, ההרשמה בעיצומה. מה שאתם צריכים לעשות זה רק לשלוח קטע קול קצר או קטע וידאו, רצוי קטע וידאו שגם נראה אתכם, ל-054-796-1045, 054-796-1045. ואם אתם נתקלים בכאלה שהם ממש מוכשרים ברשתות החברתיות, אתם יכולים לתייג את העמודים של כוכב הצפון בפייסבוק או בטיק טוק. ערב טוב גילה אילוז, ערב טוב שימון בוחבוט, לכל המשפחה היקרה, שלום לדוד והבא מיוקנעם. יוסי מחיפה כותב לי, יסי היקר, כל מה שאמרת בפתיח כל כך נכון, איבדנו מזמן את התמימות והפשטות אפילו בשירה. כדי להבין את ההבדל, תחזיר אותנו לתקופה של ההתחלה של אייל גולן בשיר חזרי אליי, משהו כמו לפני 25 שנה. זה רק כדי להבין, שנה טובה, שנה של אהבת חינם אחד לשני, זה אומר יוסי מחיפה. ערב טוב לאייל פז היקר, ערב טוב גם לשולמית ממושב חוסן, רוצה לשמוע את אבא תודה של עקיבא. ערב טוב ליוסי אמר, ערב טוב לשמעוני עמוס מטבריה. עוד הודעות שלכם, כנרת משיח מעכו, ערב טוב גם לך וגם ליוסף רזנר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואחרי הפרסומות נחזור עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו. הערב יש לנו פרסים שווים לחלק לכם, תישארו קרובים כי אנחנו כבר שווים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן. בחסות עושים את החג עם רשת בום עם מחירים של פעם.
4: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
2: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול.
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
6: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
11: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
1: שקל?
3: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
13: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
16: מחסני השוק.
17: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
18: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו90, מארז שלוקים ב6.90 שקלים ל60 יחידות, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
19: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
18: בום, כפוף לתקנון. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, פורצלן וסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: דיווחי התנועה בחסות
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
24: בהחזר חודשי נמוך.
25: מימון ישיר.
23: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: דיווחים עכשיו, נהגים שימו לב, כביש 4 צפון עומסים בינוניים בשני הכיוונים, כביש 70 גם כן עמוס בשני הכיוונים, הנסו לאט, שימו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה לעשות לכם נעים כל הדרך הביתה.
21: דיווחי התנועה בחסות
23: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
24: בהחזר חודשי נמוך.
25: מימון ישיר.
23: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

טוב, ללא ספק אחד מהשירים הטובים שיצאו בשנה האחרונה, זה יצא בדיוק לפני שנה, בספטמבר 2025, גם לפני החגים. המלך בשדה של שולי רן ובר צברי. את השיר הזה מבקש יונתן לוי. ואנחנו רוצים גם לפנק אותו בשובר בסך 150 שקלים מתנת רשת בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום, מחומרי ניקוי וטואלטיקה דרך כלי בית ומוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים ומזון יבש, כל מה שהבית צריך תחת קורת גג אחת במחירים שוברי שוק.

אנחנו ממשיכים לישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וגם הערב אני רוצה להשמיע לכם משהו מתוך האלבום החדש של מושיק אפיה. כבר הספקנו לגעת בשניים שלושה שירים, היום אנחנו ניגע בשיר שנקרא אל תבכי ילדה. אני מזהיר מראש, יש כאן מעורבות לכאורה של בינה מלאכותית, תקנו אותי אם אני טועה. אנחנו נשמיע לכם את השיר, נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע. אני בכלל חושב שכל מי שמוציא שיר או קליפ בבינה מלאכותית או בסיוע של בינה מלאכותית צריך לעשות איזה סוג של גילוי נאות ולומר שמדובר בסיוע של כלי עזר AI. אל תבכי ילדה זה נקרא, תקשיבו למילים, ללחן, הביצוע. יש כאן ניסיון גדול להביא את מושיק אפיה של פעם עם הסגנון של פעם. האם הוא מצליח? אתם תחליטו, אתם תקבעו, ואולי גם תזכו בחבילת פרסים שווה. יש לנו כאן באמת פרסים שווים, ארוחות זוגיות וכרטיסים לסרט ועוד דברים טובים. 054-796-1045, ספרו לי אם אהבתם או שלא התחברתם, או בקיצור כמו שזה נקרא אצלנו, בריזה או קריזה. הנה מושיק אפיה.

0: אסי, בריזה, בריזה, איי איי, לא איי איי. זה מושי קף והישן והטרוף שאנחנו רוצים. שימשיך ככה. שירים פצצה אחד אחד.
1: זה ערן אבוטבול והוא מבין דבר או שניים. הוא מתחבר ונותן בריזה לאל תבכי ילדה. מה אתם חושבים על זה? שיר חדש למושי קפיה, אל תבכי ילדה, זה מתוך האלבום החדש. 054-796-1045. אם אהבתם, שילחו את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה. אם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045. כן, הכפיים זה AI בוודאות. טוב, מה דעתכם על זה? תצביעו, תשפיעו ואולי תזכו בחבילת פרסים שווה. לפני שנצא לפרסומות, בוא נשמע ונתייחס לעוד קצת מההודעות שלכם. אמיל?
2: אחר הצהריים טובים, אסי לוי הג'וקר, לך, לכל המאזינים, שנה טובה של בריאות, עושר, אהבת חינם.
1: אמן.
2: בריזה למושי קפיה. אחלה זמר שבעולם.
1: בריזה למושיק אפיה, אחלה זמר שבעולם.
3: אסי, בריזה כמובן, סיגל פאר מקריאת מוצקין.
1: סיגל פאר גם נותנת בריזה, בוא נשמע עוד הודעה.
4: מה קורה אסי הגבר, אין על התוכנית שלך בעולם.
1: היי דניאל.
4: בגדול אני פחות מתחברת לשירים עם מעורבות של AI, אבל וואלה אחלה שיר, אני נותנת בריזה, וה-AI מוסיף ממש לשיר.
1: ה-AI מוסיף לדעתה לשיר. כפיר בן חמו מאפולה, אחלה שיר, בריזה, חג שמח ושנה מוצלחת לך ולכל המאזינים, שנה שקטה ומלאה באהבה. מכפיר בן חמו, שרגה כותב, היה סימו שיקפיה זמר ענק, אבל השיר הזה מלא דיכאון, קריזה, מה רבה דיכאון? זה דיכאון שעושה טוב בלב. בריזה בענק, אומר צחי מביאליק, דינה שוורץ מחיפה. כותבת לנכדתי היקרה שחוגגת היום יום הולדת 24, ולנכדתי מיה בת השמונה שחגגה אתמול יום הולדת, מאחלת להן מזל טוב, והיא תשמח לשמוע את להיות רק בשמחה של ליאם גולן. עידה מאפולה אומרת בריזה בגדול, משה ממן מגדל העמק, מה אומר?
5: אסי, קירי, חג שמח, שנה טובה.
1: שנה טובה.
5: אהבתי מאוד. בריזה, משה ממן מגדל העמק.
1: משה ממן אומר בריזה. משה קפיה, עם כל אהבתי אליך פשוט לא... קריזה, כותב כאן מאזין בשם בן יוסיפוביץ' והוא מאחל לעצמו, מזל טוב, חוגג היום 35 והוא מאחל שנה טובה לכל בית ישראל, לליאור מלכה, ומבקשים את השיר מיתר של ליאור נרקיס ותמיר גל. עוד הודעה, מצטער להגיד קריזה לזמר המדהים הזה, עמוס שמעוני מטבריה. טוב, יש כאן עוד מלא הודעות, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אנחנו נתייחס להודעות שלכם גם אחר כך. אני חייב לומר משהו, באמת, האלבום של מושי קפיה, רובו בטעם של פעם, אני הייתי מוותר על ה-AI, הייתי מוותר על הבינה המלאכותית, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב את מושיק, ואני מאוד מעריך את מושיק, ואני מאוד שמח מאוד על מה שקורה איתו בשנה האחרונה, אבל השיר הזה, אל תבכי ילדה, עד שאתה כבר מביא שיר בטעם של פעם, תן את האותנטיות, תביא את הכלים האורגינליים, תביא את השירים בסגנון של פעם, עם העיבודים של פעם, עם הטורקיה בישראל. אבל זו רק דעתי, ובסופו של דבר אתם קובעים, סך הכל השיר מצוין. תמשיכו להצביע ולהשפיע, 054-796-1045, ואולי תזכו בחבילת פרסים שווה. עוד מעט נחזור עם עוד מוסיקה טובה ועם בריזה נוסטלגית אחת, תישארו קרובים. פרסומות.
6: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
6: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי. פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי. בלעדיות לרודני נדלן. בחסות עושים את החג עם רשת בום עם מחירים של פעם.
8: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
6: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: אני רוצה
11: להבין. ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום, עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
15: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
14: שקל!
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
16: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
17: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
9: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
12: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוטקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כוכבית 8914.
11: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. דיווחי התנועה בחסות.
13: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
14: דיווח תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים, עומס בכביש 85 מצומת קרמיאל לכיוון שזור, עומס גם בכיוון ההפוך לנוסעים מצומת החיוד לכיוון ג'דיידה מקר, ובהמשך לאקו מזרח, הנסו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
11: דיווחי התנועה בחסות.
13: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
14: טוב, בן יוסיפוביץ' מאקו ביקש להקדיש לליאור מלכה, והוא חוגג היום יום הולדת 35. הוא בחר את אחד השירים האהובים עליי, והנה הוא כבר מתנגן ברקע. מיתר, ליאור נרקיס, תמיר גל,

0: גאון הכיס ותמיר גל עם מיתר, ואנחנו רוצים לפנק את בן יוסיפוביץ'. שימו לב, אנחנו קודם כל מחלקים לך זוג כרטיסים לסרט הכיפי של החג לכל המשפחה, תד החוקר ומנורת הקסמים, והפעם תד החוקר שכולם אוהבים חוזר בזמן ומוביל אותנו במסע של אירועים היסטוריים בכל העולם ובכל הזמנים. אז יש לך קודם כל כרטיס משפחתי לסרט הזה בראש השנה. זה קורה, תד החוקר חוזר בזמן, ואנחנו רוצים לפנק אותך גם בשובר הסך 150 שקלים מתנת קונדטוריית בוטיק טורטה. חושבים על משהו מתוק? במיוחד עכשיו, לשנה החדשה, קונדטוריית הבוטיק טורטה עם עוגות, מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה לרגעים מתוקים בחיים, יש להם סניפים בקרמיאל, חיפה ועכו. בן יוסיפוביץ', אתה הזוכה שלנו מבריזה או קריזה, וגם השיר הזה יצא אליך באהבה גדולה. אנחנו יכולים כמובן ללכת לקראת סוף שעה ראשונה, את זה אפשר לעצור פלג, את זה אפשר, זהו, את זה אפשר לעצור פלג, אתה יכול לעצור פלג, אין מה עצורים לפלג, פלג איבד את הברקסים, זהו. פלג, אתה חייב טיפול 10,000 דחוף. טוב, הוא כל היום באירועים, הבן אדם, כל היום, כל יום חוגג. פלג, אנחנו לפני שנעשה את הבריזה הנוסטלגית שלנו, אנחנו רוצים לספר למאזינים שלנו שוב על פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי בגיאורגיה, שנחשבת ליד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש הזה, הביקוש התיירותי הזה, למנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. אנחנו רוצים להכיר לכם את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי מדובר במגדל שמתוכנן לגובה של 66 קומות, הוא יכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון בהשקעה. היקף השקעה כולל שמוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות סטודיו, דירות חדר שינה אחד, דירות שני חדרי שינה, פנטאוס, פרימיום ליין, כ-200 מטר רבוע, עם בריכה פרטית. עכשיו, כל הפרויקט הזה מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, הוא כולל בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטרים רבועים, 3 בריכות אינפיניטי, ספאס, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית וגם תת-קרקעית ושירותי קבלה 24/7. בקיצור, מערכות סמארטום, כל הפסיליטיז, כל הפינוקים, וכל זה יכול להיות שלכם. אם יש לכם קצת כסף בצד, אם אתם מחפשים לעשות כסף מהכסף, יש כאן פרויקט נדלני חלומי בבתומי גיאורגיה. ותחשבו רגע על כל התיירים ועל כל האנשים שמגיעים לבתומי ומחפשים דירות לתקופות קצרות להשכרה וכולי, אתם יכולים להיות הבעלים ואתם יכולים ליהנות מיופי של תשואה. הנה הטלפון של חברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה, 04-66-70-701, אני חוזר, 04-66-70-701, או בנייד 050-571-3798, 050-571-3798. תתקשרו עכשיו, פרסומת אחת, ואז בריזה נוסטלגית.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: ועכשיו בריזה נוסטלגית.
0: ברקע, עוד יהיו ימים. הביצוע המקורי של ססי יאיש. השבוע הוא חגג יום הולדת, ומכאן אנחנו רוצים לאחל לו המון מזל טוב. יום הולדת שמח. עוד הרבה מאוד ימים טובים ומאושרים, בריאות והצלחה. הנה, עוד יהיו ימים. סוגר את השעה.

עם עוד יהיו ימים, ואנחנו רוצים מכאן לאחל לו המון מזל טוב, יום הולדת שמח, השבוע הוא חגג יום הולדת, וכמה אנחנו אוהבים את ססי, מאחלים לו בריאות ואושר והצלחה, והמון מזל טוב לחיים טובים ומאושרים.

0: טיסה נעימה גם לנועם וחלי. שתלכו לשלום, תחזרו לשלום. תעשו חיים. ערב טוב לשמשון היקר. ולכל המשפחה. יוצאים לפרסומות, נאמר תודה גדולה לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם שאתם בוחרים להיות איתנו כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית. בריזה, שידור חי כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, הפסקת פרסומות קצרה וחוזרים אליכם מיד לעוד שעה. תשארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
3: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
4: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
3: בום, ראש השנה רק ברשת בום. בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי. פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי. בלעדיות לרודני נדלן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
6: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
8: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
9: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
13: 720,
14: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

למשפחה, תן לנו להיות רק בשמחה. שימו לב כמה אתרי הרכילות והתקשורת הם פח בישראל. אתמול אייל גולן הקדיש לבת הזוג של ליאם שיר במנורה, חיבק אותה. מהבוקר תררם ברשת. איך הוא מחבק אותה, איך היא מחבקת אותו, איך הוא עושה דבר כזה, מה כל החרטות האלה, תגידו לי. זה שטויות. חוץ מזה שאני בכלל בעד לשמור נגיעה, אבל די לחפש כל הזמן את הצהבת. נכון, פלג בן צבי? פלג בן צבי בהפקה עושה שיעורי בית. גם על הפיקוח הטכני, האיש הזה פשוט כל יכול. יש את האירוע היום, פלג? היום לא? וביום שלישי בשבוע, פלג והינפש. פעמיים כי טוב, 8 בספטמבר 2026, אתם על בריזה. הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. כאן איתכם באולפן, אסי לוי הג'וקר, אתם על רדיו צפון 104.5 FM, הרדיו של הצפון. רדיו 101.5, התחנה הזו כמובן התחנה של המדינה. 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות, תרימו ווליום, מתחילים.

סטלוס ואורן חן עם בום פעם, המחוזת היפהפייה הזו, ועכשיו הגיע הזמן לעשות לכם קצת בום בלב, תרימו את הווליום, שימו אוזן.

קצת ליהנות מהנעימה היפהפייה הזו של אומן הקמנצ'ה מרק אליהו. השבוע אנחנו עם בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. החל מחומרי ניקוי, דרך טואלטיקה, כלי בית, מוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים ומזון יבש. כל מה שהבית צריך, הכל תחת קורת גג אחד. במקום שתתרוצצו, אתם מוזמנים להגיע וליהנות ממחירים שוברי שוק. רשת סניפי בום בפריסה בצפון, חיפה, סניף אדמירליטי, קריית אתא בקניון שער הצפון, גם באפולה וגם בנשר. זה הזמן שלכם לקראת החגים לעשות את הקניות עם מחירים הכי שווים כל השנה, רק בסניפי בום. שימו לב, אורס פרסי רק ב-4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם ב-2.90 שקלים, סודה ב-2.50 שקלים, אייסטי ב-1.90 שקל, ופלים אלמה רק ב-2.50 שקלים, שמן זית איכותי רק ב-19.90 שקלים, מארז שלוקים 60 יחידות ב-6.90 שקלים, סנוקליר רק ב-8.90 שקלים, תחליף רחצה פינוק ב-6.90 שקלים, מסיר שומנים סנטר

רק ב10 שקלים, דאודורנטים, משחות שיניים, טואלטיקה במחירי בום שאסור לי לפרסם. אתם מוזמנים כמובן להגיע, ליהנות מהמחירים האלה במשך כל השנה, אבל במיוחד עכשיו, לקראת החגים, מחירים מטורפים. שווה לכם להגיע ולחסוך גם זמן, גם כסף, גם התרוצצויות מיותרות, כי הזמן שלכם בסופו של דבר הוא יקר. אז רשת בום איתנו גם בשעה הזו. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם שיר חדש יפהפה של דקלה, זה נקרא חתולות רחוב. הנה זה.

0: עברתי בחיים דבר אחד או שניים, שער הדקלה, חתולות רחוב, ככה זה נקרא. כמה זה יפה. טוב, אנחנו רוצים תכף לצאת להפסקת פרסומות קצרה, אבל לפני כן שימו לב, אני רוצה להזכיר לכם על הפרויקט החלומי בגיאורגיה בבטומי, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי גם כמנוע פוטנציאלי לאותם אנשים שרוצים להגיע לתקופות קצרות, להשכרה, לנכסי נופש. הכירו את טונינו למבורגיני טאוור בטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדל"ן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן על בטומי איסלנד. איסלנד זה אי מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה. הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה. הנה הטלפון 04-66-70-701, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798, 050-571-3798. אם אתם משקיעים פוטנציאליים, אם יש לכם קצת כסף בצד ואתם רוצים לעשות כסף מהכסף, שימו לב, המגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל מוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות סטודיו, דירות חדר שינה אחד, דירות שני חדרים וגם פנטהאוז פרימיום ליין, כ-200 מטר רבוע כולל בריכה פרטית, כשכל הפרויקט כולו מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא וכולל את כל הפסיליטי, כל הפינוקים, כל מה שאתם רוצים וחולמים, הכל במקום אחד. אז תחייגו עכשיו לחברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה. טוב, לא קצרה, אני חייב להיות כן, לא קצרה, אבל חוזרים אליכם מיד. פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
2: רדיו צפון.
1: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בטומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבטומי, בלעדיות לרודני נדלן. בחסות עושים את החג עם רשת בום עם מחירים של פעם.
3: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
1: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: שילמת על ארנונה? חסר

0: יוסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: בתעשייה. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? היכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: דיווחי התנועה בחסות.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: כן, דיווחים עכשיו, שימו לב, נהגים ומסים באזור צומת סומך. בשני הכיוונים, גם באזור צומת אבליים, עמוס בשני הכיוונים, הנסעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה, ונותנים קפיצה קטנה ליוון עם בריזה כחול יוון.
14: דיווחי התנועה בחסות.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: ועכשיו, בריזה כחול יוון.

לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

ליאור פרחי, זיכרונו לברכה, עם הביצוע הזה לקצת מוזר, זו בקשה של אייל פז. אני רוצה להקדיש את זה גם באהבה גדולה לליאור אייזנקוט ולאמא היקרה זהבה, לכל האנשים היקרים שעושים עבודה נהדרת לקראת החג בחלוקת סלי מזון ומרימים את המורה למשפחות נזקקות.

0: אסי הג'וקר, אח יקר, לך ולכל החבר'ה שמנהלים את התחנה, שיהיה חג שמח ומתוק.
1: תודה.
0: הרבה אושר, הצלחה.
1: אמן.
0: ומעשים טובים. אני מבקש את השיר של איצי קאלה, אבא נשמה, ככה לתקופה שכולנו נשפטים ונכנסים למעשים טובים, ושיהיה רק רוח טובה בליבנו.
1: אמן.
0: תודה רבה, ושיהיה המשך יום מקסים.
1: יישר כוח, ואני מאוד מקווה שנוכל גם להכניס את השיר הזה היום לפלייליסט, בדקות שנותרו לנו. לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, שימו לב, מאזינים יקרים, אני מזכיר לכם שעכשיו ברשת בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית, מציעים לכם מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום, וזה מתחיל מחומרי ניקוי וטואלטיקה, בניקיונות וההכנות שלכם לחג, דרך כלי בית, מתנות ומוצרי חשמל, טקסטיל במחירים שאסור לי לפרסם ברדיו, צעצועים לילדים, מזון יבש, כל מה שהבית צריך תחת קורת גג אחת, והכל במחירים שוברי שוק. אז אם אתם מחפשים איפה לקנות מתנה לחג, אם אתם מחפשים איפה לעשות בכלל את הקניות שלכם לבית לקראת השנה החדשה, זה הזמן שלכם לקראת החגים, מחירים שווים כל השנה, ובמיוחד עכשיו לקראת החגים בסניפי בום, מחירים גבוהים והכי משתלמים. אני יכול לתת לכם מספר דוגמאות שכן אישור לי כאן לפרסם. אורס פרסי ב-4 שקלים ו-90, פסטה או ספגטי 400 גרם ב-2 שקלים ו-90, סודה רק ב-2.5 שקלים, ופלים אלמה רק ב-2.5 שקלים, אייסטי בשקל 90, מארז שלוקים 60 יחידות רק ב-6 שקלים ו-90, סנוקליר רק ב-8 שקלים ו-90, תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90, מסיר שומנים סנט מוריץ רק ב-10 שקלים, שמן זית איכותי רק ב-19 שקלים ו-90, ועוד מבחר מוצרים במחירים שווים כל השנה. אז תגיעו סניפי בום, יש להם סניפים בפריסה בצפון, במתחם אדמירלטי חיפה, בקניון שער הצפון בקריית אתא, גם באפולה וגם בנשר. יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים מיד על קו הסיום עם תנו לו צ'אנס, תישארו איתנו.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר,
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן. בחסות עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
4: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
2: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
6: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
6: שקל!

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול.
3: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
4: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
5: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
9: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
10: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם ב2.90 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
14: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
13: כפוף לתקנון.
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים.

0: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: דיווח עכשיו, שימו לב, נהגים עדיין נוסעים מרביש 85 לנוסעים מצומת קרמיאל לכיוון נחף שזו, מזרחה עמוס גם בכיוון ההפוך לנוסעים מצומת החיוד לכיוון ג'דיידה מקר עד לאקו מזרחה, נסעו לאט ושימו מרחק. אנחנו חוזרים כדי לחתום שעתיים עם תנו לו צ'אנס.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: ועכשיו...
4: טוב, עכשיו תנו לו צ'אנס, והיום אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש באווירת חודש אלול, היוצרים, בשיתוף פעולה עם הרב רונן שאולוב, שיר שנקרא לא תשאיר אותי לבד. תקשיבו לטקסט, ללחן ולחיבור היפהפה, ועם זה אנחנו חותמים שעתיים של בריזה.

0: זאת טעימה קטנה מהשיר החדש, לא תשאיר אותי לבד, של היוצרים עם הרב רונן שאולו, ואנחנו חייבים לחתום ולומר לכם תודה גדולה, אני מאוד מקווה שנהנתם. תודה רבה לפלג בן צבי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן, אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה, ניפגש מחר ב-4. ממני אסי לוי הג'וקר, המשך ערב שקט, בשורות טובות, ביי ולהתראות.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM תוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: בחסות עושים את החג עם רשת בום עם מחירים של פעם.
3: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא
1: בום, ראש השנה רק ברשת בום. בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
4: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
7: אני רוצה להגיד,
8: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
9: אני רוצה לאזריאלי.
10: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
7: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
8: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור, כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס, כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
9: חברת לאטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לאטי, בונים לכם עתיד.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, תוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
15: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
19: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות החלטתה להטיל סנקציות על ההתנחלויות. בין היתר הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת והפסקת הפעילות הבריטית של הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמלה. סער הוסיף כי ישראל תנקוט באמצעי תגובה גם נגד מדינות אחרות. אחרי שבן גביר הודיע על הקפאת מאות מיליוני שקלים מתקציב המשטרה, גורמים במשרד האוצר בשיתוף פעולה עם בכירים בצמרת המשטרה מנסים לגבש תוכנית שתאפשר העברת כספים ישירות לארגון ולא דרך המשרד לביטחון לאומי. מוקדם יותר מסרו מפקדים במשטרה למפכ"ל כי לא יוכלו לספק שירותי משטרה מלאים לאזרח בחגים ובבחירות ככל שהתקציב מעוכב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, ויתר על שריונו ברשימת הליכוד לכנסת אחרי ששובץ במקום ה-35 הלא ריאלי. נתניהו הדגיש עם זאת כי אביבי יכהן בתור שר חיצוני אם הליכוד תקים את הממשלה הבאה. רוכב אופנוע בן 36 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב מצדה בבני ברק. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלות בחזה ובגפיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה זה צפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, תוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.

0: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל עומר אוקון וגיא רביב, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב אורי אוזן.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב אסף כהן.
2: ערב טוב אלן.
0: איזה כיף לי להיות איתכם, וממיוחד היום אחרי בעצם כמעט מחזור מלא, שכל המשחקים מעניינים, שכל הקבוצות הם, ששיחקו אתמול הם מועמדות לצמרת, ונפתח עם זה, אורי, שהיו לנו עליות וירידות, זאת אומרת, מכבי תל אביב למשל פתחה את אלוף האלופים, הכל מחמאות. הגיע לאירופה, אמרו, מה קורה פה? זה לא מכבי תל אביב, אין לה סיכוי לזכות באליפות, וראיתם אתמול, זו הקבוצה הכי טובה, בדרגת העוצמה היום, עוד שבוע זה יכול להשתנות, כן? אנחנו מדברים כל שבוע, מכבי תל אביב והפועל תל אביב מובילות.
1: אני מסכים, קודם כל לגבי, זה רק אומר מה יהיה בדרבי, כמה גדול הדרבי שהולך להיות אחרי ראש השנה. תראה, אני אגיד דבר כזה, קודם כל, צריך לחכות את סיום העברות. לא במקרה בחרו שסיום העברות אצלנו יהיה קצת אחרי סיום העברות בליגות הגדולות באירופה, כי יש פתאום שחקנים שיכולים ליפול לך. זה גם אחרי משחקי המוקדמות, כי גם פה זה אותו כנל, קבוצה שלא מעפילה, או קבוצה שעושה שינויים תוך כדי, או תכננה ליגת אלופות ופתאום זה נפל לה, שחקנים שלה משתחררים. מכבי תל אביב והפועל באר שבע לפני שנתיים מוכיחות שאם אתה מביא שני שחקנים מאוד משמעותיים, גם אם איבדת שחקן, מאוד משמעותיים, זה יכול לשנות לך את העונה. מכבי תל אביב מלכתחילה יש לה מאמן טוב, יש לה בסיס טוב, היה חסר לה שחקנים שישדרגו את הקבוצה, בעיקר 8, והביא את הישראלי הכי טוב שיכולה להביא.
0: אני אומר שזו העברה הכי טובה בכדורגל הישראלי מבין כולם. זה חיזוק לעומת עידו שחר, זה שדרוג עצום.
1: כן, לא נפיל, עידו שחר עשה עונה גדולה.
0: לא, אז לא עכשיו, אני לא מדבר על עידו, אני מדבר על גבי.
1: ברור, גבי בא במקומו כרגע, אבל גם עידו יוסיף להם הרבה, מכבי העונה גם לא תהיה רק במפעל אחד, וזה גם יפה שהם הודו בטעות. אתה יודע, יש אנשים שמתבצרים,
0: טעות שעלתה להם המון כסף.
1: טעות שעלתה המון, אבל הם מרוויחים גם בדברים אחרים, על דברים טובים שהם עושים.
0: אם הם יעשו אליפות, כן.
1: והם הודו בטעות, אני חושב שמכבי תל אביב נראית כרגע כקבוצה הפייבוריטית, בטח אם ניקח בחשבון את הפתיחה הצולעת של ביתר, את העובדה שבאר שבע לא רגילה לשחק באירופה, והיא כנראה תהיה לה מאוד קשה, היא תתחיל לקרוס תחת הנטל, אתה רואה כבר ונטורה, זה ניצן ראשון, וזה אם זה ונטורה, זה בכלל בעיה, והקבוצה השנייה זה הפועל תל אביב. ההגנה הטובה בליגה, עקביות, רכש מצוין, עוד קבוצה שביא רכש טוב, למרות שאני חושב שחסר להם, הם חסרים, שחקן אחד הרכב ועוד שחקן לרוטציה, כדי באמת להתחרות.
0: רגע, עוד מעט נגיע
1: לסוף.
0: עוד מעט יש לנו גם הרבה על הפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן, אני רוצה אם אנחנו נוגעים במשחק מכבי תל אביב הפועל באר שבע, נכון שלא מעט כותרות היו סביב השופט יגאל פריד. עכשיו אני אומר לך ככה, אם משחק מסתיים בטקו והוא שקול וזה, אתה אומר, וואלה, טעות של שופט הכריע משחק. ההבדלים בין שתי הקבוצות אתמול, זה לא יגאל פריד טעות פה או לפה, אתמול מכבי תל אביב הגיע לטרנר, והיא ראתה מי הבעל הבית פעם מי עם גרש.
2: לגמרי, ואתה יודע, ויש מקום לדבר על השופט, בטח במשחק הזה, אבל זה חוטא למה שמכבי תל אביב עשתה על הדשא.
0: בדיוק.
2: וזה באמת היה מרשים לראות, כבר זה מהדקה הראשונה, מהגול ורלה בכלל, נמצא בתקופה נהדרת, ולכן גם יהיה מאוד מעניין בדרבי, כי זה מאץ'אפ שאין לברלה הרבה מאץ'אפים כאלה בליגה שלנו. פתאום הוא לא מגן ימני קוקו שכן יכול אולי לתת פייג, זה יהיה המבחן, וזה יהיה מאוד מעניין. קניקובסקי, הרי בכל רכש, גם כשקבוצות גדולות מביאות שחקני רכש בכסף גדול, אתה אף פעם לא יודע מה תקבל. כלומר, על הנייר אתה קונה שחקן מאוד מוכשר, או שחקן שעשה דברים טובים, או שיש לו פוטנציאל גדול, או שעשה דברים יפים. אין הרבה כאלה שאתה יודע בדיוק מה אתה מקבל. כלומר, קניקובסקי עזב לא כל כך מזמן, כל הזמן הזה שיחק ברמה די דומה למכבי תל אביב, מבחינת איפה שהוא היה, והיה מאוד ברור בשנה שעברה כמה המחסור, בסוף זה היה שנה שעברה אחרי זה אבי, אחרי קניקובסקי נפער שם איזשהו בור, שציפו מדור פרץ, אז מבחינת המספרים הוא יכול היה להביא אותו, אבל היה שם גם איזשהו בור אולי של מנהיגות שהיה חסר, ואתה מקבל לי, מכבי תל אביב מקבלת עם קניקובסקי, את הדבר הזה שהיה מאוד חסר גם בשנה שעברה, וזה רכש, אני מסכים איתך, אחד הגדולים שהיו פה.
0: לפני שניגע במכבי תל אביב, יש כמה דברים מעניינים במכבי, אני רוצה לשאול אותך על הפועל באר שבע. אני מבין את רן קוז'וך שלא יהיה מול המצלמות ויגיד אנחנו לא טובים. כי הוא משדר לא טוב, אנחנו לא טובים, אז הוא אומר, זה לא הפועל באר שבע, זה לא מתאים לנו, מה פתאום חזרנו אחורה, הוא אמר גם נגד הפועל חיפה, הוא לא אומר את ה... עכשיו, אני מסתכל על זה, עזוב שכל הכישור של הפועל באר שבע, מהעונה שעברה שעשה לה את האליפות, קנגווה, ונטורה ואליאל פרץ, כל השלושה לא שיחקו במחצית השנייה, זאת אומרת, אבל אני מסתכל על כל הקבוצה, לדעתי אורי, תגיד לי אתה, כולם בירידה. גיא מזרחי הוא כבר לא אחד המגינים הטובים בארץ. שנייה, המגן אני... השמאלי, ראית מה עשה אתמול לדוידה?
1: נכון. אני אגיד משהו, תראה, הפועל באר שבע חוותה אכזבה קשה מאוד.
0: אז זה משפיע עד היום?
1: לדעתי כן. אני אשפיע מול הפועל רמת גן, ראיתי אתמול גם את הפועל רמת גן, ראיתי במשחק הזה, עם השער הזה בדקה ה-90, שאולי קצת רימה, כי לא הגיע למנצח במשחק. הפועל רמת גן נתנה לה פייר פייט באותו משחק. אתה מצפים בר שבע להרבה יותר, ואני חושב שזה טראומה, מה שקרה להם מול סבך. תשמע, זה היה בידיים. 7 שניות, כמה? 10 שניות? כן. לסיום, בעצם אם הכדור הזה הולך החוצה, נגמר. כן. נגמר, והם בליגת האלופות, וזו עונה אולטרה מוצלחת. קושוך לדעתי הבין את זה מאוד מהר, וישר ניסה לרדת לקרקע, והישג טוב, ליגה אירופית. זה מאוד פוגע, מעבר לזה שהפועל בר שבע לא יכולה, אין לה את האפשרות, ואין לה את הניסיון להתחרות בשתי מסגרות, שזה עוד מעט, היא תשלם על זה מחיר פיזי מאוד מאוד גדול. אני חושב שהאכזבה הזאת עדיין משפיעה. הפועל באר שבע קבוצה טובה, אבל זה יהיה מאוד מאוד קשה להתרומם, היא ניסתה לעשות רכש מהיר, אני חושב שבסך הכל היא פעלה לא רע בשוק העברות.
0: אתה מסכים איתי אתמול שאם לא אופיר מרציאנו ביכולת טובה, משחק שיכול לגמור 8-1, שזה נורא.
1: קני מילר אמר, והוא צדק, יכול להבקיע עוד 2-3 שערים בקלות. מכבי תל אביב, דרך אגב, מוצא של 4 שערים למשחק ו3 מחזורים הראשונים.
0: דור פרץ, בא לעבודה כל משחק.
1: בא לעבודה, ובפעם את הפנדל הראשון נתנו לו לבות. אחר כך, אז הוא יוריד לו את הביטחון.
2: טוב, אתמול גם מכבי הרוויחה את סוקלר, אתה יודע שאוקיי, יש פה חלוץ מאוד מאוד מרשים, אבל עד עכשיו עוד לא היה קשה להבין מה מומי. אתמול זה נראה גם שיש פה סקורר מול השער.
1: גם סקורר וגם היה מעורב בשער הראשון בהחלקה. מכבי תל אביב מוכנה טקטית, ואני חושב שהפועל באר שבע בבעיה, ויהיה מאוד... ודבר אחרון, לוקאס ונטורה זה שחקן בלתי חליף. אין להם...
0: ועכשיו אחד... הוא לא ישחק כמה משחקים.
1: לא, יש להם מזל שיש פגרת... הוא לא ישחק בקרובים לדעתי, גם באירופה, אבל אחרי פגרת הנבחרת הוא יחזור.
2: כשיש לך סגל, כשיש לך סגל כל כך עמוק, כלומר, עכשיו אנחנו הולכים... קודם כל זה טוב, כשיש לך סגל עמוק זה טוב.
0: יש להם מעל 30 שחקנים, אבל אין להם ונטורה.
2: אבל אז אתה צריך לבוא, נכון, אין ונטורה, אבל אתמול גם אליאל פרץ צורחק. וכשאתה בא למשחק, כל משחק, לא משנה אם זה נגד מכבי תל אביב או משחק אחר, אתה צריך להחליט מי יושב בחוץ, לא על הספסל, אלא מי יושב בחוץ. ופתאום מתפתח משחק, ואין את חמודי קאנן כי יושב בחוץ, ואין להם את אבו רומי, וזה היה אחמן שעושה דברים נהדרים עד עכשיו. והוא לא קשר. אולי פה הייתה טעות, כי הוא פותר כל כך הרבהיות, הוא כנף ימין, והוא כנף שמאל, והוא מגן ימין,
0: אחד המהירים בארץ, שים אותו בהתקפה.
2: אבל הייתה לבאר שבע אתמול בעיה, כשהוא היה מחליף
0: לקישור. מי ששם ביציע את חמודי כנען, יוצר לעצמו בעיה, אבל אני רוצה לחזור איתך למכבי תל אביב, דיברנו הרבה על ג'יימס טברניר, נכון? זה השם, אגב, אורי ואני הזכרנו את אח שלו, כוכב כדורגל.
1: מרקוס טברניר.
0: בבורנמות, שחקן צעיר נהדר.
1: דרך אגב, הם חוגגים.
0: הוא אין סיכוי שיבוא לפה.
1: לא בשנים הקרובות.
2: לא, אולי עוד 10 שנים.
1: אולי, כן, הם חוגגים דרך אגב שערים באותה צורה, מין חוותת גולף כזה.
0: יפה. אבל אני רוצה להגיד לאסף, אתה יודע שמגיעים שחקנים גדולים, אני לא מכיר, זאת אומרת, כמה אתה יכול לראות את אירלנד, את סקוטלנד, את ריינג'רס וזה, אבל אתה רואה מישהו מיוחד, זאת אומרת, זרים, עד שבאים לפה, לפעמים המאמנים לא נותנים להם שבועיים, שלושה בכלל לפתוח, ואומרים לך, תנו להם זמן, עד שהם יתאקלמו. אתמול, כבר אחרי 10 דקות אמרתי, בונה, בן אדם שחק כאילו שנתיים במכבי.
2: ואצלו גם יש משהו נוסף, זה החיבור למאמן, כלומר, המאמן הביא אותו.
0: זה מאמן שהוא חבר שלו והוא מאמן שלו.
2: אז אתה אומר גם, אוקיי, יש פה אולי איזו מחויבות כלפיו, זה שחקן ברמה אחרת, אתה יודע, זה לא רק שחק בריינג'רס, הוא היה כוכב בריינג'רס, מגן ימני מלך שערים, היו שנים ממש של מלך שערים, גם בליגה האירופית
1: שהגיעו לגמר. כן, בדיוק.
2: אז זה מסוג השחקנים ש...
0: חיכיתי לתמול לבעיטה חופשית שלו, אמרו כולם שיש לו מהטובות באירופה, חיכיתי.
2: לא יצא, והוא גם היה בו את הפנדלים בריינג'רס, יהיה מעניין לראות במכבי תל אביב מה יהיה עכשיו,
0: אחרי שדור פרץ. רגע, אתמול קיבלו שניים.
2: ודור פרץ החמיץ אחד, לפני זה הוא כבש, סוקלר הבקיע, אז גם זה אופציה, וזה שחקן שאנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שקבוצות הופכות את המגינים, טרנט אלכסנדר ארנולד, זו אולי הדוגמה הכי בולטת, שהרבה מההתקפות, המגן הוא הפליימייקר פתאום, ופה יש למכבי תל אביב עוד אופציה, של שחקן שיכול להתחיל את ההתקפות, הרבה פעמים כדורים ארוכים, הוא נותן למכבי תל אביב הרבה אופציה.
1: במילה טובה, במילה טובה על דור פרץ, זה שהוא נתן לסוקלר לבעוט את הפנדל, למרות שגנבו לו גול במהלך הזה, הרי פריד עשה פה, אתה יודע, מהלך הזוי, אבל...
0: אגב, אומרים...
1: אבל הוא רצה שסוקלר יפקיע ויכנס לעניינים, דור פרץ הוא הסוקלר הכי לא אנוכי שאני
0: אומר. בעניין של הפנדל אומרים שבאר שבע קופחה שלא היה פנדל. אני אומר לבאר שבע, ניצלתם. כי אם הוא לא שורק לפנדל, דור פרץ כבר שם את הגול.
1: שם את הגול.
0: מסמן לאמצע. זה שהוא עשה פנדל, עוד נתן לכם סיכוי שהוא יצא את הפנדל, כי אם פריד לא עושה טעות קשה מאוד, שהיום דיברו על זה באיגוד השופטים, במהלך כזה לא ממהרים לשרוק, מחכים לסיום, ואז היה גול של דור פרץ.
1: היה שופט ליגה לאומית השבוע, שעל אותו מהלך בדיוק נתן את היתרון לא מומש, החסיר לפנדל.
0: יפה.
2: ושם זה בלי ור גם, ואתה יודע מה, פה יש לך, אז הוא, בכדורגל, בסוף אנחנו נדבר כל כך הרבה על כדורגל, יש דבר אחד שהוא הכי חשוב מכולם, וזה הגול שייכנס. אתה צריך להיות כל כך, אתה יודע, בטוח, שאתה מונע גול כשופט, שאתה יודע, אתה צריך לבוא ממוסמך עם 100 הוכחות. אז מה זה לפסול, לעצור גול רגע לפני שהוא נכבש, זה לא יאמן.
0: שריקה איומה של פריד, אבל כמו שאמרתי לכם בפתיח, למזלנו זה המשחק שלא נגמר בטקו ב-1-0 שהכריע. אתמול מכבי תל אביב בית ספר לכדורגל באר שבע, לא שם, אני עוברת למשחק שאתמול פרשנת, שאתה רואה 4-0, אתה יודע, בגלל שכל המשחקים היו באותה שעה, אז אתה לא רואה את הכל, אתה ראית את הכל, אני ראיתי הכל מכבי תל אביב, 4-0, זה הפועל גדולה או שהפועל רמת גן עוד לא מוכנה לליגת העל?
1: זה הפועל יעילה, והפועל רמת גן שגם לא מוכנה לליגת העל, וגם להגנתם יאמר שהם לא מוכנה, לא הגיעה מוכנה למשחק, וגם להגנתם יאמר שקיבלו את ההגרלה הכי קשה שיש, ובשבוע הבא אתה יודע נגד מי הם.
0: יש להם נתניה, אבל נתניה היא, זה לא ברמה של הפועל תל אביב.
1: לא, אבל הם יכולים פתאום להיות ב-0-12, לצאת לחגי 0-12, לחץ עצום, מקום אחרון, ולך תדע לאן העונה של מסי הולכת, והכל מתערבב. אתמול הפועל תל אביב הייתה נהדרת, שוב, קבוצה כל כך מאומנת, גם החצית ראשונה שהיא לא הגיעה להרבה מצבים, הגיעה, אבל לא הגיעה להרבה, רייף לקח כדור אחד לטוריאל, היא לחצה גבוה, והיא לא הייתה רמת גן לצאת, וגם כשהם איבדו כדורים בשליש האחרון, חטפו אותה מיד, ואתה רואה קבוצה מאוד מאומנת, ואז ברד החצי שני נותן את הכדור לרמת גן, נותן להם טיפה לצאת, והם מוקצים במתפרצות, וזה בדיוק, זה בדיוק מה שהוא עושה גם עם אוסו, זה הגיוון של אוסו גם, הוא
0: כוכב?
1: מה, שחקן אדיר, לדעתי הוא איתו מלואיזו, הוא גם טוב על הכדור, הוא גם מסתובב, יש לו סיבוב, שמה, הוא זריז מאוד, יש לו מסירה, והוא גם טוב לשטח, מה שלואיזו היה קצת פחות.
2: ולקח לו שבועיים להתאקלם. זה, אתה יודע, מה זה, זה
1: גולר. תקשיב, שני שערים, שניהם בשמאל, אחד שהוא חותך מימין לשמאל בבועט לקצר, השני שהוא נפתח עם הגוף ומזהה את החלון ושולח את הכדור פנימה, שחקן באמת פנטסטי, התאקלם מהר, והפועל תל אביב, עם השדרוג גם של אלקוקין, נראית יותר טוב מהעונה שעברה, רק בעיה אחת, בואטנג נראה עדיין לא מחובר, למרות השער, הוא קצת התנצל אחרי השער, ואז קרייב ניער אותו, אמר לו, מה אתה מתנצל, וכולם חיבקו אותו.
0: ונתן גול.
1: נתן את הגול.
0: נתן גול של חלוץ, כן.
1: אבל, אתה יודע, לא החמצה קודם, והוא נראה מנותק, והוא עושה את כל המהלכים.
0: וברדה לא מוכן לוותר עליו, הוא אומר שהוא עושה עבודה מעולה.
1: אז זהו, עושה עבודה מעולה, אבל בסוף בפועל תצטרך את החלוץ הזה שנותן גול.
0: כן.
1: וזה כרגע אין לה, הוא חסר ביטחון, השחקנים מנסים להרים אותו, יהיה מעניין, יהיה קרב מעניין בין ההתקפה הטובה בליגה, מכבי תל אביב, להגנה.
0: אז אני רוצה לשאול את אסף, לדעתי ממה שראיתי, מכבי תל אביב נראית קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, אבל אנחנו יודעים כולנו שלא תמיד הטובה יותר מנצחת, כי הפועל תל אביב עוצמתית, יש לה את כל החלק האמצעי, שוער גדול, שני בלמים, שני קשרים, אחורים זרים, יהיה קשה מאוד למכבי, למרות שאני חושב שמכבי קבוצה יותר טובה, אבל יהיה לה קשה מאוד לנצח את הדרבי הזה.
2: יש להפועל תל אביב דבר אחד שעושה נהדר, זה לא רק שהיא לא סופגת, והיא באמת לא ספגה שלה, בקושי מגיעים למצבים מולה. כלומר, אתה
0: אפילו אטלנטה.
2: בדיוק, אתה יודע, כשלא בועטים לך לשער, אתה לא יכול לספוג. לא יעזור כלום, זה, אתה יודע, זה החוק אקסיומה מספר אחת, ולא בועטים לה לשער. אפשר לשאול את זה קצת לארסנל של שנה שעברה, שאם לא בועטים לך לשער, אז ההגנה שלך בסוף היא הכי חזקה, ובנוסף, תוסיף על ההגנה החזקה הזאת את השוער הכי טוב בארץ היום, שגם כשכבר מגיעים אליו, אז מאוד קשה להכניע אותו. כל זה ביחד, עם התקפה שפתאום גם שמתחברת נורא מהר, עם שחקן, עם בעצם שני שחקנים חדשים, כי אלקוקין כשחקן כל כך משמעותי, זה גם שחקן חדש. הדבר היחיד שאני חושב שבפועל תל אביב, יש לה סגל עמוק, כל עוד כולם בריאים, אז אתה יודע, אז פתאום קורין ובוסקילה, נכנס דקה 70, דקה 60, דקה 70, או פה ושם, זה סבבה. אבל אם פתאום יהיו שם 2-3 פציעות של שחקנים משמעותיים, אז הסגל כבר לא כל כך עמוק, לא כמו של מכבי תל אביב. זה אולי משהו שלאורך זמן יכול להיות בעייתי, אבל זה לא אומר כלום על המשחק הקרוב, פתוח לגמרי.
0: ביתר ירושלים, דיברנו המון על ביתר, הייתה צריכה לקבל קבוצה חלשה כמו סכנין, וגם אותה היא עברה אורי על הקסקס.
1: על הקסקס, בקרן, טעות של השוער, למרות שהוא לקח שני כדורים קודם, כדורים יפים.
0: אבל לאן הוא יצא? שלמה אומר, הוא יוצא למרפסת. כן. אתה יוצא, תתפוס.
1: לא תזמן
2: אבל טוב. אז הוא נזכר שהקפה בפנים, אז הוא נכנס פנימה לקחת את הקפה.
1: לא, הוא לא תזמן טוב את היציאה לכדור. אנסה, דווקא אנסה מכולם מבקיע. תשמע, ביתר בבעיה. היא פתחה אתמול עם מוזי מגן, עם דרי בלם, עם לא עם הכישור שהיא חלמה עליו, אינו בירידה בכושר. שוח, כבר הרבה זמן קו הבריאות שלו לא ברור, וגם מסוף שנה שעברה יש איזושהי ירידה ביכולת שלו. זה לא מה שביתר תכננה. אני חושב שהיא איבדה כמה שחקנים חשובים, זה לא נראה ככה, אבל גם חוגי נתן לפרקים, גם מיכה, שכנראה היה די משמעותי, ואני חושב שבסוף היא נופלת בקישור, גם מהפועל תל אביב, גם ממכבי תל אביב, ואם באר שבע בריאה, בטח מבאר שבע, ויכול להיות שאני חשבתי שהם כן עשו קיץ טוב, והביאו הרבה שחקנים וחזקו את הסגל, אבל הם כן יחלשו בעמדת המאמן, לפחות כרגע, עד שאלמו כהן ישתפשף קצת, אם ייתנו לו להשתפשף, לך תדע, כי אם אתמול הם היו מפסידים, כנראה שהוא לא משתפשף יותר, והם נחלשו גם בקישור. וזה מאוד...
2: ובסגנון שלהם, זה הכי חשוב בקישור.
1: בדיוק, שמאוד אינטנסיבי, אולי עדיון יחזור, זה ישפר. דרך אגב, קלו, שהוא אחלה זר, קצת לא ברור לי למה הוא נדחק הצידה, בטח שאף אחד אחר לא פוגע, אבל...
2: חיונה מדהימה. קלו, אני באמת, היום עבר תולד דרכים, כבר שהוא נאחל לו בריאות, כן. זר ברמה מאוד מאוד גבוהה, כי הוא הגיע בתור חלוץ, הבין, אוקיי, פה בהתקפה הזו עם שוע והצילי, אני צריך לזוז לצד, אתה יודע, ידע לוותר קצת על האגו, נתן מספרים מדהימים, תרם המון לקבוצה, וגם בתחילת העונה הזו לא מספיק מעורב, בוא נגיד ככה.
0: הנושא הבא שלנו ירין לוי, בוא קודם נשמע את אלמוג כהן מתייחס לירין לוי, יש לי המון מה לומר על הדברים.
3: תלוי בנו, אז ברור שירין לוי הוא שחקן שאנחנו מאוד אוהבים. אני אישית מאוד מאוד אוהב אותו. אם זה תלוי בי, ברור, אין שאלה בכלל.
4: אבל אתה יודע אם ביתר מתכוונת לעשות פנייה למכבי חיפה? כי בסופו של דבר אתה יודע, הרצון...

0: אנחנו רוצים אותו, זה כבר ברמה אחרת.
1: אני חושב שחיפה לא פתוחה לדבר על ארין לוי כרגע. לא פתוחה לדבר על ארין לוי כרגע.
2: לא פתוחה כרגע.
1: כן, כרגע.
2: זה עוד יכול להשתנות.
1: כרגע היא לא פתוחה לדבר על ארין לוי.
2: אבל אתה
1: יודע רוצה. מאוד. אני חושב קודם כל ארין לוי מאוד הצליח בית"ר ירושלים. אין פה שאלה. הוא מאוד אהוב פה. אז אני חושב שבעזרת השם, כאילו, אני מאחל לו הכי טוב שאפשר. אני אוהב אותו, אני אוהב את ההורים שלו, אני מאחל להם רק טוב.
3: חוסר ניסיון, כי כשפונים למאמן של קבוצה ומדברים איתו על קבוצה, הוא חייב לומר באותה שנייה לעצור את זה, יש לו חוזה בקבוצה אחרת, אני לא יכול לדבר עליו. לגבי הרצונות, כולם מבינים. אלמוג יודע, אברמוב יודע, וירין לוי ומשפחתו, הם מאוד רוצים את ביתה ירושלים, אבל הם כבולים. בעקבות השנתיים האלה שהוא עשה מצוינות בביתה ירושלים, לא הייתה ברירה, מכבי חיפה רדפה אחריו, חודשים עד שהביאה אותו לשולחן, שיחתום על החוזה, לדעתי לא מסתדר לירין לוי במכבי חיפה, בטח שהוא יכול לפרוח בביתה ירושלים ולהיות קבוי במכבי חיפה, אני לא רואה את זה קורה, וממכבי חיפה אמרו שזה ספין, הם היו צריכים לפנות למכבי חיפה, הם לא פנו, הם עושים את זה דרך התקשורת, אני לא רואה את זה קורה.
4: אני לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, אם מכבי חיפה אמרו, אני אאמין להם.
3: קשה לי להאמין שמכבי חיפה ייתנו אותו.
4: אלמוג כהן, שהיה מנהל מקצועי, צריך לדעת יותר טוב מכולם, שלא מתנהלים בצורה כזאת.
3: נכון.
4: שחקן עם חוזה, משהו צריך להגיד לו, אני לא מתייחס לשחקן שנמצא בקבוצה אחרת תחת חוזה. אם יקרה משהו אחר, כל טוב, אני יכול להגיד גם, הוא יכול גם להוסיף, ירין לוי שחקן מצוין, תרם לנו רבות, כרגע הוא תחת חוזה בקבוצה אחרת, ואנחנו מכבדים את החוזה שלו ואת הקבוצה, זהו, אם בכלל הוא היה עונה על משהו, ולכן אני חושב שהוא שגע, הוא קצת התבלבל בין תפקידו כמאמן, לתפקידו כמנהל מקצועי, אני לא חושב שזה יפגע ביחסים הטובים, בין ביתר למכבי חיפה, בין הנהלות יחסים טובים, אבל אני חושב שזו פעם אחרונה שתשמע את אלמוג כהן מתבטא בצורה כזאת, חבל שהוא עשה את זה, אבל
5: נכון, לגמרי, מסכים איתכם, ובסוף יש פה עוד חלון העברות שפתוח, ופתאום הפציעה הזו של ונטורה מכניסה אולי גם את באר שבע לסיפור.
3: יש כותרות על זה שגם אולי באר שבע תלך עליו.
4: הוא גדל בבאר שבע.
3: נכון.
5: אבל מכבי חיפה, במצב שלה היום, בטח מול הקהל שלה, בטח כל מה שקורה, בשביל עכשיו למכור את ירין לוי צריך להגיע משהו משמעותי. כלומר, זה לא עניין של עכשיו כסף, כי זה לא מעניין, אתה יודע, אתה אוהד ייכנס מיליון או שני מיליון, אלא שם אחר שיגיע במקום. וזה, אתה יודע, גם לביתר וגם לבאר שבע יש אופציה. כלומר, אני לא פוסל איזשהו טרייד, אבל אתה יודע, זה עוד כל כך מוקדם. אנחנו מדברים באוויר, רק בגלל שהיה איזה רעיון ששאלו את אלמוג כהן משהו והוא ענה משהו.
4: אחרי הטרייד האחרון בין חיפה לביתר, אם יהיה פה טרייד, אני אהיה מאוד מופתע. לגבי באר שבע, לך תדע, חמודי קנן אופציה, אבל יכול להיות שזה גם טוב לשתי הצדדים. אני מסכים.
3: חמודי קנן בפעם הקודמת העדיף ביודעין, כאילו
4: באר שבע על מכבי חיפה.
3: בדיוק, כשמכבי חיפה היא זאת שרטבה
4: ראשונה. הוא גדל שם, הוא ברח להם בנוער שנה שנייה לאשדוד, כל המחלקות נוער היו בהלם, אבל
3: אז רגע.
4: אז אם יש פתרון לטעמי, אם באר שבע זה יותר ריאלי מאשר עם ביתר.
3: נכון. עכשיו, לפני שאנחנו פונים לאבי נימני, היה לנו משחק רביעי אתמול, אני אעשה לכם את זה מאוד מאוד קצר, ראיתי את המשחק הזה אתמול עד 3 בלילה, תקו הכי מוצדק שיש, הפועל חיפה יותר טובה במחצית הראשונה, מובילה 1-0, נתניה יותר טובה במחצית השנייה, מסתיים 1-1, אין תקו יותר מזה. אהבתי תומר קשטן, שימו לב מה אומר פרשן, נתניה תוקפת, היא לוחצת, היא מרבה שחקנים למעלה, שתיזהר ממתפרצות. איכשהו סיים לדבר, פעמיים אגדה יוצא עם הפועל חיפה למתפרצות, אם אגדה לא שחקן מפורסם, הוא תוקע להם את השני, אני לא יודע אם הפועל חיפה...
4: מפוזר, אתה מתכוון.
3: כן, מפוזר. מה אמרתי?
4: מפורסם.
3: מפוזר.
4: מפורסם ומפוזר.
3: כן, גם מפוזר.
5: אם היה מפקיע, אולי היה מפורסם.
3: היה מפוזר, וכמעט נתניה נעקצה, למרות שמחצית שנייה הייתה יותר טובה, 1-1 מוצדק לחלוטין, ערב טוב לאבי נימני.
6: היי, ערב טוב, מה שלומכם?
3: מעולה, אבי, אנחנו
7: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מה נשמע?
6: הכל טוב, הכל בסדר.
3: תשמע, פתחנו את התוכנית כאן, אמרתי לאורי ואסף, ואתה עוקב אחרי מכבי, אתה עושה פודקאסט שלהם אחרי כל משחק. אני לא זוכר רכבת הרים כזאת, אבי, במכבי. פתחה אלוף האלופים, כולם החמיאו לה. אחרי זה כולם באירופה ירדו עליה שזה לא קבוצה, ואתמול היא הוכיחה, אתמול שהיא הכי טובה.
6: אנחנו צריכים להבין שקודם כל, לגבי המשחק של אתמול, אבל אני מתרכב במשחק של אתמול, אני לא יכול להתרכז עכשיו, אני לא יודע מה יהיה קדימה, ומה

0: ואנחנו יודעים מה היה אחורה. אבל אתה צריך לקחת בחשבון, אתם צריכים לקחת בחשבון, שנכון לאתמול, המשחק של אתמול זה היה אחד המשחקים הכי טובים של מכבי בשנים האחרונות.
1: 100%.
0: חד וחלק. אני לא רואה בשנים האחרונות מכבי משחקת כל כך טוב, מאוד מאורגנת מבחינה הגנתית, מאוד מסודרת מבחינה התקפית, איכותית, חדה, לוחצת יפה, צמצום פערים, הכל, וכל השחקנים, כולם היו טובים אתמול גם. שזה קורה אחד ל...
2: אבי, אתה חושב שכמה בעצם המשמעותית העובדה שגם בטח קניקובסקי, אבל גם טאברניר נכנסו לעניינים?
0: טאברניר הוא לא במסגרת כבר למעלה מחודשיים, הוא היה בסדר אתמול יחסית למישהו שלא צריך תקופה, ואני חושב שהוא יהיה הרבה יותר משמעותי למכבי תל אביב בהמשך. גם האיכויות שלו, הוא יבוא לידי ביטוי, זה המכות הנאיכות, הקרוסים, הבנת משחק, הטאץ' במסירה, שבירת קווי מסירה, הוא בחור איכותי מאוד, שחקן איכותי מאוד. אני חושב שהשחקן שעשה למכבי תל אביב שינוי מאוד גדול, זה גבי קניקובסקי, כי זה לא שחקן עכשיו שצריך להתאקלם ולראות איך הוא יהיה. יודעים, הוא שיחק עם כל השחקנים האלה ששחקו איתו בקישור, גם זה קורה גם עם דור פרץ, הוא מכיר את הקבוצה, הוא מכיר את התבניות, ואתמול הוא נכנס לתבניות האלה בצורה מצוינת, הוא נכון וחכם מבחינה הגנתית, איכותי מבחינה התקפית, נותן להם בלנס במרכז המגרש, ואני חושב שזה השחקן שהיה צריך להביא אותו כבר מתחילת הדרך, וחבל שזה קרה עכשיו, זה עלה ביוקר בכל מה שקשור לאירופה. אני חושב שמכבי תל אביב גם עשתה דבר מאוד... נכון, עם החיזוק של טאברניר, שהוא יעזור למכבי תל אביב לאורך זמן, ומכבי תל אביב לא יכולה להירדם אחרי המשחק של אתמול מול באר שבע. אין לה תחליפים הולמים בחלק הקדמי, לא בכנפיים ולא בהתקפה, והיא חייבת למלא את השורות, אחרת היא יכולה למצוא את עצמה שוב פעם עם פציעה כזאת או אחרת של שחקנים בחלק הקדמי, פתאום בלי שחקנים.
3: אבל אבי, יש אופציות, כי בעצם מבחינת זרים היא די מלאה במצבה שלה.
1: רק אם מתשחררת ניקולסקו.
3: אבל אז בעצם, ואני מסכים איתך שצריך לחזק עוד את הקבוצה, אולי גם מגן שמאלי, אבל זה בעצם רק בשוק הישראלי, לא?
0: אני לא חושב שמגן שמאלי זאת תהיה בעיה, כי יש כרגע את בן ארוש ויש את שחר אוזן, שאני חושב שהוא גם מגן מצוין, ויש את גרופר שחוזר. אז אני לא חושב שהייתי מתחזק שם, הייתי מתחזק במקומות אחרים, הייתי מביא שחקן זר שיכול לשחק גם כנף וגם חלוץ, שזה דבר מאוד משמעותי, כי אם נפצע לך חס וחלילה סוקר הזה, אז מי שזר שיכול לשחק כנף, יכול אפשר להציץ אותו גם לעמדת החלוץ.
1: אתה יודע, אתה יודע, אני חייב לומר לך, נגעת באחד המשחקים הכי גדולים של מכבי בשנים האחרונות, אני מסכים איתך. אתה יודע, זה פעם ראשונה, אני חושב שאני מדבר על מכבי תל אביב, שאני אומר, אין ביקורת על אף שחקן. כל ה-11 היו מצוינים. נכון, קניקובסקי וברל היו הכי טובים, אבל כולם עשו את העבודה בצורה מצוינת. אבי, לי זה נראה שאנשים לא ידעו לאכול פה את קני מילר, יש למכבי מאמן.
0: יש להם מכבי תל אביב מאמן, אבל אני, עוד פעם, אני לא שופט לפי המשחק של אתמול. לפי המשחק של אתמול אנחנו מתייחסים אליו נקודתית, אז כמובן שהכל נראה יוצא מן הכלל. ממש, לא, אני ממש אסיים המשחק, אני יצאתי גאה מהמשחק הזה, נהניתי ממש מכל שנייה ומכל רגע, אבל לא צריך לשכוח את מה שהיה גם, שמכבי תל אביב עם הופעות לא טובות באירופה. זאת אומרת, זה סוג של משהו שאנחנו... רוצים לראות שהוא לא חוזר.
2: רגע, אבי, אבל שנייה, באירופה, אם נהיה כנים, היה באמת פלטה מול טסקה סופיה, במשחק בבטומי.
1: אני אומר שהם גם יותר טובים מלוגנו.
2: נכון, אבל הם באו לשם בתזמון לא טוב, כי בליגה, 4 שערים למשחק, נראים מצוין, ורלה עשה קפיצת מדרגה משמעותית, נותן המון אופציות, דור פרץ, סקורר, זה נראית עכשיו היום הקבוצה הכי שלמה, ואפשר לתת המון קרדיט למאמן על החיבור הזה, זה לא... אתה יודע, מכבי תל אביב הייתה המון ביקורת חיצונית, הוא עושה עבודה ממש טובה, קבוצה יודעת מה היא רוצה.
0: טוב, אנחנו דיברנו על נושא המאמן, כשמכבי תל אביב הכריזו שהוא יהיה המאמן בשלב מאוד מאוחר דרך אגב.
2: נכון.
0: אז היה דבר אחד מאוד טוב, כל השחקנים של מכבי תל אביב, כולם היו בשמיים מההכרזה הזאת, כולל שחקנים שלא משחקים. מה זה אומר כולל שחקנים שלא משחקים? זאת אומרת ש... גם, תשימו לב, אם שחקנים שפחות משחקים אוהבים את המאמן, זה אומר שיש בו משהו טוב.
2: נכון.
1: תגיד, אבי, אם אתה נוגע, שם נקודה על היכולת הפחות טובה של הפועל באר שבע, כי באמת ראינו אתמול הבדלים גדולים. אורי אמר בתחילת התוכנית שאולי אפילו הטראומה של סבח מהשנייה האחרונה מחלחלת לתוך המועדון. יש קשר לדעתך?
0: חד וחלק, אורי צודק. אני חושב
1: וואו, אני לא חשבתי על זה.
0: אז אני אומר לכם שטראומת סבח יושבת חזק מאוד בראש של כולם, כולל המאמן. אני אומר לכם, ואני מבין אותם גם. תקשיבו, זה להיות...
1: אבל אבי, אתה יודע כמה משחקים גדולים אתה עלית? אתה עולה לטרנר, איצטדיון מלא.
2: הייתי ברוזנבורג, אני אומר לך, עד היום כואב לי.
1: בבקשה.
0: פרימה שנייה.
1: הפרעתי לאבי, סליחה אבי.
0: הם כבר היו בליגת אלופות.
2: נכון.
0: הם היו שם. הם היו בליגת אלופות, וזה נלקח מהם, אבל בתורה הכי אכזרית שיכולה להיות, וקשה להתרומם מזה, חבר'ה.
1: אבל זה מה שרציתי לשאול אותך, כשחקן שהיה בהמון משחקים גדולים כאלה, עם אצטדיון מלא. נכון, עברו, אף אחד לא לוקח את הטראומה, אבל כשאתה עולה למגרש, למגרש הביתי שלך, 15,000 צופים מאחוריך, אתה לא צריך להפריד את זה מהראש?
0: קשה, זה יושב איפשהו, וקשה להשתחרר מזה. ואני, גם אתמול בפודקאסט של וואן, אני אמרתי, חבר'ה, ייקח לבאר שבע חודש, חודשיים, לצאת מהטראומה הזאת. זו לא טראומה פשוטה.
3: חודש חודשיים זה אתה זורק את הליגה בעצם.
1: זה יהיה עשר
2: הפרש. מזל
0: שעכשיו
2: חודש חגים.
0: אני לא, תראו, באר שבע לא כל ממחזור תפרק מול מכבי תל אביב.
3: כן.
0: ושאר הקבוצות, אתה יודע, בלי לפגוע בהם, הקבוצות, אני מדבר, מרכז טבלה והקטנות, באר שבע גם עם המוד הלא מלא שלה, היא תתגבר עליהם, בוא נאמר. ואני כן רואה את באר שבע בסוף כן נצמדת לצמרת, כי יש שם סגל שחקנים יחסית בסדר, הוא לא מושלם. יש להם בעיות מאוד מאוד גדולות בהגנה, ראינו אתמול את חוליית הגנה שהיא מאוד חלשה, והשאלה הכי גדולה, בלי קשר למשחק של אתמול, לגבי באר שבע זה, איך היא תתגבר בסוף על החיסרון הזה של קינג קנגאווה. לא יעזור כלום, קינג ולוקאס וכל הקבוצה לדעתי, אני רואה את זה ככה בבאר שבע, ולוקאס עכשיו נמצא, מעניין לראות איך הם יתגברו על זה, אבל קינג, שהיה המנהיג האמיתי של באר שבע בשנים האחרונות, וגם היה שחקן קלאצ'לר, הוא כל המשחקים החשובים תמיד הופיע. זה פלוס אדיר. בוא נראה אם באר שבע, התחליף שהם הגיעו, זה מישהו שיכול להיכנס לנעליים הגדולות האלה, כי אם לא, באר שבע תהיה בבעיה גדולה.
2: תחליף זה כמובן פורסון, שנכנס אתמול
1: כמחליף. הם נכנסו אתמול, לא ראינו מהם כלום משני הזרים. אבי, דרך אגב, הזכרת את קנגווה, וכולנו מזכירים אותו, אין מה לעשות, זה היה השחקן שלקח את באר שבע על הגב. אתמול כל שלישיית הקישור שהייתה הכי טובה בארץ בעונה שעברה, כל השלישייה הזאת לא שיחקה מחצית שנייה, כל אחד מהסיבה שלו. וזה...
0: כן, אבל גם שהיו במחצית הראשונה, מכבי הייתה עם עליונות גדולה, אני מדבר תמיד לאורך זמן. ולכן החיסרון הזה של קינג, שהוא כבר בקבוצה אחרת, אם באר שבע אתה צריך להתגבר אליו, אז יעשה לחצי מהדרך.
1: תגיד, אבי.
2: דרך אגב, קנגווה מצליח מאוד בפנדינה.
1: בישל אתמול, בישל.
2: בישל אתמול, שלושה ניצחונות רצופים.
1: יפה.
2: כל משחק.
1: אבי, דרגת העוצמה, אתה כמונו, מכבי והפועל תל אביב היום לפני באר שבע ובית ירושלים?
0: אני גם לא סותם את הגולל על בית ירושלים. זה נכון שחסרים לה עוד שניים, שלושה שחקנים. כדי באמת להשלים את הפאזל, ואני חושב שיש לה סגל טוב, ואני חושב שהיא גם הולכת להתחזק עכשיו, אז אני לא הייתי מבטל, כי אני חושב שבית ירושלים קבוצה טובה, בסדר, כל הקבוצות, מה, כולם מושלמות, מה, מכבי מושלמת, הפועל מושלמת, אף אחד לא מושלם, כולם עושים מקטע שיפורים כזה או אחר, אבל אני בסוף רואה את מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, באר שבע, בית ירושלים.
1: אנחנו לקראת דרבי, דיברנו על דרגת העוצמה, שנים לא היה לנו אבי, תכף אני אדבר איתך על איזה דרבי מסוים שהיית כוכב בו, אבל שנים לא היינו במצב של שתי קבוצות כל כך חזקות, שזו היריבות הכי גדולה בכדורגל הישראלי, ואף אחד לא יכול להגיד אחרת, איך אתה רואה את שתי הקבוצות מגיעות שבוע הבא לבלומפילד?
0: שתי מגיעות בצורה יוצאת מן הכלל, שתי מגיעות מושלמות, שתיהן בכושר מצוין, שתיהן בפיק רציני, וזה הולך להיות דרבי באמת שלא היה הרבה מאוד שנים, דרבי שוויוני.
2: כן, זה לא היה הרבה מאוד שנים.
1: אתה אמר לי...
2: מנצח, ההגנה או ההתקפה, זאת השאלה, ההגנה המושלמת של הפועל, משחק ההגנה, או מכבי תל אביב שיש לה ממוצע של 4 שערים למשחק.
0: אני רואה את המשחק הזה מאוד מאוד פתוח, מאוד מעניין.
1: כל תוצאה לא תפתיע אותך.
0: לא תפתיע אותי, כי בדרבי אתה יכול לבוא גם פייבוריט, ואתה בסוף יורד עם הזנב בין הרגליים, ואתה יכול לבוא אנדרדוג ולצאת מנצח גדול. אני חושב שפה הכיתרון היחיד שיש פה זה הקהל, מכבי תל אביב.
1: מכבי מארח. אגב,
3: אבי, מה אתה...
1: הדרבי האחרון שהם נתנו גול דקה אחרונה, זה הפועל הייתה אורחת.
3: אבי, מה אתה אוהב יותר? אתה אוהב לראות שזה קבוצה כזאת התקפית, או הגנה כזאת שאי אפשר להכניע אותה?
0: אני אוהב שילוב. גם קבוצה שהיא לא מוזכרת מצד אחד, אבל מצד שני שהיא מאוד יצירתית, מאוד התקפית, ושיש לה כל הזמן פתרונות, כי המועדונים הגדולים פה משחקים, רוב המשחקים נגד קבוצות שבאות וסוגרות ומסתגרות, וצריכים למצוא כל הזמן פתרונות.
1: תשמע, אנחנו לקראת סיום, אני אגיד לכם ככה, היה לנו דיון על הפועל ומכבי תל אביב, מתי היו שתי קבוצות עוצמתיות שמועמדות לאליפות, אני אמרתי 1991, באמת שתי קבוצות, אנחנו מדברים על 35 שנים.
2: 91 מכבי חיפה לקחו.
1: לא.
2: 99-1.
1: באברהם גרנד שניצח 4-0.
2: זה 91-2, נכון?
1: זה אליפות 92, המשחק היה ב-91.
2: 91-2 עונה, כן, נכון.
1: ואתה רואה את אותו מצב עכשיו, שתי קבוצות, הרי מכבי תל אביב הייתה בפור על מכבי ב-10-11 שנים האחרונות.
2: על הפועל.
1: על הפועל, זה לא היה כוחות.
2: מ-2014.
1: ולפני הרבה שנים בתקופת סיני, אז שהפועל הייתה טובה, מכבי לא הייתה טובה. הפעם אנחנו גאים, אבי, לשתי עוצמתיות לדרבי הזה.
0: אני חוזר ואומר, זה דרבי שלא היה המון המון שנים, דרבי ששתי הקבוצות מגיעות בפיק אדיר, ושתי הקבוצות גם טובות עכשיו, ושתיהן חזקות, ומאוד מעניין, באמת מאוד מאוד מעניין, אני לא זוכר באמת המון המון המון שנים כזה דרבי.
1: אני רוצה להגיד לאבי, אני יכול להזכיר לך משהו לפני 35 שנים אחורה?
0: ברור.
1: יופי. שידרתי בשירים ושערים את ה-4-0, ואבי ניני לצערנו פתח את הראש, דימה מהראש, זה היה מפחיד.
0: לא, זה לא במשחק הזה.
1: לא בזה?
0: לא ב-4-0.
1: איזה
0: גם בדרבי, כן, גם בדרבי נפתח לי הראש, אבל זה היה שנתיים אחרי.
1: אבל זה דרבי גם שהיה דרבי של שתי קבוצות חזקות, נכון?
0: כן, כן.
1: יפה, ובאותו דרבי אורי ואסף, שידרנו בשירים ושערים, אבי ניני פתח את הראש, הוא מדמם, ואימא של אבי נמני רצה מהבית לבלומפילד. עכשיו, מי שזוכר את שערים 7-8, היה שער כזה ענק, גדול, משם נכנסנו, לא כמו היום אחד.
2: 7-8, משם היינו חדרל בשער.
1: נכון, השער הברזל. ובמחצית שמעתי כאלה דפיקות קלות. אני עכשיו, השידור שמשירים ושערים, הוא קרוב לשערים האלה. ואני הולך לשער, פותח את החלון, מי נמצאת בחלון במחצית?
2: אמא של אבי?
1: אמא של אבי. היא שמעה שאבי נפצע בדרבי, רצה מחולון לדרבי, ואני זה שפתחתי לה את הדלת, אבל תודה לאל שאבי הכל היה...
2: אמא יש רק אחת, פרימו.
1: אבי זוכר את זה? תן לנו משפט על זה.
0: האמת שאני זוכר את זה, וסיפור שגם היה בתוכנית טלוויזיה שעשו בזמן שפרשתי, אבל אתה יודע, אמא זה אמא, מה לעשות?
1: שער. לא, אני אומר כמה מפחיד...
2: דואגת לבן.
1: לא, כמה מפחיד לשמוע ברדיו על הבן שפתח את הראש. האמא ישר, אתה יודע, נלחצת ברמה אחרת, אבל אבי, אתה איתנו, אתה בריא, כיף לשוחח איתך, תודה רבה.
0: תודה
1: חברים,
0: נתפגש
1: בקרוב. ביי ביי. יואי, איך התבלבלתי בין השנתיים, כנראה שהייתי בשני...
2: אבי דייק אותנו.
1: בשני הדרבים
2: האלה, כן. אגב, באמת, בבלומפילד פעם החדרי הלבשה היו...
1: 7-8.
2: שם בצד שני, וזה היה בתוך היציע, אתה לא אכלת...
3: פעם בבלומפילד הכל היה יותר טוב, אין מה לעשות.
1: התקרה של השערים הייתה המדרגות של 7-8.
2: אתה יושב למטה עם הספסל, אתה לא יכול לעמוד זקוף.
1: כן.
2: ואני לא גבוה, בוא.
1: נכון, זה הלך כזה, הלכסון כזה.
3: לקחו את האצטדיון, שהיה בו את היכולת להפוך לאווירה הכי טובה בעולם.
1: כל פעם שאובר עוברים את הראש, הוא קיבל בומבה בראש.
2: נכון.
1: יאללה, אנחנו מתקדמים עם אוהד מכבי תל אביב, איתן כבל, חבר הכנסת לשעבר, אוהד מכבי, אהלן, מה נשמע?
4: שלום, שלום לכם.
1: תגיד מה, כל פעם שנראיין אותך, אתה במילואים? כאילו מה, הצהל לא יכול מילדיך?
4: יכול.
2: אבל זו הפרוצדורה.
1: איפה אתה?
4: אבל זה העניין.
1: אתה יכול להגיד איפה אתה?
4: אני פה.
2: כל הכבוד.
4: כן, אני בלבנון.
1: הוא אומר,
2: כן, אני בלבנון.
1: כאילו, אני בסנטר.
2: איתן, תשמע, זה... איזה... יש לנו אחלה אנשים, בקיצור. כל הכבוד. באמת כל הכבוד.
4: תודה.
2: תודה.
1: בוא תספר לנו על הקבוצה שלך, עוד מעט, בוא כנס רגע, בוא, אני רוצה לשאול אותך, אתה מאיזה סוג של אוהדים? יש לנו פה פצצות באולפן, אתה מהאוהדים שבתקופה הלא טובה שעפתם מאירופה, באת בטענות להחלטות של מכבי תל אביב?
4: תשמע, אני לא, בוא נגיד את זה ככה, גם עכשיו מכבי עדיין היא, אתה יודע, היא אומנם מנצחת, אבל אם היא תרצה לזכות באליפות, תשמע, היא תצטרך להעביר הילוך. לשמחתי ניצחנו שתי קבוצות שאמורות להיות קבוצות, אבל זה פתיחה של הליגה, ומכבי פתחה את הליגה, את העונה הזו לא טוב. זאת עובדה, זה לא קשור אם יש לי טענות או לא טענות. זו עובדה.
2: באירופה היא פתחה, באירופה.
4: כן, כן, והשתדלנו נגד קבוצות שהן הליגה למקומות עבודה חלקם. לא בדיוק הקבוצות הכי חזקות באירופה, זה מכבי הייתה אמורה לעבור אותן.
2: זה נכון, okay. מכבי הייתה אמורה להיות לפחות בקונפרנס, אני מסכים.
4: נכון.
2: אבל אתה כבר, אתה אוהד הרבה שנים, וגולדהר אתה מלווה הרבה שנים.
4: נכון, אין לי, קודם כל לגבי גולדהר, תשמע, אין לי, אני מסיר את הכובע בפניו, אמיתי. אחי, לא יכולנו לחלום על דבר כזה. עם כל הבעיות שיש לי מעת לעת, הוא באמת מבחינת מכבי תל אביב, הוא האולטימטיבי.
1: רגע, בוא נפתח את זה רגע. לא, אני רואה את אורי אוזן מחייך.
2: הוא צודק.
1: שנייה, לא, אתה לא צודק. אני עכשיו איתן קבל,
2: איתן... איתן כן צודק.
1: רגע,
3: שנייה. רגע, אבל איתן היה... סיימת המשל, אתה הרגיש לי שבא אבל. לא בא אבל? לא עצרת אותו באמצע?
4: אני אין כאן אבל. בוא, שנייה אחת.
1: אוקיי.
4: זה שמותר לי גם להלין, זה ש... בוודאי שאת מלין.
1: רגע,
4: גם על ההתנהלות של ההנהלה של מכבי היא לא בדיוק, זה חוזר על עצמו כבר כמה שנים.
1: יפה, אז רגע בוא נפתח את זה שנייה.
4: אותו סיפור, כאילו העונה, תחילת העונה פורצת ללוח.
1: אז בוא נפתח את זה שנייה, אורי פה,
2: אור ברק
1: איתנו, אני איתו, אני לא עד מכבי תל אביב, אני מסתכל על זה מהצד. קודם כל, כל אלה שאומרים, אי אפשר לקחת כלום ממיץ' גולדהר, אף אחד לא יגיד אחרת. מיץ' גולדהר עשה את מכבי תל אביב, מועדון כדורגל אירופאי לכל דבר, כמו שיש באנגליה ובספרד.
5: אני מסכים איתך כל מילה, כן? שלא חשבו אחרת.
1: יפה. מה שאנחנו מדברים על הקיצים האחרונים, אבל הקיץ הזה, מכבי תל אביב, בגלל שלא באה מוכנה, בגלל שלא השקיע בשחקנים, אפה מאירופה, וזה לא מתאים למכבי תל אביב, לעוף מאירופה, תשלים.
5: לא, אני מסכים איתך כל מילה, זה שעכשיו אנחנו נראים טוב, ובאמת אנחנו נראים הכי טוב בליגה גם בעיניי, אני באתי גם להגיד לכם את זה בפינת הווינר, אבל מבחינתי אתמול מכבי תל אביב זכתה באליפות, העונה, אתם יודעים גם עד כדי כך, אני בטוח בזה, והכיף לראות הקבוצה, באמת הרגשת סוף סוף גאווה גדולה ועוצמה, אבל אי אפשר לקחת, ראיתי היום הרבה תורים, הרבה אוהדים, סליחה מיץ', סליחה זה.
1: איזה סליחה?
5: עברנו קיץ בתור אוהדים, גם איתן הסכים, קיץ קשה, קיץ לא מתאים, לא מכבד אותנו, בלי רכש, עפנו מאירופה לקבוצות באמת נמוכות.
1: ואני מוסיף עליך משפט אחד, השחקנים הנהדרים האלה שאנחנו מדברים עליהם היום, גבי ששילמו עליו הרבה כסף וג'יימס טוורניר, שבא אמנם לא בכסף אבל משלמים לו מיליון יורו בעונה, חבר'ה כל הכספים האלה הוצאו, אחרי שמכבי תל אביב קיבלה 10 מיליון דולר. 9 על רביבו ואבו פרחי ומיליון על פרפי גויגון.
4: בוא, אני מציע לא להיכנס עכשיו לכיס של מכבי תל אביב. מכבי יכלה. זאת אומרת, ההתנהלות פשוט גרועה.
5: נכון, זה מה שאנחנו אומרים, שאי אפשר להגיד סליחה, מתנצלים. מיץ' לא עשה את הקיץ' הזה כמו שצריך להיות במכבי תל אביב.
4: פרימו, אנחנו משתחווים בפני גולדהר, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לסתום את הפה בפני כל מה שאנחנו
2: אומרים. אבל אף אחד לא אומר, מותר תמיד להתלונן.
4: בוודאי, זה לא להתלונן. לא להתלונן.
2: לדרוש, אתה אומר לדרוש.
4: אני לא אוהד שמתלונן, אני אוהד שמותר לו להישיר מבט ולדחות. איך, הרי בסוף, עם כל הכבוד לליגה הישראלית, החלום הגדול של כל אוהד כדורגל זה אירופה. גם באירופה החלום של כל הקבוצות הגדולות זה היורו.
2: אבל איתן, רגע, שנייה. איתן, אתה צודק.
1: זאת המטרה מספר אחת של מכבי.
2: אתה צודק, אבל בשלוש שנים האחרונות, איתן, ולצערי, אתה עכשיו על מדים ותורם למדינה ומבין את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אירופה היא יותר נטל מאשר, אתה יודע...
4: נכון, אבל אתה יודע מה, איך משהו, בוא, לא נפריז, הליגה הישראלית, גם העונה הקודמת וגם העונה הזאת, זה לא שולחים גלויות הביתה.
2: ליגה טובה,
4: אני... היא בינונית, לא מסכים.
2: לא, התחרות, יש לי תחרות. שלי,
4: נכון, זה שיש תחרות, גם ליגת השכונות בראש העין יש תחרות.
1: לא אותו דבר.
4: אתה מבין מה, הבנת מה שאני אומר?
2: אני הבנתי.
4: תחרות היא תמיד טובה, ואני אוהב את הקבוצה שלי, ולא משנה איפה מה היא תהיה, היא שלי. אוקיי? זה לא קשור לכלום. אבל יש לך ציפיות. אנחנו כבר לא צעירים. אנחנו כבר לא יכולים לחיות יותר גם ממה שהנבחרות שלנו, גם בכדורגל, גם בכדורסל, מקבלות ומספרות, אוקיי, העונה הבאה, העונה הבאה, שנה הבאה.
2: רגע, היית, אני חייב לעצור אותך שנייה. אתה היית בבית הנבחרים שלנו. היית גם ב...
1: הנה, זה הדליק אותך.
2: לא.
1: אלוהים,
2: בית הנבחרים מדליק אותו. למה ממשלת ישראל ומשרד האוצר לא באמת שמים את הספורט בעדיפות הרבה יותר, לא אגיד לך עליונה, אבל עדיפות משמעותית יותר גבוהה, מקימים מתקה הרבה יותר מתקנים, דואגים שמקום 50 אלף ילדים שחקו כדורגל, 200 אלף ילדים יהיו בכדורגל, ואז אתה דבר אחרת, לבוא בטענות לקבוצות ולהתפאר, באצטדיונים זה קטן מאוד. איתן, אתה היית בכנסת, אתה היית בצומת קבלת ההחלטות, איפה שבאמת מקבלים החלטות, ולא עשיתם את זה. ועדיין לא עושים את זה, ואני יודע שאתה לא
4: אשם. אוזן, אתה יודע, אם יש משהו שאני לא אוהב, כאילו מוצא אותי מדעתי, בעיקר כאיש ציבור שעבר, ולך תדע מה יהיה, זה כמו שאני אגיד לך כל הכדורגלנים, כל ה...
2: לא אמרתי?
4: לא, רגע, שנייה, קודם כל, חטאי אני אזכיר, הייתי מהמובילים ליחד אבו וילן, אבשלום אבו וילן, ועוד מעט מאוד חברי כנסת, שנלחמו למען הספורט בישראל לאורך ולרוחב. אוקיי, זה איך אומרים, עשיתי וי לעצמי והתקדמתי. יחד עם זאת, עם כל הכבוד, השנים האחרונות צריך לזכור שהמתקנים השתפרו בצורה מאוד משמעותית. נכון שהציפייה שלך היא נכונה מאוד מאוד. אבל יחד עם זאת, כשאתה רואה את הספורט היחידני, לעומת הספורט של כדורגל וכדורסל, שמקבלים את הכי הרבה כסף.
2: לא, איתן, אבל זה לא הוגן. איתן, זה לא הוגן מה שאתה עושה. אני אסביר לך גם למה. גם רמת התחרותיות, רגע, שנייה, גם רמת התחרותיות בענפים המצליחים האולימפיים היא רמת תחרותיות שונה. כדי להצליח בכדורגל, אתה צריך להשתוות למדינות שבסדר גודל שלנו. אנחנו לא מדגדגים אותם. היינו עכשיו במשקולץ, במשחק של הפועל תל אביב. אתה רואה את המתקן אימונים בהונגריה. דרך אגב, אורבן עשה הרבה דברים פחות טובים. בחיית כדורגל הוא היה נס להונגרים. מתקני אימונים, ועושים שם מחנות אימון. אנחנו לא ליד. אני לא רוצה לדבר איתך למשרד החינוך.
1: יש לי הפתעות בשבילך. בליגת העל היום? יש סך הכל שני מגרשים שלא הולמים את ליגת העל. כל היתר אצטדיונים נהדרים.
2: איתן, מתקני אימונים לילדים. זאת הבעיה. ברגע שלא יהיה לך 100-200 אלף ילד...
4: למרות שהנושא הזה התפתח בצורה מאוד משמעותית.
2: לא מספיק, לצערי. כעולה מתקדם יותר מהר.
4: תמיד זה לא מספיק.
2: ואני מוכן לשבת איתך מתי שאתה רוצה, כי אני הייתי מקריית שמונה עד אילת, ונשב ונדבר, ואם אפשר לעזור בהתנדבות...
1: אני בהתנדבות, גם באלה שנבחרים עכשיו, אני בהתנדבות, משימת חיי.
4: אבל בוא נחזור
1: למכבי תל אביב. אני רוצה לשאול אותך על מכבי תל אביב.
2: שגם צריך מתקן יותר טוב.
1: שאור הוא לא היחיד ביום האחרון, שמעתי את האוהדים הכי שרופים, הייתי איתם אתמול בשידור, והיום את אור. אתמול המשחק הזה, הם אומרים, זכינו באליפות. אני רוצה לשאול אותך, איתן, גם אתה שם? אני אומר, מי זוכה באליפות מחזור שלישי?
4: לא, ברור שלא. פרימו, בוא, גם אתה אל תסחף עם השאלה. כי הכוונה היא של תחושה של אוהד, נתנו כדורגל כל כך יפה, מול הקבוצה שזכתה שנה, רק לפני שנה, פחות משנה באליפות הליגה. תשמע, לך כאוהד, זה ממלא אותך. מבחינתך, אתה חי בחלום. אוקיי, יש לך 24 שעות, 48 עד, או כמה ימים עד הדרבי, לחיות בחלום, כי ניצחת את האלופה. אוקיי?
1: בבית שלה.
4: שני, בבית שלה. אוקיי? זה רק כי הרחיקו לשחקן, כיוון ששיחקנו פשוט טוב. היינו אתמול טובים, היה כיף.
1: זה לא מקרי, זה לא מקרי. שלושה משחקים אחרונים, שלושה ניצחונות למכבי תל אביב, 9-3 הפרש שערים, זה לא מקרי. למה?
2: הוא 12 שערים מכבי.
1: לא, בשלושה תשעה.
2: 5-4-3.
1: איפה 5? איפה 5?
3: בוא אני אספר לך איפה ב5.
1: לא, אני מדבר על השלושה בין מכבי תל אביב לבאר שבע.
2: אה, לבאר שבע. לא,
3: שלושה מחזורים הבנו.
2: אסף הבין אותי.
1: גמר גביע, 2-1, אלוף האלופים 3-1, אתמול 4-1,
4: 9-3.
2: נכון, דיברנו על שלושה משחקים שונים.
3: קצר בתקשורת.
1: איתן, לסיום, אני יודע שאתה אוהב לפרגן, ואתה עושה את זה הכי בחן, עם החד והעין, אני צריך ממך... כמה מילים על גבי קניקובסקי, כי אמרתי לאסף ואורי קודם, שזה החיזוק הכי גדול בכדורגל הישראלי.
4: הכי גדול, זאת אומרת, אתה יודע מה? אני יושב בדיוק, אתה יודע, בשער 8, בדיוק על אמצע המגרש. שם גבי קניקובסקי זה שדה החיים שלו, שם אתה רואה אותו. והעונה שעברה פשוט לא היה, הוא איך... אני כל העונה הרגשתי כאוהד את חסרונו של גבי קניקובסקי. גבי קניקובסקי נתנו לו את הזה לצאת, אבל אני כל כך שמח שהוא חזר, והוא הרבה יותר טוב אפילו משחקנים שהיו מביאים מאירופה, עד שהיו מתאקלמים והבחו בלה בלה בלה בלה. זה פשוט תענוג היה לראות אותו, והוא
1: אבל,
4: עדיין...
1: אבל אתמול הבאתם שחקן מאירופה בלבל נכון. מאוד גדול, ודיברנו פה שהוא נכנס מהר מאוד לעניינים.
4: נכון, אתמול, נכון. הוא נכנס כבר יפה, למרות שהוא עדיין, תשמע, יש לו עד הרבה... כדי להיות בכושר, וכדי שיהיה מחובר לשחקנים בצורה מושלמת. ראיתי גם את פרץ משחק קצת טיפה לאחור. שמע, כאילו זה נראה כדורגל מושלם. אולי חסר עוד... האמת שאני מקווה מאוד שיהיה חיזוק בהגנה. אוקיי?
1: חבר'ה, אין לי בעיה, כולם מדברים איתי על הגנה, אורי.
4: יש לנו
1: שחקן בהגנה.
2: כמה רב, רע שלמה,
1: אחלה
2: בלמין. רע שלמה, אני לא תשאיר.
4: הגנה, אני לא רוצה ללכלך, אבל חלק יש בבכיר, אתה יודע, כזה תרגול שקוראים לאיקון להתהפכות. יש שחקן אצלנו שכשאיך הכדור אצלו, אני נכנס לנועל איקון להתהפכות בהגנה. אז אתה יודע, אז אני מקווה מאוד
1: שהגנה... אני בטוח שאתה מדבר על רז שלמה. עכשיו אני אגיד לכם משהו על רז שלמה.
2: אני נעלב באישית, כי הוא היה שחקן שלי.
1: שמע, אני אגיד לכם משהו על רז שלמה. יכול להיות שחלק מהאוהדים חוששים, אומרים טעות למשחק, לא יודע. עזוב רגע רגע את ההגנה, שזה הדבר הכי חשוב, שאתמול הוא וכמרה היו מצוינים לדעתי.
4: מצוינים, אתמול היו מצוינים.
1: יפה, רז שלמה מה שיוצא לו, אין אף בלם בכדורגל הישראלי עם חיצים מהרגל, גם ימין וגם שמאל, הכי מוכשר בארץ בזה.
2: אני מאוד אוהב.
1: חבל על הזמן.
4: אני רוצה, פרימו, אני רוצה לקבל כל מילה שאתה אומר. בוא נראה את זה עונה.
1: בוא נראה. יאללה. מה בדרבי?
4: תשמע,
1: הנה הוא מתחיל לגבי, איזה פחדן,
2: אתה תבוא,
4: תראה, אנחנו מקביסטים, אנחנו באים לנצח נקודה,
1: נכון,
4: אוקיי, לא עושים קולות של תראה, הפועל יותר, מקבי יותר טובים, כמו ששאני כל שומע את כל מיני חברים שלי שמתחילים להגיד, לא עדיין לא בשלים, אני מכיר את החמסה הזאת שהם עושים הועדי הפועל כאילו על מקבי תל אביב, כדי לא להראות ש... אבל עדיין, השנה יהיה קשה יותר מתמיד, כי הם קבוצה טובה השנה. אין מה להגיד.
1: יהיה דרבי גדול. איתן קאבל.
2: איתן יצא מהמילואים בשביל הדרבי.
1: אתה חוזר שבוע הבא מלבנון?
2: לחג,
4: אני בדרבי אהיה.
1: ראש השנה אתה בבית?
4: כן, כן, אבל הדרבי אני אבוא בלי שום קשר.
3: אם יפסידו, נדע מי אחראי על זה.
2: יופי, יופי.
1: איתן קאבל, המון המון תודה שהיית איתנו. שנה טובה,
4: איתן. שנה טובה. שנה של הגשמת חלומות. כל אחד החלום שלו.
1: יאללה, אנחנו התחלנו גם ונגענו בקטנה בביתר ירושלים, חלק בלתי נפרד מהצמרת הכדורגל הישראלי, למרות שאמרנו שהיום מכבי והפועל תל אביב נראות טוב יותר. גילי ורמוט היה פרשן אתמול בדוחה. אהלן גילי, ערב טוב.
6: ערב טוב חברים.
1: תגיד, נראה לי, זה עלה לי עכשיו לראש, שלראות משחק של ביתר ירושלים בלי האוהדים של ביתר ירושלים, זה הדבר הכי מוזר שיש בליגת העל, נכון?
6: כן, גם מוזר וגם בכללי האווירה הייתה קצת רדומה, זאת אומרת, גם סכנין עצמה לא... היה מקום שם, זאת אומרת, לא מילו עד אפס מקום, גם עד סכנין.
1: 3,000 היו.
6: כן, אז היה עוד יציע הרק חוץ מהיציע הרק של קהל חוץ מאחורי השאר.
1: תגיד, גילי, דיברנו על ביתר לא מעט, גם איתך איתנו באולפן, לא פתחה טוב את העונה, שים רגע בצד את אירופה, היא פתחה עם 0.17, אמרנו אתמול שזה משחק מאוד מאוד מתוח, תגיד, המתח בא לידי ביטוי, האם ראית במהלך ה-90 דקות עוד אפשרות שאפילו יכולה לאבד נקודות?
6: כן, זה לא היה רחוק מ-0-0, וגם סכנין יכלה לעקוץ, בעיקר מחצית ראשונה בכמה הזדמנויות לא ראות של קוג'ו וספר, שהיה בהופעת בכורה ועוד יתרום לסכנין. ביתר, קצת בדומה למכבי חיפה, מנצחים ככה בשיניים ומרוויחים כל פעם עוד שבוע של שקט, קונים זמן, שקט מהאוהדים, אולי קצת שקט מהתקשורת, אבל לאורך זמן היכולת הזאת לא תספיק. ראוי כמובן לציין שהם בלי שני המגנים המובילים שלהם, שזה ירדן כהן בשמאל ונאנה אנטווי בימין, גדרני היה מורחק, זאת אומרת, רק הרבלי, שחקן הרכב מרביעת ההגנה שעלתה אותה, מוזי היה מגן שמאלי, שהוא ירד לספסל, וייסמן פתח בחוד, לא נראים מספיק טוב, לא מספיק משכנעים, וגם בסוף שסכנין קצת יותר עם רב, והבוקסיס הוציא בלם אחד לשחק יותר התקפי, ביתר פתוחה, ביתר חשופה, החילופים קצת של אלמוג היו מאוחרים, חילוף ראשון דקה 81, יש שם הרבה דברים לתקן.
2: תגיד לי, גילי, אתה בסכנין העמדה מעל הספסלים, אתה הרגשת את הלחץ, אתה יודע, אתה מסתכל הרבה פעמים, אני מניח למטה, הרגשת איזשהו משהו אצל אלמוג כהן, איזשהו לחץ?
6: באמת אני אחד שתמיד בוחן את זה, גם ביהוד א' באשדוד שזה עמדה דומה, אני כל הזמן מסתכל על המאמנים ובוחן את השפת גוף, כי באמת הלחץ שלהם, אני ליבי יוצא אליהם, אני לא הייתי מתחלף איתם בשום מצב.
3: ראית בגול שם, קפצו שם אחד על השני, זה היה כאילו השתחרר עכשיו וגמר ליגת אלופות.
1: ראית שהם באו אש.
6: וזה דווקא היה מהצוות של אלמוג. אלמוג כהן שומר על איפוק, ואני אוהב, יש לו איזה קלאס מסוים, שגם כשהם מפסידים הוא משדר רוגע והוא לא בדיכאון, וגם כשהם מנצחים אתה לא רואה אצלו אופוריה, הוא מאוד מאופק, שומר על פסון, אני מאוד אוהב את השפת גוף שלו, גם בתבוסות, מאמנים, אנחנו רגילים לראות מאמנים שמקבלים את השני, את השלישי, מתיישבים על הכיסא ולא זזים, כאילו נחבים, והוא גם בתבוסות עומד על הקו, ממשיך לדבר, ממשיך לדרבן, אני אוהב את השפת גוף שלו, אז הוא כאילו אתמול שידר פסון, אבל ברור שהייתה לו אתמול הנחת רווחה גדולה מאוד, יותר משמחה, ככה סוג של הקלה, ניצחון ראשון שלו בקריירה כמאמן בליגה.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך על עומר אצילי, כי דיברנו על ביתר ירושלים, שבאמת יש לה ערך מוסף, ירדן שוע ועומר אצילי חייבים להיות טובים בשביל שביתר תהיה טובה. אז שוע פתח על הספסל, ראיתי שאחרי המשחק במסיבת עיתונאים נשאל אלמוג, שהוא היה מאוד עצבני עומר אצילי במשחק. מה ראית במשחק שלו? מה, לא הולך לו? מה קורה איתו? הרי יש לו שמאל לדעתי הכי טובה בליגה.
6: מחצית ראשונה הוא היה מאוד מאופק, כאילו הוא קצת גם שמר על כוח, וסנה גומז המגן השמאלי של סכנין די נדבק אליו, והלך איתו צמוד, והייתה לו את ההחמצה, החמצה הכי גדולה של ביתר, מצב שהוא מפקיע 9-10, אז הוא החמיץ את המצב עם רגל ימין שם, כמעט מול שער חשוף, שברגע האחרון השוער של סכנין תפס, ומחצית שנייה היה לו את הפעולה שהוא שחט את הפנדל, שעבר, קרא לשופט ופסל את הפנדל הזה על התחזות, ואז הוא קיבל צהוב על התחזות, בצדק אגב, אבל לאחר מכן ראו את גרינפלד השופט, שקצת ידוע בזכיחותו, עושה איתו פנקסנות, ואחרי זה לא נותן לו אף שריקה, ושורק עבירות נגדו, כאילו אתה רואה שגרינפלד מחפש להחזיר לו, שזה אני פחות אוהב.
3: וואי וואי. זה גדול, אתה יודע, כולם הסתכלו על מה שהיה עם פריד, אז זה קצת היה ככה ממש.
1: בשביל זה כבר גרינפלד לא מקבל משחקי עונה, רק את התחתית.
6: אז הוא היה מאוד, אז אצילי היה מאוד מתוסכל, ולדעתי כבר היה לו צהוב, אז אלמוג החליף אותו דקה 81, אז הוא יצא מאוד עצבני, לא יודע אם על החילוף, כמו על השופט, כמו על זה שפסלו לו את הפנדל בסוף. היה לו משחק פושר. שוע שנכנס ממש בסוף ל-5-6 דקות, אבל דווקא בדקות האלה בישל פעמיים, פעם לאנסה ופעם לקלו, אז מאוד השפיע, ואני לא פוסל את זה שאלמוג ינסה לעשות אותו איזה סופר סאב כזה שעולה ל-20 דקות חצי שעה, אני לא פוסל את זה.
1: גילי, אנחנו רוצים לסיים עם מי שהיה בדרבי, גם חולצה צהובה, גם חולצה אדומה, אנחנו נלווה את הדרבי עד יום שני הבא, למרות שיהיה לנו 3 ימים בדרך שלא נהיה פה בראש השנה, הם שתי הקבוצות הכי עוצמתיות שמגיעות היום למשחק ראש בראש?
6: חד משמעית, הצהובים עם ההתקפה הפוריה ביותר, האדומים היחידים שלא ספגו בליגה, 0 שערים של ספיגות, אז כרגע הכי משכנעות, הכי במומנטום חיובי, וואו, הולך להיות דרבי מעולה, שתי קבוצות ש... אתה יודע, גם אם יצירו וגם אם לא, האליפות היא המטרה.
1: ברור. יופי, גילי, המון המון תודה שהיית איתנו.
6: תודה לכם.
5: ביי ביי. ביי ביי. לפני הווינר נעשה פרסומת זהב קטנה, ועד השאר נעשה פינת ווינר.
1: יאללה.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף את תנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אם לא תסלח...
10: איך תיקח?
5: חברים, אנחנו עם פינת ווינר שכל כולה אירופה, כי הערב ליגת האלופות חוזרת. כיף גדול שיש לנו גם כדורגל בימי שלישי ורביעי וחמישי. אז אנחנו עם הפינה הראשונה, יש גם פינה שנייה. בואו נרוץ ישר למשחק שיתחיל במדינות ברבע לשמונה אפילו. כן, אייק אתונה, מאחת את לאס קלינץ', אחד המשחקים הכי מעניינים בשלב הזה, עם ספק. 100% רייטינג של המפעל. אייק אתונה בבית.
1: טבריה נגד קריית שמונה שלנו. כן, יפה.
5: בכוונה שמו את זה ברבע לשמונה, כדי שכולם יראו את זה, תמיד ב-10, זה היה מתפספס לך. אייק אתונה, 1.60, טקו, יחס של 4, לאס קלינץ', יחס של 4.25, אז אייק אתונה, צריך לנצח את זה בבית.
1: שמע, אני אומר לך, במשחקים כאלה שאני לא מכיר, אין לי שחקן אחד שאני יודע מי...
2: אתה יודע באייק אתונה קצת.
1: אז אני הולך 2.
5: הפתעה,
3: חפש את הכסף.
1: כן, הפתעה.
3: זה כן מסוג המשחקים האלה שבהם הקבוצות מבינות שזה המשחק שבו הם יכולות לעשות נקודות.
5: נגד אייק אתונה בבית.
3: נגד ברצלונה ונגד ארסנל יהיה להם קשה.
5: בדיוק.
3: אייק אתונה, יש להם כמה שחקנים מוכרים, בראשם ברנבש ורגה, זה חלוץ שהיה הרבה שנים בפרנצווארוש, בנבחרת הונגריה, לתחושתי, לתחושתי זה שחקן שכל משחק שאני רואה אותו משחק הוא נותן גול, אם זה בנבחרת, אם זה אני מאיה קטונה הולך
2: היום. רזוון מרין, יוביץ', קבוצה לא רע, לסק עשתה מהפך מדהים מול סלטיק.
5: שהובילו עליהם זה,
1: זה המשחק הכי גדול
3: עליהם באירופה. ולכן אנחנו באדם, ולכן אנחנו
5: הובילו עליהם, ואז הם עשו עליהם 5-1.
2: לא, הובילו 3-0, ואז 1-0 בגומלין, ואז עשו להם רביעייה ועברו אותה.
1: היה כבר 4-0 לטובת סלטיק וקיבלו, ואני שמחתי.
5: אין כיף כזה. אני אוהד לסק לינץ' כל העונה בלגיאלות.
2: בגלל שאור רועד של הספלינקץ, אני אלך על טקו, שזו תוצאה מאוד...
5: הבעלים שם מביא רכש או שהוא עשה לי כמו מכבי, מה אתה חושב?
2: לא הביא משהו.
3: הביא רגע לפני המשחק נגד סלטיק. אחיין.
5: זה בעלים, זה בעלים. נעבור לבלגיה, קלאב ברוז' מארחת את אסטון וילה, מחזיקת הליגה האירופית שמגיעה לליגת האלופות. רק נגיד שאסטון וילה, אתם הרי רואים את זה הרבה בערוץ, בפרמייר ליג, נקודה אחת משלושה מחזורים.
2: היא פורקה לה יחדיו.
5: מה?
2: כל נכסיה, כל השחקנים הלכו.
3: כולם. ווטקינס, רוג'רס, קונסה, שוער איימי מרטינס, כולם.
2: לא נשאר כמעט כלום.
5: אז הם מנסו להתאושש היום בקלאב ברוז', לא יהיה קל, גם שנה שעברה ברסה הייתה שם בליגת האלופות וגם לא היה לה קל. קלאב ברוז' בבית, תראו את היחסים, 2.45, טקו, 3.35, אסטון וילה, 2.50, זאת אומרת, לפי הווינר, בקטן.
2: קלאב ברוז',
1: אני אומר, אמרי, נכון?
3: כן.
1: רואה אירופה, לא רואה ממטר.
5: הוא נדלק.
1: 2.
5: הוא נהיה אמרי.
1: הם מתאוששים היום.
5: כן.
3: אני אומר טקו.
5: טקו.
2: קלאב ברוז' טובים בבית.
5: אתה הולך לקלאב
2: ברוז'.
1: יפה, אז אנחנו כבר בשני משחקים במשולש.
5: ונסיים את הפינה הראשונה עם המיוחד ביותר, ז'וזה מוריניו חוזר לריאל מדריד, והפעם כדי להביא את התואר הגדול מכולם, ואם יעשה את זאת, הוא יהיה הראשון שיזכה בהיסטוריה בשלוש קבוצות שונות, ואת מי הוא פוגש הערב? את הקבוצה האחרונה שהוא זכה איתה, אינטר, אלופת איטליה, הערב בסנטיאגו ברנבאו.
1: הייתי ב-2010.
5: היית במשחק? טוב, אתה הולך לכל
1: גמלית אלופים. לא רק שהייתי במשחק, אספר לך משהו שראיתי את זה עכשיו בנטפליקס.
3: פרימו צילם את החיבוק של מוריניו ומטראצי בסוף.
1: הייתי עם חבר שלי אייל במשחק במדריד 2010 במדריד, שאינטר ניצחה 2-1, ואמרנו בוא ננסה לשמוע את מוריניו כזה, נלך מסביב, אולי ננסה לשמוע אותו, לראות אותו, וראינו את ה...
3: לא מאמין, אמרתי את זה בצחוק.
1: בצחוק אמרת?
5: כן, גם אני חשבתי.
1: אז אני חשבתי שסיפרתי לך.
3: לא, לא מאמין לך.
1: מרחק 50 מטר ראיתי את מוריניו בוכה בידיים של הבלם.
3: חשבתי ש...
1: לא, חשבתי שסיפרתי לך. לא יאמן.
5: אז משחק גדול כבר הערב שפותח לנו את העונה, בליגת האלופות, ריאל מדריד בבית, 1.45, מגיע אחרי הפסד לריאל בטיס, וחטת פנדל של אמבפה בדקה האחרונה, טקו 4.50, אינטר יחס של 5, היא דווקא באה במומנט טוב, אחרי שניצחה את נאפולי 3-2, אחרי מהפך בדקה 90.
1: שתי מעצמות, קשה מאוד.
5: היה לי יותר מדי ריאל פייבוריטית.
1: נכון.
2: כן, יש לה הרבה חיסורים.
5: כן.
1: אני בכל זאת אתן את היתרון לברנבאו, עם ההתקפה שלה, למרות שאינטר קשה מאוד.
5: מאוד.
1: ויכולה גם להפקיע.
5: כן.
1: לאוטרו זה אחד הטובים באירופה. אני בכל זאת אלך אחת, בקטנה הם לא יביסו את אינטר.
5: פרימו הולך עם ריאל.
2: אני אלך על טקו, יש הרבה מורחקים, גם גולר, גם ברנרדו סילבה, גם קמווינגה.
1: שלושה בינוניים, תמשיך.
2: ברנרדו טוב.
3: הדרבי של דנזל דומפריז עבר מאינטר לריאל, אמור לשחק. אני גם מרגיש לי טקו. צריך לזכור בשיטה הזו החדשה של שמונה משחקים, לא כל משחק חשוב.
5: גם מוריניו אמר את זה. לא כזה חשוב, שנינו לעלה, אנחנו צריכים לצח, אבל אנחנו לא כזה חשוב.
1: לא חשוב, שבאים 80,000 איש לראות אותך, אתה לא יכול להוריד רגל מהגז.
5: אין ספק. טוב חברים, תודה רבה על הפינה, בואו נסיים אותה שקט.
8: לא תשלח.
1: איך תיקח?
8: הדיווחים בחסות.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
11: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5.
5: כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 2 עמוס ממחלף גשר השלום ועד מחלף נתניה, סופ, בזהירות.
11: דיווחים בחסות.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
11: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל כוכבית 8914. סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
14: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
13: שקל!
15: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
16: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
17: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
18: אני רוצה להבין.
19: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
18: אני רוצה ל...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אנחנו שוב חוזרים לדבר על הפועל תל אביב. שבוע לפני הדרבי הגדול הזכרנו את אבי נימני שהיה במשחקים גדולים, ויש עוד אחד שהיה, אבל הוא היה מהצד השני, אלי כהן קוקוס, מכירים, נכון?
12: אגדה.
11: ערב טוב, אלי.
13: לקח לנו אליפות, פרימו, מה זה
14: מכירים? ערב טוב, אורי.
13: ערב טוב, אלי, לקחת לנו אליפות, אני לא שוכח את זה, הייתה שחקן העונה.
11: ב-88.
13: נכון?
14: לקחנו לך אליפות,
13: אורי. הייתי עוד נתניה, מה, בכיתי ביציע, הייתי בן 10.
14: אני זוכר אותך בתור שחקן ולא בתור איזה אורי.
11: עכשיו אני אגיד לכם משהו.
14: בתור פרשן מצוין גם.
13: איזה כיף לשמוע, תודה, אלי.
14: פרשן מצוין, האמת, אני אומר לך, אני הייתי פעם הולך משחקי כדורגל, הרבה שנים אני לא הולך, אבל לשמוע עוצפה ואת ורמוד ואת איווניר ופרימו, למה אני חושב שהתוכנית שלכם מעולה קודם כל.
11: יופי, תודה.
14: היא תוכנית מעניינת מאוד, באמת מעניינת. מדברים על ספורט, מדברים על כדורגל, אבל מה שיש לכם אתם אומרים בפנים ומדברים אורגינל.
13: תודה, אלי.
11: עכשיו אני אגיד לך משהו.
12: רגע, למה אתה לא הולך יותר, אלי?
14: אני לא הולך יותר בגלל ש... עם הנהלה של הפועל היה לי איזה בעיה קצת, אז אני לא הולך למשחק.
11: אבל יש עכשיו הנהלה חדשה, נהדרת, אפשר לסדר את זה בשנייה. בטלפון אחד לבוקסה אנחנו מסדרים לך.
14: לא, אני לא צריך, אם אני צריך דרך בוקסה, דרך שלמה, דרך איציק שיסדרו לי, אז אני מעדיף להישאר בבית, לראות בטלוויזיה.
13: לאלי היו 275
14: שפות. אבל אני אגיד לך את האמת, הקהל של הפועל, בשביל הקהל של הפועל אולי אני אבוא.
11: בדיוק.
13: האמת היא כדאי לך, הקהל של הפועל עכשיו אלי ברנסנס.
14: מה זה? זה משהו לא יאומן, אוזן.
11: עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, לא אומרים בשבחו של אדם, נכון?
13: לדעתי זה משפט לא טוב, למה לא להגיד לפעמים?
11: אז אני חורג מהנורמה.
13: לפעמים צריך להגיד שבחו בפניו.
11: יפה, אז אני חורג מהנורמה ואני אומר ככה, אני בשבוע שעבר דיברתי על גבי קניקובסקי, שאני אוהב אותו, אין אנשים כאלה, איזה רגוע, אתה מסתכל עליו, אי אפשר שלא להתאהב בו. אלי כהן שאיתנו על הקו, באופי, במגרש, על הדשא, 180 מעלות מגבי, ותשאל אותו כמה פעמים אמרתי לו, כמה אני אוהב את זה. אלי, שחקנים כמוך, אתה יודע, אור הזכיר לנו שהיית שחקן עונה, בדרך כלל מי לוקח כן. שחקן עונה? מלך שערים, משה סינה היה כוכב, נכון, אתה כן. היית שחקן מיוחד במגרש.
14: אני אגיד לך את האמת, פרימו, אני כולי הייתי רק בכדורגל, את האמת, כשהייתי עולה למשחק, למשל, אני אתן לך דוגמה, למשל השחקנים היו דוגים לכרטיסים בימי חמישי או שישי, לא היה מעניין אותי בכלל. אין לי טלפון, לא כלום. מיום חמישי מתרכז עד יום שבת למשחק. עכשיו לא יכולים לבוא לקרוא לי קוקוס, אלי, תביא לי כרטיס או זה. אין בחיים, לא אחים שלי, לא משפחה, לא כלום. רק המשחק, נטו משחק, כמו באירופה כאילו.
11: אתה מכיר את הפועל תל אביב של היום? היא מלאה בזרים, נכון?
14: אני אגיד לך את האמת, אני מכיר את הפועל של היום. אני חושב שהפועל של היום, אני אמרתי את זה לפני שנה, שהפועל אולי בתוך שנה, שנתיים, יכולים לקחת אליפות. אבל דבר אחד, אני אגיד לך, מה שחסר להפועל היום, אתה תהיה מבסוט אם אני אגיד לך את השם הזה, אבל מה שחסר להפועל היום, זה שחקן אחד. או שלום תקווה, או משה סיני.
11: לא אמרת כלום.
13: רגע, מי אין לי?
11: לא אמרת כלום.
13: שלום תקווה.
14: אחד משתם.
13: נכון.
14: אוקיי, אני אומר לך, אחד משתם.
11: אתה יודע מה חסר לי? אני אגיד עכשיו לאלי, ואלי יכול לענות על זה. אני זוכר את האליפות שהפועל תל אביב לקחה ב-81 עם דוד, על מכבי תל אביב, ואתה יודע, עם ה-3-0 על זאביק זלצר ומכבי תל אביב. תשימו לב, בג'רנו, לסרי, נחמיאס, אלי כהן, אקוי, סיני, שבתאי לוי, לנדה, וכולם גדלו בהפועל תל אביב, עשו אליפות מרהיבה. היום אם הפועל תל אביב תעשה אליפות, זה לא בזכות אף שחקן בית, אלי.
14: אבל משה, בינינו, עכשיו בינינו, הנה אורי לידך, עכשיו תגיד לי, יש שחקנים ישראלים טובים בכלל בכדורגל? סתם בינינו.
13: לא בארץ, הם יוצאים החוצה.
14: אין בארץ, אין, כמו שאורי אמר עכשיו לפני כמה
15: דקות. אבל אלי, למה, על קוקין לא מחמם לך את הלב?
13: לא, אבל אלי, דווקא מחלקת הנוער של הפועל בשנים האחרונות כן העלתה. שוב, זה שונה מתקופתך, אלי, זה שונה.
14: באמת מחלקת טובה. יוצא שחקנים טובים. באמת, אבל בינינו, הכדורגל הישראלי בירידה, עזוב שהזרים, אולי הזרים יעלו, אבל הכדורגל של הקבוצות בירידה, רוב השחקנים הם זרים.
13: אתה חושב שאם היית, אם היית גדל היום, היום, היום זה, שוב, לא קל, זה מן הסתם יותר קשה לעלות לבוגרים, אבל מי שמצליח בגיל צעיר יוצא החוצה. אתה חושב שהיית יכול לעשות קריירה שונה, נקרא לזה, אם היית גדל 20 שנה באיחור?
14: יכול להיות שהייתי, אני אגיד לך את האמת, גם כששחקתי בפול בזמנים ההם, אכלתי לצאת לחוץ לארץ. ויגיד לך בעצמו, פיני זהבי עוד רצה לקחת אותי. אבל אני מרוב שאהבתי את הפועל, אורי, אני אומר לך את האמת, אני אהבתי את הפועל, יותר מנבחרת ישראל, איך אני אומר לך?
13: אני מאמין לך, אבל למה אתה אומר את זה בלשון עבר? זה כבר, השנים...
14: שהיה מה שעבר זה עבר, שנים עברו.
13: כן.
14: האמת, אני תמיד אהבתי את הפועל, לא יעזור, אני אגיד לך, אני אהבתי...
13: גדלת בגבעת עלייה, יש לך ברירה?
11: כן.
14: גבעת עלייה, אני אגיד לך, תמיד, אפילו בגבעת עלייה, בתור שחקן נוער, לא שיחקתי גם, אורי, לא שיחקתי גם.
11: אני לדעתי... לא, אני אגיד לך, לדעתי, אתה שיחקת עם פיני שרון בקריית שלום, נכון?
14: עם פיני שרון, לא, הפועל...
13: פיני שרון, אבא של עידו שרון?
11: כן, לא, הדוד של...
13: הדוד של עידו שרון.
11: הדוד של עידו שרון.
14: אני פיני שרון ואריה שרון.
11: נכון.
14: שוקו נומדר. העבירו אותי לקריית שלום שהייתי בן 16, ובגיל 17.5-17 חזרתי להפועל.
11: זה לא יאמן שהוא הלך לשחק כאילו פרטיה בשכונה, בליגה ג' עם האחים שרון, והוא הגיע לרמה של הקשר הכי טוב בארץ ושחקן העונה ב-88. אתה מבין מה אני מתכוון?
14: האמת, אני אגיד לך, אני, תשמע, ה-DNA של הפועל עצמה, למה הפועל תהיה טובה השנה? ה-DNA של הפועל קודם כל לא לספוג. היינו שחקני הגנה, קבוצת הגנה. הנה, שאלה אוזן, עכשיו היינו משחקים נגד ביתר תל אביב למשל, ניסים כהן, ירון כהן, כל אל, הם לא יכולים לשים לנו גול, שתי גולים, אין דבר כזה שהפועל יספגו 2-3, אין דבר כזה, לנתניה היינו הולכים בתקופות הכי טובות של נתניה,
11: נכון, בקופסה,
14: בקופסה, שהיה בי שירזי ופיזנטי, היינו קודם כל הקבוצה הגנתית, לא היה זו כלום.
11: אקוי זה היה גדול.
14: אקוי זה אחד השחקנים, הכי גדולים בהפועל תל אביב שהיו.
11: אני אומר...
14: בלי להשתחצן.
11: אני אומר, אחרי דוד פרימו, זה גדול הבלמים של הפועל תל אביב.
14: פרימו זה שיחק 12 שנה רצוף, לא הפסיד אימון ולא הפסיד משחק.
11: נכון.
14: איך יכול להיות דבר כזה? יש שם בכדורגל מישהו כזה...
13: היום כבר...
11: אין, לא קיים, לא קיים. אם אקויז משחק היום, יש לכם ספק...
13: אבל אני...
11: רגע, רגע, מילה. לא להשוות, אני אומר לך רק מילה.
14: הכדורגל היום יותר קשה.
13: השתנה, השתנה.
11: השתנה הכל, אבל אני אומר לך.
14: משחקים 3 משחקים בשבוע.
13: קשה, הקצב הרבה
14: יותר. קשה מאוד, הקצב הוא נהיה יותר זה... תשמע, היום אנחנו, אני במצב שלי היום, לא יכול לשחק יותר מרבע שעה, חצי שעה.
13: אלי, אתה...
14: ישר צהוב.
13: זה נכון, גם החוקים האלה היו פה, אבל... אז כמה, לא הייתם, כמה הייתם מתאמנים בשבוע?
14: את האמת, לזכותו של דוביד יאמר שהיינו גם מתאמנים בזמנים ההם, וגם בבוקר. שבאז, בכדורגל הישראלי, זה לא היה אימוני בוקר.
13: נכון, כי היו עובדים.
14: ודוביד, דוביד היה נותן לו להתאמן בבוקר, לוקח אותנו בית מלון, ארוחה והכל. ודוביד, לזכותו יאמר שדוביד, שזה היה... אימונים, אימונים, זה משהו באמת.
13: רגע, משאלה האחרונה לאלי, הוא הרי היה כפסע מלעבור למכבי גם בגיל בוגרים, בסוף הביאו את קלינגר.
11: זה נכון?
14: אז אני היה לי חוזה במכבי, שהפועל תל אביב ירדו ליגה, היה לי חוזה במכבי 3 שנים עם לאופור וצביקה רוזן. אז אני אומר לך שחתמתי בזיכרון דברים, ובאו אליי אוהדים של הפועל, אמרו לי, קוקוס, תשמע בבקשה, אל תעזוב. הלכתי ליורם בוברקוביץ, זכרונו לברכה, היה מנהל של חברת חשמל, הוא היה אחראי על כל מדינת ישראל, אתה יודע, אחד לא ריתה שלטר, אחד לא ריתה שלטר את האמת, נכנסתי אליו, ומה אומר לי? הוא אומר לי, קוקוס, תשמע, משה סינה הלך, זה הולך, כולם הלכו, אתה תחזיר את הפועל תל אביב ליגה. אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה בא להסתלבט עליי? מה יש לי בדברים? איך אני אעשה את הפועל? אין שחקן אחד. הוא אומר לי, קוקוס, אתה נשאר בהפועל תל אביב. כולם הלכו, כולם הלכו, אתה תישאר בהפועל. ואני אגיד לך את האמת.
11: והעלית אותם ליגה. העלית אותם.
13: במינוס 9.
14: אני העליתי אותם ליגה במשחק האחרון.
11: נכון. אני רק רוצה, לסיום, בגלל שאורי אוזן ואני פה, בוא תדרוך לנו קצת על היבלות. 1987-88, איציק שניאור, זכרו לברכה, מאמן אתכם, ואנחנו, מכבי נתניה, ב-11 נקודות יתרון עליכם. האם אז בתקופה ההיא שהלכנו לפלייאוף, מיקי בן שטרית בגולים בלי הפסקה שם בפלייאוף, האמנתם שהייתם במינוס 11 מנתניה שתיקחו את האליפות?
14: באמת שלא אמנו נתניה. שמע, פרימו בינינו, עכשיו, לנסוע לנתניה, אתה ברמזורים של נתניה, לפני שאתה עולה לנתניה שמאלה, אתה בפיגור 3-4-2, מה? יש קבוצת כמו נתניה.
11: אדירה, אבל הם הצליחו לקחת להם את האליפות מ-11 פור.
13: הם עשו את זה גם מול ביתר, זה בסדר, הם היו יעילים יותר מאיתנו.
14: כן, היינו, אז מה אני אומר, גם עכשיו, עכשיו תראה, הכדורגל של היום, לא מבין, מכבי תל אביב עשו משחק מצוין נגד באר שבע. עכשיו כבר יעשו את המלופה.
11: נכון.
14: הפועל תל אביב עשו משחק נגד רמת גן, עכשיו יעשו את הפועל אלופה. לפני שבועיים עשו את באר שבע אלופה. אז איפה זמן? מה זה קל כל כך לקחת אליפות? רורי, קל כל כך לנצח משחק דרבי, כל כך קל לנצח דרבי?
13: זהו, אז מי ינצח את הדרבי באמת, אלי?
14: אני אומר שזה מי שישחק פתוח יפסיד את המשחק.
11: פתוח דווקא.
13: זה אומר הפועל.
14: מי שירצה ליזום וירצה לשחק, לעשות לחץ על הקבוצה השנייה, הוא יפסיד את המשחק.
11: אתה רוצה לבוא? 0-0. אתה רוצה לבוא?
14: לא, בשום פעם.
11: תבוא איתי.
14: לא, אני הילד שלי שולח את הילד, הילד שלי זה נציג של הפועל.
11: מה, הוא שער
14: חמש?
11: שער חמש, גם הבן שלי.
14: אין, הילד שלי חולה הפועל.
11: גם הבן שלך חמש?
13: כן.
11: חשבתי שהוא אינטליגנט, הלך לשמונה.
13: הבן שלי אינטליגנט, הוא שער חמש, למה זה סותר?
14: מה
13: יותר,
14: מה, יש
13: פה
14: שער חמש?
13: מה זה?
14: יש פה שער חמש?
11: אין בכדורגל הישראלי כמו 4-5.
14: אבל אני מחיים, תראה שוב פעם, הנה, ביתר ירושלים לא טובים. אז מה, ביתר ירושלים לא יכולים לקחת אליפות השנה?
11: בוא נחכה ונראה, אנחנו כמובן נשמח לשוחח איתך.
14: זה ברור שנחכה ונראה, אבל אי אפשר להגיד כל שבוע, פתאום הקבוצה, זאת תיקח אליפות, זאת תיקח... עכשיו אם הפועל יעשו הצגה נגד מכבי, ינצחו 2-0. מה, הפועל לקחו אליפות כבר?
11: ממש לא.
14: זה מה שאני מתפלל לפעמים פרשנים, או זה, אלה יקחו אליפות, איפה אתם הולכים? אנשים מחכים לנצח רק בשבת או ביום ראשון לנצח משחק אחד, כבר הגיעו לאליפות.
11: יאללה אלי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, מה זה נהננו לשחרח איתך, אלי כהן, קוקוס, תודה אלי.
14: תודה רבה, ביי
11: ביי.
16: פרימו, אני רק אגיד לך שאני בשער 11, אתם בשער 5 וזה, ואנחנו... לא, הילד שלך, הילד שלך, הילד שלו, אני בשער 11, ואנחנו כן ניקח את האליפות ככה.
11: יפה, יאללה, התכונן תנועה, פרסומות ונשמע.
16: שנו עוד הרבה היום.
17: הדיווחים בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
17: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5.
16: כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 5 ממחלף התקווה ועד מחלף קסם, וכביש 2 ממחלף גשר השלום ועד מחלף נתניה. סעו בזהירות.
17: הדיווחים בחסות.

0: הסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון, ובגביע הליגה, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבור.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסל

0: הציעה. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב8.80 שקלים. דאודורנט, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
4: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
3: כפוף לתקנון.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק, קיבוץ דגניה ב'.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: ניתחנו כאן את הפועל באר שבע, שהיא פחות טובה ממכבי תל אביב, אבל מה שיותר חמור, היא יצאה פצועה, חבולה, אולי הם מרגישים שמה שחייבים לחזק את הסגל. ספר לנו מה קורה בבאר שבע, עוד מעט אנחנו 24 שעות אחרי.
1: כן, אתה צודק. א', כמובן, הם לפני שישה ימים מאוד מאוד עצימים. הם ישחקו ביום ראשון בצאת ראש השנה במושבה נגד הפועל פתח תקווה, וביום רביעי הם כבר ברומניה במשחק הראשון בליגה האירופית נגד דינמו זגרב, ואז ביום שבת, לפני יום כיפורים, יש להם משחק עם עירוני קריית שמונה. זאת אומרת, הם הולכים לסדרה של שלושה משחקים, עם שתי טיסות באמצע, עם כל מה שזה אנחנו מכירים עוד ממה שעברה מכבי תל אביב בעונה שעברה, וכמו שאמרת, הסגל רחוק, רחוק מלהיות מלא. קודם כל, ונטורה ראינו. תראה, גם אם זה לא כל כך חמור, עדיין אני לא רואה אותו משתתף בשבוע הבא באחד המשחקים, אז ככה שהוא יצא לפגרת הנבחרות, צריך לומר, עד ה-10 באוקטובר. מה-19 בספטמבר, השבת הבאה, עד ה-10 באוקטובר, 21 יום פגרה, בגלל שהנבחרת משחקת 4 משחקים, זאת אומרת עוד חודש למעשה מהיום, כשנחזור לשחק אחרי הפגרה, אני מניח שבנטורה יהיה, אז הוא אמור להחמיד 3 משחקים, ובמקרה הרע גם איתי רוטמן אותו דבר, עדיין לא ברור בדיוק, יש שתי סברות, אחת שאומרת שהוא סובל רק מחבלה בברך, ראיתם את הנחיתה של סוקלר על הברך שלו באירוע של הפנדל שלמעשה איגל פריד היה צריך לתת לאירוע להתמשך, ואז היה נחשב הגול של דור פרץ, אז שם נופל סוקלר על הברך של רוטמן. רוטמן, אני חייב לומר, אני יצא לי לדבר עם אנשים שקרובים אליו היום, בסך הכל די הבליח אלינו, אתה יודע, בשנה שנתיים האחרונות, וגם הגיע לנבחרת, ועד להפועל באר שבע ובלם ראשון באירופה, כולם מדברים, אתה יודע, על חייל במובן הטוב של המילה, והרבה הרבה לא מבינים איך הוא המשיך לשחק עם הפגיעה הזאת בברך. הוא המשיך הרי לשחק עד שהוא כבר לא יכול היה בחלק האחרון של המשחק.
2: אבל למה מופתעים? שנה שעברה הוא היה איש ברזל
0: הפועל פתח
2: תקווה, וגם אני מכיר אותו מהמחלקת הנוער פתח תקווה, הוא ילד ציירת,
0: לדעתי בעקבות מה שמספר לנו תוכמן, נחמיאס הולך להיות בהרכב הראשון בתקופה הקרובה, גם ויתור לא טוב
2: עד לפגרת הנבחרות. לדעתי הוא ישחק.
1: כן, אז תראה, גם הנבחרת, גם רן בן שמעון מאוד מודאג, כי יש לו, כמו שציינתי, 4 משחקים בליגת האומות, סתיו למקין עם הבעיה של שרירי הבטן, ורוטמן היה לו, אתה יודע, בטח אחרי השיפור אצלו בקיץ הזה, אתה יודע, קפיצת מדרגה הלאה, המשחקים נגד הכוכב האדום בלגרד, המשחק הראשון נגד סבח, רוטמן היה מצוין, רן בן שמעון אמנם לא בנה עליו כבלם פותח רגל שמאל, כי זה המקום של ניקיטה סטויאנוב, אבל הוא לקח אותו בחשבון גם כמחליף לרוי רביבו, כי זה היה ברור שרוי לא יכול לעשות 4 משחקים, אתה יודע, כמגן שמאלי, ב3-4 ימים מפרש, אז לקחו בחשבון רן בן שמעון וגל כהן את רוטמן כמגן שמאלי מחליף. אני חושב שצריך גם לקחת בחשבון כרגע את ליידנר, אני חושב שהוא עושה פתיחת עונה נהדרת, ואולי הוא גם יחזור לנבחרת. אז כן, פרימו, בכל מקרה, גם אם לא מדובר בבעיה יותר מדי קשה ברצועת, עוד פעם, לא מדובר כמובן על רצועה צולבת או משהו, אבל גם אם מדובר על מתיחה קלה או רק חבלה, כמו שיש כאלה שחושבים, יעשו לו עוד בדיקה, עדיין, אתה יודע, זה בין זה שהוא יחזור אולי, אתה יודע, שבוע הבא למשחק אחד, או שהוא יחזור באמת רק אחרי הפגרה.
0: אבל עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לרוטמן, אני חושב שהבעיה הכי גדולה זה השחקן הכי טוב שלה, שהוא אנחנו לא יודעים מתי יחזור, וזה ונטורה.
1: כן, כן, אז לא, אז אמרתי,
2: ונטורה יחזור אחרי הפגרה לדעתי.
1: ונטורה יחזור אחרי הפגרה. לא חושבים פרימו. עוד פעם, עוד לא עשה אולטרסאונד. עוד אי אפשר לדעת.
2: אבל ראיתי נראה שהוא יצא בזמן.
3: מי אמור לשחק במקומו בעצם בשלושה משחקים האלה?
2: אליאל פרץ גם עם אדום.
1: אליאל פרץ עם אדום, אז הוא לא ישחק נגד הפועל פתח תקווה. ושם באמת החיסרון הגדול, ולכן עלתה האופציה של ירין לוי, אבל אני לא חושב שזה קורה. אני לא חושב שבכלל הפועל באר שבע יכולה להביא את ירין לוי. זו עסקה יותר מדי מסובכת. גם מכבי חיפה לא ממהרת לשחרר, וגם ביתר יותר יותר בתמונה כרגע, זה לא, אני לא חושב שזה כל כך רלוונטי. יש בעיה, יש בעיה כרגע, כי אני חושב שהפועל באר שבע...
2: רגע, יניב, שנייה, אני רוצה לשאול אותך, בוא נדבר על מי שיש, לא מי שאמור לבוא או לא אמור לבוא. יש שניים שזה סימן שאלה גדול, שלושה. רואי לוי וחמודי קנה נראה שזה בדרך החוצה.
3: רגע, אבל עכשיו חמודי קנן במשחקים הקרובים הם חייבים אותו.
2: וז'ואו ויקטור, מה קורה איתו? איך השחק גדול בהיסטוריה של באר שבע? אם אפשר איתו
1: לשלושתם. לא, א', אורי, אני אמרתי גם באולפן שהיינו פעם אחת, שצריך להוריד את הטייטל הזה, זה רחוק מאוד מה-1.7 שפורסם בחול, זה אולי אפילו חצי מזה.
2: לא משנה, הוא בא עם הרבה ציפיות, יניב, אתה יודע, איך השחק גדול לעונה. נקרא לזה.
1: נכון, נכון, נכון. אבל לפחות מה שאומר, קודם כל הוא כנף.
2: נכון.
1: תמיד, הוא לא באמצע. מי שאם כבר באמצע וצריך יותר לסמוך לראות מה זה, זה אמן קווה פורסון. זאת אומרת, שם אנחנו צריכים לראות איך הוא משתלב במערך של קוז'וך באמצע. אבל ז'ואאו ויקטור אמור להיות כנף, ובסופו של דבר, כשיש לך זאי אחמד ואמיר גנח בצד אחד, ובצד השני ג'בוניסט שעשה קיץ מצוין, וגם ז'ואאו ויקטור נפצע, אתה זוכר, באלוף האלופים.
2: נכון.
1: אז הוא כרגע קצת מאחור. אבל אתה יודע, עונה ארוכה, ואנחנו נראה אותו, לפחות לפי קוז'וך, אין לו גרם אחד של אכזבה כרגע, לגבי הבחור הזה, שכמו שציינתי, היה חודש ומשהו בכלל פצוע.
0: בוא נעבור, אז, בוא נעבור למנצחת. שמה, החמנו פה היום במשך שעה וחצי לגבי קניקובסקי, תסכים איתי שגם במכבי אומרים, אין כפפה ליד בכדורגל הישראלי מהחיזוקים כמו גבי למכבי.
1: כן, תראה, הוא נתן אתמול משחק, אני חושב שאני הסתכלתי ב-26 דקות הראשונות, בדקה 26 הוא נתן איזה פס אחד לא מדויק. 26 דקות, כל נגיעה הייתה זהב. לא מדבר איתך, אתה יודע, טיקטוקי כדור של פסים של 3 מטר. הכדור הזה שהוא נותן, אתם זוכרים, לכיוון סוקלר, שמשם מתחיל הגול, הראשון של ורלה כבר בדקה הראשונה. ועוד שלל של כדורים. אני חושב, אני הרגשתי שגבי קניקובסקי, שחקן יותר טוב, מה שהוא הציג אתמול, ממה שהוא היה לפני שהוא עזב. עכשיו, אתה שואל את עצמך, מה כבר יכול להיות בפרנצווארוש? הרי זה לא שהליגה ההונגרית, אתה יודע, זה בית ספר הרבה יותר טוב מהליגה הישראלית. הוא לא הלך שחק שנה בפרמייר ליג וחזר לארץ. אבל אני גם דיברתי איתו ביום שישי, היינו באירוע של מכבי תל אביב, קרן מכבי, אחים לסמל, אתה יודע, אריזות של סלי מזון, והוא הגיע לשם, ואמרתי לו, אתה מרגיש שהשנה הזו, מה היא עשתה לך? הוא אמר, אני היום שחקן יותר טוב. זאת אומרת, הוא אמר את זה, הרגשת את זה עליו, ובגלל זה גם פרנץ ורוש בהתחלה שידרה, בתחילת הקיץ, שהיא לא מבטרת עליו. הם דיברו עליו כאחד משלושת הכדורגלנים הכי טובים בליגה ההונגרית, ואז כנראה גם מסיבות פיננסיות, גם מאמן אולי שפחות, אתה יודע, גבי פחות בא לו טוב, בטח לעומת רובי קין, אז זה אפשר היה להסתייע, והדרך שלו בסוף הגיע למכבי תל אביב. אני מסכים לגמרי שלפעמים, אתה יודע, שחקן אחד יכול להרים את כל הקבוצה, אני לא מדבר, אתה יודע, ברמה של מסי, אבל שחקן אחד לפעמים בקישור, ליד סיסוקו, לפני דור פרץ, עושה את כל ההבדל.
0: היה גדול אתו.
1: היה מדהים. היה מדהים.
0: בוא דבר איתנו רגע, יוניב. יש דיבורים על חאג'י, אתה יודע מזה משהו? אתה יודע שאם מכבי מביאה זר, האם יש כבר אפשרות לשחרר בצורה כלשהי את ניקולאסקו?
1: לא. א', לגבי ניקולאסקו עוד אין פתרון, אבל תראה, אני חושב שמכבי תל אביב תמשוך את זה קרוב לוודאי עד הרגע האחרון, ויכול מאוד להיות שאם היא לא תמצא פתרון כמו שהיא מצאה עם אנדרדה, אז כן בסוף היא תלך להקפאה, ולמעשה תצטרך לוותר עליו, כי הקפאה השנה, בניגוד לשנה שעברה, כשהוא היה מינואר, למעשה מאחרי הפציעה שלו בצולבת, הוא היה מוקפא כדי להביא את סאיטי, השנה הקפאה זה אומר שאם מכבי תל אביב תצטרך לוותר על הכרטיס שלו, לאבד את הכרטיס שלו, לאבד כאילו את הנכס הזה, וזה לא משהו שגולדה רצה. עכשיו לגבי חאג'י, אני אגיד לך, השם שלו מופיע בכל שנה.
0: כבר שנתיים אני שומע חאג'י, אבל להגיע הוא לא מגיע.
1: נכון, בתקשורת הרומנית, גם עכשיו, עוד הפעם, בכלי תקשורת מרכזי כמו הפנאטיק, הם מפרסמים שהוא מגיע, ואפילו מחר אמור להגיע, הוא כרגע הרי שחקן על הניספור בטורקיה. אז תשמע, מצד אחד אי אפשר לזלזל באף אחד, ולא לא בקולגות שלנו ממדינה כזו אחרת, הרבה פעמים הם יודעים לפנינו, בטח שזה מגיע למכבי תל אביב, אבל פה יש גם הרבה עניינים כאלה של צייצנים, מפה, משם, אתה יודע, אמצעי תקשורת שהם לא רק, מה שנקרא, הקונבנציונליים, אלה שאנחנו עובדים בהם, ויכול להיות שאתה יודע, הדברים קצת הולכים יותר מדי קדימה, כרגע ברומניה עדיין מתעקשים שחאג'י בדרך למכבי תל אביב, צריך להזכיר, כמעט בכל שנה, מחליף קבוצה, לא יציב.
2: לא, הוא דווקא היה ברנג'רס 4 שנים עם טאברניאר.
1: כן. נכון.
2: היה לו פציעות קשות.
3: גם החיבור למאמן, כנראה.
2: כן, לכאן עם מילר. למרות שהם לדעתי לא חופפו במשחק.
0: אני הייתי מעדיף לראות את האבא פה משחק.
3: שיבוא ונראה את האבא ביציע, גם טוב לנו.
2: או שג'ורדי היה וראית את האבא.
1: תראה, יש לסטיבן ונארן, יש לו מועמדים, וכנראה שיש כסף, עובדה שהביאו את קניקובסקי ב1,350,000 יורו, ועובדה שמשלמים לטאברניר כל כך הרבה כסף, אז משהו שם נפתח, ויכול להיות שאתה יודע, כל הביקורות, גם שלנו וגם של אחרים, כן עשו משהו למכבי תל אביב, נצטרך להמתין עוד קצת ולראות, בכל מקרה, עדיין אין פתרון בקטע הזה של זר שמיני, אבל מכבי תל אביב בהחלט פותחת ברגל ימין את העונה הזאת.
0: יפה, יניב תוכמן, וואלה ספורט, המון תודה.
1: נתראה, ביי ביי.
0: אסף, ליגת אלופות.
3: איזה כיף.
0: זה כיף גדול. אנחנו מעלים את החבר הטוב שלכם, דור הופמן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
4: מצוין.
0: באירופה זה חגיגה גדולה, נגענו ככה בקטנה בווינר הקודם, תשמע, מוריניו נגד אינטר, אם אינטר הוא זכה בברנבאו בליגת אלופות, בלי קשר שתי קבוצות נהדרות היום בברנבאו.
4: כן, מוריניו מתחיל מול שתי אקסיות, יש לו את אינטר כזה טרומה, שתי קבוצות נהדרות, אבל ריאל מדריד אחרי הפסד הזה בליגה עם קצת שחקנים חסרים, במיוחד באמצע גולר וכמה וינגה וברנרדו סילבה, זה יהיה משחק מאוד מאוד חשוב לריאל בשלב יחסית מוקדם של העונה, ואני חושב שהיום אנחנו נראה את יומנדה משחק הרבה, עד עכשיו הוא לא שיחק יותר מ-25 דקות, ובכלל הקרב הזה בין מוריניו לקבוצה לשעבר זה תמיד פיקנטי, אינטר פתחת העונה טוב מאוד, ניצחה עכשיו את נאפולי בדרמה גדולה וזה, אני חושב שאחלה משחק לפתוח איתו, למרות שזה לא הראשון, יש לו שני משחקים ברבע לשמונה שהיו נכנסים לקונפרנס במקרה...
0: אני רוצה להגיד לך ולאסף, המומחים הגדולים, אתה יודע, כדורגל, הגמר ליגת האלופות עוד 9 חודשים, זאת אומרת, כל מה שנגיד זה ניחוש, אבל אם אני נוגע היום בשתיים הטובות מיותר מכל הגדולות שיש לנו, אם עכשיו היו אומרים לי שתי הקבוצות שצריכות להיות בגמר, אסף, ברצלונה נגד ביירן.
3: כן, וארסנל, אתה לא שם אותם בשתיים?
0: אני לא חושב שהיא ברמה הזאת.
2: אני חושב שארסנל טופ 2. זה ברצלונה ו...
0: ארסנל, כן. וביירן?
2: חושב שהיא בטיר השני, קצת. ממש למטה, קצת, ממש קצת. אבל ארסנל, אני חושב שארסנל ברצלונה הכי טובות.
0: מה אתה אומר, דור?
4: כן, מדהים שאף אחד לא אמר פריס סן ז'רמן, כן?
0: היא בירידה, והיא מפסידה גם בצרפת.
4: זה לא רלוונטי.
2: זה לא רלוונטי בדיוק.
3: זה כמו ב... לא דיברנו פה על ליגת הכדורסל בישראל, אבל זה כתבו ליגת הכדורסל, אתה... תהיה טוב באפריל-מאי.
0: כן.
3: נכון. אז פריס סן ז'רמן טובה באפריל-מאי.
0: יפה.
4: אני חושב שיש באמת איזה 5-6 קבוצות שאפשר לקרוא להן מועמדות אמיתיות. כל השאר יחכו, ושמעו, לגבי ברצלונה, ברור שהיא פייבוריטית, כן, אבל יש את העניין הזה שהיא לא זוכה כבר מעל עשור. והגנה מאוד בעייתית, בטח במפעל הזה בשנים האחרונות, ההגנה לא באמת השתנתה, עונה חוץ מרודרי, כן, אמנם הוא לא שחקן הגנה, אבל הוא כן עושה המון הגנה, היא במבחן פה, אני לא חושב שהיא פייבוריטית מאוד, היא במבחן הכי גדול אולי מכל הקבוצות הגדולות, אז זה נורא מסקרן לאן זה הולך איתה.
0: שמע, 2027? זה 12 שנה
2: מלואיס אנריקה,
0: 2015 שהיינו בברלין?
4: זה המון, המון.
0: המון זמן לקבוצה כזאת.
4: זה גם יושב על המועדון, ברור שזה הדבר שהכי חשוב להם. אז אני חושב שיש עליה המון המון לחץ, גם הכישלונות האלה מהשנים האחרונות, שחלקם אגב היו מביכים, כן, עבור המועדון הזה. אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון. וארסנל, אני חושב שהיא מאוד גבוה. דיברתם על זה, היא מאוד גבוה, הייתה בגמר בשנה שעברה, זו קבוצה שתמיד בתהליך למידה, גם בליגה, לקח זמן, זכתה באליפות.
0: אני מאוד התבאסתי ממנה בגמר נגד פריז.
2: היא עם הלשון בחוץ, והם עשו תיקונים.
3: אבל בינתיים הם נראים קבוצה שכן באה לשחק כדורגל, הרבה יותר פתוח ויצירתי. בעונה הזו, אנחנו רק בפתיחת העונה, זה אחרת לשחק פתוח באוגוסט-ספטמבר מאשר בסוף העונה. דור, בשנים האחרונות אנחנו רואים איזושהי דומיננטיות יותר של קבוצות אנגליות לעומת הספרדיות. איך, אתה רואה פה משהו, יש סיכוי למשהו אחר השנה? ספרדיות בסוף זה ריאל וברצלונה כמובן.
4: ריאל וברצלונה, כן. שנה שעברה גם הספרדית שהגיעה הכי רחוק, זו הייתה אתלטיקו מדריד, כן? ואתלטיקו מדריד השנה החליטה לראות לעצמה ברגל עם כל סיפור חוליאן אלברס, שמשפיע עליה, איך הוא הובסה במחזור האחרון, ויש לה את ליברפול עכשיו, ויכול להיות שזה גם ישפיע. בטיס וויאריאל, לדעתי, לא פונקציה. לגבי האנגליות, אני חושב שאסטון וילה נגיד מגיע רע מאוד לעונה הזו, בשלב הזה, כן? בשלב הזה עדיין לא הבקיע גול.
2: סיטי היום משחק מול פורטו, שזה מאוד מעניין, אחרי עשור.
4: משחק קשה?
2: כן, משחק לא קל.
4: יונייטד היא שם מאוד גדול, שאני גם לא חושב שבנוי מספיק טוב כדי להגיע רחוק בליגת אלופות, אז כן, יש לזה שלוש אנגליות מאוד חזקות, אבל
0: אגב, לעניין הזה, אגב, אני רוצה להגיד לדור, לסיום השיחה בינינו לגבי הליגה הספרדית והליגה האנגלית, קראתי ציוץ של הפרשן הכי טוב בספרד, והציוץ שלו, אני לא אומר אותו מילה במילה, כי זה היה שבוע שעבר, תפסיקו להגיד שספרד זה אחת הליגות הטובות שיש, יש לנו פה סך הכל בליגה שתי קבוצות חזקות, ציוץ של פרשן ספרד.
2: הפערים בספרד הרבה יותר גדולים, גל ענייני תקציב, אם דור יכול ירצה להרחיב, באנגליה מחלקים את כספי זכויות השידור שמלכתחילה הם הרבה יותר גבוהים, בצורה פחות או יותר שוויונית. בספרד, ברצלונה וריאל מקבלות הרבה יותר מאחרות, ואז הפערים הם פשוט כאילו...
0: נשמע את דור על העניין הזה?
2: עצומים.
4: לא, ברור, תשמעו, קוראים בספרד דברים שבאנגליה לא קרו כבר 50 שנה, קבוצה שלא מארחת בבית שלה, כי האצטדיון לא עומד בתקן, קבוצה שהמשחקים שלה לא משוחקים כי יש פטריות בדשא, כל מיני מחאות של קהל מול הבעלים, ודברים שאתה כבר לא רואה בכדורגל אנגליה, מאוד מאוד מסודר. יחד עם זאת, ראינו את הנבחרת הספרדית, אתה יודע מה זה השחקנים הספרדים. אז כן יש את האיכות, הכסף והארגון, אין ספק שהוא באנגליה, וספרד יודעים את זה, אגב, הם יודעים את זה שהנשיא חביר טבס הוא לא מתאים, לא עושה עבודה טובה, וצריך לפתור את זה. הפער רק ילך ויגדל אם זה ימשיך ככה.
0: Okay. אתם יודעים שבדרך כלל אין ליגה שמשחקת במקביל לליגת האלופות, אבל איזה ליגה שאני שרוף עליה משחקת במקביל?
3: צ'מפיונשיפ, תמיד, תמיד.
0: השנה אני עוד יותר שרוף עליה, יש לי שלושה שאני עוקב אחריהם.
2: יש יום שאין צ'מפיונשיפ?
3: אין דבר כזה.
4: אגב, אין ליגיונרים בליגת האלופות, ובצ'מפיונשיפ יש.
2: נכון, היום משחקים גם...
0: היום יש משחק של מנור סולה.
2: מולטון נגד וסטאם, כן?
0: יפה. אנחנו כמובן נצפה ב...
2: וגם דניאל פרץ מול סוונזי.
0: יפה.
2: אז אנחנו על המפה.
3: עם איתי שכטר?
2: הוא תומך מרחוק.
0: ביסה ביסת, יאללה.
2: לאודרופ על הקווים.
0: דור אופמן, ספורט אחת, המון תודה שהיית איתנו.
4: ביי דור. תודה לכם, תהנו.
0: ביי, תודה. פרסומות ונשוב.
5: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.

0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: ערב טוב יניב תוכמן, וואלה ספורט.
3: אהלן, ערב טוב חברים.
2: מה?

0: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור עווד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
1: שקל!

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
9: 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.

0: לא תשלח.
1: איך תיקח? טוב חברים, אנחנו עם הפינה השנייה של הווינר, עם ליגת האלופות. עכשיו התחילו המשחקים הראשונים בין ברוז' ואסטון וילה לאייק אתונה ללאס קלינץ', אז עונת ליגת האלופות נפתחה באופן רשמי, ואנחנו ממשיכים עם פורטו, שבשעה 10 תארח את מנצ'סטר סיטי, שתתחיל את דרכה במפעל ללא פאפ לאחר עשור. פורטו ביחס 4.60, טקו יחס של 4, סיטי 1.55, נראה טוב, הביאה אחלה רכש, שילמה מיליונים, מאות מיליונים. היא גם שינתה את כל הקבוצה כמעט, אורי, למה?
2: למה? היא התחלף פה.
1: גם סביניו הלך, גם מרמוש, גם הקישור.
2: לא, כל הקישור השתנה, זה הכי משהו.
3: היא יכולה לעלות בקישור, לראשונה אי פעם, עם שלישיית קישור, שכל שחקן עלה יותר מ-100 מיליון, אם היא עולה.
2: בועדי אנדרסון לפרס.
3: בועדי אנדרסון ואנסו פרננדס, שלושה קשרים, כל אחד 100 מיליון ומעלה.
4: אני הולך על פורטו.
2: אני אלך על...
1: מה, למה אתה לא בטוח על סיטי?
2: סיטי, אני לא סגור עליהם, אבל תקו עם שערים.
1: אלן פותח את העונה שלו בליגת אלופות, מה, הוא לא...
2: אתה יודע מה, סיטי.
3: ואין לו מחליף לאלן, כן? כי מכרו את מרמוש ולא הביאו באמת חלוץ.
4: אני היום בליגת אלופות על הפתעות, פורטו.
1: אתה הולך על פורטו, סיטי, אסף.
3: אני הולך סיטי.
1: גם אתה הולך עם סיטי ומשם לגרמניה, דורטמונד מאחת את ויאריאל, דורטמונד יחס של 1.60, תקו 4.05, ויאריאל 4.15, שנה שעברה התבזתה מאוד במפעל.
2: אומרים שגם השנה היא פחות טובה, שוער לא טוב, דורטמונד
4: דורטמונד בבית, 80 אלף חוויה.
2: כן, כן.
4: אני הולך על דורטמונד.
3: על הקיר הצהוב, כן.
1: כאילו, מעניין אותי אוהדים שם, הרי כל שנה זה אותו דבר. הם טובים, הם סבבה, ואז הם עפים בליגת אלופות.
2: קוראים לזה תרבות.
1: כאילו, זה אותו דבר תמיד.
3: אני תמיד אוהב בתחילת עונה, תמיד יש את הכתבה, תמיד אוהב להסתכל קצת, נגיד, בבילד, על נותנים כתבה, כמה אנשים לא חידשו את המנוי משנה שעברה. לפעמים זה 8. 3, 6, 4 נפטרו, לא חידשו את המנוי, זהו, כולם מחדשים מנוי, אתה לא מוותר, כי יש לך עוד 200 אלף שמחכים ברשימת המתנה.
2: וזה 80 אלף מנויים.
4: הם צריכים לזכות באליפות שביירן מינכן תורחק.
1: אני רוצה להגיד לך שגם בישראל,
3: קלופ, זה הפעם
1: בישראל, לאחרונה אתה תראה גם מכבי וגם הפועל וגם חיפה וגם ביתר העונה, לא מוותרים על המנוי, גם שהעונה ככה ככה,
4: יאללה בוא נאמר, אני דורטמונד,
1: כן אתה דורטמונד בבית,
2: דורטמונד,
1: ונסיים את הפינה בצרפת, ליל מארחת את ריאל בטיס, וואלה פעם בחיים זה לא היה בליגת אלופות כאלה משחקים,
2: ריאל בטיס ניצחה את ריאל
4: מדריד, ליל ריאל בטיס זה אשכרה ליגה אירופאית,
1: אירופית קל, ליל בבית 2.10, תיקו 3.20, ריאל בטיס כמו שאורי אמר מגיע אחרי הניצחון על ריאל מדריד, יחס של 3.05, שלח לה של קבוצה, ראיתי את הרכב שלהם, אהבתי.
2: בעיקר טובה בבית.
1: טקו פרימו הולך.
2: אני אלך על ליל.
1: ליל.
2: אחלה ליל.
3: מעולם לא היה משחק שכתוב עליו איקס יותר מהמשחק הזה.
2: ממש.
1: רק על זה אני הולך על זה בווינר, אמרת את זה. יאללה, סיימנו את הפינה.
0: אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
4: אנחנו עוד מעט אסף, נסיים את התוכנית עם שיר שבחרתי מפסטיבל סן רמו. זה היה הפסטיבל הכי גדול של שירה שהיה באיטליה, העיר סן רמו, ואתה מספר שזלטן היה כוכב שם?
3: לגמרי, זה פסטיבל שכל פעם הם מנסים להביא איזה מישהו ככה כדי לרענן וככה לרגש. 2021, זלטן הופיע ביחד עם החבר הטוב שלו, סיניסה מיכאילוביץ',
4: שאול הגדול,
3: שהלך לעולמו שנה אחר כך, במחלת הסרטן, וזה וידאו מדהים לראות, תראו ביוטיוב, זלטן שר שם באיטלקית, מאוד יפה.
4: אתה אוהב איטלקית? אתה שירים
3: איטלקית? כשהם מדברים, זה כאילו נשמע כמו שירה, אז כשהם שרים, זה בכלל כמו מלאכים ששרים לך.
4: תראה את הפלייליסט שלי, הוא מפוצץ באיטלקית וצרפתית. נכון, אנגלית זה השפה השולטת, וכל הזמרים הגדולים, אבל איטלקית וצרפתית זה נכנס ממש לנשמה.
1: אבל גם יוונית אתה אוהב, אז באתי לשאול אותך.
4: יוונית זה משהו אחר, יוונית זה יותר לחבר'ה,
1: לכיף.
4: לכיף.
1: אבל אם אתה בוחר, אתה הכי אוהב את ה... איטלקי?
4: איטלקי זה מספר אחד. גדלתי גם בבית.
1: אתה שומע באוטו איטלקי, יש לך מסע הביתה?
4: בוא תראה את האוטו.
1: כן?
4: אם אנשים נכנסים אליי לאוטו, הילדים...
3: יש ארוס רמזוטי, לא...
4: הילדים לא יודעים על מה. עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור שקד מורק, עורכים בדיגיטל, עומר אוקון וגיא רביב. שידרנו ברדיו צפון 104.5, המאה פלג בן צבי. תודה אור יוזן. תודה אסף כהן. אמרנו פסטיבל סן רמו, קטרינה קסלי. תשמעו איזה שיר.

אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: חבילת הערוצים של ספורט אחת. באנגליה, מנור סולומון וווסטהאם מול בולטון. ובגביע הליגה, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבורג.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
7: שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל!
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
11: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
12: אני רוצה
13: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
16: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
18: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
21: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. סגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה נתניהו הציג בהצהרה את המועמדים החדשים ששריין בליכוד, ובהם יעקב ברדוגו, איציק בונצל, טל גבילי, אמיר אביבי ואורן דוברונסקי. נתניהו אמר כי מדובר בתוספת כוח שהוא גאה בה, והגדיר את הבחירות הקרובות כגורליות לעתיד המדינה. גם בציונות הדתית הוגשה הרשימה, יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין שובץ במקום השני אחרי בצלאל סמוטריץ', בעוד חבר הכנסת צבי סוכות נדחק למקום השביעי הלא ריאלי. במקביל, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, החליט להמשיך בריצה עצמאית ושיבץ לצידו בצמרת הרשימה את פנינה תמנו שטה ואליזה בלוך. מפלגת מקום לכולנו הערבית-יהודית הודיעה כי החליטה שלא להגיש רשימה כדי שלא להסתכן בבזבוז קולות לדבריה. אישום נגד 5 תושבי ירושלים שתכננו פיגועים. ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
12: בשיתוף פעולה של שבק, צהל והמשטרה נעצרו 5 תושבי ירושלים והסביבה בחשד שתכננו לבצע פיגועים נגד ישראלים וכוחות הביטחון. נגד 5 הוגש היום כתב אישום על מעורבות בפעילות טרור. לפי האישום, הפיגועים תוכננו בין היתר במסעדה במודיעין ובמחסום עזריה בתחילת שנת 2027. 5 אף התחמשו ורכשו נשקים לשם כך. במסגרת הפרשה נעצרו יותר מ-30 פעילים מירושלים ומיהודה ושומרון.
21: צעיר בן 22 נהרג ככל הנראה בתאונה והובא ללא רוח חיים למחסום חשמונאים שבאזור מודיעין. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
23: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה לצפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל ממשיך להיות חם מהרגיל העונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים, ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
16: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
25: ערב טוב מאזינים ומאזינות, פרק נוסף של תוכנית הנדלן של רדיו צפון יוצאת לדרך, בונים לגובה. רובן, ערב טוב.
26: ערב טוב שרח, ערב טוב למאזינים, מה העניינים?
25: אתה יודע שהיום זו התוכנית האחרונה לפני ראש השנה.
26: נכון.
25: אז אנחנו בהזדמנו זאת נגיד תודה, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה ושנה טובה לכל עם ישראל, ושיהיה לנו שנה שקטה ומשעממת, שתהיה לנו שגרה ברוכה ורגועה, ורק נאכל תפוח עם דבש ונהנה.
26: אמן ואמן, ואנחנו נאחל לכולם שנה שקטה, פוריה, עם הצלחות, ואתה יודע, שלא יהיו עוד כל מיני אירועים בשנה הזו.
25: כן, כן, תשמע, 3 שנים אנחנו באירוע מתגלגל.
26: מה, לא נגמר?
25: לא נגמר.
26: לא נגמר, אתה יודע, זה מעניין כאילו מה צפוי לנו, מה צופן לנו, מה צופה לנו השנה הבאה.
25: אתה יודע, אבל מה האבסורד ש... תמיד כולנו רוצים את השקט, ושיש את התקופה השקטה שלא קרה כלום, כולם כאילו בלחץ, רגע,
26: לא, שקט מדי. לא, לא, לא, אחרי 3 שנים שאחר, תן לנו שקט, תן לנו רגע להתמקד בעשייה.
25: אתה יודע, אבל אני אגיד לך איפה הכי רבה מרגישים את זה.
26: איפה?
25: בכבישים.
26: או.
25: תקשיב, אני אספר לך סיפור. אני גר בצפון.
26: אוקיי.
25: אתה יודע, ואני מגיע למרכז 3-4 פעמים בשבוע, ואני כל היום בדרכים.
26: כן.
25: ותמיד, אתה יודע, יש מדד הפיצה וכאלה. אז תמיד שיש מלחמה, או שיש חופש גדול, או שהייתה קורונה, הכבישים היו פתוחים לחלוטין. ריקים. זאת אומרת, מנהריה, נגיד, לתל אביב, בשעות הבוקר, ב-8:30-9 בבוקר, פחות משעתיים. מדהים. ואז, ספטמבר מגיע. וכולם חוזרים לכבישים.
26: נכון.
25: אחרי החופש, אין ימי חופש, כולם סיימו את הצבירה.
26: כן.
25: ומה שקורה בכבישים, קטסטרופה.
26: מה, 45 קמ"ש כזה ממוצע במהלך הדרך, עם מקטעים שעומדים?
25: בדיוק, 45 קמ"ש, שעתיים וחצי לכיוון, הרבה מתח, הרבה דריכות בכביש, ואתה אומר, היום לצאת מנהריה, ולעבור את עין המפרץ, 45 דקות.
26: طرف
25: شזה نسيئه של 7 دقائق
26: طرف طرف طرف
25: انت مجيء لشام انت اولى لكويش الخوف انت فجتم نتكا جام ببكاكين של شوت بخلف نتانيا واسته عمر رجا من صعد احد توري مرخيفين كل زمان نتيفين ايش امون كويشين ببنيه امون كويشين تودا متصمصمين لتوبه الرخوه אבל ده لو كوره لو ما تصليخين لادبيك تا كצב شتا تشتي ادم بينا
26: نכון
25: او شلو سي مصبيك انا لو يدي
26: از انا يقول انا يقول لشعر שבסופו של יום, התכנון במדינת ישראל עובד בצורה קצת הפוכה. הוא רץ קדימה בקצב מאוד מהיר, אני מדבר בתכנון, לא בביצוע.
25: כן.
26: מאוד מאוד בהיר בהיבטי התכנון של מגורים, מסחר ותעסוקה. והוא מקבל מענה, אני חושב, מאוחר מדי, איתי מדי, בכל נושא התשתיות. זאת אומרת, במקום לבוא ולומר, רגע, בוא נעבוד במקביל, נראה מה אנחנו צריכים, או מה נדרש מאיתנו לבצע ברמת התכנון של התשתיות, כדי לתמוך ברמת התכנון של מגורים, תעסוקה ומסחר. קודם כל רצים עושים מגורים.
25: יפה, אבל זה היה שנים, נראה לי שינו קצת גישה.
26: אני לא חושב.
25: היו בונים שכונות, ואז הם מתכננים את התשתיות סביב השכונות.
26: אז אני אגיד לך, רק השנה, מנהל התכנון, מה שנקרא, הרים את הכפפה, ויצא עם איזושהי בשורה, שהשנה הזאת הולכת להיות שנת התשתיות. אבל מה קורה עם תוכניות אחורה? זאת אומרת, הוא נותן להם מענה רק הרגע. עכשיו, אני חושב שזו טעות, זה לא נכון. כי זה בסדר לרוץ עם תכנון
25: של מגורים.
26: כן, אבל אתה לא יכול, אתה לא יכול, תשמע, למשל בקריות, קח לדוגמה את הקריות. הקריות כרגע יש צבר של אלפי יחידות קדימה, במה שנקרא לביצוע.
25: אוקיי.
26: בסדר? תוכניות שאושרו, קדימה, אלפי יחידות. עכשיו אתה מתאר מצב קטסטרופלי של עמידה בכביש שהוא ציר ראשי. אני לא מדבר איתך כרגע על כבישים צדדים, אני לא מדבר איתך על הרחובות, אני לא מדבר איתך על השכונות.
25: בין עירוניים נקרא לזה.
26: כן, זה לא השכונות. תחשוב רגע שאתה מעמיס אלפי יחידות, אלפי או מאות רכבים נוספים, ובסוף מה? הבן אדם רוצה לצאת בבוקר לעבודה, הוא יוצא מהחניון שלו, אז הוא עומד בחניון שלו 20 דקות, כי כולם רוצים לצאת.
25: זה מטורף.
26: הוא עומד אחרי זה בכביש הצר שלו, ביציאה מהשכונה שלו ומהרחוב שלו, ואז הוא מתמזג לכביש ראשי, לעורק ראשי, שגם שם הוא...
25: עוד שעה וחצי.
26: אתה יודע מה זה להתחיל את היום שלך? להתחיל... איזה פריון עבודה אתה יכול לספק, אחרי שעברת סאגה מתישה כזו, שהתחלת מהחניון שלך?
25: לפעמים נוסע בכביש, בשעה מוקדמת, 8:30-9 בבוקר. אפילו 9:30 בבוקר, ואתה רואה עשרות אלפי רכבים. אתה אומר, רגע, אנשים מתחילים לעבוד ב-8:30-9 בבוקר, לאיפה כולם נוסעים?
26: כן, הם מנסים לעשות מה שנקרא עוקף פקקים, אבל העוקף פקקים האלה יוצרים פקקים נוספים.
25: פקקים נוספים.
26: כן, כי אתה יודע, היחידים שנהנים מה שנקרא מכביש פתוח, זה אלה שמתחילים מה שנקרא מוקדם מאוד בבוקר.
25: אז אתה יודע, לפעמים שאני צריך להגיע למרכז בשעה 8:30 בבוקר, אני יוצא ב-5:15 בבוקר, וזה כיף, זה שעה ו-20 אתה בתל אביב, שעה ו-20 אתה בתל אביב.
26: אחרת לגמרי, אתה יודע, זה שונה לגמרי. דרך אגב, אני חושב שאולי אם יש משהו שיכול לתת לזה מענה, אולי חלקי, וזו השאיפה, זו בעצם המסילה המזרחית. זאת אומרת, המסילה המזרחית שהיום מקודמת ונבנית, היא אמורה לתת מענה, היא תהיה המסילה המקבילה היום למסילה הקיימת, שהיום רצה על ציר איילון ו... מתמקדת
25: מה שמביא אותך מחיפה לתל אביב ב-40 דקות ללא עצירות?
26: היא מסילה שאמורה להוות פתרון, אבל היא רכבת כבדה, היא לא רכבת
25: קלה. אבל אני אגיד לך איפה הבעיה. אני היום רוצה להפסיק לנסוע ברכב. אני רוצה להתנייד בתחבורה ציבורית.
26: לא, עדיין לך תשתית של הסעת המונים מספיק איכותית.
25: אז הרכבת שלי יודעת לעבוד.
26: כן.
25: אבל עד הרכבת ומה הרכבת.
26: נכון, נכון, נכון. נשמע מה יש בעיה, יש עדיין מצוקה ואין תכנון לפתרון של הסעת המונים. צריך לתת לזה מענה. אני בכלל בדעה, אתה יודע, שכרגע התוכניות שמקודמות בעירוב שימושים, היא באמת פתרון טוב כדי להפחית את התלות ואת השימוש ברכב, זה צריך לגדול הרבה יותר, וכמובן שיהיה מי שיתפל, או מי שיהיה בעצם באותם מקומות של תעסוקה, ובאמת ייצר מקומות עבודה, אבל אני אומר לך, אני חושב בסופו של יום, שהמדינה מתכננת מהר מדי, יותר מדי מגורים, ופחות נותנת מענה לתשתיות, שדרך אגב, היחידים שכרגע, מה שנקרא, הם מקפידים על תשתיות, ומקפידים על תכנון כזה, זה הרשויות המקומיות עצמם, שהם הם, הם, הם, מה שנקרא, לא מקדמות שום דבר בלי שיהיה לצד זה.
25: אבל בסוף, אתה יודע, יש איזה, אתה יודע, קוריוז כזה מצחיק, שתמיד אומרים, אנחנו, תבוא לתגור בצפון, ואנחנו נעבוד על תשתיות שתגיע מהר למרכז.
26: כן.
25: לא, אנחנו צריכים לעבוד על תשתיות בצפון כדי שתחיה בצפון, והצפון, חיפה, קריות, יהיו מטרופולין, שמחזיק את הצפון,
26: כן.
25: ותתפרנס שם ותחיה
26: פעם,
25: שם.
26: אתה עוד פעם, מה שנקרא, מסתמך ונשען על, על האזרחים. זאת אומרת, אתה עוד פעם אומר, קודם כל בוא תייצרו קהילה, אחרי שתייצרו קהילה...
25: לא, המדינה!
26: רגע, אני אומר, אחרי שתייצרו קהילה, אנחנו נותן לכם מענה. בוא ניתן מענה, ואחרי זה נייצר קהילה.
25: אתה לא שם לב שפה האזרחים הכי... הם הגרעין המשמעותי של המדינה הזאת, והם הרבה מזיזים את הדברים.
26: הם מתפעלים את האירוע.
25: ואתה יודע מה, ואם אנחנו גם מדברים על זה, נמצא איתנו על הקו מוטי ויזל, המייסד והמנכ"ל של ויזל, שעושה מחקרי שוק בכל הארץ. מוטי, ערב טוב.
0: היי, מה שלומך, ערב טוב
25: שחר. אני שמח שאתה איתנו על הקו, כי אנחנו בדיוק בדיון הזה על התשתיות, ורגע בדגש על הצפון, שאנחנו מדברים על זה, שאיך אנחנו מייצרים בצפון, זאת אומרת, חיפה, קריות, הם הופכים למטרופולינים בפני עצמם. זאת אומרת, מה באמת עוצר את שוק הדיור בצפון, ולמה הוא לא מצליח באמת להתפוצץ? כי המחירים שם עדיין שפויים, ובסוף, מה חסר לו?
0: תראה, במציאות של שוק הנדלן במדינת ישראל היום, יש היום שני קצוות של הארץ שיחסית נחשבים כפעילים, שזה זור הדרום, שדרות, נתיבות, אופקים, שמייצרים שם מחירות יפות מאוד, גם בתקופה לא פשוטה.
25: מה שקורה בנתיבות זה קסם, זה לא ברור.
0: נתיבות ושדרות ואופקים עובדים יפה מאוד, יש שם קצבים של 8, 9 ו-10 דירות בחודש, שזה קצבים גבוהים ואפילו דומים למה שהיה לפני כמה שנים. אותו דבר הצפון, האזור הקריות שאני עשיתי בו המון המון עבודות ופרויקטים במהלך השנים, זה אזור שאני מאוד מאמין בו. אני חושב שהוא אזור שעובד ויעבוד טוב, בעיקר לקהלי יעד, בוא נאמר, של בתחילת הדרך, זוגות צעירים, משקיעים ואוכלוסיות כאלה, ורמת המחירים אצלכם או באזור שם עדיין סבירה, באופן יחסי לשאר הארץ, ואני צופה לזה פוטנציאל טוב. אבל עוד פעם, בסוף זה נתקל בכוח קנייה, ריבית, מצב השוק, פוליטיקה, גיאופוליטיקה, יש מיליון ואחד שיקולים, או אני קורא לזה המון המון חלקים בפאזל שצריכים להתכנס כדי שהמציאות של שוק הנדלן תחזור למה שהייתה לפני כמה שנים. אבל אני מאוד מאמין באזור הצפון, מאוד מאמין, זה רק עניין של זמן שגם שם זה יתפוצץ כמו בדרום.
25: ומה באמת אבל חסר באמת לצפון בשביל אבל להתפוצץ? זאת אומרת, איפה משרדי הממשלה, איפה, אתה יודע, כי בסוף האנשים מגיעים למקום שאחרי צהריים יש להם קהילה, שבבוקר העבודה שלהם היא רבע שעה 20 דקות ממקום המגורים שלהם.
0: יש אחר בסוף הכל קשור להכל. כשיש תעסוקה, שיש מסחר, שיש פעילות של בניית בנייני משרדים, שהכל מתחבר, אז ברור שזה גם יוצר גם גל הדף לתחום המגורים. עיין ערך מתם, רואים שם, כל השכונות שנמצאות יד מתם, נחשבות שכונות מוצלחות, בגלל שהן צמודות לאזור תעסוקה, אזור תעשייה, אזור של משרדים, מסחר, יש שם המון פעילות, לא צריכים להזיז את האוטו למרחקים גדולים. אני מסכים איתך חד משמעית, הנושא של תשתיות, הנושא של תעסוקה, משרדים, מסחר, וכל מה שמסביב ופנאי, ללא ספק יכול לקדם את הדברים. אלא אתה יודע, כל שכונה וכל אזור עם הסיפור שלו, אבל לגבי השאלה שלך, אתה חד משמעית צודק. הצלחה של שכונות מגורים הם נגזרת של תשתיות.
25: נכון, אנחנו רואים את זה גם, אתה יודע, בשנים האחרונות, שגם היזמים הבינו את זה, והם קודם כל מנסים לייצר איזשהו ערך לקהילות בתוך המתחמים, כי כבר היום לא מספיק רק קירות וחדר דיירים. היום צריך לייצר איזה תכלול מלא, שבאמת יש קהילה סביב הפרויקט, ואז אנחנו מזהים איזושהי נהירה ואיזשהו ביקושים יחסית משמעותיים בפרויקטים שמושקעת בהם המחשבה סביב הדבר הזה. כי לא מספיק היום רק קירות.
0: אתה צודק, שחר. קודם כל, היום יזמים משקיעים יותר אנרגיה, לא ברמת הפרודקט, מה שנקרא ברמת המוצר, או התכנון, או הפיתוח הסביבתי. חשוב להם גם הערכים המוספים, כמו שאתה ציינת, זה נכון. הבעיה היא, או העניין הוא, אתה לא יכול להגיד את המילה קהילה בלי לצקת לתוכה תוכן. זאת אומרת, אם אתה רוצה לייצר קהילה, מה זה בעצם אומר קהילה? המילה היא נורא יפה, אבל מה אתה עושה בשביל זה? עכשיו, יזמים שמוכנים ללכת רחוק ולייצר אפליקציה לכל הדיירים, ואפילו להכניס איזשהו אב בית או מנהל קהילה שדואג לפעילויות ולחיבורים בין אנשים בתוך הקהילה, ליזום פעילויות במהלך כל השנה, חגים משותפים, אירועים משותפים, ספורט משותף, מישהו צריך לנהל את האירוע הזה, והאירוע הזה עולה כסף. השאלה שנשאלת היא, שגם אם היזם נורא רוצה שחר להקים קהילה, הוא מייצר אפליקציה ועושה את כל הפעולות הנכונות, בסוף אל תשכח, היזם בסוף מוכר את הדירות והולך הלאה. מי שאמור לקחת אחריות על העניין הזה זה הדיירים. עכשיו אם הדיירים וועדי הבניינים מוכנים לקחת אחריות על ניהול הקהילות שלהם לטווח ארוך, העסק יצליח וזה ייצור ערך מוסף לפרויקט, לדירות, והערך שלהם גם יעלה.
3: תודה.
0: אבל בסוף מי שאחראי על זה זה הדיירים, לא היזמים.
3: תודה, אנחנו מזהים גם בשנים האחרונות חברות של ניהול קהילות מוקמות, שבעצם היזם מתקצב אותם לשנה, שנתיים, שלוש, תוך כדי התהליך ולאחר התהליך, ואז הם אחראים לחבר בעצם את כל הקהילה, בעצם לזה משהו אחד שיודע לרוץ ולייצר המון, המון, אתה יודע, פעילויות בתוך הקהילה, המון בחגים לייצר להם פעילויות, יש חדרי דיירים היום משותפים, בחללים משותפים, שמייצרים בהם, אתה יודע, ימי הולדת, מפגשי דיירים, פעילויות לילדים אחר הצהריים, פעילויות ג'ימבורי כאלה ואחרות, וזה מדהים לראות, אני עשיתי, שיווקתי כמה פרויקטים כאלה, וגם כמה שנים אחרי, זה עוד עובד ופעיל, והקהילה שם מאוד חזקה, ובסוף גם, ליזם, זה מייצר פרמיה משמעותית במחיר, יש ביקושים צודק. גבוהים לפרויקט, גם...
0: שחר, אתה צודק, אבל זה תלוי בדיירים, כי כמו שאמרתי, וכמו שאתה אמרת, בסוף המקל עובר לדיירים, גם עם היזם, זה דומה לחברת ניהול, יש הרי יזמים שמחויבים על פי טאבה בהקמת חברת ניהול לפני שהם מוסרים את הדירות. אז נכון. אוקיי, אז היזם מנהל את זה שנה, מנהל את זה שנתיים, אבל בסוף זה עובר לדיירים. עכשיו, השאלה אם הדיירים רוצים, ואם יש להם אפשרות כלכליות, כי בסוף זה עולה כסף. צריכים להשקיע בזה משאבים. עכשיו, לא כל דייר רוצה את זה, ואז נכנסים לוויכוחים, ואז כן, אחד כן רוצה ואחד לא רוצה, ואז הדברים האלה מתחילים להתקלקל, אבל אם יש קהילה מגובשת, שמבינה את הערך המוסף של הדבר הזה, גם לקהילה, גם לאווירה, גם לילדים וגם לערך הדירות, אז הם ישמרו את זה. אבל זה בסוף עניין של רצון ועניין של משאבים, כמה מוכרים להשקיע כסף ולנהל את הדבר הזה.
26: מודי, בוא נדבר רגע, אתה יודע, על הצפון ועל הקריות בפרט. אנחנו מבינים שמקודמים אלפי יחידות כרגע בקריות, ואנחנו מבינים שהשוק כרגע הוא שוק מאתגר.
0: נכון.
26: מה עושים היום החברות היזמיות כדי להביא בסופו של יום את הרוכשים לרכוש את הדירות באותם אזורים? והשאלה שאותי מעניינת זה עד כמה היום היזמים עובדים מחוץ לקופסה וחושבים על איך מייצרים היום את הערך הנוסף, אולי באמצעות להביא אפילו איזה חברת הייטק שתייצר מקומות עבודה בסביבתם. זה משהו שהוא קיים?
0: לא, כמעט ולא. אני חייב להגיד לך, תראה, אני לא ילאה יותר מדי את מי שמקשיב לשיחה הזאת. היזמים בשנתיים האחרונות המציאו כמעט כל המצאה אפשרית, מימון, משכנתאות, סבסוד, ריביות, מפרטים טכניים, שדרוגים, מטבחים מיוחדים, שיתוף פעולה עם כל מיני חברות ריאות למיניהם. אז עושים את הדברים האלה, זה עושים את זה, זה קיים, בחלק מהמקרים זה עובד, בחלק מהמקרים לא. העניין הוא שככל שמתרבים המבצעים האלה, הלקוחות הפוטנציאליים כבר נהיים אדישים לזה. זה נראה להם כאילו מובן מאליו. שני הדברים העיקריים, ואני אומר את זה חד וחלק, שני הדברים העיקריים שעובדים היום בשוק הנדל"ן ומייצרים מחירות, אחד, זה הפחתת מחיר איפה שאפשר להפחית את המחיר כדי ליצור איזושהי תחושה של מחיר ריאלי ללקוחות ואז הם מגיעים, ושתיים, לוח תשלומים אטרקטיבי, שהיום זה אומר לא פחות מ-20, לא יותר, או סליחה, לא פחות מ-20-80. שילוב של 20-80 ביחד עם מחיר שהוא מחיר אטרקטיבי באמת לדיירים, האתרים מצליחים למכור. בכל אותם מקרים שבהם מנסים להעלים את המחיר, או לא להתייחס למחיר, ונסות לצבוע את זה בכל מיני צבעים של מימון או מבצעים מיוחדים, זה עובד לטווחים מאוד
26: קצרים. רגע, אז אם השוק הזה הפך להיות...
0: זה פשוט לא קיים. ערך מוסף שאמרת הוא רלוונטי לגמרי, שיתוף או שילוב של חברות הייטק, אבל זה כמעט ולא קורה במציאות.
26: אז אם אתה בא ואומר זה שוק של מחיר, אז אם זה שוק של מחיר, אז יבוא יזם ויבין את זה, ויגיד אוקיי, אז אם זה שוק של מחיר, אז בוא אני אנסה להוזיל עלויות בביצוע.
3: כאילו מה, ניתן פחות?
26: במפרט, במעורבות שלי לבניית הקהילה, בסוף זה...
3: אבל הרוכש לא טיפש, הרוכש הם לא טיפש, הרוכש מאוד חכם היום.
26: אבל בסוף, בסדר, הרוכש הוא חכם, אבל גם היזם, בוא, הוא גם לא פרייר, בסדר? הוא עשה כמה דברים בחיים שלו, וכנראה שהיזם קצת יותר חכם מהרוכש בסופו של יום.
3: מה עושים? מורידים את זה למטה, לוחצים על הביצוע שיוזיל עלויות, שמצד דרך להוזיל עלויות.
0: הם מנסים לייעל עלויות ככל שהם רק יכולים מכל הכיוונים. לא תמיד זה הולך, עלויות הביצוע התייקרו מאוד, אני לא צריך לספר את זה, גם שרשרות ההספקה בעולם, כל החומרים במפרטים הטכניים, עלות כוח האדם עצמה, העסקת עובד עלתה בעשרות אחוזים במהלך השנים האחרונות. זאת אומרת, יש ליזמים שפילים כאלה או אחרים להוריד פה ושם עלויות ביצוע ולהתייעל, אבל עד גבול מסוים, עד גבול מסוים. ולכן אני אומר, היזמים הם נמצאים בתקופה לא פשוטה, כי הם באיזשהו מקום נמצאים בין הפטיש לסדן. מצד אחד עלויות הבנייה עולות מהצד של הקוסט בהקמת הפרויקטים, מצד שני, בוא נאמר, לא עלות המחירה, אלא ההכנסות, האינקאם, בפרויקטים לא עולות כמו שהם תכננו.

0: מאוד לא פשוטה. אבל אני אומר עוד פעם, הדרך כמעט היחידה, ואני אומר את זה בצער רב, הדרך הכמעט היחידה, להביא היום לקוחות לאתרים במסות גדולות, זה בעיקר מגע כזה או אחר עם המחיר, לוח תשלומים חייב להיות חלק מהמודל העסקי שמוצא ללקוחות, והנושא של הקהילה, שזה יותר בפן האיכותי, ללא ספק סוגר את המעגל. אבל קשה מאוד להמציא דברים שמעבר לזה, ואני אומר את זה בצער רב, אבל זאת המציאות היום.
1: משפט סיכום, שנה חדשה, תוכנית ראש השנה. איך אתה רואה, מה אתה מאחל לשוק הנדלן?
0: קודם כל, יש הבדל בין מה אני מאחל לבין מה שלדעתי יקרה בפועל. אני ברור שאני מאחל שהוא יהיה אופטימי ושהלקוחות יחזרו. זה אומר שהמצב בשוק ישתפר. אני חושב שיש לזה קשר גדול מאוד למצב הפוליטי, הגיאופוליטי, הבחירות. כל הדברים האלה ללא ספק דוחים או משים קבלת החלטות של אנשים, לכן הם בחלקם נמצאים על הגדר. אני צופה שהמצב לא הולך להשתנות דרמטית בחודשים הקרובים. אני מאמין ומקווה שלקראת אמצע 2027 אנחנו נראה איזשהו שיפור בעיקר בביקושים, ואני מקווה שגם בהתאם לזה גם יעלו המחירים. אבל עד אמצע 2027 אני לא חושב שנראה שינוי דרמטי ביחס למה שקיים היום.
1: מה שנותר להגיד לנו, הלוואי ובאמת נראה את השוק מתפתח וחוזר לעצמו ואת המלחמה מאחורינו ועושים יציבות. שתהיה שנה טובה לך ולכל עם ישראל, מוטי. תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה לכם.
1: ואם כבר בתודה דיברנו על חיפה, אז איתנו על הקו שרית גולן, סגנית ראש העיר חיפה ויושבת ראש הוועדה המקומית. ערב טוב שרית.
2: ערב טוב.
1: קודם כל כיף לשוחח איתך שאת איתנו. זה דבר
2: תודה
1: ראשון.
2: רבה.
1: ויש היום את הדבר לדעתי החם ביותר בצפון, שכונת בת גלים.
3: בת גלים,
1: כל כן. כל השינוי שהיא הולכת לעבור וכל כל העתיד שלה, לדעתי זה הדבר של חיפה. כאילו מי שכונה שהייתה הכי underrated לשכונה
3: שהולך... זה קטע שעוד ילמדו עליו רבות, אתה יודע, כי זה, אתה יודע, זו שכונה קרובה לים, על קו הים, ששנים הייתה שיקון עם אוכלוסייה מאוד מאוד מוחלשת. אני זוכר בתור ילד, הייתי הולך שם בשוק ימיים הזה, אתה יודע, על הרחוב שם, של כל הסליחה על הביטוי, אתה יודע, הפצועים האלה.
1: סלאמס.
3: סלאמס. ומה, אז זה שינוי שבאמת ידובר עליו עוד רבות, אז...
1: ספרי לנו קצת.
2: אז קודם כל חשוב להבין ששכונת בת גלים עוברת את השינוי הזה בתפיסה שלי, לאו דווקא מנקודת המבט הנדלנית, אלא יותר מנקודת המבט הקהילתית. ברגע שאנחנו ראינו כניסה של אוכלוסייה צעירה, של משפחות חזקות, אם זה סטודנטים לרפואה, אדריכלים, אנשי מקצועות חופשיים שבוחרים לגור בבת גלים, שהיא שכונה בתוך עיר גדולה, אבל מתנהגת קצת כמו כפר, אנשים שם מסתובבים יחפים, אז הקהילה החזקה הזו, שגם נוצרה סביב בית הספר האנתרופוסופי.
1: והקולינריה שם גם תפסה תאוצה באופן משמעותי להפליא.
2: נכון, יחד עם פתיח, אותם תושבים גם פותחים מסעדות ובתי קפה, וכל מקום קטן הופך להיות מקום שהוא מפגש לקהילות, מסך לבפנים גם תושבים משכונות אחרות ותיירים וכן הלאה, וזה גם מביא את הרצון להשקיע שם בנדלן. באמת המחירים שם, אפשר להגיד, מתקרבים בטח בקו הראשון לים למחירים של תל אביב.
1: תראי, בקו הראשון הם מוכרים ב-40,000 שקל למטר, בואי, זה מספרים...
2: יותר, קו ראשון היום כבר, כשאתה יורד עם המגבת 5 מטרים לים, זה כבר הרבה יותר מ-40,000. 40,000 זה המחירים של שורה שלישית רביעית לים.
1: ולא מעט פרויקטים יצאו שם לשיווק, מגה פרויקטים של...
2: נכון, עכשיו יש לנו באמת זו שכונה מעורבת, חלק מהשכונה היא שכונה... שהיא בבנייה מרקמית, שעברה תמ"א 38, וחלק זה פרויקטים של התחדשות עירונית. אנחנו באמת מנסים מצד אחד לשמור על האופי המאוד קהילתי של השכונה, לצד הפיתוח הנדלני, כדי שהשכונה הזאת תמשיך ותהיה אטרקטיבית. חלק מהדבר זה גם לחשוב על החיבור, כיום היא מתפקדת כאי, חיבור לקריית אליעזר, ככה שמי שידו לא משגת לקנות בבת גלים, שיראה בקריית אליעזר אלטרנטיבה מאוד מאוד אטרקטיבית, שמסתכלת על כל המתחם הזה כשכונה אחת מאוד גדולה. אנחנו בעירייה דרך אגב במקביל הקמנו צוות תכנון שבונה לנו את תוכנית האב לתשתיות לבת גלים קריית אליעזר, לא רק בבתי תשתיות תת-קרקעיות של ביוב, מים וכן הלאה, אלא גם במה שקורה על הקרקע, בנייה ציבורית, מוסדות חינוך, מוסדות קהילתיים, ולהסתכל ככה על כל המרחב הזה כמרכז עירוני משמעותי.
1: אבל בשנים הבאות הולכות להיבנות בבת גלים, לדעתי,

0: כ-2,000 יחידות דיור, אולי אפילו יותר.
1: יותר, יותר.
0: איך מתמודדים עם עומסי התחבורה שקיימים שם היום עם התשתיות?
1: אז זו בדיוק תוכנית האב שהקמנו, צוות יועצים שבוחן ומטפל בכל מה שקשור לתנועה. אנחנו גם מול משרד התחבורה עובדים על הכנסת מטען, כמו המטרונית, לתוך העלייה השנייה, אבל במקביל עובדים על לפתוח יציאה שלישית מבת גלים, כלומר להוריד את העומס מכיכר דולפין. אנחנו עושים את זה במסגרת פרויקטים אחרים בשכונה, אבל זה בדיוק תוכנית האב לתשתיות. כשאני הגעתי לתפקיד, המצב הנתון היה שכמעט 3/4 מהשכונה מתוכננת כבר כעובדה מוגמרת. צריך לעשות את זה באמת בקדנציה הקודמת, אבל נכנסנו לתפקיד, הלכנו על תוכנית האב לתשתיות, ובין השאר התנועה מקבלת שם דגש מאוד מאוד מכובד.
2: דרך אגב, אתם מתכננים שחלק מיחידות הדיור במה שנקרא פרויקט בבת גלים יהיה...
1: מתחר הביניים.
2: איך? ב?
1: מתחר הביניים של חברת שפיר, הוא פרויקט שאנחנו הגדרנו אותו כפרויקט שיווק לבית החולים רמב"ם,
2: נכון,
1: ולטכניון, למעונות,
2: נכון,
1: סטודנטים, לדירות לצוותים רפואיים.
2: דירות קטנות, דירות, נכון, דירות קטנות. נכון. השאלה הנשאלת היא, עד כמה אתם באמת תוכלו לשלוט בזה שהיחידות האלה באמת יהיו בעבור אותו קהל?
1: הסימון של הבינוי, התכנון עצמו כולו היה מוכוון, התקיימו ממש המון פגישות גם עם אנשי רמב"ם וגם עם אנשי הטכניון.
2: למה, היו צרכים שונים?
1: מהפרויקט בדירות שלו בצבע חום, בייעוץ ציבורי לשימושים האלה, ובחלק מהדירות התכנון היה כזה שיהיו מבנים נמוכים יותר, שהם עם כניסות נפרדות, עם דירות קטנות שהן מותאמות
2: לאנשי הסגל. למה? הייתה דרישה...
1: בסוף החלטת לרמב"ם לדעת לרכוש את הדירות האלה.
2: זאת אומרת, רמב"ם מראש הולך לרכוש את הדירות האלה מאותה חברה שבונה כרגע?
1: זו הכוונה.
2: אבל הוא רוכש את זה בשביל הצוות שלו?
1: כן, היום מאוד נפוץ שבתי חולים בעצם רוכשים מגורים ומזכירים אותם בסחירות מסובסדת לאנשי הסגל. זה חלק מגילום השכר לרופאים שיוכלו גם לעבוד בכוננויות ארוכות בבית חולים רמב"ם, וגם לעבוד על המחקר ולייצר להם משרדים לרפואה הפרטית וכן הלאה. כל האזור הזה מבחינה תכנונית הולך לספק את אותם דברים. צריך לזכור שלרמב"ם עצמה יש תוכנית להגדלת בית החולים פי 3. רמב"ם בתפיסה של משרד הבריאות הוא לא בית חולים אזורי, אלא ממש בית חולים על אזורי
0: תיירות
1: לכל,
0: מרפא, אתה יודע
1: לכל הצפון.
0: איך היא פעילה שם תיירות המרפא מחול? מגיעים אנשים
2: לרמב"ם?
1: כן, כן, כן.
2: לרמב"ם.
1: זה היום כבר קורה.
2: רגע, וההגדלה של בית חולים רמב"ם תהיה מה שנקרא בעבור תפעול בית חולים, או שחלק מזה יהיה גם מגורים?
1: הגידול בתוך בית חולים רמב"ם הוא לא למגורים. המגורים צריכים להיות בפרויקטים הסמוכים.
2: אוקיי, אז כל מה שיגדל ברמב"ם זה יהיה למחלקות...
0: יש פרויקט שאני מעורב בו...
1: זה למחלקות, זה למרפאות, זה עוד מיטות אשפוז. חסרות מיטות אשפוז היום במדינת ישראל. האוכלוסייה גדלה, אבל קצב גידול המיטות אשפוז בכל הארץ הוא נמוך.
0: תקשיב, מה שקורה בבת גלים זה מדהים. יש פרויקט שאני מעורב בו באופן אישי של חברת הכשרת היישוב ובית וגג, כ-700 יחידות דיור. יש שם מדירות שני חדרים לדירות חמישה חדרים ופנטאוזים, אבל מה שקורה במתחמים האלה, התכנון שלהם, הפסיליטיז במתחמים האלה, זה משהו לא נורמלי. זאת אומרת, אתה מבין שבת גלים הולכת להיות שכונה, אתה יודע, הדבר הכי מבוקש בצפון.
2: שדה דוב של חיפה.
0: כן, כן, כן, כן.
2: שדה דוב של חיפה.
0: כן, ממש ככה.
1: יש עוד כמה שכונות מבוקשות, אנחנו בונים בימים אלה גם את שכונת נאות נבון, שזה למעלה מ-6,000 יחידות דיור, גם שכונה עם כל הפסיליטיז המדהימים. יש כמה שכונות שהן בסקופ שלנו, קריית אליעזר, אנחנו ממש מזהים את התהליכים לדבר הבא, אבל גם שם אנחנו צריכים לתת עבודה בחיזוק הקהילה. חיפה על המפה.
0: אבל שרית, מה אנחנו עושים עם הרכבת שעוברת בתוך בת גלים? איך אנחנו מתמודדים עם זה? כי יש תוכנית לחשמל אותה בעצם, שלא תעשה רעש ולא תפריע ולא תטריד.
1: נכון, יש את התוכנית המאושרת לחשמול הרכבת, ומצד שני עיריית חיפה בהליכים משפטיים כדי לנסות ולמנוע את זה ולקדם כמה שיותר את פרויקט מנהור הרכבת. תת"ל 65 ב' היא בעבודה של רכבת ישראל בשלב תסקירי השפעה על הסביבה, כשהמטרה היא בסוף למנער סלש לשקע בקאט אנד קאבר. אני כן אגיד שהחימור הוא מטריד מאוד בבנגלים, אבל הוא יותר מטריד מול חזית הים.
2: שרית, שנייה, דברי איתנו רגע שנבין. מה זה, מה אמרת? קאטר, מה זה היה עכשיו?
1: קאטר אנד קאבר. יש לסילוק הרכבת מעל הקרקע, יש שתי אופציות חלופיות. או מינור עמוק, שמעליו אתה יכול לבנות,
2: okay.
1: או באופציה של מה שנקרא cut and cover. מעל הקרקע אתה לא תראה כלום, אבל אתה גם לא תוכל לבנות מעל אותה מנהרה הנמוכה שתיווצר.
0: זאת אומרת, ישקיעו את מסילת הרכבת מתחת לאדמה.
1: בשניהם זה שיקוע.
2: השניהם שיקוע, אבל על אחד את אומרת מהרגע שאני עושה את זה, הקרקע הזו זהו, כבר לא ניתן לגעת בה, ובשני...
1: זה קאטן קאבר.
2: זה הקאטן קאבר, ובשני בעצם את באה ואומרת, אני מייצרת פה איזשהו מסילה, שמעליו אפשר אולי, מה שנקרא לנצל את משאב הקרקע.
0: שרית.
1: נכון.
2: אוקיי.
0: שרית, ככה לסיכום, מה נאחל העיר חיפה לשנה החדשה? אנחנו בתוכנית ערב ראש השנה.
2: חורשות וודיות ירוקות. דרך אגב, את יודעת, לא דיברנו על זה, אבל אני הבנתי שבספטמבר התכנסתם שם לדבר על כל הנושא של החורשות והוודיות, ואני יודע שחיפה יש שם איזו מפלגה ירוקה מאוד מאוד פעילה, שהרבה מאוד מאוד שנים עקבה פרויקטים בחיפה בגלל האג'נדה הירוקה שלהם, אבל זה מתקדם? יש משהו או הדברים כאילו?
1: אני פחות מעניין אותי לדבר על מפלגות פוליטיות כאלה ואחרות, בטח... לא יודעת כמה המשמעות בעשייה, גם אני נתפסת מאוד ירוקה וסביבתית, אבל בסוף החיים הם איזון, ובאיזון הזה אני כשפרויקט יבוא אליי, אני אקפיד על שמירה של מרחק 10 מטרים מקו מגרש גובל בוואדי, או לראות איך אנחנו שומרים על המרקם, או איך אנחנו מקדמים שימור. עדיין צריך לפתח וצריך לייצר ודאות תכנונית, אפשר לשלב בין כל הדברים האלה, החיים הם לא 0 או 100 בהכרח, זה הכל עניין של איזון. אבל מה אני מאחלת לתושבי חיפה ולעיר חיפה? אני מאחלת קודם כל לתושבים, לכל אחד ואחד מהם, שבאמת תהיה להם שנה טובה יותר מזו שהסתיימה, שכל אחד ירגיש בחיים האישיים שלו שהוא יתקדם, הוא יתפתח, שטוב לו, בריאות, ובעיקר לעיר חיפה שהתושבים שלה יהיו גאים בה מספיק כדי שנצליח לפתח את כל מה שאנחנו
0: עושים. אנחנו רק נאמר אמן ותודה רבה שרית, שיהיה לך שנה טובה.
2: תודה, תודה שרית, תודה רבה.
0: ערב טוב. אנחנו נמצא להפסקת פרסומות ונהיה פה מיד לאחריה.
3: אתם מאזינים ל... בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
1: הנה זה בא!
2: חבילת הערוצים של ספורט אחת. באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון. ובגביע הליגה, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבור.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
6: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
12: שימו יעד פרזול.
13: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
12: רדיו צפון. 104.5 FM.
14: אתם מאזינים ל בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
15: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות. ראובן,
16: אנחנו
15: פה, אתה פה?
16: אנחנו פה, פה, כן.
15: ואיתנו על הקו יובל ברנו ומהנדס העיר אפולה. ערב טוב יובל.
17: ערב טוב, מה העניינים?
15: בסדר גמור, כיף לארח אותך, ואני חושב שהיום אתה מביא בשורה, פינוי בינוי ראשון בעיר אפולה.
17: כן, כן, האמת שאני די מתרגש להגיע למצב הזה, אבל כן, שבוע שעבר אושרה בוועדה המחוזית תוכנית ראשונה, מתחם הדסים. כן, דווקא אזור מאוד מרכזי בעיר, מתאים לכל ההנחיות של תוכנית המתאר.
16: טוב, אתה יודע, אתה יודע, יובל, זה נראה שכאילו הגיע הזמן לבשלות לקדם התחדשות עירונית אחרי כל הבנייה שהייתה בשכונות החדשות.
17: כן, טוב, בנייה בשכונות החדשות זה העיר רצה והעיר מתקדמת ומתפתחת ויודעת איך לעשות את זה. אבל אפולה עיר מאוד ותיקה, היא בתמאה הייתה השנה שעברה, ואם לא מחדשים את מרכזי העיר הישנים, אז הם הופכים לאזור ממש מוזנח וישן. המצב אצלנו הוא לא כזה, העיר משמרת את האזורים הוותיקים, אבל אם לא תהיה התחדשות באזורים האלה, אז עם השנים הם קצת ירדו, ועל כן יש חשיבות מאוד גדולה.
16: דרך אגב יובל, אתה יודע, אנחנו הזמנו אותך לתוכנית כי זו באמת בשורה שתוכנית ראשונה אושרה. יחד עם זאת אני שומע ממך שהתוכנית עדיין לא כלכלית, והשאלה השנייה שלי אליך, למה העיר אפולה, אם היא בת 100 ובאמת יש צורך ונדרש לעשות התחדשות עירונית, למה היא לא פעילה? זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו עובדים עם כל כך הרבה רשויות, ואנחנו שומעים על העשייה ברשויות אחרות ועל הפעילות, ואפולה עדיין לא שם.
17: מה זאת אומרת לא פעילה?
16: לא פעילה, זאת אומרת, אנחנו לא שומרים, לא שומעים על תוכניות שמאושרות, מקודמות באפולה, יזמים שאתה יודע, רואים בעיר הזו איזה משהו שהם הולכים אליה ומנסים לקדם. משהו רדום עדיין בעיר.
17: משהו רדום בקשר להתחדשות.
16: רק להתחדשות אנחנו מדברים כרגע.
17: רק להתחדשות, כן. בסדר, בסדר. בוא,
15: חלילה, אני, העלבת אותו.
16: לא, מה פתאום, אני לא מדבר על הפיתוח.
17: אני באתי מקריית ים, הייתי 9 שנים מהנדס עיר בקריית ים, וגם בהתחלה היה מצב שלא שמעו, ועכשיו כולם רצים ויש הרבה תוכניות מאושרות בקריית ים. אפולה, המצב גם מאתגר, אפילו יותר מאתגר ממה שהיה בקריית ים לפני 10 שנים. אפולה, המרכז הוותיק של העיר, יש כמה נושאים שמקשים על המימוש של ההתחדשות. אחד מהם זה באמת הערכי קרקע שהם עדיין לא מספיקים כדי ליישם את התוכניות. עכשיו, אני לא יודע למה אתה אומר ששקט, יש הרבה תוכניות שמתקדמות באמצעות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. יש שני תוכניות במרכז העיר מאוד יצירתיות, מאוד חשובות, הן מתקדמות בהנחת עבודה של השלמת מימון ממשלתי. כן?
15: אבל אתה מבין שבסוף אם הממשלה לא תכניס את היד עמוק לכיס, לא תהיה התחדשות עירונית באפולה.
17: שנייה, אני... המטרה שלנו פה היא ליצור עם השנים כן כדאיות כלכלית שמתחמי התחדשות יעמדו בזכות עצמם ויהיו כלכליים. אבל כרגע המצב הוא עוד לא כזה. כרגע, נכון לעכשיו, המצב הוא לא כזה.
15: תראה גם איזה מכפילים, יש לך פה 31 דירות שאתה מפנה ובונה 229
16: יחידות. מכפיל 7. מכפיל 7 ועדיין לא כלכלי.
17: מכפיל 7, בוא, התוכנית עברה, היא כן, אני מניח שעד שהיא תאושר ועד שיצא יותר בנייה, היא כבר תהיה כן, כן כלכלית, גם נעשה את ההתאמות שנדרשות. עכשיו, המטרה שלנו וכל מה שאנחנו עושים בתוכניות, יש לנו תוכנית מר, שהולכת לשנות את מרכז העיר, יש לנו הרבה מבני ציבור ומבנים כלל עירוניים מאוד רציניים, ופיתוח עירוני שאנחנו כן מאמינים, תוך 3, 4, 5, 6 שנים, ערכי הקרקע כן יעלו ויאפשרו את ההתחדשות ללא השלמה מהמדינה.
15: מה צריך לקרות שנראה הרבה יותר תוכניות קורמות אור וגידים בעיר אפולה? זאת אומרת, איפה הצומת היום המשמעותית?
17: אני, עוד פעם, המימון הממשלתי הוא משהו שכן סוג של מובטח, אבל היזמים עוד לא, יזמים מפחדים להסתמך על זה, כן?
16: אתה יודע, אתה יכול להצדיק אותם, אתה יודע, אני לא חושב שעד היום, אני לא חושב שעד היום יזם שבאמת קידם תוכנית והסתמך על עזרה או מרמי או מאיזשהו מענק, באמת קיבל אותה. בסוף הוא התמודד עם הדברים לבד.
17: אני כן שמעתי שבאשקלון התקבל משהו, אבל בוא, אני לא...
15: תראה, בשלומי עכשיו התקבל, אתה יודע, התקבלה קרקע משלימה.
16: התקבלה קרקע משלימה בשלומי? כן? זה בשורה.
17: לא, לא, לא, אני לא מדבר על קרקע משלימה.
15: ורגע, ו-60 מיליון שקל מהמדינה מענק.
17: כן. עוד פעם, אנחנו מול הרשות להתחדשות עירונית, ולהם יש באמת הנחיה והנחת עבודה, שאנחנו מקדמים תוכניות עם מפתח של השלמה מהמדינה. בשביל זה אנחנו עושים את זה איתם, בשביל זה גם התוכניות שמסתמכות על השלמה מהמדינה, המכפילים, יורדים ל-4.5-5.
16: זאת אומרת, התוכניות שהרשות הממשלתית מקדמת יחד איתכם כרגע, הן תוכניות במכפיל של 4.5, ואנחנו מבינים שבמכפיל 7 זה לא כלכלי. זה אומר שפה מדובר על מענק שהוא לא מבוטל לכל יחידה.
17: הוא לא מבוטל. התוכנית הזאת כרגע מתחם הדסים, הציבות הנכנסת יחסית נמוכה, ועל כן, כן אפשר להגיע למכפילים של 7.5, אפילו 8, ולייצר סוג
16: של כלכליות.
17: מתחמים אחרים בעיר, קשה למצוא ציור נכנסת כזאת נמוכה, לכן אין ברירה, תכנון נכון, הוא צריך להיות במספילים של 4.5-5, מקסימום 6, כדי שהתוכנית, כדי שהעיר תוכל להכיל אותה, כן? שגם יהיה תכנון נכון עם כל הפסיליטיז וכל התמיכה העירונית שאנחנו הולכים לתת לזה.
16: תשמע, אני רגע רוצה לשאול שאלה, פוריה זה הבית חולים שקרוב לאפולה, נכון? אני לא טועה, אני לא בקיא.
15: לא,
16: העמק.
17: יש את בית חולים העמק באפולה, שהוא מרכז רפואי ועתיד להתפתח ולהיות המרכז רפואי של האזור, כן?
16: אז רגע, אז בוא, רגע, שחר, תעזור לי, אולי אתה בקיא בזה יותר ממני. כן, אולי אתה בקיא בזה יותר ממני. למה אפולה בערכי מחירה כאלה נמוכים? זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים רגע את הסביבה של אפולה...
15: אני חושב שבתקופת מחיר למשתכן, הייתה הצפה מאוד גדולה בעיר אפולה של בנייה, שאיפשהו תקע את העיר טיפה בהתפתחות במחירים.
16: אוקיי.
15: אני מאמין, כמו שיובל אמר, שבחמש שנים הבאות, ערכי הקרקע וערכי הדיור ידביקו את הפער הזה. אני מסכים עם יובל.
17: כן, לא, אנחנו צריכים לעשות עבודה כדי שזה יקרה.
15: ברור.
17: ליצור שהעיר תהיה הרבה יותר אטרקטיבית. אתם מדברים לא יודע, מהמרכז, פחות מכירים. אפולה היא מרכז העמק, מרכז, סוג של מרכז של הצפון, שכן מכירים וכן יודעים. אנחנו צריכים לעניין יותר רוסיות.
16: זה בדיוק למה שאלתי אותך, וככה נעזרתי בשחר, כי על פניו נראה שאפולה, יש לה את כל ההצדקה להיות בערכים הרבה יותר גבוהים ממה שהיא היום. ולכן אני שואל את עצמי, כאילו מה לא נעשה עד היום שהביא אותה לנקודה שבה הערכי מחירה וערכי הקרקע עלו?
17: תשמע, אני חושב שעשו פה הרבה דברים כן לתחזק את העיר וכן שהעיר תתקדם. אני פה בעצם רק שנה כרגע, אני לומד, רואה מה עשו, רואה איך עשו טוב ואיך אפשר לעשות את זה גם להמשך. יש לנו תמיד את המאזן של ההיצע וביקוש, שאנחנו צריכים למצוא את הדרך כמה לשווק, גם ליד, יש פה הרבה קרקעות פרטיות וגם קרקעות מינל, קרקעות רמי שהם משווקים בעצמה, זה יזמים פרטיים שמקדמים, ואנחנו צריכים תמיד למצוא את האיזון בין ההיצע לביקוש. כרגע, כל שנה, העיר מאכלסת 1,000 יחידות, שזה לא מעט, שזה 4% בשנה, אנחנו העיר הכי מתפתחת בצפון בעניין הזה, בשלב הזה, אבל ברגע שישווקו או יהיו בשוק יותר מדי דירות, אז ירגישו את זה במחירים, ואנחנו כל הזמן נמד על הדופק על הדבר הזה, כדי לראות שאנחנו לא חורגים מזה, וחלק מהעניין זה באמת ליצור אטרקטיביות לעיר, כדי שבאמת תהיה מבוקשת ותבוא ויבוא מכל העולם.
15: אז יובל, אני אאחל לך ולעיר אפולה שתמשיכו להתפתח ולגדול ולעשות, ושתהיה שנה הכי טובה שרק אפשר.
16: ושיהיה לך בהצלחה בתפקיד, ושאתה יודע, רק תצליח להביא אותה להישגים.
17: אני מאמין שנצליח. תודה רבה.
16: תודה יובל, שנה טובה.
17: שנה טובה.
15: ועכשיו איתנו על הקו כרמית סקג'ו, יועצת משכנתאות. ערב טוב, כרמית.
0: ערב טוב.
15: מה שלומך?
0: בסדר, מה קורה חברים?
15: בסדר גמור, ואותך בעצם נרצה לשוחח איתך, יש עכשיו איזושהי רגולציה בשוק המשכנתאות, יש כללי משחק חדשים,
16: הולכות להיכנס מגבלות נוספות חדשות על מה שנקרא הלוואות לדיור, שדרך אגב, כרמית, הבאתי אותה מכיוון שבסופו של יום, אתה יודע, גם היא מתעסקת עם האוכלוסייה בצפון, וזה מאוד מאוד מעניין אותי להבין איך זה הולך להשפיע על האוכלוסייה הספציפית הזו.
0: מעולה, אז רגע, אז בואו נשניה ניישר קו, אני רוצה רגע להסביר מה בעצם אומרת ההוראה הזאת. קודם כל ההוראה הזאת מתייחסת לבעלי נכסים שיש להם כבר משכנתה. נגיד יש לי עכשיו בית, יש עליו איזושהי משכנתה קטנה, ואני רוצה לבוא לקחת תוספת משכנתה על הבית הקיים, נגיד לשיפוט, לעזור לילד ברכישת דירה.
15: מה שנקרא הלוואה לכל מטרה.
0: או לכל מטרה לסגור התחייבויות, בדיוק. אז מה היה עד עכשיו ומה הולך להיות? אז נגיד שעכשיו אני מרוויחה 15,000 שקל ויש לי משכנתה של 3,000 שקל באיזושהי הלוואה שלא קשורה למשכנתה שהיא הייתה 2,000 שקל. אז עד היום היה תחשיב שלקחו את ה-15, הורידו את אותם 5,000 שקלים, ה-3,000 ועוד ה-2,000, ואז כאילו הנטו החדש שלי, הכנסה פנויה החדשה שלי 10,000, מזה 40% יכולתי בעצם לקחת משכנתה. כלומר, במצב הקיים עד היום, יכלתי עכשיו לבוא לבנק ולהגיד שלום, אני רוצה לקחת משכנתה שההחזר החודשי שלה עד 4,000 שקל, אוקיי? אבל תבינו רגע ש-4,000 שקל ועוד 5,000 שקל שהיום אני משלמת זה 9,000 מתוך 15 סך הכל ההכנסה שלי, זה כאילו כבר 60% מתוך ההכנסה שלי. ואז בנק ישראל בא והתערב ואמר לא, בואו תשנו רגע ותקשרו את ההלוואות ששייכות לבית לאותם 40%. אז מה הולך להיות לנו עכשיו מהראשון לאוקטובר? שהחישוב הולך להיות שונה. מאותם 15,000 שקל שאני מרוויחה, אני אוריד רק את ה-2,000 שקל, שזה הלוואה שלא קשורה לבית, ואז הנטו החדש שלי הוא 13, מזה אני אגזור 40% ו-5,200, כבר יש לי הלוואה של 3,000, אז במצב החדש אני אוכל לקחת משכנתה רק של 2,200 שקלים.
15: וואו, זה הכניס את השוק לסחרור לדעתי, הרבה אנשים הרי נתמכים שנים בהלוואות לכל מטרה האלה.
0: לא, זה לא יכניס את השוק לסחרור, זה בעצם יגרום למשפחה לעשות תכנון יותר נכון.
15: לא, כי אני אגיד לך שיוקר המחיה עלה באופן כל כך משמעותי, והיום יש הרבה משפחות שזה הפתרון
16: מה זאת אומרת זה הפתרון? אתה יודע שבסופו של יום שדיברנו על היקפי משכנתאות, מרבית המשכנתאות שלקחו בשלוש שנים האחרונות, שכל פעם שמענו על...
15: זה לכל מטרה?
16: כן, שכל פעם שמענו על נתונים, אתה יודע, שיצאו, זה בסוף היה ממשכנתא לכל מטרה, זה לא היה באמת ברכישת דירות, כולם הלכו ומחזרו משכנתא כדי לחיות, אחרי שהם עברו קורונה ואחרי שהם עברו מלחמה פה.
15: אני טוען שבעצם כל היוקר המחיה שעלה פה באחוזים רבים בשנה, שלוש שנים האחרונות, כל מעמד הביניים ירד מדרגה אחת למטה.
16: אין מעמד ביניים, אחי.
15: נכון.
16: אין מעמד ביניים. יש היום פה מה שנקרא...
15: ומי שגם ככה היה לו קשה, עכשיו עוד יותר קשה.
16: נכון.
15: וזה עכשיו גם הבנקים אומרים לו...
16: אבל קרמית, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה לא טוב בדבר הזה? הבנק ישראל בא ואומר, תקשיבו, אנחנו רוצים להיות אחראים כלפי הלווים.
0: נכון.
16: נו, אז מה הבעיה? למה זה רע? אתם מצמצמים
15: חשיפה.
16: אבל למה זה רע?
0: לא, זה לא, להפך, קודם כל, זה רק יגרום למשפחה לעשות תכנון יותר נכון, כי אפשר למצוא לזה פתרונות. כלומר, אם עכשיו אתה תבוא ותיקח את המשכנתא ששילמת עכשיו 3,000 שקל, ונגיד תפרוס אותה לתקופה יותר ארוכה, או תיקח את ההלוואה שיש לך 2,000 שקל, או שתפרח חלק ממנה, או שתגדיל את ההחזר החודשי כדי להיכנס לפחות מ-18 חודשים, כי הרי החוק לא מחשב הלוואות קיצרות מועד, אז אתה תוכל בעצם כן לקחת את התוספת הזאת, אבל צריך להבין רגע שמשפחה לא יכולה להרשות לעצמה לשלם 60% מההכנסה שלה לטובת הלוואות. אז צריך רגע לעשות חשיבה איך לעשות את זה.
15: הרי למה הפחיתו את זה? כי כמו שאמרתי, יוקר המחיה עלה, אז פתאום כבר 40 אחוז...
16: זה לא הכנסה פנויה, כמו שהייתה בעבר.
15: נכון.
16: תגידי, אבל קרמית, אני רגע חייב לשאול אותך שאלה.
15: עושה משחקה, זה הוכחה...
16: לא, תקשיב, אני כאילו עכשיו הולך, מה שנקרא, לראות את הנולד. בסדר? ואני אגיד לך מה הולך להיות. ברגע שתיכנס המגבלה הזו, יבואו הבנקים וימציאו מוצר חדש, שיוכל להביא להם את אותה הלוואה שהם לא יכולים לתת להם במסגרת הלוואה לדיור, אבל...
15: בריבית אחרת.
16: ברור, אבל פה רמת הסיכון היא הרבה יותר גבוהה, והעלות של ההלוואה הזאת היא הרבה יותר גבוהה. מה אז?
0: תראה, כבר היום הרגולציה לא חלה על הלוואות חוץ-בנקאיות. כלומר, גם היום אפשר לבוא בעצם ולקחת את התוספת הזאת... לא בבנקים, בחברות חוץ-בנקאיות.
16: לא, אני מדבר על הלוואה בתוך הבנק.
15: אבל החברות החוץ-בנקאיות יכניסו אותם לצרכן הסופי בסוף, באופן משמעותי יותר.
0: כל עוד האלה לא מקושרות לנכס, הבנק יוכל להמשיך לתת את זה, בוודאי.
16: נו, אז מה הרעיון?
0: פה בעצם צריך לעשות איזושהי חשיבה. איך לעשות את זה בצורה נכונה?
16: אוקיי, איך עושים? עכשיו, אז בואי ננסה רגע להבין. משפחה מכניסה, כמו שאמרת, 15,000 שקל. יש לה משכנתה 3,000 שקל, היא לקחה אותה כבר ל-30 שנה. בסדר? היא צריכה עכשיו עוד 3,500 שקל. איך היא מנהלת את זה בצורה תקינה?
0: היא צריכה, נגיד, לבוא לבנק ולראות איך אפשר לפרוס את זה, איך אפשר לקחת את זה, איך אפשר לחלק את זה. לא חייבים לקחת את זה בבנק, אפשר לקחת את זה גם בדרגה שנייה בחברות חוץ-בנקאיות.
16: אבל דרגה שנייה בחברות חוץ-בנקאיות הן מאוד מאוד יקרות. מאוד יקרות, לא?
0: תלוי, תלוי. איך הם, יש המון תחרות בין החברות האלה, אז צריך לעשות בדק בית גם בקטע הזה.
16: ודרך אגב, החברות החוץ-בנקאיות היום יודעות לתת הלוואות לדווח ארוך, אני חושב שהן יותר
0: מנוחות,
15: ואפילו בריביות אטרקטיביות.
16: הגופים החוץ-בנקאיים שחר נותנים, כי אני ישבתי עם כמה והבנתי מהם שהם לא רואים את עצמם מתחרים בבנקים.
15: וזה מהלך שמכשיר כניסה שלהם הרבה יותר אגרסיבית פנימה.
16: יכול להיות שהם רוצים לפתוח את השוק, יכול להיות שבאמצעות המגבלה הזו הם רוצים לפתוח את השוק. תשמע, אין שום רע בלפתוח את השוק, כי אני חושב שהם המונופול של הבנקים. הוא פוגע באזרח, הוא לא משרת אף אחד.
0: חד משמעית.
15: אז קרמית, תודה רבה לך. היה לנו כיף לשוחח. שתהיה שנה טובה.
16: שתהיה לנו שכל. שנה טובה.
0: מאחלת שנה טובה. ביי.
15: ביי ביי. ראובן.
16: ביי, שחר. מה אתה מאחל לנו לשנה הבאה?
15: אני רוצה לתת את זה.
16: יאללה.
15: אז אני מאחל לנו קודם כל שתהיה לנו שנה טובה.
16: אמן.
15: שנה מוצלחת.
16: אמן.
15: מלאה בשפע, בבריאות ופרנסה. אבל אם עכשיו אני רגע מעמיק טיפה, מעבר לברכות הרגילות, אני מאחל שהשנה באמת המדינה שלנו תהיה באחדות, ומספיק לפילוג, ומספיק לכיתוב, ולקבל את כולם, ולא משנה מה הדעה הפוליטית של זה או אחר, בסוף אחים אנחנו, עם אחד אנחנו, ובסוף האזרחים זה הכוח של המדינה הזאת, ולא משנה מי ראש ממשלה.
16: אז
15: כוחנו באחדותנו.
16: אז כל הכבוד שחר, אני איתך לגמרי, ואני רוצה לאחל לכל המאזינים שנה טובה, מתוקה, פוריה, שנה של שקט, של עשייה, של פריחה, ואני מקווה, מקווה, מקווה שהממשלה הבאה תעבוד בעבור האזרחים, ולא תעבוד בעבור עצמה.
15: לנו נותר לומר אמן, לא?
16: אמן.
15: ואתם המאזינים מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, רדיו צפון 104.5, אליה תוכלו להזין מכל מקום, ניתן להזין דרך אתר האינטרנט של רדיו צפון. ושוב, תודה רבה ושנה טובה לצוות התוכנית, עורך יואב כהן, מפיקות מיטל חיון ומיטב לוי, על הדיגיטל אקל אשם, טכנאים בני אלפרין ויואב מנדלוביץ'. שנה טובה ראובן.
16: שנה טובה.
15: נהיה פה מיד לאחר החג. ערב טוב.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מועדון ה-60's עם צביקה פלג.

0: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי 750 מיל רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה ברקה 500 גרם רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
7: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: רדיו צפון, 104.5 FM.
10: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
9: רדיו צפון, 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ של איחוד האמירויות לא מכחיש את חשיפת הארץ. בהודעה הבהירו כי הממשלה אינה מגיבה לדיווחים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי ממשלות. עוד נמסר כי ישראל ואיחוד האמירויות שומרות על קווי תקשורת פתוחים וישירים זה יותר מחמש שנים, וכי מודיעין רלוונטי הועבר וממשיך לעבור בין הצדדים בעת הצורך. לשכת נתניהו הכחישה את הדיווחים בפרסום בחשבון באנגלית. סגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה הציג בהצהרה את המועמדים החדשים שהשריין בליכוד, ובהם יעקב ברדוגו, איציק בונצל, טלי גבילי, אמיר אביבי ואורן דוברונסקי. נתניהו אמר כי מדובר בתוספת כוח שהוא גאה בה והגדיר את הבחירות הקרובות כגורליות לעתיד המדינה. גבר בן 52 נפצע בינוני באירוע אלימות ברחוב גיורא יוספטל בקריית ים. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם עם פציעות חודרות. ומשטרת ישראל תקיים מחר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ שימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה. במסגרת הפעילות ייפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבין עירוניים לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי ונהגים חדשים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
18: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה זה צפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים, ומקבלים בקבוק יין ירושלים, מהדורה מיוחדת, ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: את החדשות הביאו לשידור דניסי, מד כאן מחדשות 12.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. מועדון ה-60s עם צביקה פלג.

זהו קליפ והצרליות, The Young Ones. מתוך סרט The Young Ones, הפך מיד ללהיט ענקים כשיצא כסינגל בינואר 1962. מקום ראשון במצעד הבריטי במשך שישה שבועות ברציפות. ואם בא לכם לשיר, זה הזמן.

0: צעירים לנצח, יונה, צעירים לנצח. זה לא משנה, זה לא משנה שאנחנו בני 35. לא משנה בכלל.
1: חתיכת תקופה.
0: וואלה וואלה.
2: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקסטיז.
0: מועדון הסיקסטיז זה אנחנו כבר 35 שנים, גבירותיי ורבותיי, והכיף כולו שלנו. פלג בן צבי על החלק הטכני, יונה טאוב ידידי מולי.
1: וצביקה פלג מולי.
0: ואנחנו עושים את זה באיזה כיף גדול מאוד. הוגת טרם מיסוי הביא לי יונה, כדי שיגדל לי התוכס. והמון תודה גם לרחל טאוב, תודה, תודה, תודה לרחל וליונה. כן, כן, מועדון הסיקסטיז זה אנחנו, רדיו צפון זו התחנה. 104.5 ב-FM שלכם הישן והטוב, 1045.FM, זה באינטרנט, בערוצי הדיגיטל, וגם בפייסבוק. גם שם אנחנו מועדון הסיקסטיז, חפשו אותנו, כתבו, אנחנו עונים לכולם. למי שאנחנו לא מספיקים היום, עושים את זה גם בלילה וגם מחר. אין דבר כזה לא עונים. אז עלינו לאוויר בשישה בספטמבר 1991. כן, זה קרה אז, ואנחנו מאז ועד היום עושים את זה ככה. סיקסטיז.
1: תאריך שאי אפשר לשכוח.
0: נכון?
1: כן.
0: אז הרשו לי גם לברך גם את יונה על 50 שנות נישואין, וגם את רעייתי שתהיה לי בריאה, היא חגגה אתמול. יום הולדת. מזל טוב אהובתי, עד 120, אהבה, אהבה, אהבה, חברות. שם המילה הזאת חברות, שתדעו, ואמונה. זה מה שיש בני זוג אחרי כל כך הרבה שנים. אז כן. נכון, יונה? שלא ייגמר, בדיוק. אז הערב, ערב להיטים שלנו, ספטמבר של להיטים. אני דווקא פותח עם זיכרון נפלא, בדמותו של ריי צ'ארלס, האיש הוא איש אלבמה, יליד ספטמבר 1930, ואנחנו זוכרים עם להיט שלו מ-1963, שהוא מבקש להוריד את כבלי ליבו. Take this chance from my heart. מטאפורה בעצם לשברון לב. האזנה טובה. המון להיט.

0: אי אפשר שלא לשיר. For I איני יכול שלא להתאהב בך, can help falling in love with you. אלוויס פרסלי, מתוך השם, מתוך הסרט בלו הוואי.
1: ממיס.
0: 1961. אגב, במקור השיר הזה הוא שיר צרפתי. שיר צרפתי, עתיק יומין. גרסת כיסוי של אלוויס. אני עם עוד גרסת כיסוי. גרסת כיסוי נהדרת הפעם, לא שזה לא נהדר. גרסת כיסוי מ-1966, והיא שייכת במקור לשובבים מליברפול, וחתומים עליו לנון ומקרטני, רק שהפעם, ואני אומר וחוזר ואומר, זה גרסת כיסוי. רק שהפעם, אני עם האוברלנדרס, הבריטים, מינואר אותה שנה, הם הפכו למפורסמים בגלל אותה גרסת כיסוי, ונערה ושמה מישל, מקום ראשון במצעד הסינגלים, ונגמר. ולמה נגמר? לא היה להם שום להיט נוסף.

0: תאי הטלפון בלונדון הפכו לפינות קטנות שאת יכולה לכנס עם מחשב ולעבוד בפנים.
1: New Vettel Band, להקת וודוויל החדשה הלונדונית, ויופי של האיט שהזכיר לי ציל ישן משנות ה-30-40, כאילו בתוך תא טלפון עם שריקה בסוף, 1966. אגב, זה כבש את המקום הראשון בבילבורד האמריקני, וזכה ב-1967 בפרס הגרמי. מה שמוביל אותי לדבר הבא, שהוא גם נהדר בפני עצמו, וגם פרץ בסערה לאוזנינו, כשהבריטי וויסלינג ג'ק סמית, ג'ק סמית השרקן, שבאמת מי ששורק בלהיט הזה זה לא הוא, זה אמן כלי נשיפה בריטי שענה לשם ג'ון אוניל. 1967 זה השנה, הייתי משרתו של הקיסר ביל.

ציון מלכה מנהריה אומר שזה ריצ'י בלקמור, מה אתם אומרים? טוב, אתה Chasing Shadows, משובח וקצבי ביותר, רצועה שפתחה את האלבום השלישי Deep Purple, כך קראו לאלבום הזה, קיץ 1969. הכל סגול, גם הכהה שבסגול. אם אתם לא יודעים, מועדון הסיקסיס זה אנחנו. רדיו צפון זו התחנה, ספטמבר של העיתים. 28 דקות אחרי השעה 9, רגע לפני החצי, או רגע וחצי לפני החצי.

0: יאנה אומר שאני מתופף עם הרגליים כל הזמן, זה עושה רעש.
1: כמו שהסקנים פעם היו אומרים, חצי תשע.
0: חצי תשע! גם בערבית אומרים תמיד את החצי לפני השעה, אז מועדון הסיקסטיז רגע לפני הפרסומות, רגע לפני פינתו של יונה טאוב, אנחנו עם להיט שיצא החודש לפני 56 שנים, ספטמבר 1970, וזה הולך כך. אפרודיטה שצ'יילד, Spring, Summer, Winter and Fall.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור. איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
7: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום? אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
8: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
11: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
12: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
14: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
15: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקסטיז.
7: A Summer Place, מילים מאת מק דיסקנט ולחן מאת מקס שטיינר, שנכתב לסרט A Summer Place משנת 1959 בכיכובם של סנדרה דיי וטרוי דונהיו. הוא הוקלט לסרט כמנגינה על ידי שטיינר, במקור שמו היה נושא מולי וג'וני, עם התזמורת של מרי קאטר. הוא לא היה השיר המרכזי הראשי של הסרט, אלא מוטיב אהבה, שנשמע לעתים קרובות לדמויות שהם מגלמים. הקלטה מאוחרת יותר של הוגו וינטרהלטר, הייתה הראשונה שהשתמשה בכותרת Them from a Summer Place. השיר הפך למנגינה קנונית של ז'אנר האזנה הקלה, ונחשב על ידי חלק מהמאזינים לשיר האזנה הקלה המובהק בכל הזמנים. לאחר הצגתו בסרט, המנגינה הוקלטה על ידי אומנים רבים, בגרסאות אינסטרומנטליות וקוליות כאחד, והופיע גם מספר סרטים במספר סרטים ותוכניות טלוויזיה. הגרסה הידועה ביותר של השיר היא ביצוע אינסטרומנטלי של פרסי פייס ותזמורתו, שהייתה בשנת 1960 להיט מקום ראשון במשך 9 שבועות במצעד. A Summer Place נותר השיר האינסטרומנטלי שהגיע הכי הרבה זמן למקום הראשון בהיסטוריה של מצעד הסינגלים בבילבורד. בילבורד דירק את גרסתו של פייס כשיר מספר 1 לשנת 1960. רוב הגרסאות הקוליות של השיר כללו את מילותיו של דיסקנט, עם זאת חלקן כללו שירה ללא מילים של זמרים שדיבבו את שורת המנגינה. בשנת 1962 אנדי וויליאמס עשה גרסת כיסוי לשיר עבור אלבום הזהב שלו Moon River and Other Great Movie Zems. אותו כינו המבקרים 5 כוכבים נוצצים בשמי הוליווד, A Summer Place.

0: אז לא, אנגלברט לא עשה את זה במקור עם הקואנדו קואנדו קואנדו ולמה למה למה. פסטיבל סן רמו 1962. קואנדו קואנדו קואנדו קואנדו, היפה והקצבי טוני רניס. הוא אמנם הגיע רק למקום הרביעי, אבל הפך מהר מאוד ללהיט עולמי, הכל בגלל גרסאות הכיסוי של אומנים רבים בעולם, כולל אנגלברט. טוני רוניס מביא אותנו ל-46 דקות אחרי השעה 9, 14 לפני 10. חשבון פשוט, יונה יודע חשבון. ינואר 1965, כן, אתם ואנחנו, כמו שאר העולם, מגלים זמר וולשי ענק בעקבות צירובה של סנדי שואו להקליט את הלהיט הבא. הסקיצה של השיר מועברת ללא אחר מאשר טום ג'ונס הצעיר, שאומר כן, והיתר היסטוריה, כי זה הלהיט הראשון. היסטוריה יפה, גדולה, מוצלחת, כשיוצא הסינגל הראשון שלו לעולם.
1: עד עצם היום הזה.
0: אכן כן. It's not unusual to be alone. It's not unusual.

אוי, זה נשמע לכם כמו גרסת כיסוי, אבל לא. לא, חברות וחברים, קום תביטיד. הכל כרגיל, הכל כך יפה, הכל כך נוגע של קלוד פרנסואה. זה המקור. מנובמבר 1967. זה פתח את הדרך לפול אנקה ולפרנק סינטרה ב-1969. להיט לחיים, My Way. קום תביטיד. כן, כן, מועדון ה-60 זה אנחנו, כאן ועכשיו, 104.5 ב-FM שלכם, כשאני עם זמיר. זמיר שענה לשם מטנון ברו. נעימה מתוך סרט מתח אנגלי, תזכיר קווילר. זה שם הסרט שהלחין ג'ון ברי לסרט הזה, המלחין הענק, מק דיוויד, היהודי מניו יורק, כתב לזה מילים, ומטנון ברו לקח את זה בזרועות רובלה. מזלעית Wednesday Child. אין לכם מושג כמה הרבה ביקשו לשמוע את זה. סימי היא אחת מהם. אלן סימי.

מישהו כתב לי שפרנק סינטרה עושה את המקור, זה לא נכון. מאט מונרו עושה את המקור. השיר הזה נכתב במיוחד עבור המילים, כמובן.

Mr. Blue Eyes, סינטרה. אחד מלהיטיו היותר טובים, לדעתי בין הטובים, אם לא הטוב ביותר, העולם שהכרנו. 1967, וגם כאן יש נגיעה יהודית, כשקארל סיגמן, היהודי האמריקני, כתב את המילים לברט קמפרט, המוזיקאי הגרמני הענק על המוזיקה. The world we knew. אני עם אלן נאומי כהן, זכרה לברכה, היא ממקס אליוט, סולנית הממקס, הממס והפאפס, אמרתי הממקס, סולנית הממס והפאפס, היא הייתה ילידת ספטמבר, ספטמבר 1941, ואנחנו זוכרים ומזכירים אותה בלהיט. It's getting better. שיר אופטימי מ-1969, ממקס אליוט.

0: יונה תחליף מחט לפטיפון, קופץ לך תקליט. יום הולדת שמח, 35 שנים. שעה אחת חלפה לנו, ועוד שעה לפנינו.
1: כשמשמיעים 35 שנים את אותו שיר,
0: ככה זה קופץ.
1: זה קופץ.
0: קופץ, התקליט קופץ. אבל הכנו לכם משהו מיוחד לסיום השעה הראשונה. ספיירו גרה, ספיירו גרה, מורנינג דנס. בצעדי ריקוד אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. מורנינג דנס, כך קוראים לקטע הזה. מבטיח שלא שמענו את זה מזמן. ספיירו גרה, אמריקני מניו יורק. עוברים דף.

אז מה, מזמן לא שמעתם את זה? איזה כיף. מועדון ה-60 זה אנחנו. ספטמבר של האיטים. Never Ending Love Song. או Never Ending Song of Love. 1971 זה כבש את חצי האי הבריטי ומשם את אירופה. The New Seekers. המשחרים החדשים, איב וסלי גרם. הם הזמרות. המרות של ה-New Seekers. Yes! שעתנו השנייה, אני פותח עם להיט שיצא ממש החודש לפני 55 שנים, ספטמבר 1971, ואנחנו מספרים לכם כל הזמן שאנחנו ספטמבר של להיטים. אז כן, לזה אני מתכוון כשאני אומר ספטמבר של להיטים, כשאנחנו כל הזמן נזכיר את ספטמבר עד סוף ספטמבר, עד שסוכות. אתם יודעים, בסוכות אנחנו יוצאים לחופשה, חופשה די ארוכה. הבי ג'יז אמרנו? How can you mean? How can you mend a broken heart? זה מתוך אלבום שנקרא טרפלגר. איך ניתן לאחות לב שבור? Was everything a man could. Barry Gibb כתב, מקום ראשון מצעד אמריקני.

ספין דאנסר. נכתב בהשראת מקסין פייבלמן, רעייתו של ברני טופין, כותב המילים של אלטון ג'ון הקבוע. שיר אהבה שיצא בנובמבר 71 כחלק מהאלבום הנהדר שלו Mad Men Across the Water, אלבום של העטיפה הזאת של הג'ינס המיוחד. למי שלא זוכר את האלבום,

0: מועדון הסיקסיז. מועדון הסיקסיז, אנחנו ספטמבר של העיתים, כשאני עם לאית שיצא החודש לפני 55 שנים, להקת הגלאם רוק הבריטית עם מרק בולן, הטירקס, ספטמבר 1971.
1: I was dancing when I was 12.
0: קוסמיק דנסר, מרקדן לרקדן.

0: נשאלתי שאלה מעניינת, האם זה צמד? אז בתחילה כן, אבל ממש בתחילה. אחרי כן להקה, הטירקס. מר בולנו הסולן.
1: זה רק בגלל הטירקס.
0: נכון?
1: כולם פחדו ממנו.
0: מר בולן, יהודי חזק, רוקיסט חזק.

תשמעו סיפור על השיר הזה. Aerosmith הוקמה בבוסטון ב-1970 על ידי סטיבן טיילור, שכתב את השיר הזה במונית. מונית בדרך לאולפן, שכח את זה במונית, הגיע לאולפן וכתב את זה מחדש, כשהוא מנסה להיזכר במילים. יצא לו טוב. Walk this way, talk this way.

0: סולו גיטרה, חבל על הזמן. אל סמית, סטיבן טיילור, Walk This Way. 51 שנים ללהיט הזה. סוף אוגוסט 75. רוק משובח. אני לא עוד משהו מסוים, רוק מצוין מה-70s, אבל הם שייכים להולנדים, והסינגל הזה הוא של להקת דה שוז מהעיירה זאוטראוד שבמערב הולנד, פברואר 1974, ואני מתכוון לפייס טו פייס.
1: שיר של נהגי המסעיות באירופה.
0: לא יודע של מי אני אוהב. אני אוהב ואני לא נהג מסעית. דירוף הולנדי נהדר.
1: את זה סיפר לי בים המלח הולנדי, שהיה צובע מכוניות בצבעים...

להקת הרוק הפרוגרסיבית הלונדונית המסוינת שקיבלה תואר של סופר גרופ, סופר טרמפ. רוג'ר הוטסון, הסולן האגדי, וריק דייביס בעל הקול הכל כך מחוספס. דרימר, חולמני, אלבום נהדר, Crime of the Century, יצא החודש לפני 52 שנים, ספטמבר 74, הפך מהר מאוד לפלטינה ואלבום מופת. אני רצתי לקנות, אני פשוט רצתי לקנות. לא שהיה להשיג, אבל שמרו לי אחד. רגע לפני פרסומות, רגע לפני פינתו של יונה, אל תלכו, מיד שווים.

0: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60's.
1: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת ציוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת ציוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כוכבית 8914.
2: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: החודש טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה יד 00 רק ב-145,999 שקלים. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
6: אני רוצה להבין.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
12: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
13: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: תעשייה. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.

0: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60's.
1: And I love you so, ואני אוהב אותך כל כך. כן, כן. אלבום ההקלטות ה-21 של פרי קומו, שיצא על ידי RCA ויקטורס בשנת 1973. כמו באלבום It's Impossible, גם באלבום הזה יצא סינגל מפתיע, שירו של דון מקלין, And I Love You So. קומו העלה את השיר לצמרות המצעדים השונים, גרסאות קודמות של השיר, של בובי גולדסבורו ובובי ווינטון, זכו רק להצלחה חלקית. גרסתו של קומו זכתה להצלחה כה רבה, ש-RCA ביקשה ממנו להקליט את השיר בספרדית, כאשר קומו אמר שאינו דובר את השפה, הוא קיבל שיעורי ספרדית אישיים מהמנהל של RCA כדי להקליט את האלבום. כמו באלבומי קומו הקודמים, אוסף זה כולל מבחר של הקלטות של זמרים ויוצרים כמו רוברטה פלק, הקרפנטרס, ריי פרייס, טוני אורלנדו. האלבום היה בין האחרונים שהופקו על ידי צ'ט אטקינס האגדי לפני שפרש מתפקידו הניהולי באולפני RCA בנשוויל. האלבום נמכר היטב, הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי וקיבל תואר פלטינה. אנחנו נשמע את And I Love You So, שיר שנכתב על ידי זמר הפולק והגיטריסט דון מקלין, ויצא באלבום הבכורה שלו משנת 1970, Tapestry.

0: love you so. אני לא חושב שיש שיר יותר טוב מאשר השיר הזה לסיים איתו תוכנית, ואנחנו לא מסיימים, אנחנו אומרים תודה, כי המוזיקה מתנגנת מעכשיו ועד השעה 11, וקחו לכם לדוגמה Nights and Right Satin. כתב והלחין ג'סטין היוורד, בן ה-19 אז, סולנה של המודי בלוז הבריטים. סלו בלט האולטימטיבי, בן 7 דקות. רק שאנחנו לקחנו את דיסק השדרים, תקליט השדרים, ואותו אנחנו משמיעים 4.5 דקות. אסרובס, בילי ווטרס, דניאל יקרי, ועוד כמה הפתעות קטנות ככה הציור. תודה לירון נטר ובידידי.
1: תודה לצביקה פלג.
0: תודה לפלג בן צבי על החלק הטכני. אנחנו כאן גם מחר, ככה ערב חג, לומר לכם חג שמח, אז זה יקרה מחר. תבואו, יהיה 60's.
1: תדעי לכם, אני מחר מבשל, יהיו רוחות.

יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון.

0: היגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני
6: בבבדוק.
7: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: שילמת על ארנונה? חסר

0: אוטובוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, פורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
9: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
11: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

מאהב מביא פרחים ליום שישי ולא לוקח שום דבר אישי ומי יכול עלינו אם אנחנו שניים זה אחד בתוך עולם

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי. תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.